0: Obmedzenie je naplánované do 5:30 ráno. Na ceste druhej triedy pred obcou Farná smerom z Kbeliec opravujú most cez potok. Tento úsek je neprejazný, obchádzajte cez Kuraľany a Veľké Ludince. Na ceste číslo 9 medzi Veľkými Bierovcami a obcou Chocholná Veľčice budujú nové mosty. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obchádzajte cez Trenčín. Z dopravy je to na teraz všetko, jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: V najbližších minútach sa vrátime k včerajšej diskusii z prvej ruky.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky s Matejom Baránkom.
3: Jeden z najsuchších aprílov v histórii meraní u nás. Extrémne sucho zasiahlo polovicu územia Slovenska. Problémy s nedostatkom vlahy sa ťahajú od zimy. Pestovateľ Pavel Findura.
4: Od začiatku roka nám spadlo len nejakých 64 mm, čo v minulom roku sme mali takmer dvojnásobok. Sami čakáme, že čo bude a či sa unormálni to počasie.
3: Nedostatok vlahy znamená vyššie náklady na pestovanie obilia, ovocia či zeleniny. Farmári musia zavlažovať. Ľuboš Jurík zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
5: Všetky tie jarné plodiny, okopaniny, ktoré by sa mali vysievať, budú ohrozené obrovským deficitom a buď sa zníži klíčivosť a bude podstatne menej tých plodín, alebo vôbec nevzídu a bude treba nové obsiatie.
3: Ovplyvnili posledné dažde historicky extrémne suchú jar. Aká je aktuálna situácia a ako sa dotkne slovenských poľnohospodárov? Vysychá postupne naša pôda? Dá sa to zvrátiť? A porastú v dôsledku zvýšených nákladov na zavlažovanie ceny potravín? Otázky pre klimatológa Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavla Faška. Dobrý deň.
6: Dobrý deň.
3: A predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozefa Šumichrasta. Dobrý deň. Za mikrofónom je Matej Baránek. Výrazné sucho zasahuje približne polovicu územia Slovenska. Extrémne trpí až tretina všetkej pôdy. Informácie s týmto znením priniesol Slovenský hydrometeorologický ústav pred niekoľkými dňami. Pán Faško, zmenil situáciu daždivý víkend, ktorý máme za sebou?
6: Daždivý víkend tú situáciu čiastočne zlepšil v tom zmysle, že zrážky, ktoré padali, tak zvlhčili tú najvrchnejšiu vrstvu pôdy. To znamená, to slova pár desiatok centimetrov najvrchnejších, ale táto vlaha z tých zrážok, ktoré boli aj veľkopriestorové a boli aj výdatné, stále ešte neprenikla do hĺbších vrstiev pôdy, takže niektorí ľudia uvádzali, že keď kopali rýľom v záhrade, tak na vrchu síce vlaha bola, ale potom hĺbšie už tá vlaha nebola. A keď to hodnotíme aj z takého dlhodobého pohľadu, tak v máji napríklad dlhodobý priemerný úhrn zrážok už dosahuje na väčšine meteorologických staníc Slovenska hodnoty okolo 60 mm alebo aj 80 mm. A tak tieto zrážky, ktoré spadli, tak tie trošku boli vyššie, ako predstavuje v tom danom období dlhodobý priemerný úhrn zrážok. Takže zlepšili situáciu, ale skôr by som to hodnotil ako záchranný dážď, ale nie dážď, ktorý by tú celkovú situáciu vyriešil.
3: Podľa portálu Intersucho je momentálne bez rizika takmer celé územie Slovenska. Pôda na povrchu má dostatok vlahy, problémy však pretrvávajú v hĺbších vrstvách, ako ste aj vyspomínali. Kedy musí najneskôr opäť zapršať, aby sa nevrátili problémy spojené so suchom?
6: Najlepšie by bolo, keby pršalo aj dnes. Ale tie očakávania sú práve opačné. Ak sa budú vyskytovať zrážky teraz, v najbližších dňoch, tak to budú skôr zrážky takého lokálneho charakteru. Takže ten problém sa bude v súvislosti s tým, že otepluje sa, a to je cítiť predovšetkým cez deň, svieti slnko, takže bude rásť výpar a ten stav s nedostatkom vlahy sa bude v najbližších dňoch veľmi pravdepodobne na väčšine územia Slovenska zhoršovať.
3: Pán Šumichrast, zmiernil ten daždivý víkend z pohľadu poľnohospodárov rekordne suchú jar na Slovensku, alebo je situácia naďalej alarmujúca?
7: No, tá situácia je určite alarmujúca. To, čo povedal aj môj predrečník, tak to sú slová, ktoré sme naozaj aj nechceli počuť, lebo sa to veľmi ťažko počúva, že tá situácia bude ešte horšia, lebo to, čo naozaj padlo tých pár milimetrov, tak treba povedať, že sa je veľmi nerovnomerne rozložené. My keď si robíme naše pozorovania, štatistiky v rámci komory, tak môžeme povedať, že už len v rámci nejakých malých regiónov sú obrovské rozdiely, kde tie zrážky padajú. Čiže aj my to vnímame veľmi negatívne. Čiže už naozaj tešíme sa z každej kvapky, ktorá padne, ale už len v rámci tej komunikácie v rámci nejakého regiónu, a včera som mal takú možnosť v rámci Nitrianskeho kraja, tie zrážky sú veľmi nerovnomerné, a to aj nehovorím o tom celom území Slovenska, kde naozaj sa môžeme baviť o tom, že niekde tie zrážky boli o niečo výdatnejšie, ale nehovorím, že boli uspokojivé a nejakým spôsobom tú situáciu zlepšili, ale sú oblasti, kde tá situácia je alarmujúca.
3: Po víkendových dažďoch je vodou najmenej nasýtená pôda na Záhori, v Podunajskej nížine a na Zemplíne. To sú údaje aj z portálu Intersucho. Majú tamojší poľnohospodári stále na krku teda problém, alebo je vlahy na teraz všade dostatok?
7: No, vlahy určite nie je dostatok. To je problém, ktorý je už naozaj katastrofálny. My s tým bojujeme. My sme mali minulý týždeň stretnutie na úrovni V4. Takýto obrovský problém takisto aj v Maďarsku, kde s tým bojujú. A naozaj to cítime, že ten juh Slovenska je po tej stránke vlahového deficitu veľmi, veľmi zle na tom.
3: Slovenský hydrometeorologický ústav monitoruje sucho na pravidelnej báze. Pán Faško, ktoré regióny na Slovensku ním pravidelne trpia? Pribúda takých regiónov?
6: Tie regióny pribúdajú. Pravidelne sa vyskytovalo u nás sucho aj v minulosti v určitých obdobiach roka, lenže teraz tie obdobia roka už ani nehodnotíme takto, ale skôr by som povedal, že je to v rámci takých viac ako sezón, to znamená, nie sú to len jar, leto, jesen, zima, ale aj dlhšie obdobia. A to sucho, ktoré bolo predtým možno také typické na Podunajskej nížine, niekedy na Záhorskej nížine, na juhu stredného Slovenska alebo na východoslovenskej nížine, tak teraz sa prejavuje už aj v severnej polovici Slovenska. A tam by som povedal, že také tie relatívne zmeny sú možno ešte markantnejšie ako niekde na juhu Slovenska, pretože napríklad na severozápadnom Slovensku tam deficity zrážok od začiatku decembra v roku 2025 do súčasnosti dosahujú niekde viac ako 250 mm. To je približne polovica z takého obvyklého množstva zrážok, ktoré tam majú v tomto období spadnúť. Takže ekosystémy v týchto oblastiach možno zažívajú takú ešte stresovejšiu situáciu, ako napríklad niekde v tých poľnohospodárskych produkčných oblastiach. Aj tam je to zlé. Tam je to zlé zase z toho dôvodu, že to sucho napríklad na Podunajskej nížine alebo na Záhorskej nížine, ale aj na východoslovenskej trvá veľmi dlho.
3: Dá sa teda povedať, že na Slovensku sa stáva suchom už akýsi novodobý štandard?
6: Takúto otázku dostávame. Bol by som zdržanlivý, pretože aby sme hovorili o niečom, že je štandardným, tak potrebujeme mať nejakú skúsenosť, ktorá nemá iba niekoľko rokov, ale má pár desaťročí, najlepšie 30 rokov sa uvádza.
3: Tak to ešte chvíľu teda potrvá.
6: Takže my musíme počkať, že či tieto trendy, ktoré sú teraz naznačené, sa v budúcnosti potvrdia.
3: Na nedostatok vlahy v Nitrianskom kraji a sucho, ktoré trápi miestnych poľnohospodárov, sa pozrela redaktorka Slovenského rozhlasu Jana Obrancová. Tu sú jej postrehy z uplynulých týždňov.
8: Ja som za uplynulé týždne pripravovala viacero poľnohospodárskych tém a nielen o suchu, ale treba povedať, že pri každej jednej téme sa to sucho spomenulo, pretože naozaj ho pociťovali poľnohospodári naprieč celým tým spektrom agrovýroby. Keď sa robil jarný osev, tak nad každým poľom sa neskutočne prášilo a bolo to naozaj vidieť z diaľky. Na mnohých miestach sme videli aj teda popraskanú vrchnú vrstvu pôdy na poliach, videli sme, že zasiaté plodiny nevschádzali, videli sme vyschnuté štepy vo viniciach. Na to sucho sa naozaj sťažovali či už pestovatelia klasických poľných plodín, aj pestovatelia v sadoch vo viniciach a dokonca aj včelári. No a to je taká krátka anketa medzi poľnohospodármi.
9: Jariny sú veľmi slabé, aj ozeminy by potrebovali vlastne podporiť, že čas, keď sa sejú vlastne kukurice a vidíme, že prakticky sa to seje do prachu.
10: Stromy nemôžeme si dovoliť nezavlažovať v žiadnom prípade. Prídeme o kaliber a o kvalitu.
11: Čo sme repu zasiali, napršali asi 1,5 mm, čo vlastne je nemerateľné zrážky.
12: Včelári pridávali napájačky, aj toho nektáru, pokiaľ je sucho, tak je veľmi malinko a ešte pokiaľ zafúka vietor, tak ho dokonca aj v tých kvetoch dokáže vysušiť.
3: Toľko redaktorka Jana Obrancová a jej pohľad na sucho, ktoré v uplynulých týždňoch trápi nie len Nitriansky kraj. Pán Šumichrast, na čo sa majú ľudia teda pripraviť? Bude slovenského obilia, zeleniny a ovocia v obchodoch menej, ako ho zvyčajne býva?
7: No to je veľmi ťažká otázka ešte, my to musíme všetko si prejsť, vyhodnotiť. Samozrejme, že tu nejaké náznaky sú, aké to porovná s minulým rokom, tak treba jednoznačne povedať, že vtedy prišli zrážky naozaj ten pravý čas a dokonca potom tie úrody boli celkom dobré, ale už tento rok, čo sú náznaky, treba

0: neprišli tie zrážky pravý čas, tak museli byť komodity vyorané.
1: Ktoré plodiny sú najviac náchylné na takéto extrémne suché obdobia?
0: Ja by som nepovedal, že náchylné. Samozrejme, keď sa chceme baviť o tom, že každá plodina vyžaduje určitú vlahu, ktorú musí dostať. Keď ju nedostane, tak nastáva problém. Skôr by som povedal, že tu ten problém treba vnímať po tom, že ten poľnohospodár investuje do každej jednej plodiny peniaze, investuje do nej nemalé finančné prostriedky a očakáva z toho, že bude nejaký ekonomický úžitok, že to priniesie tá komodita. Čiže skôr to vnímame po tejto stránke, že aj pre toho pestovateľa, či je to malý alebo veľký, je to obrovské, aj by som povedal, psychické vypätie, že snaží sa niečo dopestovať a keď nedostane z tej pôdy to, čo by chcel a to, čo má akú predstavu, predstavuje to pre ne ekonomické, ale zároveň aj taký problém, by som povedal, ťažko sa mi hľadajú slova na to, ale problém toho pestovateľa, že chce a má záujem vypestovať niečo. Čiže povedať o niektorých, že ktorá komodita je horšie na tom, je to o tých nákladoch, ktoré sú tam, ale jednoznačne sú komodity, ktoré si vyžadujú oveľa väčšie dávky vody. A keď ich tá rastlina nedostane, tak o to väčšia strata je.
1: Napriek tomu sa ešte spýtam. Spomínali ste teda, že máte určité už prognózy, prvé prognózy. O čom hovoria tie prognózy?
0: No, tá situácia nie je príjaznivá zatiaľ. Nie je príjaznivá, keď si zoberieme niektoré jačmene, už museli byť vyorané. Čo sa týka cukrovej repy, tam sú obrovské problémy. Keď berieme tieto plodiny, ktoré boli vysievané na jar, no samozrejme, to treba rátať to, že tí, čo majú možnosť a majú závlech a zavlažujú, tak je túto zvýšené náklady.
1: Problém so zrážkami nevznikol v uplynulých týždňoch, pretrváva prakticky od konca minulého roka, teda od suchej zimy a začiatku decembra. Bude sa to zlepšovať alebo zhoršovať, pán Faško? Aká je tá prognóza Slovenského hydrometeorologického ústavu do tých nasledujúcich rokov?
2: Tieto modely strednodobých a dlhodobých predpovedí, tak tie majú určité svoje obmedzenia, ale z tých výstupov vyplýva, že budeme musieť počítať aj v budúcnosti s tým, že takéto situácie sa budú vyskytovať a budú istý čas trvať. A už aj skúsenosti z takého obdobia približne spred 10 rokov, pretože už aj v priebehu druhej dekády 21. storočia sme zažili a nielen na Slovensku, ale aj v okolitých štátoch situácie, že bolo málo zrážok a bolo sucho. Ale keď by sme hodnotili...
1: To bol ten rok 2007?
2: V lete v roku 2003 bola takáto podobná situácia, ale vtedy napríklad boli v priebehu leta búrky a tie búrky tú situáciu čiastočne lokálne riešili. V lete v roku 2007 bolo zase prvýkrát na Slovensku dosiela teplota vzduchu viac ako 40 stupňov Celzia, v Ludinciach bolo 40,2 stupňa Celzia, v Urbanove 40,3 stupňa Celzia. A potom napríklad aj v lete v roku 2013 bolo veľmi horúco a tiež bolo sucho. Ale to, čo je také závažné, tak treba si uvedomiť, že od roku 2021, to znamená v posledných 6 rokoch, sme zaznamenali až 3 roky s takouto situáciou, ako je aj v tomto roku. Bolo to v roku 2022, vtedy to tiež trvalo niekoľko mesiacov, vtedy napríklad veľmi skoro začala žatva. A potom to bolo aj v roku 2025 a je to aj v roku 2026.
1: Čiže tie prognózy do budúcna?
2: Takže tie prognózy, ktoré uvádzajú, že budeme musieť počítať s výskytom takýchto situácií, tak tie sa potvrdzujú a tá častosť výskytu týchto situácií je tiež ako keby vyššia a pribúdajú tieto situácie v čase. Lebo zoberme si, že bolo to v lani, je to aj v tomto roku. A predtým to bolo v roku 2022.
1: Budú sa musieť podľa vás slovenskí poľnohospodári nevyhnutne prispôsobiť týmto zmenám, začať napríklad pestovať iné plodiny? Aké sú tie odporúčania klimatológov?
2: Myslím, že poľnohospodári sa už aj prispôsobujú. Hľadajú také odrody, ktoré sú schopné znášať nedostatok zrážok a sucho. Asi sa im v tom aj dali, pretože teraz v tých niekoľkých posledných rokoch, napriek tomu, že keby sme to hodnotili z pohľadu napríklad spred 50 rokov, tak tie zrážky, ktoré boli zaznamenané v niekoľkých posledných rokoch, tak boli vyložené nižšie v tých obdobiach, kedy sa rastliny rozvíjajú a napriek tomu tá úroda nedopadla v niektorých prípadoch až tak veľmi negatívne. Takže určite tam treba hľadať aj také tie schopnosti poľnohospodárov reagovať na situáciu, ale budú musieť určite v niektoré plodiny

0: zavlažovať. To bude nevyhnutnosťou, pretože tie zrážky, ktoré napríklad v priebehu roka padajú, tak nepadajú v tom správnom čase pre vývoj vegetácie.
1: Pán Šumikrast, siahajú teda už pestovatelia po iných odrodách, ktoré možno lepšie znášajú takéto suché počasie?
2: Ja by som to asi tak povedal len tak jednoducho, že predtým, ak sme sa zameriavali vyslovene na to, aby boli čo najväčšie úrody na tú rastlinu smerom hore, už teraz je taký veľký, väčšie fokusovanie na ten koreňový systém a na využívanie tej vlahy. To, čo aj bolo spomínané. Čiže áno, to šlachtenie sa niekde posunulo a posúva sa aj týmto smerom, že naozaj, aby tá rastlina vedela lepšie hospodáriť s tou vodou, ktorú má. Lebo, ako aj bolo povedané, tie zrážky, a my to vnímame veľmi pozorne, sú veľmi nerovnomerne rozložené. Čiže my máme, ako ja to tak nazvem, obdobie sucha a obdobie dažďov. Ale práve vtedy tie rastliny musia byť schopné využiť tú vlahu v čo najväčšej možnej miere, čo samozrejme nevždy sa podarí. Niekedy ten dažď príde ten správny čas, ale bohužiaľ niekedy ani nie. Takže je tam to riziko obrovské. Ale samozrejme, že celkovo sa ten poľnohospodársky sektor, tá rastlinná výroba posúva ďalej. Ale samozrejme, to nie je len čiste tej rastlinnej výrobe. My musíme povedať, že tu na obrovskej miere postihnutá už aj živočíšna výroba s tým, že tie zrážky...
1: Nerastie tráva.
2: Je problém s osenážami. Takže vyslovene aj tá živočíšna výroba, čo nie každý si spája, aj tá živočíšna výroba je extrémne postihnutá s nedostatkom zrážok, respektíve ich nerovnomerným rozložením. Lebo keď tie zrážky, keď nie sú, tráva nerastie a potom zase problém vlastne povedzme tak ľudovo vstúpiť na tú rolu, lebo sa ani koľkokrát nedá, keď je to potrebné. Čiže aj tá živočíšna výroba, treba mať to na pamäti, je to obrovský problém s týmito zrážkami.
1: Tohtoročná zima a jar sú najmenej daždivé za 146 ročnú históriu meraní na Slovensku. Pán Faško, čo sa stalo, že je tak málo dažďa a vlahy? Čo alebo kto za to môže?
0: Takí ľudia, ktorí sledujú vývoj poveternostnej situácie, určite registrujú, že charakter počasia teraz pravidelne viac určujú tlakové vyššie ako tlakové níže. V priebehu zimy sa u nás veľmi často uplatňoval vplyv tlakových výši a tlakové níže postupovali z Atlantického oceánu namiesto po tej dráhe z britských ostrovov smerom na východ, tak oni veľmi pravidelne prechádzali cez juhozápadnú Európu, cez Portugalsko, Španielsko, Južné Francúzsko, oblasť Stredozemného mora a potom sa postavali niekde do oblasti Čierneho mora. Takže obišli Strednú Európu a tu naopak v priebehu decembra bolo veľmi veľa anticyklonálnych situácií, to sa vtedy prejavilo inverziami, bolo veľa hmiel. Bolo síce vlhko v mlách, ale zrážky nepadali, alebo len veľmi málo. A potom v priebehu januára, februára, tam boli síce niektoré situácie, kedy zrážky padali, ale tie zrážky boli takmer nedosiahli ani priemer. A nasledovalo takéto rozhodujúce obdobie z poľnohospodárskeho hľadiska, a to je jar. A vtedy sa prestali zrážky vyskytovať úplne, alebo len veľmi málo. Začalo to už na konci februára, už 24. februára to obdobie začalo. A bolo to také paradoxné, že predtým pár mesiacov nesvietilo, alebo takmer nesvietilo slnko a potom to slnko začalo svietiť a svietilo veľmi vytrvalo a skončilo to tak, ako to skončilo.
1: Na Slovensku bolo v minulosti až 320 tisíc hektárov pôdy, ktoré boli zavlažované. Podľa odborníkov je dnes z rozsiahleho systému funkčné len torzo. Zavlažovaných je aktuálne 18 až 60 tisíc hektárov. Prečo sa nevyužíva celková kapacita zavlažovacieho systému na Slovensku? Pýtam sa odborníka zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Ľuboša Juríka.
3: V roku 1990 sa trikrát zmenil vlastník zavlahových systémov. Zrušila sa štátna meračná správa, ktorá ich vlastnila, potom ich chvíľku vlastnil podhospodársky pozemkový fond, ktorý netušil, čo s nimi, tak ich dal slovenskému vodohospodárskému podniku. Tí mali starosti s veľkými tokmi, tak ich dali potom novo vzniknutému podniku v roku 2003 hydromeliorácia. To je dodnes. A každý si niečo z toho nechal. Pôvodný fond si nechal budovy, slovenský vodohospodársky podnik si nechal vodné zdroje a hydromeliorácie dostali len čerpacie stanice a rúrové systémy.
1: Na Slovensku máme pod zemou zakopaných takmer 9400 kilometrov zavlažovacích rúr. To je pre predstavu vzdušná vzdialenosť z Bratislavy do Tokia. Zo 461 čerpacích staníc dokáže štát farmárom spustiť len zhruba 30%, zvyšok je nefunkčný. Aké sú v takomto stave riešenia zavlažovania plodín v suchých jarných a letných mesiacoch?
3: tá bilancia je taká, že tie zvyšné čerpacie stanice sú buď nefunkčné, alebo nie je záujem o ich využívanie. Veľký problém je, že počas tých 30 rokov, toho roku 1991, neustalou zmenou tých vlastníkov, mnohé boli rozkradnuté. Závlahy boli vždy služba pre niekoho. Ja keď som projektoval závlahy, tak sme vedeli, že kde ich staviame a pre koho a koľko z nich bude využívať kde. Teraz vlastne, keď sa pozriete dneska po Slovensku, tak máme tam repka a potom ešte repka. Tá nepotrebuje závlahu. Tam sa nevyužívajú tie závlahy aj z toho dôvodu, že tam pestujeme niečo úplne iné ako kedysi.
1: Toľko odborník Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Ľuboš Jurík. V porovnaní s krajinami V4 je Slovensko v zavlažovaní najhoršie, kým Maďarsko a Poľsko dokážu reálne využívať takmer polovicu svojej zavlažovacej kapacity a Česko 40%, Slovensko reálne využíva minimum svojho potenciálu. Čím to je, pán Šumichrast?
2: No, tých faktorov je viacero, samozrejme. My sme prešli na nejaký výrobný program, ako aj spomínal pán profesor, ono je to dané historicky, že tie závlahy nemali svojho pána. Bolo to také pohadzovanie majetku. Hydromelioráciu ako štátny podnik, ktorý vznikol, on závlahy kvázi dostal do vienka, do správy, ale predtým tá správa prebiehala cez tzv. Agrostavy, ktoré vlastne zabezpečovali celkovú prevádzku systémov tých čerpacích staníc a rúrových sietí. A samozrejme potom bolo na tej úrovni tých poľnohospodárov, ktorí zavlažovali a tvorili tú komoditnú skladbu, ktorá si vyžadovala vlahu. Tých faktorov je veľmi veľa a povedzme si otvorene, veľa tam zohralo aj to, že aké komodity poľnohospodári pestujú, lebo samozrejme za tú vodu je potrebné platiť a samozrejme, ale myslím teraz, to sú predovšetkým náklady na zavlažovanie, čiže berieme to tak, že nie je ani cena vody, ale celkovo prevádzkové náklady. A to je vlastne teraz v rukách poľnohospodárov. A ten poľnohospodár si musel zvážiť, či dokáže speňažiť dané komodity, alebo nie. Je to strašne veľa faktorov, tu by sme tu mohli byť celú reláciu, ale je záujem zo strany poľnohospodárov zavlažovať, aj vzhľadom na to, čo teraz nastáva táto situácia, tak si myslím, že je na mieste sa o využívaní závlah začať naozaj seriózne baviť, začať sa baviť o obnove závlah v rámci celého Slovenska a naozaj urobiť si nejakú takú mapu, kde tie komodity by boli možné. Ale samozrejme, toto musí ísť ruka v ruke ministerstvo a poľnohospodári.
1: Budú sa dvíhať tento rok ceny potravín?
2: To je taká veľmi ťažká otázka. Ja môžem teraz iba jednoducho povedať na základe toho, čo je. Tí, čo aj zavlažujú, a nielen tí poľnohospodári, ktorí zavlažujú, ale keď si premietneme, že ceny hnojív a všetkých ostatných inputov do poľnohospodárstva rastú, čiže viem už teraz povedať, že náklady nám narastú, ale či sa to premiete do nárastu cien potravín, to je vždy otázne, viete, lebo...
1: Vyjadrené percentami, možno váš odhad, o koľko by sa mohli zdvihnúť ceny potravín?
2: Nebudem sa aj vyjadrovať, lebo to sú naozaj len také odhady, ktoré si môžeme my tu povedať, môžeme to tu strieľať, ale to sú veci, ktoré naozaj nemáme ešte pozberané. Nemáme ešte úrodu, jak sa hovorí v sýpke, tak ťažko by sa dalo tomuto vyjadriť. Uvidíme všetko, čo bude ešte, ako sa bude situácia vyvíjať. Ja som veľmi opatrný prognostik, lebo aj tá situácia sa môže ešte nejakým spôsobom a dúfam, že sa pozitívne zmení, ale môže sa zmeniť ešte aj k horšiemu.
1: Ak nie, budete žiadať o kompenzácie štát?
2: My už aj práve dneska sme mali rokovanie na úrovni ministra vodohospodárstva rozvoja vidieka. Bavíme sa o tom, bavíme sa nielen na národnej úrovni, ale bavíme sa na celej európskej úrovni. Ale ide hlavne o to, že nebáme sa len o kompenzáciách, ale bavíme sa o systematickom riešení v závlah ako takých a to si myslím, že je to podstatné. Čiže tá celá vec má viacero rovín.
1: Pán Faško, čo by mali možno poľnohospodári v boji so suchom okrem spomínaného zavlažovania ešte robiť? Majú aj iné možnosti?
0: Spomínal som šľachtiteľstvo. Myslím, že tam už aj niečo vykonali, využili možnosti, ktoré existovali a v tomto smere sa ešte určite budú rozvíjať. No a čo sa týka napríklad plodinovej skladby, tak mali by sa zamýšľať nad tým, že ktoré plodiny sú schopné najlepšie odolávať týmto podmienkam, ktoré sa tu teraz pravidelne objavujú. Toto by možno bol tiež akýsi krok k tomu, aby sme sa možno lepšie dokázali prispôsobovať zmeneným podmienkam, ktoré tu teraz začíname mať.
1: Čo môže urobiť každý jeden z nás, aby sa zmiernili dôsledky sucha?
0: Toto je veľmi dobrá otázka a myslím si, že veľa ľudí v tomto už aj veľa vykonalo, lebo dostávam také informácie, ako ľudia majú akési zberné nádoby, do ktorých zachytávajú dažďovú vodu. Toto je jeden z takých krokov zadržiavania odtoku vody z krajiny. Takom síce malom rozsahu, ale keď to bude robiť veľa ľudí, tak sa dokáže veľa vody zachytiť. A túto vodu potom ľudia aj využívajú a v budúcnosti, ak to budú aj ďalšie robiť, tak ju môžu využívať na zavlažovanie vtedy, keď zrážky nepadajú a je sucho. To je veľmi dobrý spôsob. Treba to podporovať.
1: Jozef Šumichrast?
2: No, ja sa len stotožňujem s tým, a čo bolo povedané, lebo to bolo povedané na konečného spotrebiteľa, na, jak sa povie, na záhradkáru, ale toto isté platí aj vo veľkom. My sme tu mali vybudovaných cirka 200 obrovských nádrží, ktoré mali slúžiť na zadržiavanie vody a následne mali byť využívané v obdobiach sucha na zavlažovanie. Čiže myslím si, že aj tu na je cesta. Samozrejme, tie nádrže treba vyčistiť od sedimentov, ale to je samostatná téma, si myslím. Ale myslím si, že toto je práve to. Vodozádržné opatrenia v krajine, treba ich budovať v spolupráci s obcami, s mestami, čo aj má zároveň svoj pozitívny vplyv na celú infraštruktúru rámci mesta, aj bezpečnosť obyvateľov a zároveň vyčistenie z tých nádrží, ktoré existujú. Takže určite áno a myslím, že sme na tom, na tej lodi spoločne, či sme malí, veľkí záhradkári, aj veľkí poľnohospodári a obce.
1: Toľko predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast. Ďakujem veľmi pekne.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: A klimatológ Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavel Faško. Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: Po 17. si môžete vypočuť reláciu Otvorene s Annou Vargovou. Hosťom bude viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska Igor Pramuk. Reláciu pripravili a vysielali dramaturg Peter Škornia, zvukový technik Robert Berger a Matej Baránek.
4: Rádio Slovensko z prvej ruky. Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Lekcia z pandémie s Vladimírom Balážom, Tomášom Salajom, Danou Jelinkovou-Dudzíkovou a Martinom Venhartom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24. Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Zelená vlna.
5: Nočné cesty zostávajú pokojné aj naďalej. Pozdravujeme vodičov. Na ceste 3. triedy medzi Cerovom a križovatkou s cestou číslo 75 opravujú most. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Osobné autá obchádzajú cez Litavu, Kladivíkovo a Opavské Lazy, nákladné cez Hontianske Nemce, Dudince, Slatinu a popri Plášťovciach. V Nitre na Tehelnej, Potravinárskej a Hlbokej opravujú plynovod. Prejdete striedavo. Na severnej D1 je pre údržbu uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka vedie po ceste číslo 18 cez Svit. Obmedzenie je naplánované do 5:30 ráno. Z dopravy je to zatiaľ všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Vypočujte si reprízu relácie s Annou Vargovou.
4: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
7: Príjemné popoludne. Najvyšší kontrolný úrad zistil, že každý druhý lekár má popri hlavnom zamestnaní ešte ďalší úväzok. Z 12 tisíc takýchto zdravotníkov takmer 3 tisíc dokázalo pracovať pre 3 až 5 zamestnávateľov. Mnohí pôsobia aj v školstve, prednášajú na lekárskych fakultách, čo je celosvetová prax. NKÚ však natrafil na lekára, ktorý pôsobí súčasne v 5 zdravotníckych zariadeniach a na 3 školách. Ako to je v súkromných nemocniciach, aj pokiaľ ide o ich financovanie? Otvorene s prvým viceprezidentom Asociácie nemocníc Slovenska Igorom Pramukom.
4: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
7: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli.
8: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
7: Musíme povedať, pardon, že Asociácia nemocníc Slovenska je to združenie súkromných zariadení.
8: Nie, práve nie? Som vás išiel opraviť. Áno. To je práve veľká chyba, ktorú už sa viacerí politici naučili za tie roky, keď stále hovoríme, ide o asociáciu neštátnych nemocníc a hneď to vysvetlím, ak dovolíte. Približne tretina je súkromných nemocníc, tretina tretina je nemocníc, ktoré patria pod VUC a mesta, a ďalšia tretina sú dokonca aj štátne a enočky súčasťou štátu, čiže to vôbec nie ide o súkromné nemocnice.
7: Ale
8: dokonca
7: potom ešte existuje aj asociácia štátnych nemocníc, to sú vyslovene tie štátom riadené nemocnice.
8: No, ide o, aj naši členovia niektorí sú štátom riadení, ale ide o nemocnice, ktoré sú fakultné a univerzitné, a takisto kardio a onko ústavy. Tí sú asociácia štátnych nemocníc. Asociácia nemocníc Slovenska má napríklad aj psychiatrické nemocnice, ako je Pezinok alebo ďalších. Čiže my sme pestrá zmes nemocníc, a preto...
7: To som rada, že ste to takto vysvetlili, lebo naozaj medzi občanmi vládne taký názor, že tam sú vyslovene súkromné malé nemocnice a dokonca sa spomínajú tie k siete AGEL a PENTA. Áno.
8: Tieto dve siete sú minorita. Nie je to ani polovica tých všetkých nemocníc, ktoré združujeme. A prečo je to dôležité? A dobre, ďakujem pekne za otázku. Je to dôležité preto, lebo my musíme hľadať kompromis a musíme mať určitú expertízu v každej oblasti. To znamená, nemôžeme sa pozerať len, čo by vyhovalo jedným, druhým alebo tretím, tak ako je to prezentované. My hľadáme to, čo nás spája, a to, čo nás spája, je pacient a systém.
7: No, my keď sme sa rozprávali tu už fakt s viacerými predstaviteľmi o financovaní, lebo vlastne vyšiel aj ten audit, potom vyšli rôzne správy. Jedna správa hovorí, že viac dostávajú tie súkromné nemocnice, tie menšie. Dokonca jedna správa ministerstva financií, že lepšie hospodárenie súkromných nemocníc je aj v dôsledku vyšších platieb od poisťovní. Mala som tu aj zástupcov všetkých troch poisťovní. Analýza Úradu pre dohľad zase hovorí, že viac peňazí dostávali štátne nemocnice, tak skúsme zase teraz z vášho pohľadu, z pohľadu teda asociácie nemocníc, povedať, ako to je.
8: No, dôležité je pozerať sa na všetky tieto analýzy a čísla z pohľadu času. To znamená, to, ako som zachytil pána Vysolajského, ktorý hovorí, že u nás neexistuje diáž, že to je totálny nezmysel. To je lož, lozu.
7: On nepovedal úplne, že neexistuje, ale že v malej miere, v menšej miere, ako
8: ja
7: by to malo fungovať.
8: On povedal, že neexistuje.
7: Dostaneme sa k tomu, že ako to je v tých nemocniciach.
8: Čiže chcem vám iba povedať, že vlastne ten diáž systém tu je, a to je, či sa to týka paušálnych platieb, alebo čo sa týka čistého DRG, keď je to viazané na výkon. Ale jedno aj druhé je viazané na výkon, a všetko je to DRG, to bolo niekedy vykazovací mechanizmus. Ale aby som sa vrátil k tej otázke, ktorú ste dali, tak viete, treba sa na to pozerať v čase a z pohľadu tohto, že keď to bolo pred 3, 4, 5 rokmi, tak bol jednak COVID, kedy tam skúmal niečo NKU, no tak 2 roky ste nemohli príjmať pacientov, tak tie výsledky budú skreslené. Potom to DRG naozaj nebolo, bol iba vykazovací mechanizmus, lebo to má nejaké fázy a nabehovú krivku. To bolo všade tak na svete, nie len na Slovensku. My sami sme tlačili, aby to DRG bolo zavedené. No a teraz už nemôžeme hovoriť, že neexistuje DRG, alebo nie je za to platba. Už aj teraz, keď sa hovorí, a je to len nejakých 15%, to nie je pravda. Už v tomto roku...
7: Koľko percent to je? Lebo áno, toto rezonovalo, že iba 15% je to originál DRG, že zaplatené za výkony, ktoré sa reálne aj uskutočnili.
8: Áno, áno. A to sú všetko veci, ktoré sú úplne jasné, transparentné a sú jasne komunikované, a keď sa človek pohybuje v tom prostredí, tak to vie, alebo to chce vedieť, alebo to nechce vedieť. Čiže áno, v tomto roku je podľa memoranda, ktoré sme podpísali s ministerstvom zdravotníctva a zdravotnými poisťovňami, je navyšovanie toho percenta za DRG, ale pozor, celé je DRG, to všetko, čo vykazujeme na poisťovne, je v DRG, ale je tam určitá časť, ktorá je viazaná iba na výkon podľa DRG. Je rozdiel, či je to vykazovacie mechanizmus, alebo platobný mechanizmus. A my hovoríme teraz o tom platobnom, to je to, čo hovoríte.
7: Skúsme veľmi stručne,
8: 30%.
7: Pán Pramuk, čo to znamená pre pacienta? To znamená, príde na nejakú operáciu a neviem, kolena. Uh-huh. Teraz toto je zaplatené. To je vykazovaný výkon.
8: Áno.
7: A dobre, a
8: tie
7: čo?
8: Sú presne definované.
7: Tie sú presne definované, koľko za to dostane nemocnica, a teraz napríklad štátna alebo súkromná nemocnica dostanú rovnakú platbu?
8: No nie. Ale percento toho, čo je viazané na výkon, ešte vám to dopoviem, je 30% v zdravotných poisťovniach Všeobecná zdravotná a Unión, a 42% je to už v dôvere. Čiže my sme sa už dostali niekde, kde sa pohybuje Nemecko a Česká republika, čiže nehovoríme o tom, že to tu neexistuje. Áno, tie platby sú rozdielne. To je jasný fakt.
7: Čím to je? Aby to zase poslucháč pochopil?
8: No, diskrimináciou. Úplne jasne a ľahko povedané, je to diskrimináciou poskytovateľov, ktorí sú združení v ANS, pretože napríklad my máme nemecký systém DRG, kde je tzv. Konvergencia tej základnej platby. To znamená, za jeden prípad máte jednu sumu. Jednu. To je povedzme 1000. Ale u nás sú to dve sumy. Pre štátne nemocnice je to 4222 eur a pre ostatné v ANS je to 3400.
7: Toto je tá analýza Úradu pre dohľad, keď poukazovala na to, že štátne nemocnice dostávajú viac.
8: Áno.
7: A vy by ste teda chceli, aby ste dostali, povedzme, za rovnaký výkon rovnakú platbu?
8: No, my chceme, aby to bolo hlavne spravodlivé, pretože okrem tých platieb, ktoré sú za to DRG, čo existuje ešte aj non-DRG, pozor, ale okrem toho, že za tú DRG sú poskytované tie platby, tak je tam ešte 191 miliónov, ktoré pred pár rokmi dal štát a už to nechal pre štátne nemocnice, aby sa už nikdy nezadlžovali. No, máme skoro 2 miliardy, výborne, nepodarilo sa. Potom máme ďalšie platby, ktoré je sociálna poisťovňa, ktoré takisto sa zadlžujú. Čiže ten skutočný náklad pre nás, pre občanov, pre pacientov, pre každého, je o mnoho vyšší, ako je len tá platba za DRG. Áno, chceli by sme, aby boli rovnaké.
7: No, ale nemáte preto menej, lebo pokiaľ viem, tak tá asociácia združuje skôr tie nemocnice menšie prvého a druhého typu. A potom vy máte asi daný segment tých výkonov, ktoré môžete robiť, keď je to vážnejší, najzávažnejší prípad, tak ich musíte posielať do tých vyšších nemocníc, 4. 5. Ano, typu. To... A tie potom ale by mali z titulu tejto funkcie dostať viac peňazí.
8: Ako... Oni dostávajú.
7: No, však potom?
8: No tak mňa sa nepýtajte potom, ja nehovorím ten naratív, že to tak nie je.
7: No áno, ale potom ste povedali, že je to voči vám, voči asociácii
8: je to,
7: nespravodlivé.
8: Ja vám to
7: vy keď robíte Dobre. Iný výkon, teraz uvodzovkách slabší výkon, ako tá nemocnica 4. 5. typu, Dobre. Tak nemôžete dostať za ten istý výkon rovnakú platbu.
8: Tak si to povedzme otvorenia rovno, lebo to je na rovinu, alebo ako otvorenie s vami.
7: Otvorenie, áno.
8: Otvorenie. Tak otvorenie vám poviem, že približne 90 až 90% výkonov, 95% výkonov, ktoré sú v regionálnych nemocniciach, sú rovnaké aj vo veľkých nemocniciach. Veď to sú tiež mestské nemocnice, lebo aj, nejdete predsa so Žilčníkom mimo Bratislavu hľadať nejakú regionálnu nemocnicu. Idete tu, je to výkon regionálnej nemocnice. Čiže tých platieb za tých 90% výkonov, aby sme to mali jednoduchšie, sú rozdielne a pritom ide o ten istý výkon, tú istú personálnu záťaž, všetko je rovnaké. A potom, keďže som zachytil vo vašom rádiu, že je tu niekoľko už odborníkov, hlavne pán Vysolajský na transplantológiu, tak by som chcel povedať, že my robíme a všetko sa hovorí, tie štátne musia mať viac, pretože transplantovacie a tak ďalej. Máme 200 transplantácií na Slovensku. Z toho približne 160 je obličiek. Keď máte základnú sadzbu 4222 eur v štátnej nemocnici, v tejto veľkej, tak náročnosť, nedostanete za tú obličku, ako to hovorí sa v prostredí tých 4000 eur za transplantáciu obliček, čo je strašne dôležitý výkon, áno. Ale je to krát 6,3. Čiže vy dostanete za tú transplantáciu obličiek, tá veľká nemocnica dostane sumu, ktorá je porovnateľná s Českom, Maďarskom a inými krajinami.
7: To spomínal, myslím, aj pán Baláš, predseda zdravotníckeho výboru, že sú tam ešte nejaké násobky, nejaký koeficient, že je, podľa toho, ako dlho trvá operácia, napríklad operácia pankreasu, rakovina a tak ďalej, to je celodenná operácia, tam sa ešte násobí nejakým
8: Presne
7: koeficientom.
8: Tak. Čiže je nepravda hovoriť, že je to iba tých, tá základná sadzba nie. Každý jeden výkon má svoj násobok. Každý jeden výkon má svoj násobok. To znamená, tie veľké nemocnice, ktoré robia náročné výkony, dostávajú za tie výkony zaplatené toľko, čo je porovnateľne s inými krajinami. Problém je inde.
7: Ja som potom ale počúvala aj také názory, a to najmä od pacientov, teda od ľudí, že áno, dostávate, ako teda ošetrujete vstie prvého a druhého typu tie nemocnice a potom teda vy tam urobíte nejakú operáciu, ktorá je dobre zaplatená poisťovňou a keď sa to skomplikuje ten stav alebo tá následná starostlivosť, prípadne hospitalizácia, to už posielate do tých vlastne štátnych nemocníc, tých veľkých.
8: Dobre, tak zase povedzme otvorenie a pravdivo si povedzme, 2% pacientov z regionálnych nemocníc ide do veľkých nemocníc a majú ísť. Samozrejme operácie hlavy, tak ako hovoríme, pažerák, pankreas, ale tie sú zaplatené samozrejme lepšie aj v tých štátnych nemocniciach. Ale iba 2% pacientov, všetkých pacientov, zo 100 pacientov dvaja sú preložení na vyššie pracovisko.
7: A čo je pravdy na tom, že povedzme niektoré menšie tieto regionálne nemocnice, povedzme, keby dostali viac peňazí od poisťovní, že sa im nechce robiť povedzme niektoré ako výkony, aj keby im poisťovňa povedala, že my vám to násobne zaplatíme a oni si povedia, že ako nie.
8: A to nemôžete. To je predsa to, čo ste už povedali vy sama na úvod. Je to tá optimálna sieť nemocníc, ktorá definuje rozsah výkonov, ktoré máte povinné. Máte povinnosť robiť. Na prvej, druhej, tretej úrovni, teraz sa to volá ABCD, čiže vy máte povinnosť, vy nemôžete povedať, to nejdem robiť, keď máte povinnosť. Potom vás dajú do nižšej úrovne a nebudú vám to platiť a odzmúňa vás. To nie je také jednoduché, ako sa zdá, že niečo si vyberiem, niečo urobím, niečo neurobím, alebo že je to nemocnica, kde na urgent nikto nechodí, lebo nemusí chodiť. No to je nezmysel. V tých regiónoch, nech sa páči, ktokoľvek, kto je z regiónu, to pozná, a to nemusím hovoriť, ale pre každého iného príďte sa pozrieť do nejaký urgentný príjem regiónu a uvidíte, aké je tam spektrum pacientov večer. To nie je žiadne čerešnička.
7: Najvyšší kontrolný úrad teraz vlastne zisťoval tie úväzky, vedľajšie úväzky tých lekárov. Naozaj tam natrafil na jedného lekára, ktoré som spomínala ja, že robí v 5 zdravotníckych zariadeniach, vyučuje na 3 školách. Ako je to u vás vlastne v tých zariadeniach asociácie nemocníc? Určite tam máte aj vy nejakých tzv. Štátnych lekárov, ktorí majú úväzok v nejakej štátnej nemocnici a potom chodia k vám vlastne robiť na, ja neviem, aké sú to úväzky, 0,2, 3, desatiny a tak ďalej.
8: V asociácii nemocníc dlhodobo hovoríme o tom, že tie úväzky je potrebné v nich urobiť poriadok a hovoríme, že je to niečo, čo nie je dobré, pretože najčastejšie doplácajú na to práve tie štátne nemocnice, ak sú viac úvozkoví lekári, lebo keďže neexistuje dostatočná kontrola, tak odchádzajú skôr a tam živého lekára po do 14. nenájdete častokrát niekde. Nechcem sa dotknúť kolegov, ale všetci vieme, ako to funguje. V našich nemocniciach poväčšinou, čo rozprávam s kolegami riaditeľmi našich regionálnych nemocníc, táto viac úvozkovosť nie je až taká bežná. Áno, môže sa to stať, že chodí nejaký kolega pracovať mimo, ale čo je dôležité, nie je dôležité teraz celú tému zmiasť zo stola, ako niekto hovorí, že nebavme sa o tom, lebo to... Nie, poďme sa baviť o všetkom, čo si myslíme, že v sektore nie je dobre. Ako je možné, že vo Švédsku, v Nemecku a inde, kde som bol, kde sa na to pýtam, povedia, ale však máme jasné pravidlá, a tak to je. To nie je o tom, že to sa nedá zaviesť, to sa dá zaviesť, len si musíme povedať, čo
7: teraz
8: to prinesie.
7: Na to, že aby
8: na neboli... tú viac úvozkovosť. Áno.
7: A samozrejme... toto teraz, pardon, platí, že vlastne s tým úväzkom vedľajším lekára musí súhlasiť riaditeľ tej nemocnice, kde prioritne pracuje.
8: No, viete, v niektorých krajinách, no, dobre, a nesúhlasia, každý ho má v páži s prepačením. To znamená, častokrát to ani nenahlasia. Ale, čo je v poriadku, len si povedzme, tolerujeme to? Dobre, tak nech si skráti úväzok v hlavnom zamestnaní, ale nie, že má hlavnom zamestnaní je do 16. a potom nie je. Čo je druhá vec? Je to, že áno, skutočne majú úväzky kolegovia aj v zdravotníctve, tí, ktorí sú v školstve a naopak, čo je úplne OK. Ale
7: to už
8: aj...
7: mnohí priznávajú. Ano, no, že učia na lekárskych fakultách, Slovenskej zdravotníckej univerzite.
8: Samozrejme, ale je to v poriadku.
7: A tak ďalej.
8: Ale predsa takéto príklady nemôžeme hovoriť ako príklad, že všetko je dobré, alebo iný príklad nemôžeme povedať, že všetko je zlé. To si dá, v niektorých krajinách máte centrálny register pracovného času. A ide najmä o krajiny, ktoré sú v západnej Európe, ktorí prehovoria to, čo hovoril pán Vysolajský, akurát, že on to používa povedzme podľa potreby. Je napríklad, že v niektorých krajinách je centrálny register pracovného času, aby sa nepreťažovali. A to bol zámer aj u nás. Ale my sme skrátili z 40 hodín v štátnych nemocniciach sa skrátila pracovná doba pred 2 rokmi, pred rokom na 37,5 hodiny a tým pádom majú viac priestoru aj na to, aby chodili inde a centrálny register neexistuje. Čiže to, že nebudú preťažovaní, to je len zámienka, pretože keď má niekto toľko úväzkov, ako môže byť nepreťažený.
7: A nie je pravda aj to, že keby tie úväzky neboli, tak asi dobre, nie nejakých 5 alebo 7 alebo 8, ale keby neboli tieto vedľajšie úväzky, tak mnohé nemocnice by mali problém s lekármi, aby tam mal kto ordinovať alebo najmä špecialista niečo operovať a tak ďalej.
8: Ak by ešte raz
7: že, ak by tie úväzky neboli, že by sa nedovolilo, aby ten lekár, ja neviem, zo štátnej nemocnice išiel povedzme do takého súkromného zariadenia pracovať, že by bol problém s počtom lekárov, alebo že... máme dostatok, pán Pramuk, máme dostatok lekárov a je príliš veľa nemocníc.
8: No.
7: Už aj taký názor som čítala, že...
8: Nie. Viete, čo to je presne ako je s počtom medveďov. Niekto ich spočítal 1000 a potom vyšiel niekto ďalší a štátna inštitúcia spočítala, že ich je 3000 a niekto si myslí, že ich je 10 000. No v prvom rade musíme vyčistiť, koľko je tých úväzkov, koľko máme tých lekárov na úväzkoch.
7: Dobre, tak
8: koľko je čistý pracovný čas?
7: Vaši členovia, ktorí musíte... sú v asociácii nemocnic, ako ešte... to máte?
8: No, ale vám ešte chcem povedať, že musíte vypočítať tzv. Plný pracovný čas, full-time ekvivalent, aby ste vedeli, či je dosť lekárov, malo lekárov, či je veľa úväzkov, malo úväzkov, to nemôžeme len tak strieľať. U nás je to tak, že väčšina našich lekárov je zamestnaných v našich nemocniciach.
7: A môžu mať úväzky aj v tých vašich ostatných nemocniciach?
8: Niektorí to povoľujú v malom rozsahu, niektorí nie. Je to individuálne.
7: Hovoríte, že sú takí nejakí špecialisti alebo operatéri, ktorí potrebujú, povedzme.
8: Ale oni nepotrebujú do neštátneho, veď pozrite sa, veď to je úplne logický nezmysel, lebo tie univerzitné a fakultné nemocnice, tie veľké pracoviská sú predsa na to, aby robili tú najťažšiu medicínu.
7: Tak ale prečo potom tak chodia?
8: Keď na to chodia. Sa mňa nepýtajte mňa.
7: To lebo inak je to dneska, už je to veľmi ľahko aj dohľadateľné.
8: Ale nezdá sa vám to divné, že keď máte tie najťažšie a potom hovoríte, že no, aby niekto nevyhorel, tak ešte ide tam.
7: No, ja si myslím teraz, že najlepšie by bolo, alebo teraz z pohľadu pacienta je veľmi dôležité, aby ten pacient dostal adekvátnu a včas zdravotnú starostlivosť.
8: Presne tak.
7: Aby dlho príliš nečakal na nejaké vyšetrenie od diagnostiky cez prípadnú operáciu a tak ďalej a tak ďalej. Bolo všetko v poriadku. A potom asi mu je aj jedno, koľko úväzkov má ten lekár. Keď on nebude...
8: Ale kým nemáme disciplínu, poriadok, jasne zodpovedané.
7: Ale sa potom nestalo, aby sa nestalo, že potom nejaký lekár pochybuje a je to preto, lebo má toľko veľa úväzkov, že sa to už pomaly nedá zrátať a vlastne tá poskytovaná zdravotná starostlivosť je na úkor počtu tých úväzkov.
8: Ešte k tomu, že ako potrebujú byť motivovaní kolegovia. Nechcem sa ich naozaj dotknúť, lebo každý je iný a je, ja som sám lekár a veľmi si vážim. Aj tých našich, v našich regiónoch, čo nie každý oceňuje, ale to je perfektný, to sú perfektní ľudia a perfektná medicína. Ale predsa, viete, kľudne každý z nás, ktorý je v sektore, by vedel menovať, koľko sa stalo takých prípadov, že príde na vyšetrenie do veľkej nemocnice a ten lekár mu povie, príďte na ambulanciu, tam vám to urobím. Ale bude
7: no a k tomuto sme už mali besedu ohľadom tých poplatkov, že áno, keď pôjde do tej neštátnej nemocnice alebo neštátnej ambulancie,
8: nemocnice, tak, neštátne, alebo, to sú ambulancie
7: alebo
8: pôjde
7: do ambulancie alebo takto, tak potom tam za to zaplatí, ale tú starostlivosť dostane rýchlejšie. Preto hovorím,
8: nedostane rýchlejšie. Častokrát sa nemusí stať, že dostane rýchlejšie, ale ten lekár ho neurobí tam, kde ho má urobiť, kde by mal mať úväzok 1-0, ale on si ho preobjedná inde, kde si ho urobí a povie, a tu by ste čakali, čo nemusí byť pravda, viete, to treba vyčistiť.
7: Toto bolo inak aj v tom audite, že v štátnych nemocniciach sa po 14. neoperuje a na to ale aj lekársky odborári povedali, lebo počet tých operácií neurčuje nemocnica, ale vlastne limit tých poisťovní.
8: Aj to chcete, aby som tiež na to reagoval, lebo toto je taký nezmysel.
7: Máte, no, ale sú limity od poisťovní, mne toto aj zastupné poisťovní povedali, že sú nejaké limity. Dobre, väčšinou aj tá radiodiagnostika, ale že sú limity, že koľko môže operovať. Otázka je, či ten nadlimitný pacient bude zaplatený alebo nebude zaplatený.
8: Ide o manažment toho pacienta, koľko sa ich urobí cez deň. Predsa, viete, ja som naozaj, aj som pracoval, aj stážoval, aj mimo Slovenska. A to je presne o tom, kedy začnete robiť, ako to máte celé pripravené, ako máte manažment do centrálnych operačných sál, pretože vy viete urobiť 20-30% rozdiel iba v dobrom manažmente, čiže viete pooperovať tých pacientov viac. A samozrejme, nedá sa povedať, že keď robíte kratšie, tak urobíte viac. To je predsa nezmysel, keď nejaká operácia trvá hodinu a namiesto toho, že ste pôvodne robili do štvrtej a robíte do druhej, tak asi ich urobíte tých hodinových operácií menej. Ja na tom nevidím žiadnu veľkú matematiku ani žiaden zázrak, ale viete, v systéme vzniká prostredie, ktoré tieto tvrdenia, ktoré hovoríme, prestávajú byť odborne verifikované a žijeme v dobe, kedy každý si môže povedať, čo chce, len potom už ťažšie sa dohľadáva tá konzistentnosť tých vyjadrení a vzniká tzv. Špirála mlčania, pretože veľa ľudí je nesúhlasí s nejakým názorom, ale už to nechcú hovoriť, pretože povedia, a zbytočne sa do mňa ten človek pustí, je tu vysoká mobilizácia toho človeka, ktorý hneď povie, OK, toto sa nám nezdá, nebudú zmluvy, dáme výpovede, nebude, neviem čo, dáme výpovede. Takto sa jednať nemá. Toto nie je cesta zdravotníckeho sektora, ktorá by mala priniesť úspešnosť pre pacienta a pre budúcnosť našich detí. To určite nie.
7: Vy ako asociácia zastupujete aj vašich členov pri rokovaniach s poisťovňami o tých platbách? Alebo si to tie nemocnice väčšinou robia sami?
8: Ono to je tiež relatívne jednoduchý proces. Viete to, že my čo si vieme dojednať s poisťovňami, to je jeden nezmysel, pretože my sa snažíme každý rok dojednať aspoň to, čo nám káže zákon. Čiže my ideme v zákonných limitoch. Nám zákon 578 nariaduje, koľko máme zaplatiť jednotlivým zdravotníckym profesiám navýšením miest. A my nežiadame nič iné. Nič iné nežiadame naozaj. Každý jeden boží rok, iba aby nám zaplatil tento štát, táto vláda a poisťovne, ktoré dostanú od štátu peniaze, aby nám dali tie peniaze na tie nárasty miest. Nič viac nežiadame a infláciu.
7: Pán Prvok, veľmi stručne na záver. Ako hodnotíte ten fakt, že vlastne v októbri 24 protipolný úrad urobila nejaké razie v tých menších regionálnych nemocniciach, ktoré patria podevšetkým pod Agel a Penta a vlastne aj doteraz ešte vyšetruje možnú kartelovú dohodu, že sa vraj dohadovali na tých cenách, na nákupe objemu zdravotnej starostlivosti od Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ešte predtým sa s ňou stretli. Obidve spoločnosti toto odmietli. Že Penta Hospitals podávali aj nejaké žaloby. Čo vy na to ako asociácia? Vidíme teraz, pardon, že protimonopolný úrad odhalil kartelovú dohodu tých laboratórií.
8: Je to v jednaní, to nemôžeme komentovať. Bola tam, neboli len tieto dve, bolo aj ANS, mala nejakú požiadavku, ale stále je to v jednaní, je to živý prípad, čiže to nemôžem nejako komentovať. Môžem komentovať niečo iné, a to je to, čo hovoríme, že nič iné nechceme, len chceme, dajte nám to, čo nám prikazujete zo zákona.
7: Povedal prvý viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska Igor Pramuk. Ďakujem, že ste prišli.
8: Ďakujem.
7: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko, žera Boris Lozan, Milan Stanislav, Anna Vargová.
4: Rádio Slovensko, otvorene, za mnou.

0: Balíček s Ďurom Šimkom od pol piatej do pol siedmej. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Včela je úžasné stvorenie, malé, užitočné. Aké produkty od včel používate?
2: Viac otázok budeme mať pre Alexa Štefucu, motoristického novinára v stredajšom ráne s Gabikou
1: a Richardom.
0: Dobré ráno, Slovensko.
3: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 15. na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
3: Viac na radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
3: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
3: Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveďou a vyhrávajte.
5: Ďakujem vám veľmi pekne, veľmi ma to potešilo a rada som vás aj počula.
3: A pozor, nezabudnete využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu a hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a ohľadnú cenu dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko.
0: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Lekcia z pandémie s Vladimírom Balážom, Tomášom Salajom, Danou Jelinkovou-Dudzíkovou a Martinom Venhartom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Britská vláda povolí dovoz motorovej nafty a leteckého paliva vyrobených z ruskej ropy v tretích krajinách. Moskvu a niekoľko oblastí európskej časti Ruska zasiahla rekordná vlna horúčav. U nás dnes jasno až polooblačno, postupne až oblačno a prehánky, teplota 19 až 24 stupňov. Pozdravujem vás, Iveta Michalíková. Koaliční poslanci za Smer SD sa obávajú nenávistných prejavov či útokov. Odvolávajú sa aj na víkendové diskusie, kde podľa nich bola opozícia radikálna vo svojich prejavoch. Hovorí podpredseda strany Smer SD Tibor Gašpar.
2: Slova Igora Matoviča v pléne, že dostanem ťa do basy. Slova ministerky nespravodlivosti Kolíkovej, že my sa idú venovať, môžem považovať len za zastrašovanie.
1: Opozičné hnutie Slovensko reaguje, že práve koalícia a jej predstavitelia šíria nenávisť medzi verejnosťou. Ako príklad uvádza pondelkové video europoslanca Ľuboša Blahu zo Smeru SD, v ktorom útočil na Igora Matoviča. Pokračuje Michal Šipoš.
3: A ja sa pýtam predstaviteľov strany Smer, pána Gašpara, ktorý tu rozprával o tom, ako máme dodržiavať etický kódex, ako máme byť slušní, že či toto je podľa neho tá predstava o tej slušnosti.
1: Igor Matovič na Ľuboša Blahu podal aj občiansko-právnu žalobu za ohováranie či krivé obvinenie. Americký senát v utorok schválil symbolické, no politicky významné uznesenie, ktoré môže obmedziť právomoci prezidenta Donalda Trumpa v otázke vedenia vojny s Iránom. Demokrati už od začiatku vojny na Blízkom východe od 28. februára opakovane presadzovali hlasovanie o uzneseniach týkajúcich sa takýchto vojenských právomocí. Republikáni mali doposiaľ dostatok hlasov na zamietanie návrhu. To sa však zmenilo. Posledné hlasovanie s výsledkom 50 za a 47 proti umožnilo uzneseniu postúpiť na ďalšie schvaľovanie. Zároveň to znamená, že návrh podporili aj niektorí republikáni. O návrhu zákona sa bude hlasovať v záverečnom čítaní, termín však zatiaľ nie je známy. Britská vláda povolí dovoz motorovej nafty a leteckého paliva vyrobených z ruskej ropy v tretích krajinách. Urobí tak na základe včera vydanej obchodnej licencie, ktorá vylučuje konkrétne produkty zo sankčného zoznamu. Licencia týkajúca sa výrobkov z ruskej ropy nadobúda účinnosť dnes na dobu neurčitú a bude pravidelne preskúmaná britskou vládou. Veľká Británia zakázala dovoz ropných produktov vyrobených z ruskej ropy v tretích krajinách vlani v októbri. Británia včera zároveň vydala časovo obmedzenú licenciu, ktorá platí do 1. januára budúceho roka a týka sa námornej prepravy ruského skvapalneného zemného plynu LNG. Moskva a niekoľko oblastí európskej časti Ruska zasiahla rekordná vlna horúčav. Moskva v útorok prekonala teplotný rekord z roku 1979, keď teploty dosiahli 30,6 stupňa Celzia. Letné teploty budú v hlavnom meste pokračovať až do víkendu, popoludnejšie maximá sa budú pohybovať okolo 32 stupňov. Aj Petrohrad včera zaznamenal prvý deň v roku s teplotou 30 stupňov Celzia a teplotné rekordy z roku 1955 prekonali aj v mestách Kostroma a Perm.
4: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenskí reprezentanti uspeli aj vo svojom treťom zápase na svetovom šampionáte. Vo Friburgu zdolali Slovinsko 5-4 po samostatných nájazdoch a v B skupine im s 8 bodmi patrí druhé miesto za Kanadou. Tréner Vladimír Orsák.
5: Dneska sme bod určite stratili a myslím, že hlavne v prvých dvoch tretinách sme hrali veľmi dobre, boli sme v tlaku. Vytočne sme ho trošku vymýšľali, tam sme mali odskočiť na možno viac golový rozdiel. Tam vždy, keď sme boli v tlaku, mali sme momentum, tak sme ho stratili kvôli nejakému zbytočnému vylúčeniu, takže na to si musíme dávať pozor. Samozrejme, víťazstva sa počítajú, ideme ďalej, ale ten stratený bod určite mrzí.
1: Vo štvrtok večer čaká Slovákov duel proti Dánsku. V úvodnom barážovom súboji o účasť v Nike lige zvolen zdolal Komárno 1-0 a pred odvetou si vytvoril sľubnejšiu pozíciu. O víťazstve druholigistu rozhodol bývalý hráč Komárna Jakub Silvestr. Dnes jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a prehánky, teplota 19 až 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami chladnejšie. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku a z rána väčšinou aj inde iba slabý vietor. 3 hodiny 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: Dopravná situácia je pokojná. Pozdravujeme na cesty. V Galante na Vajanského je most ponad železničnú trať v havarijnom stave. Most je prejazdný len pre autá do 3,5 tony. Ťažšie vozidlá obchádzajú cez obchvat mesta. Sledujte dočasné dopravné značky. V Stakčíne na ulici Mieru opravujú most. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na severnej D1 je pre údržbu uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka vedie po ceste číslo 18 cez Svit. Obmedzenie je naplánované do 5:30 ráno. Prajeme vám pokojnú jazdu. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
7: Opäť vás pozdravujú Juraj Tima a Milan Jeluš. Poplatky u lekárov rastú viac ako v iných štátoch. Pozrieme sa, ako sme na tom v porovnaní napríklad s európskym priemerom. Už o chvíľu.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Ambulancie si určujú poplatky podľa vlastného uváženia a analytici potvrdzujú, že naši pacienti platia zo svojho viac než je priemer v Európe. Kým napríklad v Škandinávii alebo v Česku zaplatíte jasne stanovenú sumu, u nás funguje tzv. Poplatkový folklór. Téme sa venuje Michaela Bagalová.
1: Poplatok za objednanie, manažment pacienta alebo energie. Cenníky v ambulanciách neschvaľuje nikto. Úrady ich berú len na vedomie. Výsledkom je nárast sťažností na nezákonne vyberané poplatky. Aktuálnu štatistiku z Trnavy približuje hovorca tamojšieho samosprávneho kraja Peter Kováčik.
2: Odbor zdravotníctva Trnavskej župy evidoval v minulom roku spolu 11 podnetov týkajúcich sa vyberania poplatkov. V tomto roku ich bolo zatiaľ doručených 19. Kraj môže upozorniť na neoprávnený poplatok, no samotný cenník formálne neschvaľuje ani neurčuje výšku cien. Zároveň na Slovensku neexistuje cenový strop pre jednotlivé zdravotné výkony.
1: Zrejme aj preto sa Slovensko v rebríčku doplatkov v zdravotníctve šplhá nahor. Podľa Martina Vlachinského z INES vyberajú naši pacienti z vlastného vrecka viac peňazí, než je priemer únie.
3: V každom zdravotníctve sa vyskytujú tzv. Výdavky z vrecka. V rámci vyspelých štátov sa tieto pohybujú niekde okolo 12, 13, 14, 15% celkových výdavkov. Na Slovensku je to trošku viac, je to okolo 20%. Väčšina týchto výdavkov je na lieky bez predpisu, na zubárskú starostlivosť, ale aj na doplatky, primárne v ambulantnej sfére, do nejakej miery aj v nemocniciach.
1: Zákon momentálne presne nedefinuje, čo je bezplatná zdravotná starostlivosť, čiže čo je štandard a čo už nad štandard. Marian Šót z Asociácie súkromných lekárov zároveň tvrdí, že nie je otázka, či platiť za návštevu ambulancie, ale koľko.
4: Je veľmi dôležité nastaviť reálne pravidlá a spravodlivé pravidlá voči tej ambulantnej sfére. Treba si povedať, že skutočne tie poplatky sú súčasťou zdravotnej starostlivosti a bez toho sa už nezaobídeme. Keď idem niekam, nemôžem sa tváriť, že tu je to bezplatné, veď na každej ambulancii je vystavený cenník. Treba si ho pozrieť a treba vedieť, že ak požadujem takúto službu, koľko za to zaplatím.
1: Ambulancie sú podľa neho podfinancované, preto sú nútené vyberať poplatky. Kým však nemocniční lekári majú tabuľkové platy, súkromníci často fungujú ako SROčky, optimalizujú dane cez minimálne mzdy a zisky si vyplácajú formou dividend. Pacient tak platí dvakrát, raz na odvodoch a druhý krát v ordinácii. Marian Šot priznáva, že lekári aj takto hľadajú zdroje na prežitie.
4: My sa samozrejme snažíme optimalizovať svoje výdavky, ale len kvôli tomu, aby sme si vytvorili nejakú finančnú rezervu na obnovu svojho portfólia, ktoré máme. Poviem vám príklad, že sú ambulancie, povedzme, ktoré zriaďuje aj vyšší územnosprávny celok a musí ich dotovať, pokiaľ chce, aby tá ambulancia tam bola.
1: Minister zdravotníctva avizoval, že na nastaveniach a riešení poplatkov už pracujú odbory.

0: Bratislave vyhlásili víťazov ankety Volejbalista roka. Na najvyšší stupienok vystúpili úspešní obhajcovia trofeje reprezentační smečiari. Viac povie Martin Šeďo.
1: Medzi mužmi získal prvenstvo po tretí raz za sebou Jakub Ihnát, pôsobiaci v klube Lvi Praha.
2: Určite hodnotím uplynulý rok veľmi pozitívne. V Prahe sa nám podarilo získať český pohár, vyhrať českú ligu. Následne v reprezentácii sme postúpili na majstrovstvo Európy, takže to je obrovský úspech volejbalový. Samozrejme, že človek nerobí prioritne pre toto ocenenie a je to taký veľmi pekný vedľajší produkt a ja si to veľmi vážim. Som hrozne vďačný a ďakujem všetkým zúčastneným za to.
1: 29-ročný rodák zo Žiliny si víťazný hetrik cení, ale sláva mu do hlavy nestúpla.
2: Správa, že to človek vyhrá, prichádza dosť včas. Mňa to zachytilo niekedy pred play-off, takže vlastne tie myšlienky moje boli niekde úplne inde, blížil sa play-off a som sa chcel na to pripraviť čo najlepšie a v tom ma to prepadlo. Samozrejme, že to veľmi, veľmi príjemné, ale nie, nemyslí na to človek dennodenne, by som povedal.
1: Obe naše reprezentácie čakajú najskôr súboje v Európskej lige a potom aj na Európskom šampionáte. Na kapitánskych pleciach Jakuba Ihnáta bude väčšia zodpovednosť i tlak.
2: Tí lídri sa tam formujú a berú na seba ten tlak, ale to je podľa mňa absolútne normálny proces premeny toho tímu, ktorý sa deje. Nejak by som sa nad tým extra nezamýšľal, ja sa budem snažiť všetkých podporiť, tak ako vždy som veľmi tímový hráč, takže myslím, že s čím menším tlakom budem hrať, tým lepšie budeme hrať, takže to je taká možno vedľajšia úloha.
1: Medzi ženami si druhé víťazstvo pripísala Zuzana Šepeľová. Vlaňajšok je pre ňu nezabudnutelný.
3: Minulá sezóna bola veľmi špecifická, pretože sme sa zúčastnili majstrovstiev sveta a na to nikdy asi v živote nezabudnem. Aj keď určite sme tam mohli dosiahnuť lepší výsledok, ale bol to naozaj skvelý zážitok.
1: Počas roka 2025 prešla z klubu Čalú do parížskeho Levallois.
3: Prísť z belgickej ligy do francúzskej bol trošku taký väčší krok. Určite som musela nejakým spôsobom obhájiť tú svoju rolu v tom tíme a dokázať, že na to mám tam byť a že sú dôvody, prečo si ma vybrali do toho tímu. Všetko sa dá, keď sa chce, takže som to zvládla nejakým spôsobom. Zapáčilo sa mi tam, takže som predĺžila zmluvu a ostávam tam aj na budúci rok.
1: Paríž označujú umelci ako mesto jasu. Metropola ponúka množstvo zážitkov i rozptýlení. Stihla si Zuzana z nich užiť aspoň niečo?
3: Boli nejaké momenty, keď som sa mohla ísť zabaviť so spoluhráčkami a s priateľmi, ale nebolo toho času príliš veľa, pretože naozaj sme mali náročnú sezónu. Hrali sme Ligu majstrov, hrali sme francúzsky pohár, francúzsku ligu, takže som skôr bola tak profesionálnejšia.

0: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Pot, drina, tréningy, športové výkony. Ale výsledkom nie sú stupienky víťazov a ligotavé medaily. Skutočným víťazstvom je prekonanie samého seba.
2: Vidia, že život niekam smeruje, že môžu byť prijatí do spoločnosti aj s tým handicapom sociálnym alebo iným, ktorý majú.
1: V príbehu na týždeň so Zuzanou Botikovou a Lukášom Manom navštívime športové kluby, ktoré otvárajú dvere znevýhodneným a ukazujú, že šport je naozaj pre všetkých. Od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30 v Rádiu Slovensko.
3: Program pre tých a s tými, ktorým to pálí.
4: Zemeguľa sa otáča, hlava sa krúti. Niekto píše romány, iný spletá prúty. V najbližšej pálenici budú šipy aj ryby, úspechy aj chyby. Mojím hosťom bude košikárka a programátorka Erika Rudíková. Počúvajte pálenicu.
3: V sobotu po 11:00.
0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
1: Súťažte s nami, počúvajte Rádio Slovensko a vyhrávajte. Od pondelka do piatka hráte o poukážku na nákup kníh v hodnote 50 eur, ale aj o týždennú výhru, zaujímavé poznávacie zájazdy. Hlavná cena? Dovolenka na Zanzibare pre dvoch. Odpovede posielate SMS-kou v tvare MUDRY, medzera odpoveď na číslo 6675. Cena jednej SMS je euro 60. Viac informácií na radioslovensko.sk.
0: Zelená vlna.
5: Nočné cesty zostávajú pokojné aj naďalej. Pozdravujeme z dopravy. Cesta 3. triedy na výjazde z Viesky nad Žitavou smerom na Slepčany je pre stavbu nového mosta uzavretá. Obchádzka vedie cez Tesárske Mliňany. Na severnej D1 je pre údržbu uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka vedie po ceste číslo 18 cez Svit. Obmedzenie je naplánované do 5:30 ráno. Vo Veľkých Kapušanoch opravujú cestu 2. triedy a Čičarovskú ulicu. Prejdete striedavo. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Umelá inteligencia poradí, pomôže, no priznajme si, niekedy aj trošku zavádza. Ale je pre žiakov prínosom. Najnovšie pomôže aj učiteľom. Povieme k tomu viac. Pozdravujú vás Juraj Tima a Milan Jeluš.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Viac ako 80 tisíc učiteľov základných a stredných škôl získa prístup k umelej inteligencii priamo vo vyučovaní. Rezort školstva od toho očakáva modernejšiu výučbu aj lepšiu pripravenosť škôl na digitálne technológie. Štátna školská inšpekcia však zároveň upozorňuje, že technológie, ktoré majú školy k dispozícii, sú často nevyužité. Téme sa venovala Zuzana Botiková.
1: Inšpekcia nedávno zverejnila, že naše školy sú síce vybavené modernou digitálnou technikou takmer na 90%, ale tamto väčšinou končí. Hoci učitelia chodia na školenia, technológie využívajú efektívne asi len na tretine vyučovacích hodín. Ako to vyzerá priamo na hodinách, som sa spýtala stredoškolákov.
2: U nás na škole sa to mení od učiteľa k učiteľovi, ale myslím si, že sme v takom pokročilejšom štádiu, akože pracuje sa na tom.
3: Tak na viacerých hodinách už taky spolupracujeme s umelou inteligenciou a vlastne učitelia na základe tejto umelej inteligencie získavajú nejaké študijné materiály, ktoré samozrejme nie vždy sú zatiaľ na takej úrovni, že to vieme hneď používať v tej prvotnej verzii.
4: Pokiaľ je to taký typ učiteľa, ktorý by aj chcel možno sa na to dať, tak je to podľa mňa veľmi jednoduché aj pre neho sa na to naladiť a podľa mňa je to aj super, že učitelia sa na to takto dávajú, lebo to zjednodušuje dosť.
1: Podobné informácie má aj ministerstvo školstva. Pokračuje poradca ministra pre umelú inteligenciu Radoslav Baťo Varga.
5: 80% žiakov využíva umelú inteligenciu, zároveň 70% žiakov ju používa na aktivity, ktoré nejakým spôsobom súvisia s učením. To znamená, umelá inteligencia vo vzdelávaní je už realitou. Zároveň tie dáta hovoria, že zhruba iba štvrtina učiteľov využila v minulom roku umelú inteligenciu na akúkoľvek činnosť, ktorá súvisí s ich prácou. Čiže áno, existuje tu istá medzera medzi tým, ako k novej technológii pristúpili mladí ľudia a ako k nej pristúpili učitelia.
1: Ministerstvo preto pripravilo aj rámec kompetencií pre učiteľov.
5: Tento rámec je niečo, k čomu sa chceme postupne v priebehu najbližších rokov priblížiť. Zároveň bude mať aj veľmi konkrétne dôsledky. Na základe tohto rámca sa upravia profesijné štandardy pre učiteľov a zároveň sa na základe tohto rámca upravia aj študijné programy pri príprave budúcich učiteľov, to znamená na pedagogických a učiteľských fakultách. Takýmto spôsobom zabezpečíme, aby nám do systému prichádzali učitelia pripravení na dobu, v ktorej umelá inteligencia hrá veľmi významnú úlohu.
1: Rezort školstva chce zároveň pedagógom sprístupniť aj konkrétne nástroje umelej inteligencie. Do konca tohto kalendárneho roka im napríklad zadováži licencie ChatGPT Edu od spoločnosti OpenAI. Od januára ich už využívajú študenti pedagogických odborov. Učitelia budú môcť model používať dobrovoľne. Projekt oceňuje aj odborník na IT a šéfredaktor Žive.sk Filip Hanker.
6: Pokiaľ tam učiteľ niečo vloží, či už vlastnú prácu alebo niečo od študenta, nemalo by hroziť, že ten model sa bude učiť na tých dátach, to znamená, nemali by sa tie výstupy študenta alebo tá práca pedagoga objaviť počase v nejakej inej odpovedi pre niekoho iného. Mal by to byť uzavretý systém, ktorý by mal byť lepšie manažovateľný aj na diaľku, to znamená, že učiteľ by si nemal sám voliť nejaké nastavenia, zakazovať, povoľovať.
1: O tom, či budú pre školy nástroje umelej inteligencie aj reálnym prínosom, však podľa odborníkov nerozhodne len technika alebo dostupné licencie, ale najmä pripravenosť učiteľov využívať ich zmysluplne na vyučovaní.
7: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
1: Síce nevieme, či sa náš poslucháč chystá stať sa majiteľom vysokoškolského titulu, ale vieme, že by rád vedel, ako sa píše skrátená podoba titulov MÚDR, JUDR a podobne. Odpovie doktorka Sibila Myslovičová.
2: Skrátená podoba týchto titulov sa píše s veľkým začiatočným písmenom, teda dr, d, veľké r, malé s bodkou. Treba však povedať jednu vec. Táto skratka je neoficiálna a dalo by sa povedať, že do istej miery aj zavádzajúca. Ak chceme niekoho presne označiť titulom, ktorý skutočne získal, mali by sme využívať celý titul, teda MUDR, PHDR alebo RNDR a podobne JUDR takisto. A možno keď nevieme, tak isté, že napíšeme iba DR, ale v oficiálnych dokumentoch by sme mali použiť celý titul. No ale ak by sme už chceli napísať skratku, tak s veľkým DR.
0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.

0: Vyzerá to tak, že časté odčervovanie psov a mačiek narobí viac škody ako úžitku, pýtala sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Psi aj mačky toho veľa v exteriéri oňuchajú a aj čo to pojedia. Ako často by sme ich vlastne mali odčervovať?
3: Odčervovanie psa a mačky je veľký zásah do organizmu, chemický. Treba ho robiť vtedy, kedy je to podstatné. To znamená, že ja čas od času zoberiem exkrementy mojich zvierat, odnesem ich k veterinárovi na tzv. Koprologické vyšetrenie a veterinár mi povie, či tam sú zárodky parazitov, alebo nie. Pokiaľ nie sú, neodčervujem. Pokiaľ sú, samozrejme odčervujem.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. Počúvate Rádio Slovensko.

0: Včela je úžasné stvorenie, malé, užitočné. Aké produkty od včel používate?
1: Viac otázok budeme mať pre Alexa Štefucu, motoristického novinára v stredajšom ráne s Gabikou
0: a Richardom.
2: Dobré ráno, Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
4: Hokej je v Rádiu Slovensko.
5: A pôjdeme dopredu, náznak prečíslenia, líška na pravo má Hrivík a Hrivík, šanca, gól!
4: Čaká nás disciplinovaný tím, ktorý dokáže potrestať každú chybu súpera. Zápas Dánsko-Slovensko. Vo štvrtok o 20:20 v Rádiu Slovensko.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska únia dosiahla predbežnú dohodu o implementácii obchodného dohovoru so Spojenými štátmi. Pentagon znižuje počet brigád v Európe zo 4 na 3. Dnes jasno až polooblačno, postupne až oblačno a prehánky, teplota 19 až 24 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Európsky parlament a Rada Európskej únie dosiahli dnes skoro ráno dočasnú dohodu o implementácii takmer rok starého obchodného dohovoru Únie a Spojených štátov. Prezident USA Donald Trump pohrozil uvalením 25-percentných ciel na autá z Európskej únie, ak Európa do 4. júla nepríjme dohodu, ktorú uzavrel s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou v lani v júli v Škótsku. Dohoda počíta s bezcolným dovozom amerického priemyselného tovaru do Európskej únie. Spojené štáty sa výmenou zaviazali uplatňovať na väčšinu dovozu z Európskej únie plošné clo s horným limitom 15%. Americké ministerstvo obrany v utorok potvrdilo, že znižuje počet brigád amerických vojakov v Európe zo 4 na 3. Počet nasadených vojakov sa tak vrátil na úroveň z roku 2021. Ako ozrejmilo ministerstvo vo vyhlásení, v dôsledku zníženia sa dočasne odkladá nasadenie amerických síl v Poľsku. Podľa správy kongresu pozostáva jedna brigáda zo 4000 až 4700 vojakov. Rakúske orgány vyšetrujú dve osoby v súvislosti s ich účasťou na tzv. Ostreľovačských zájazdoch. Osoby sú podozrivé zo streľby na civilistov za peniaze počas obliehania Sarajeva v 90. rokoch minulého storočia počas bosnianskej vojny. Podobné prípady tzv. Víkendových ostreľovačov registrujú aj v Taliansku. V roku 2022 v dokumentárnom filme Sarajevo Safari slovinský filmár Miran Zupanič upozornil na podozrenia, že návštevníci z cudziny platili bosniansko-srbskej armáde za možnosť strieľať na civilistov v obliehanom Sarajeve. Podľa oficiálnych údajov, počas takmer štvoročného obliehania Sarajeva od apríla 1992 bosniansko-srbské sily zabili viac než 11 500 mužov, žien a detí a viac než 50 000 ľudí sa zranilo. Podľa údajov ministerstva práce v apríli klesla nezamestnanosť zo 4,3% na 3,96%. Z evidencie nezamestnaných odišlo vyše 17 000 ľudí, väčšina z nich sa dostala späť na pracovný trh. Podľa ministra práce Erika Tomáša máme aj historické maximum nových pracovných miest, vyše 130 000.
2: Na pracovný trh zo zahraničia prišlo 1909 ľudí a naopak zo slovenského pracovného trhu odišlo do zahraničia 1332 ľudí.
1: Kým úrady práce evidujú nárast voľných pracovných miest, pracovné portály naopak už dlhšie hovoria o poklese počtu inzerátov, hovorí Ľubica Melcerová z portálu Profesia.
3: V medziročnom porovnaní ponúk za apríl eviduje portál Profesia 12-percentný pokles. Keď porovnáme prvé 4 mesiace roka, evidujeme tento rok o 14% ponúk menej ako v lani.
4: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenskí reprezentanti vydreli na svetovom šampionáte ďalšie víťazstvo. Vo Friburgu zdolali Slovinsko 5-4 po samostatných nájazdoch. V B skupine sú s 8 bodmi druhý za Kanadou. Autor úvodného gólu Adam Liška.
5: Myslím si, že sme mali výborný vstup, že sme boli lepší 5-5. Potom tam boli nejaké vylúčenia a my sme vedeli už pred zápasom, že Slovinsko je nebezpečné práve v týchto situáciách, presilových hrách. Poviem tak, že hre 5-5 to bolo dobre. Dve tretiny, tej tretej tretiny sme boli trošku takí stiahnutí, ustrachanejší, čiže škoda, no, že sme nezískali všetky 3 body.
1: Najbližšie ich vo štvrtok večer čaká Dánsko. V ďalších zápasoch Rakúsko vyhralo nad Lotyšskom 3-1, Maďarsko triumfovalo nad Veľkou Britániou 5-0 a Nóri zdolali Taliansko 4-0. Dnes jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a aj prehánky, teplota 19 až 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami chladnejšie. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku a z rána väčšinou aj inde slabý vietor. 4 hodiny 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Aktuálne nehlásite žiadne závažné obmedzenia. Pripomíname, že v zálesí na Malinovskej pred Lodenicou budujú cyklotrasu. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na severnej D1 je pre údržbu uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka vedie po ceste číslo 18 cez Svit. Obmedzenie je naplánované do 5:30 rána. Cesta 3. triedy pri obci Šiba je uzavretá pre práce na ceste. V smere na Kľušovskú zábavu to obídete cez Hertník, Bartošovce, Janovce a v opačnom smere cez Kľušov, Kobily a Janovce. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Dobré ráno, pozdravujú vás Juraj Tima a Milan Jeluš. Želáme vám úspešný deň, nech sa vám všetko dnes vydarí a nech vás nepostihnú nejaké nepríjemnosti. Takou záchrannou brzdou pri problémoch s autami býva poistenie. Pripomenieme jeho dôležitosť.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Z času na čas sa k nám zatúľajú čiastkové informácie o tom, ako alkohol podporuje v našom tele to či ono. Jednou rukou možno podporuje, druhou škodí, pokračuje Barbara Štubňová.
2: Aj keď sa alkohol v malom množstve decipíva denne, javí v niektorých štúdiách ako prospešný pre určitú časť nášho organizmu, v konečnom dôsledku na nás pôsobí iba negatívne. S expertom na zdravý životný štýl Michalom Páleníkom sa pristavíme pri ženách.
3: U žien sa aj pri nízkom riziku objavuje vyššia citlivosť na psychologickú záťaž, depresívnu náladu a rovnako aj samovražedné myšlienky, najmä ak sa objavia problémy s pitím. Pri stredných a vyšších dávkach rastie riziko samovražedného správania. Čo sa týka alkoholu z pohľadu iných ochorení, je významným karcinogénom. Rovnako zvyšuje riziko ochorení pečene, srdca, poškodzuje mozgové bunky, pankreas a dá sa povedať všetky tkanivá v tele.
2: Keď si vypijeme, naše telo robí všetko preto, aby sa čo najrýchlejšie spametalo.
3: Alkohol, teda etanol, je pre telo jed a tak sa aj správa. Telo sa ho snaží prednostne metabolizovať, po slovensky zneškodniť. Takže ako náhle príjmeme akúkoľvek dávku alkoholu, telo sa ho snaží čo najrýchlejšie zbaviť, pretože si uvedomuje, že je pre ňo vyslovene škodlivý.
2: Menšie dávky slabého alkoholu ešte dokáže telo prehnať cez tráviaci trakt. Horšie je, keď pritvrdíme.
3: Najmä je problém tvrdý alkohol, tu sa rozprávame o alkohole viac ako 30-40%, tak ten alkohol sa v skutočnosti vstrebáva už trošku v ústach, ale významné množstvo až v žalúdku. Asi 20% alkoholu sa strebe v žalúdku a miesto tráviaceho traktu prenikne priamo k orgánom. V tráviacom trakte máme enzymy, to sú látky, ktoré nás chránia pred tým alkoholom a snažia sa ho neutralizovať. Ale keď ten alkohol prenikne priamo cez žalúdok do životne dôležitých orgánov, tie orgány už nemajú takú obrannú schopnosť, nemajú toľko enzymov a môžeme ich prudko poškodiť.
2: Vôbec nič sa teda nestane, keď nebudeme piť.
3: Alkohol je jedna z mála látok, ktorú naše telo vôbec nepotrebuje a nehrá žiadny význam pre akékoľvek tkanivo v našom tele.
2: A ak, tak len negatívny.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rozhlas.sk.

0: Poistenie nie je vôbec zbytočná záležitosť. Vďaka nemu nemusí byť krádež drahý špás.
1: Rádio Slovensko. Radenie Igora Daniša.
2: Igor, pozerala som si elektrobicykle a teda nie je to lacný špás.
3: Aby to nebolo za 5 prstov a 6 dlaň, odborníci radia tie kvalitné pripoistiť proti krádeži aj samostatne, mimo poistenia domácnosti, v ktorom sú poistené napríklad z hotela alebo nosiča auta.
2: A poistia aj proti poškodeniu?
3: Aj. Niektoré poistenie majú cykloasistenčné služby.
2: No toto.
3: Príde kto si šikovný a zmajstruje opravu bicykla na mieste.
2: Super.
3: Ak tam nemôže prísť servisné vozidlo, sprostredkujú odvoz do

0: servisu alebo do miesta obytovania.
1: Ešte lepšie. A ako je to teda s tým poistením?
0: Prevencia je vždy lacnejšia. A teda?
2: Polícia odporúča majiteľom, aby chránili svoj majetok proti odsudzeniu.
0: Treba si overiť limit krytia poisťovňou. Niektoré majú rádovo v stovkách eur, maximálny limit na bicykel môže byť 5000 eur, nad 5000 eur sa pripoistiť dá, len si treba priplatiť.
1: Doklad o nákupe bicykla sa asi hodí vždy.
0: Odkladať. Inak určí cenu bicykla poisťovňa podľa aktuálnej ceny nového bicykla daného modelu.
1: Dnešná rada?
0: Ostražitosti nie je nikdy dosť. Zlodejov je plná republika a ruka zákona je toho svedkom.
2: Páchateľ vnikol bez použitia násilia do vchodu panelového domu v Púchove na ulici Dvory. Prešiel do pivničných priestorov, kde vylomil zámok na jednej koji a z nej odcudzil dámsky bicykel v hodnote 1530 eur.
3: Rádio Slovensko, radenie Igora.

A sme v cieli nočnej etapy vysielania Rádia Slovensko. Najbližšie desiatky minút vám bude spríjemňovať Ďuro Šimko. Pekné ráno vám želajú Juraj Tima a Milan Jeluš.

0: Dobré ráno Slovensko. Od 7:30 do 10:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Bebekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom.
1: Hudbu považujem za jeden z mojich najkrajších koníčkov, ktoré dodnes mám.
2: Hovorí právnik Tomáš Turner, syn generálneho riaditeľa Slovenskej filharmónie Mariana Turnera a harfistky Filharmonického orchestra Kataríny Turnerovej. Vlado Franz ho v programe Túto hudbu mám rád privíta v sobotu po 13.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A slovo má Iveta Michalíková.
4: Už dnes by mala ministerka hospodárstva Denisa Saková z hlasu SD na rokovaní vlády predstaviť avizované prorastové opatrenia. Opozícia upozorňuje, že pri tvorbe návrhu opäť chýbala diskusia. Slovensko je z hľadiska fyzického zdravia v neideálnom stave a práve na tom chce niečo zmeniť iniciatíva Slovenského olympijského a športového výboru a Združenia miest a obcí Slovenska s názvom Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu Slovensko v pohybe. Projekt má ambíciu podnietiť v ľuďoch záujem o pohyb a zdravý životný štýl. Spojené štáty v Indickom oceáne zhabali ropný tanker spájaný s Iránom. Podľa denníka The Wall Street Journal je plavidlo od marca na americkom sankčnom zozname. Tanker pláva pod vlajkou Botswany. Britská polícia včera oznámila, že na základe dokumentov týkajúcich sa amerického delikventa Jeffreyho Epsteina začala vyšetrovanie dvoch vyše 20 rokov starých podozrení zo zneužívania detí. V súvislosti s oboma prípadmi nebol zatiaľ nikto zatknutý. Dnes jasno až polooblačno, postupne až oblačno a prehánky 19 až 24 stupňov. I sú 4 hodiny 31 minút.
0: Zelená vlna.
5: Aktuálna dopravná situácia je pokojná. Prajeme skoré dobré ráno. V Kalnej nad Hronom je na ceste číslo 51 uzavretý most pre vozidlá nad 10,8 tón okrem autobusov. Obchádzka vedie cez Levice a Tlmače alebo cez obec Jur nad Hronom. Na severnej D1 je pre údržbu uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka vedie po ceste číslo 18 cez Svit. Vo Vojčiciach na Horovskej je uzavretý most ponad potok Trnávka. Obchádzka vedie cez Hriadky. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
3: A dnes má sviatok Bernard meno, ktoré má nemecký pôvod, znamená v preklade niečo ako medvedia sila alebo silný ako medveď. Rímsko-katolícka cirkev má svätého Bernarda, napríklad, ktorý žil na prelome 11. a 12. storočia, významne sa podielal na organizovaní druhej križiackej výpravy. Zriedkavé meno u nás, ale nezabúdame ani na Bernardov. 20. máj v kalendári je streda, rozbiehame ďalší pracovný deň. Pekné skoré ráno.
0: Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko.

0: 4.38, počúvate Rádio Slovensko, nazrime do historického narodeninového kalendára. 20. mája v roku 1818 sa narodil Williams George Fargo, americký podnikateľ a priekopník v oblasti dopravy a bankovníctva v 19. storočí. Je príkladom toho, ako sa aj z chudobného človeka môže stať milionár. Keď bol ešte malý chlapec, privyrábal si ako poslíček a kuriér poštových zásielok. Rokmi sa vypracoval na post zástupcu prepravnej spoločnosti a rok na to založil spolu so svojím kamarátom vlastnú kuriérskú firmu. Vďaka svojej obratnosti z nej dokázal spraviť doslova gigant a tak mohol začať pokukovať aj po iných oblastiach podnikania. Stál dokonca pri zrode gigantu American Express Company, kde neskôr dlhé roky pôsobil ako prezident. Okrem podnikania sa Fargo aktívne angažoval aj v americkej politike. Počas občianskej vojny podporoval vojakov Únie a rodiny vojakov, ktoré prišli o život. Na jeho počesť pomenovali najväčšie mesto v severnej Dakote, Fargo. 20. mája v roku 1825 sa narodila Antoinette Brown Blackwellová, významná americká reformátorka, spisovateľka, bojovníčka za práva žien. Už od detstva prejavovala veľký rečnícky talent a hlboký záujem o náboženstvo. Napriek vtedajším predsudkom voči vzdelávaniu žien úspešne vyštudovala na univerzite, kde získala teologické vzdelanie. Históriu prepísala, keď ju oficiálne vysvetili za duchovnú. Stala sa tak vôbec prvou ženou v USA, ktorá dosiahla ordináciu v hlavnom prúde protestantskej cirkvi. Aktívne sa angažovala v hnutí za zrušenie otroctva, v hnutí za prohibíciu alkoholu. Po celý život neunavne pracovala v združeniach presadzujúcich volebné právo pre ženy. Keď sa jej úsilie pretavilo do praxe, mohla ako 95-ročná prvýkrát legálne odovzdať svoj hlas vo voľbách. No a 20. mája v roku 1851 sa v Nemecku narodil Emil Berliner, technický otec gramofónových platní. Na svet prišiel do početnej obchodníckej rodiny. Keď mal 19, rozhodol sa emigrovať do USA, aby sa vyhol vojenskej službe. Vo Washingtone najskôr pracoval v obchode, neskôr ako pomocník v laboratóriu. Už vtedy sa zaujímal o akustiku. Začal aj vynaliezať. Najskôr vyvinul vylepšený uhlíkový mikrofón, ktorý zásadne zlepšil kvalitu prenosu hlasu v prvých telefónoch. Tento prevratný patent od neho odkúpila spoločnosť Bell Telephone Company, v ktorej následne niekoľko rokov pracoval. Svoj najväčší životný úspech dosiahol, keď si nechal patentovať gramofón. Na rozdiel od Edisonovho valcového fonografu navrhol Berliner zaznamenávanie zvuku na ploché disky. Tieto ploché gramofónové platne sa dali na rozdiel od valcov jednoducho a lacno masovo vyrábať, lebo prevratný vynález nakoniec zostal hlavným formátom hudobného priemyslu po celých ďalších 100 rokov.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

3:15. Počúvate Rádio Slovensko. Dnes má byť jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno, ojedinele prehánky, z rána niekde hmla alebo nízka oblačnosť, 19 až 24. Na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie. K tomu severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku a z rána väčšinou aj inde iba slabý vietor. Pre mňa všetkým pekné ráno z Rádiom Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: V boji s nadmerným znečistením oceánov mikroplastmi sa objavilo svetlo na konci tunela. Pomôcť by mohli špeciálne vypestované riasy s vôňou pomaranča. Rado Tomáš povie viac.
2: Vedci z University of Missouri vyvinuli nový spôsob odstraňovania mikroplastov z vody pomocou špeciálne upravených rias. Genetickí inžinieri vytvorili nový druh rias, ktoré produkujú limonén, prírodný olej zodpovedný za známu vôňu pomarančov. Limonén mení povrchové vlastnosti rias, vďaka čomu odpudzujú vodu. Keďže mikroplasty sú tiež vodoodpudivé, keď sa stretnú s riasami vo vode, prirodzene sa na ne nalepia. Tento proces vytvára zhluky, ktoré klesajú na dno a vytvárajú hustú vrstvu biomasy, ktorá sa dá ľahko zhromaždiť a odstrániť. Modifikované riasy rastú aj v odpadovej vode, kde absorbujú prebytočné živiny a zároveň pomáhajú počas celého procesu čistiť vodu. Vedci z laboratória Better to Lab vyvolali otrasy zeme na juhu Švajčiarska a v kontrolovanom prostredí spustili tisícky drobných zemetrasení, aby pochopili, čo sa deje v hĺbke, keď sa zem pohybuje. Vopred vybraný zlom zaplnili senzormi spolu s ďalšími prístrojmi a do vrtov v skalných stenách tunela napúšťali 750 kubických metrov vody s cieľom vyvolať zemetrasenie s magnitúdou 1. Napokon vyvolali približne 8000 malých seizmických udalostí, ktoré boli síce slabšie, ako plánovali. Celkovo je to však pre nich veľký úspech. Nikomu sa ešte nič podobné nepodarilo. Ich zistenia pomôžu určiť najlepšie uhly napúšťania vody na dosiahnutie magnitúdy 1 pri ďalšom pokuse, ktorý je naplánovaný na júh.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto sú David Guetta a Sia. Beautiful people.

0: 53, počúvate Rádio Slovensko a naša hra sa pomaly ale isto blíži k svojmu finále.
1: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio?
0: Už na budúci týždeň spoznáme výhercu hlavnej ceny, ktorou je letecký 11-dňový pobytovo-poznávací zájazd pre dve osoby do magického Zanzibaru, ostrova Korenia, Tyrkisového mora. Je to v termíne od 16. do 26. novembra. Týždennou cenou je tentokrát 5-dňový poznávací zájazd do povestiami opradenej Transylvánie. Je to pre dve osoby s profesionálnym sprievodcom a ide sa moderným autobusom. Denná cena rovnaká 50-eurová poukážka na nákup kníh. Toto je dnešná otázka.
2: Ktorá rieka preteká cez Prahu? Po A. Vltava, po B. Labe.
0: Poznáte odpoveď? Dajte nám vedieť SMS-kou. Ako som spomenul, výhercu zájazdu do Zanzibaru spoznáme na budúci týždeň v piatok. Kto pôjde vďaka Rádiu Slovensko do Transylvánie, to zistíme už tento piatok. No a výhercu dennej ceny poukážky, tak na toho si počkáme len do dnešného popoludnia. Tu je dnešná otázka ešte raz.
2: Ktorá rieka preteká cez Prahu? Po A. Vltava, po B. Labe.
1: Ste múdri ako rádio? Odpovedzte správne na našu súťažnú otázku a hrajte o fantastické ceny. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare múdri, medzera a vaša odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Práce na Ladené rádio Slovensko v zozname pesničiek, ktoré budeme hrať v tej nasledujúcej hodine aj Carmen Pál Baláš v tento deň. V úvode hodiny Miles Smith, Drive Safe. Prajem všetkým pekné ráno s rádiom Slovensko.
1: Program pre tých a s tými, ktorým to pálí.
2: Zemeguľa sa otáča, hlava sa krúti. Niekto píše romány, iný spletá prúty. V najbližšej pálenici budú šipy aj ryby, úspechy aj chyby. Mojím hosťom bude košikárka a programátorka Erika Rudíková. Počúvajte pálenicu.
1: V sobotu po 11.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Najvyšší kontrolný úrad upozornil, že sa náš ekonomický rast spomaľuje. Vojna na Ukrajine sa každým dňom stáva smrteľnejšou, varuje OSN. Dnes jasno až polooblačno, postupne až oblačno a prehánky, teplota 19 až 24 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalinková. Ekonomický rast sa spomaľuje, upozorňuje najvyšší kontrolný úrad. Zo sľubovaných viac než 2% dosiahol vlani iba 0,8% HDP. Predseda NKÚ Ľubomír Andráši si preto myslí, že vláda by mala prehodnotiť tie konsolidačné opatrenia, ktoré dnešný stav mohli spôsobiť.
2: Ekonomika nám zastala, nevieme vyrobiť ani na základné fungovanie štátu. Ten rast, ktorý sme zaznamenali v minulom roku na úrovni 0,8%, sa ukazuje, že bude takto nízko aj v roku 2026.
1: Vláde odporúča zamyslieť sa najmä nad rôznymi sadzbami DPH, ktoré sa iba ťažko kontrolujú, transakčnou daňou a riešením problému šedej ekonomiky. Vojna na Ukrajine, ktorá trvá už 5. rok, sa každým dňom stáva smrteľnejšou. Varovala včera predstaviteľka OSN Kai Okogotová pri rokovaní Bezpečnostnej rady o situácii na Ukrajine. Je predstaviteľkou OSN pre Európu, Strednú Áziu a Ameriky. Upozornila, že len medzi 13. a 14. májom Rusko vyslalo viac než 1500 dronov a desiatky rakiet namierených na mestá po celej Ukrajine. Napriek nebezpečenstvu sa OSN spolu s ďalšími partnermi snaží poskytnúť pomoc v ukrajinských oblastiach, kde je to možné. Potreby však stále rastú a na plán vo výške 2 miliardy 300 miliónov dolárov pre Ukrajinu bolo doteraz vyčlenených približne 845 miliónov dolárov. Spojené štáty a Kuba rokovali o ponuke USA na pomoc vo výške 100 miliónov dolárov pre tento krízou sužovaný štát, oznámil to americký predstaviteľ z Ministerstva zahraničných vecí. Pomoc by podľa neho bolo možné poskytnúť prostredníctvom kresťanských charitatívnych organizácií a nie priamo kubanskej vláde. Vedúci amerického zastupiteľského úradu v Havane Mike Hammer sa v pondelok stretol s predstaviteľmi kubanského rezortu diplomacie. Minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorý je známy svojím nepriateľským postojom voči komunistickej vláde Havany, už skôr verejne ponúkol 100 miliónov dolárov krajine, pokiaľ podnikne kroky smerujúce k svojmu otvoreniu. Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodriguez minulý týždeň oznámil, že Havana je ochotná zvážiť tento návrh pomoci, hoci pôvodne tvrdil, že Rubio o ponuke klamal.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slováci zvládli na svetovom šampionáte aj tretie vystúpenie. Vo Friburgu zdolali Slovinsko 5-4 po samostatných nájazdoch a v tabuľke B skupiny im patrí druhá priečka za Kanadou. Brankár Adam Gajan.
3: Slovinci nemali veľa strel, dali v podstate 24 góly, čo samozrejme s tým môžem byť spokojný, ale naozaj si myslím, že tie góly boli dosť ťažké. V podstate 3 som ani veľmi nevidel, takže škoda, že to na konci vyrovnali, ale aspoň sme získali 2 body.
1: Ďalší duel odohrajú vo štvrtok o 20:20 proti Dánsku. Futbalisti Arsenalu Londýn získali prvý titul v anglickej Premier League od roku 2004. Definitívne o tom rozhodla remíza Manchester City 1-1 na pôde Bournemouthu. Gunners vybojovali 14. ligový titul v klubovej histórii. Dnes jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a aj prehánky, teplota 19 až 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami chladnejšie. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku a z rána väčšinou aj inde slabý vietor. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Zrazená zver v Topoľčanoch, uzávera v tuneli Bôrik. Pozdravujeme z dopravy. V Topoľčanoch na obchvate smerom na Prievidzu zrazil kamión vysokú zver. Blokuje jeden pruh, prejdete striedavo. Na severnej D1 je pre údržbu uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka vedie po ceste číslo 18 cez Svit. Obmedzenie je naplánované do 5:30 ráno. Vo Veľkých Trakanoch na hlavnom ťahu budujú chodník. Počítajte s obmedzeniami. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
5: Dáte na prvý dojem? Necháte sa zlákať tým, čo vidíte hneď a dokážete všetko bez problémov zhodnotiť a možno aj odsúdiť okamžite? Niekedy si stačí len chvíľku počkať a zistíte, že to, čo sa vám zdalo ako napríklad zlyhanie, môže byť nakoniec celkom prospešná vec. O tom bude krátke zamyslenie už o pár minút.
0: Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe.

0: 8 minút po 5. počúvate Rádio Slovensko. Nie všetko, čo vyzerá ako zlyhanie, musí byť na škodu veci. Dnes sa o tomto zamýšľa kňaz a publicista Rastislav Čižík.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Každé ráno chodievali ženy z jednej dediny k rieke po vodu. Na pleciach niesli hlinené čbány, ktoré naplnili a potom sa s nimi vracali späť domov. Raz sa jednej žene nešťastnou náhodou jej čbán rozbil. Bola však príliš chudobná na to, aby si mohla kúpiť nový, a tak črepy aspoň provizórne pospájala. Čbán však už nikdy nebol celkom tesný. Keď sa potom vracala od rieky spolu s ostatnými ženami, voda z jej nádoby pomaly kvapkala. Kým prišla do dediny, v čbáne zostala sotva polovica vody. Žena sa veľmi trápila, vyčítala si svoju nešikovnosť a mala pocit, že ostatným nie je dosť užitočná. Až raz si ženy všimli niečo zvláštne. Úzky chodník, po ktorom denne chodievali k rieke, už nebol suchý a prašný. Po celej jeho dĺžke rozkvitli nádherné kvety. Vzduch rozvoniaval a cesta bola zrazu krajšia a radostnejšia. Ostatné ženy jej vraveli: "To kvapky vody z tvojho čbánu zavlažili zem. Vďaka nim tu vyrástli tieto kvety. Tvoja strata urobila našu cestu krajšou." Sú chvíle, keď je pre nás ťažké zmieriť sa s vlastnou nedokonalosťou. Žijeme vo svete, ktorý od nás neustále očakáva výkon, bezchybnosť a dokonalosť. A tak nás naše chyby, slabosti a zlyhania neraz trápia viac, než by museli. Boh sa často dotýka sveta a ľudí okolo nás práve cez naše slabosti. Túto odpoveď od neho dostal už svätý Pavol. A nie len on. Skúsenosť vlastnej bolesti nás môže pripraviť na to, aby sme neskôr potešovali iných. Ten, kto nezabúda na vlastné pády, býva milosrdnejší. A práve vtedy môže aj cez naše nedokonalosti priestor okolo nás rozkvitnúť.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

Necelé dve minúty ostávajú do štvrť na šesť. Počúvate Rádio Slovensko. Dnes má byť jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno, ojedinele prehánky 20 až 25, na Orave a pod Tatrami ojedinele okolo 18 stupňov. K tomu severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. Takto z rána môže byť aj bez vetrie. Prajme pekné ráno v spoločnosti Rádia Slovensko.

0: Dobré ráno Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Pot, drina, tréningy, športové výkony. Ale výsledkom nie sú stupienky víťazov a ligotavé medaily. Skutočným víťazstvom je prekonanie samého seba.
2: Vidia, že život niekam smeruje, že môžu byť prijatí do spoločnosti aj s tým handicapom sociálnym alebo iným, ktorý majú.
1: V príbehu na týždeň so Zuzanou Botikovou a Lukášom Manom navštívime športové kluby, ktoré otvárajú dvere znevýhodneným a ukazujú, že šport je naozaj pre všetkých. Od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30 v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou. Kľúčové témy, ktoré sa dotýkajú každého z nás. Dôležité udalosti očami pozvaných hostí. Exkluzívne rozhovory s ľuďmi, ktorí hýbu našim verejným priestorom. Otvorene s Annou Vargovou. Každý pracovný deň po 17:00 v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Slová Iveta Michalíková.
4: Európsky parlament bude dnes hlasovať o návrhu uznesenia k stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku. Text, ktorý pred hlasovaním ešte môže prejsť zmenami, v súčasnej podobe vyzýva

0: Európsku komisiu, aby preverila, či Slovensko nesmeruje k porušovaniu základných hodnôt Európskej únie. Vlani dosiahli celkové výdavky na lieky takmer 2 miliardy 600 miliónov eur. Úhrada zdravotných poisťovní z toho predstavovala 1 900 miliónov. Od roku 2015 stúpli úhrady pacientov až o vyše 71% a úhrady zdravotných poisťovní o 53,5%. Vyplýva to z dát Národného centra zdravotníckych informácií. Nezamestnanosť na Slovensku v apríli klesla vo všetkých krajoch a vo väčšine okresov. Spojené štáty a Irán dosiahli veľký pokrok na svojich rokovaniach, tvrdí to americký viceprezident J.D. Vance. Jedna ani druhá strana si podľa neho neželajú obnovenie vojenských operácií. Washington je však na to pripravený, ak nedôjde k dohode. Dnes jasno až polooblačno, postupne až oblačno a prehánky. Teplota 19 až 24 stupňov, je 5 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
2: Zrazená zver v Topoľčanoch, kolóna na Kysuciach. Pozrime sa na cesty. V Topoľčanoch na obchvate smerom na Prievidzu zrazil kamión vysokú zver. Blokuje jeden pruh, prejdete striedavo. V kolóne si 25 minút postojíte na trase z Čadce do Žiliny. Rýchlo si ustrážte v Bratislave na moste SMP smerom do centra, na viazde do Bytče z Predmieru a v Podbrezovej Lopeji smerom na Nemecku. Správy z dopravy tvoríte hlavne vy. Neváhajte doplniť naše informácie na bezpečnosti. Platnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko.
3: Hostiami vo včerajšom Dobrom ráne boli speváci Tereza Mašková a Igor Týmko zo skupiny No Name. Rozprávali nielen o svojej novej spoločnej skladbe Nepočítaj léta, počítaj přátele, ale aj o tom, či oni sami tých svojich priateľov počítajú. Celý rozhovor inak nájdete v archíve v rubrikách na webe Rádia Slovensko. My sa k nemu nakrátko vrátime už o pár minút.
1: Budíček Rádia Slovensko.

0: 5.36, počúvate Rádio Slovensko. Hovorí sa, že priateľstvo, ktoré môže zaniknúť, nikdy nebolo skutočné. O priateľstve je aj nová skladba Nepočítej léta, počítej přátele, hudobného tandemu Tereza Mašková a Igor Timko zo skupiny No Name. Vo včerajšom Dobrom ráne rozprávali nielen o tejto pesničke, ale aj o tom, že oni sami svojich priateľov počítajú.
1: Počítam přátele a som hrozne ráda, že mám kolem sebe ty lidi, na ktoré sa môžu spolehnout, o ktorých vím, že jim můžu v podstatě zavolat kdykoliv a jsou to takový ti praví přátelé a nejenom to, že vám budou prostě mazat medík kolem papule, jo, jak je všechno super, ale že vám i na rovinu řeknou, co si myslí o dané věci nebo i o vás samotných, takže mám ráda upřímnost.
2: Ty roky preveria tie priateľské vzťahy skutočne a sa hovorí, že priateľ aj vtedy, keď sa nedarí, nielen keď sa darí, takže tí správne ostávajú v ťažkých, tých exponovaných situáciách. No a koho zaujímajú tí, čo sa odpoja? To je ich problém.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: 5 minút, 3 štvrte na 6 z Rádia Slovensko prajeme dobré ráno. Včera boli slovenskí hokejoví fanúšikovia opäť v pozore.
1: Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Tretí zápas, tretia výhra, taká je bilancia hokejistov na svetovom šampionáte. Po Nóroch a Talianoch zdolali Slováci vo Friburgu aj Slovincov. Hoci včera večer to bola napokon poriadna dráma. Víťazstvo Slovákov 4-3 po samostatných nájazdoch sledoval priamo v aréne aj Matúš Čunderlík.
2: Slovenskí reprezentanti v prvých dvoch tretinách na ľade dominovali a nič nenasvedčovalo tomu, že by sa museli v závere báť o výsledok. Našu prevahu umocnili gólmi Líška, Chromiak, Mešára, Faško Rudá. V záverečnej tretine sme však prílišnou pasivitou pustili Slovincov do zápasu a 30 sekúnd pred koncom poslal stretnutie do predĺženia svojim druhým gólom v zápase Tyčar. V nájazdoch sa presadili až traja slovenskí strelci. O našom triumfe a zisku dvoch bodov rozhodol Kristián Pospíšil.
3: Pospíšil, dáva si to cez modrú čiaru. Už je pred brankárom Horákom, krásny blafa, gól! Kristián Pospíšil si vychutnal brankára Horáka a posiela nás druhý krát v týchto nájazdoch do vedenia.
4: Je to jeden z tých mojich nájazdov, ktoré robievam. Vedel som, do čoho idem. Troška som sa zlakol, mi to tam začalo skákať. Nakoniec som si povedal, že buď to vyjde, alebo nie, a som rád, že to vyšlo. No aspoň ďačný za tie dva body. Musíme pokračovať ďalej, máme ešte kopec zápasov pred sebou a verím tomu, že nazbierame tie body.
2: V nájazdovej lotérii nás podržal brankár Adam Gajan. Prekonal ho iba Rok Tyčar.
5: Troška ma prekápil, myslel som, že pôjde do otvorenej brany, dal mi to medzi nohy, takže to bol dobrý nájazd, ale nájazd je jedna z mojich najsilnejších stránok. Nestane sa často, že ich prehrám, dúfam, že to nezarieknem, ale v tom preložení je to také, že tam sa môj hoci čo stať, ale v názoch je to jedna na jedna, takže ja si v názoch stále veľmi verím.
2: Slovinci už dokázali vo Friburgu zdolať v predĺžení Čechov a na mále mali včera v extračase aj slovenskí reprezentanti. Obranca Mislav Rosandič po stretnutí len neveriacky krútil hlavou.
6: Však tí Nóri s nimi hrali 4-0 a nemali nič. Sme si to stiažili sami. Nám chýbal ten taký killer instinct, že dáme gól, odskočíme na 2-3 a už je koniec po zápase. Stále my sme dali, oni dali, my dali, oni dali. To bolo taká náňačka, až nakoniec si to vyústilo do toho, že oni dali 30 sekúnd do konca. Ale ďaká Bohu za tie nájazdy, chlapci tam ukázali tiež, že to majú v rukách a aj Gajo, že na konci zavrela. Nič, ideme ďalej, však je to fajn, stále.
2: Naši hokejisti sa po triumfe nad Slovinskom opäť o čosi bližšie priblížili k štvrťfinálovým brehom. Po troch zápasoch majú na konte 8 bodov a v tabuľke B skupiny im patrí druhé miesto, o bod za vedúcou Kanadou. O postupe medzi osmičku najlepších tímov môžu slovenskí reprezentanti rozhodnúť s veľkým predstihom, a to už zajtra večer v súboj s Dánskom. Uvedomuje si to aj kapitán nášho tímu Marek Hrivík.
7: Samozrejme, že máme tento ďalší zápas pred nami. Myslím si, že bude dosť kľúčový, takže musíme sa len dôležito pripraviť.
1: Rádio

0: 5.46, počúvate Rádio Slovensko. Dnes niekde opäť o nejaký ten stupeň teplejšie, ako bolo včera. A pekné ráno praje meteorologičke Nikolete Hruškovej. Nikoleta, aké máme teraz na Slovensku počasie?
1: Dobré ráno prajem. V týchto chvíľach je jasno až polojasno. Ojedinele sa tvoria hmly alebo nízka oblačnosť, najmä v údoliach. Je tesne po východe slnka, takže pokles teploty sa zastavuje a preklápa sa na vzostup. Aktuálny stav teplotný je od 0 stupňov na Orave až do 15 stupňov v Turniansku, na juhu okresu Košice okolie. Na vybraných staniciach v Kuchyni na Záhorí je 8 stupňov, v Bratislave 10, v Hurbanove 7, v Nitre 8, Piešťany hlásia 9 stupňov, Trenčín 7, Žilina 5, v Liesku 4 stupne, v Liptovskom Mikuláši sú 2 stupne, v Banskej Bystrici 6, aj v Sliači, Lučenec Boľkovce 8 stupňov, v Brezne je 6, v Poprade 4 stupne, v Prešove 10, v Košiciach 12, v Trebišove 13, v Kamenici nad Cirochou 7 stupňov, prevláda bezvetrie, ale postupne sa začína dvíhať severozápadný vietor v Podunajskej nížine a vo východoslovenskej.
0: Ako bude cez deň?
1: Čakáme, že bude málo oblačnosti, hlavne predpoludním, pokiaľ neuvažujeme tie údolné hmly, ktoré sa najneskôr okolo 9. hodiny rozplynú, takže to predpoludne bude prevažne slnečné, okolo poludnia a popoludní môže byť prechodne oblačno a ojedinele sa vyskytnú prehánky, sústredené budú pravdepodobne najviac do Trenčianskeho a Žilinského kraja. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele okolo 18, v 1500 metroch sa tiež oteplí na 10 stupňov a vietor zostane severozápadný až severný do 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku bude počas celého dňa prevažne slabý.
0: Hovorí meteorologička Nikoleta Hrušková. Nikoleta, ďakujeme. Pekné ráno.
1: Aj vám, do počutia.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: 5.51 máte na ladené Rádio Slovensko. Je to jeden z prostriedkov, ako sa vojaci chemického vojska chránia. Špeciálny odev. Ten vo svojich počiatkoch bol doslova väzením.
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Dejiny chemických vojsk sa začali písať už počas prvej svetovej vojny. Vtedy použila nemecká armáda chlor proti svojim nepriateľom pri belgickom meste Ypres. Vojenské konflikty tak naberali na oveľa väčšej hrôze. Začali vznikať špeciálne jednotky, ktoré chemické zbrane nielen nasadzovali do boja, ale aj likvidovali následky ich použitia. Vojaci mali už od počiatku špeciálne pomôcky, medzi ktorými nesmel chýbať ani ochranný odev.
2: Špeciálny ochranný odev prešiel obrovským vývojom od 30. rokov po súčasnosť. V 30. rokoch boli tie ochranné odevy plne izolačné, to znamená, vôbec necirkulovalo vzduch v nich, bolo v nich obrovské teplo, ťažko sa v nich pohybovalo, kdežto modernizácia tých oblekov až po dnešnú dobu dokáže to, že človek v tom ochrannom odeve dokáže príjmať tekutiny, dokáže vylučovať moč, je tam zabezpečená cirkulácia vzduchu alebo chladenie vodou, aby teda v tých podmienkach dokázali vydržať čo najdlhšie.
0: Vysvetľuje Robert Trizňa, podpredseda občianskeho združenia Klub priateľov civilnej ochrany Prievidza, ktoré spravuje Múzeum chemického vojska v Čereňanoch. Aj tu pripravujú počas noci múzeí a galérií zaujímavý program pre svojich návštevníkov. Čakajú vás dynamické ukážky vojenskej techniky, stretnutia s veteránmi operácie Púštna búrka, špeciálna jednotka s robotom na zneškodňovanie výbušnín a nezabudnutelný nočný chemický prieskum. Súčasťou programu budú aj komentované prehliadky, nová expozícia diaľkových detektorov, výstava techniky, program pre deti a občerstvenie počas celého dňa. Noc múzeí a galérií v Múzeu chemického vojska v Čereňanoch už túto sobotu od 13. do 23.
1: Rádio Slovensko.

0: ráno máte naladené rádio Slovensko v zozname skladieb, ktoré hráme po 6. aj táto. Sing like Madonna v úvode hodiny, ale premýšľam nad tebou. Samozrejme, Peter Cmorík, ten zoznam je oveľa bohatší. Ostaňte aj naďalej v spoločnosti Rádia Slovensko. Pekné ráno.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
2: V piatok 22. mája sme naživo v Trenčíne, európskom hlavnom meste kultúry 2026. Ivana Ilgová a Marko Varmus, skvelí hostia, pohodová atmosféra a vy, naši poslucháči. Na ceste domov od 15. do 18. Tešíme sa na vás na Mierovom námestí v Trenčíne a vo vysielaní Rádia Slovensko.
3: Dnes v denníku Plus jeden deň. Hviezdna Cher oslavuje 80-ku. Čo všetko zažila? Slovenské rodiny sa boja budúcnosti. Z čoho máme strach? Motorkárska sezóna sa začala. Ako zachrániť život pri havárii? Denník Plus jeden deň dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Europoslanci budú hlasovať o rezolúcii o nakladaní s eurofondami na Slovensku. Dnes by mala ministerka hospodárstva Denisa Saková predstaviť prorastové opatrenia. Bude jasno až polooblačno, postupne až oblačno a prehánky, teplota 19 až 24 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Europoslanci dnes budú hlasovať o výzve adresovanej Európskej komisii, aby všetkými možnými prostriedkami posúdila narušovanie hodnôt Európskej únie na Slovensku a ochránila peniaze daňových poplatníkov. Hlasovanie sa uskutoční rok potom, keď Slovensko vlani v máji navštívil výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu, aby posúdil využívanie európskych fondov. Delegáciu vtedy viedol český europoslanec Tomáš Zdechovský z najväčšej frakcie Európska ľudová strana. Slovenský premiér Robert Fico ho následne označil za nájomného politického vraha. Rezolúcia má poukázať na kroky slovenskej vlády. Európsky parlament a Rada Európskej únie dosiahli dnes skoro ráno dočasnú dohodu o implementácii takmer rok starého obchodného dohovoru únie a Spojených štátov. Prezident USA Donald Trump pohrozil uvalením 25% ciel na automobily z EÚ, ak Európa do 4. júla nepríjme dohodu, ktorú uzavrel s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou v lani v júli v Škótsku. Dohoda počíta s bezcolným dovozom amerického priemyselného tovaru do únie. Spojené štáty sa výmenou zaviazali uplatňovať na väčšinu dovozu z Európskej únie plošné clo s horným limitom 15%. Prorastové opatrenia by mala ministerka hospodárstva Denisa Saková z hlasu SD predstaviť dnes na rokovaní vlády. Ministri svoju finálnu predstavu verejnosti stále nepovedali. Konfederácia odborových zväzov sa obáva, že opatrenia budú mať negatívny dosah na pracujúcich. Hovorkyňa Martina Németová.
2: Plánované zásahy do oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, úpravy pracovného času, zrušenie minimálnych mzdových nárokov, ako aj avizované rušenie príspevkov na rekreáciu zamestnancov, vnímame s veľkým znepokojením.
1: Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD ich upokojuje.
3: Sa objavil v médiách nejaký široký zoznam prorastových opatrení, to boli opatrenia, ktoré navrhovali zoširoka proste zamestnávateľia. Žiadne z tých opatrení, ktoré sa objavili a ktoré by sa mali dotknúť zamestnancov, nebude realizované, pretože som dal nesúhlas s týmito opatreniami.
1: Rovnako reaguje aj rezort hospodárstva. Ministerka Denisa Saková odmietla, že by opatrenia mali akokoľvek znížiť životnú úroveň či oslabiť postavenie zamestnancov. Pri včerajších izraelských úderoch na juhu Libanonu zahynulo 19 ľudí, vrátane 4 žien a 3 detí. 32 bolo zranených, vrátane jedného dieťaťa, oznámilo libanonské ministerstvo zdravotníctva. Hizbalah súčasne informoval, že v oblasti pokračujú strety medzi jeho bojovníkmi a izraelskými vojakmi. Deje sa tak napriek prímeriu, ktoré uzavreli zástupcovia Libanonu a Izraela za sprostredkovania USA. Izraelská armáda predtým vyzvala obyvateľov 12 libanonských obcí na evakuáciu. Armáda tiež oznámila, že zachytila dron, ktorý prekročil hranicu z Libanonu do Izraela. Izrael dlhodobo vyhlasuje, že útočí iba na ciele Hizbaláhu, ktorý uzavreté prímerie neuznáva.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenskí reprezentanti zvládli aj svoj tretí duel na svetovom šampionáte. Vo Fríburgu zdolali Slovinsko 5-4 po samostatných nájazdoch a v B skupine sú s 8 bodmi druhý za Kanadou. Rozhodujúci nájazd premenil Kristián Pospíšil.
4: Je to jeden z tých mojich nájazdov, ktoré robievam, čiže vedel som, do čoho idem. Troška som sa zlakol, mi to tam začalo skákať, veď sme videli, že ten ľad už, ja sa povedal, že od prvej tretiny sme tam zakopávali, ale čiže ja som najprv nebol 100% istý, či to chcem zrobiť, ale nakoniec som si povedal, že buď to vyjde alebo nie, a som rád, že to vyšlo.
1: Najbližšie ich vo štvrtok o 20:20 čaká Dánsko. V ďalších zápasoch Rakúsko vyhralo nad Lotyšskom 3-1, Maďarsko triumfovalo nad Veľkou Britániou 5-0 a Nóri zdolali Talianov 4-0. Dnes bude jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a ojedinele prehánky. Teplota 19 až 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami aj chladnejšie. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku slabý vietor. Je 6 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolóna na Kysuciach, prekážka pri Trnovci nad Váhom. Pridávame dopravu, dobré ráno. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí pol hodiny. Polícia upozorňuje na pokazený nákladiak za Trnovcom nad Váhom smerom na Nitru pri odbočke na Gorazdov. Na R1 v križovatkách Nitra Východ a Beladice sú pre opravu uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete výjazdom Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. Na samotnej diaľnici je premávka zúžená do jedného pruhu. Radary nám hlásite v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri nemocnici smerom do centra, na viazde do Bytče z Predmiera, v obci Belá smerom na Terchovú a rýchlosť si ustrážte aj na výjazde z Bohdanoviec na Košice. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
6: Materská dovolenka nemá s dovolenkou ako takou naozaj nič spoločné. Starať sa o malé dieťa je naozaj poriadny nápor, nehovoriac o tom, ak tých detí je viac. No a o nich, teda samozrejme potom, ten návrat do práce je rovnako veľmi ťažký. Čím neskôr príde, tým je to horšie. Takúto zvládnuť poradíme už o pár minút.
0: Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.

0: 2 minúty bude 4 na 7, počúvate Rádio Slovensko. Vrátiť sa po rokoch materskej dovolenky do práce nie je veru jednoduché, obzvlášť v dobe, keď sa trh práce mení raketovým tempom a prispievajú k tomu aj moderné technológie. Aj na túto životnú zmenu sa však dá pripraviť, radí Dáša Omastová.
1: Podľa prieskumu, ktorý si dalo vypracovať občianske združenie Pracujúce mami, zmení viac než polovica žien po návrate z rodičovskej dovolenky zamestnávateľa. Niektoré dokonca aj pracovnú oblasť. Advokátka Jana Pešlová.
2: Mnohokrát nastávajú také tie reťazené materské dovolenky, že sa to kontinuálne prekrývajú tie materské dovolenky, čiže to sa veľakrát naťahuje, že na 5, 6, 7 rokov tá doba je extrémne dlhá. Na svete takéto dlhé rodičovské dovolenky nie sú štandardom.
1: Kľúčová je hranica 3,5 roka. Naskočiť po ešte dlhšej dobe do rozbehnutého vlaku je mimoriadne náročné. Veronika Pizano zo združenia IT v IT.
3: Naozaj nevieme predpovedať, ako sa ten trh práce, ako i bude vyzerať o 2 roky a už to božne, ako bude vyzerať o 5. Čiže v takomto momente jediné dobré riešenie je, že naskočiť na ten vlak a zisťovať, kam to povedie.
1: Viaceré pozície už teraz obmedzil rozvoj umelej inteligencie, ale skúste to otočiť vo svoj prospech.
3: Treba zistiť, ako AI dokážem ja využiť sama pre seba a akú výhodu z toho dokážem získať.
1: A to ideálne už priebežne počas rodičovskej dovolenky.
3: Samozrejme, že keď má niekto prvé dieťa, tak často tých prvých 6 mesiacov alebo aj prvý rok býva veľmi náročný. Práve preto je veľmi dôležité to minimálne o tom vedieť a mať to na mysli a v určitom momente, napríklad po prvom roku života dieťaťa, už nabehnúť na nejaký systém.
1: Dá sa to aj postupne, napríklad počas kočíkovania.
3: Je veľmi veľa možností, ako sa samovzdelávať, sú videokurzy, sú kurzy, sú webináre, sú rôzne prednášky. Sama žena potrebuje vedieť, že som disciplinovaná a viem naozaj sa samovzdelávať, alebo potrebujem nejakú učiacu sa skupinu, ktorá ma v podstate bude ťahať so sebou, že som donútená sa pripojiť niekde v danom momente o 17. alebo ísť fyzicky niekam a tam sa učiť.
1: Kľúčové je aj odhodlanie. To, čo ženy zameškali po technologickej stránke, vedia dobehnúť. Navyše,
3: rodičovstvo prinieslo do našich životov iné typy kvalít, iné typy zručností a tieto zručnosti v podstate naozaj začať používať v tom pracovnom živote. Ja mám skúsenosť, že tieto ženy sú zorganizovanejšie, naozaj sú tak neuveriteľne rýchlo sa učiace, ako predtým nikdy neboli.
1: A často zvládnu oveľa viac, než si pôvodne mysleli.
3: Vždy hovorím, že nám želanci predstavte, že ste dostali nový projekt, ktoré sa volalo dieťa, aby ste sa všetko učili od začiatku, lebo nikto vás to nenaučil, nás nikto neučí rodičovstvo. A ako ste sa to naučili dobre?
1: Nové pracovné výzvy už potom nepochybne zvládnete tiež.

0: Zoo. 6 hodín 19 minút, počúvate Rádio Slovensko. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno, ojedinele prehánky 20 až 25, na Orave a pod Tatrami ojedinele okolo 18 stupňov, k tomu severozápadný až severný vietor maximálne do 30 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
2: Nová nehoda v Ivanke pri Nitre, kolóna na Kysuciach. Pozdravujeme z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu dvoch vozidiel na vjazde do Ivanky pri Nitre z Bránča. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne pol hodiny. Za Trnovcom nad Váhom smerom na Nitru pri odbočke na Gorazdov stojí pokazený nákladiak. Na rýchlosť pozor v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri nemocnici smerom do centra mesta. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 6.22 máte naladené rádio Slovensko, prajme vám všetkým pekné ráno. Používajú sa snáď všade, v medicíne, v kozmetike, či samozrejme potravinárstve. Včelie produkty sú doslova zázrakom. Propolis je skvelé prírodné antibiotikum, včelí pel pomáha proti únave a stresu, materská kašička je vraj dobrá proti starnutiu, včelí vosk tvorí dokonca základ balzamov na pery, krémov a masti. Je toho naozaj veľa. Aké včelie produkty využívate vy? To sa vás v dnešnom dobrom ráne bude pýtať Gabika a Richard, ktorí sú v štúdiu. Pekné ráno.
1: Dobré ráno.
2: Krásne ráno.
0: Tak čo z toho, čo som povedal, používate vy, alebo teda máte aj niečo iné?
2: Ja chcem používať to proti starnutiu, čo to bolo?
0: Proti starnutiu je materská kašička.
2: To som ešte nevedela, vidíš?
1: Materská proti starnutiu, to je taký oxymor. Asi, ale
2: inú materskú teraz myslíme.
1: No, u nás doma sú medy veľmi, veľmi obľúbené, a nie len také tie klasické kvetové, ale aj ten pastový, pastovaný, dúfam, že to správne vyslovujem, taký ten úplne tuhý, ktorý keď otočíš ten uzáver a fľašku, tak to drží hore, netečie to. A chalani, decka raz doniesli zo školy, alebo tuším ešte zo škôlky, také sviečky urobené z medu. A to je vynikajúce.
2: Rýchlo
1: aj to vonia, aj to dobre vonia. Čiže uvoľňuje to možno nejaké zdravé veci do vzdušia.
0: Gabika?
2: Ja med, do kávy si dávam iba med.
0: Áno.
2: To každý je každý nie, ale veľa ľudí je prekvapených a ja som úplne cukor trošku vylúčila dosť a med. Medujem veľa.
0: A odkiaľ to beriete?
2: V obchode. Alebo...
0: Hej, nemáte včelára.
2: Ale od nás aj z dediny občas mi mamina aj donesie, ale tak to býva občasnejšie. Mm-hmm. Ale sú našťastie aj takíto včelári šikovní.
0: Určite, u nás ich je veľmi veľa našťastie. Aké včelie produkty využívate vy ostatní? Dajte nám vedieť.

0: s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Je známy najmä snímkami ľudského tela, tanečníkov a unikátnymi podvodnými zábermi bez použitia digitálnych trikov. Ľuboš Pirko v súčasnosti napríklad vymyslel, ako sa môžu seniori, ktorí sú už nemobilní, previesť v legendárnom Orient Expresse. Zákulisie svojej tvorby, aj to, čo sa skrýva za obrazby, ktoré pripomínajú sny, porozpráva Petre Bernasovskej. V nedeľu po 16:30. Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 15:00 na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
1: Viac na radioslovensko.sk.
3: Eniba dnes pozemkové úpravy. Ako postupovať, keď chcete spraviť z viacerých parciel jednu? Kedy vám musí pomôcť okresný úrad? Aké pravidlá treba splniť a koľko vás to bude stáť? Ako sceliť pozemky, zistite v Hospodárskych novinách už dnes.
4: Varecha hľadá novú tvár. Varíš s radosťou, pečeš s vášňou? Ukáž to celému Slovensku. Natoč krátke video a pošli ho na casting@varecha.sk. Viac info nájdeš na varecha.sk/casting.
5: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.sk. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Eugen Schnierer.
7: Čínsky prezident Xi Jinping privítal v Pekingu ruského prezidenta Vladimíra Putina a začali spoločné rokovania. Pred necelým týždňom Xi rokoval s Donaldom Trumpom. Vyše 250 českých vojakov sa včera začalo postupne presúvať na Slovensko. Zúčastnia sa na cvičení, pri ktorom NATO testuje schopnosť mnohonárodného brigádneho zoskupenia pôsobiaceho v Slovenskej republike rýchlo doplniť jednotky a nasadiť ich v bojovom scenári v prípade eskalácie krízy. Americký senát v utorok schválil symbolické, no politicky významné uznesenie, ktoré môže obmedziť právomoci prezidenta Donalda Trumpa v otázke vedenia vojny s Iránom. O návrhu zákona sa bude hlasovať v záverečnom čítaní, termín však zatiaľ nie je známy. Britská vláda povolí dovoz motorovej nafty a leteckého paliva vyrobených z ruskej ropy v tretích krajinách. Urobí tak na základe včera vydanej obchodnej licencie, ktorá vylučuje konkrétne produkty zo sankčného zoznamu. Dnes jasno až polooblačno, postupne až oblačno a ojedinele prehánky. Teplota 19 až 24 stupňov, 6 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
8: Kolóny na Kysuciach aj na Šariši ponúkame pohľad na cesty. Na D1 v tuneli Višňové smerom na Žilinu je v núdzovom zálive odstavený pokazený kamión. Pravý pruh je v mieste uzavretý. Na vjazde do Ivánky pri Nitre z Bránča sa zrazili dve vozidlá. V kolónach sa stojí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce pol hodiny a na vjazde do Prešova zo Sabinova 10 minút. Za Trnovcom nad Váhom smerom na Nitru pri odbočke na Gorazdov stojí pokazený nákladiak. Na R1 v križovatkách Nitra Východ a Beladice sú prestavebné práce uzavreté všetky jazdy a výjazdy.

0: Prechádzať môžete výjazdom Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. Na samotnej diaľnici je premávka zúžená do jedného pruhu. Na severnej D1 bude pre údržbu dnes v noci od 20. do 5.30 ráno uzavretý tunel Búrik v oboch smeroch. Obchádzka povedie po 18. cez Svit. Tunel bude v rovnakom čase uzavretý aj nasledujúcu noc. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
2: Dobré ráno vám želáme, takto v stredu ráno, 6:32 minúte, sme sa pozdravili, dobré ráno.
3: Hello, môžeme aj povedať teraz.
2: Môžeme, pretože práve toto bude to pojítko všetkých skladieb, ktoré sme si dnes pre vás pripravili, ktoré majú práve v sebe názov no. Hello.
3: Ideme teraz ale búrať rebríčky, lebo Hello od Adele tak už urobila.
2: Kedy si dávno, dávno, ešte v 80-tych rokoch, to urobil podobne aj Lionel Richie.
3: Jedno krajšie ako druhé. A čo také Shakespeare Sister? To je dosť bolo v tých Hello.
2: Ale máme ešte jeden. Každú dekádu sme vybrali jeden a z rokov 2000 je to Martin Solveig.
3: Pri tomto zostaňme, toto je hit rovnako, toto preberá ráno. No ale opäť tieto hity spája názov, ale iní interpreti, úplne iné poňatie muziky, zábavy. No a zajtra opäť vyberieme ďalšie hity.
2: Tešíme sa na to.
3: Krásne ráno.

0: Krásne ráno, 6 hodín, 37 minút, je tu Rádio Slovensko. My dnes budeme hovoriť o zvieratkách, ktorý zvuk sa veľmi ľahko napodobňuje. Áno. A sú veľmi nielen užitočné, nebola to mucha. Ani tu v štúdiu nemáme, ale o včeličkách budeme hovoriť.
1: Presne tak, pretože dnes je streda, 20. máj a s týmto dňom sa spájajú aj usilovné včely. Je totiž svetový deň včiel a my sa vás preto v našej rannej téme pýtame, aké včelie produkty využívate.
2: Skôr ako preskočíme na tie komentáre, si prosím povedzme, čo to tie včelie produkty vlastne sú. Sú to produkty alebo teda látky, ktoré vytvárajú alebo spracúvajú včielky a ľudia ich používajú ako potraviny, liečivá či suroviny už tisíce rokov. Najznámejší je samozrejme med a včelár Jan Píš nám o ňom povedal aj trochu z jeho histórie.
3: Prvý historicky najznámejší včelí produkt bol med, samozrejme. Od svojej histórie, keď ho človek alebo prašlovek objavil, tak prešiel veľmi dlhým vývojom tým, že neustále sa objavujú nejaké nové jeho účinky, nové látky, ktoré ten med obsahuje.
2: Veľmi populárny je aj včelí pel.
3: Veľmi zdravotne významné sú aj ostatné produkty, ako napríklad včelí pel, ktorý obsahuje veľmi zdravé bielkoviny, potom obsahuje enzymy, farbiva, organické kyseliny, veľa minerálnych látok, stopových prvkov, železo napríklad. Taký pel odporúčuje napríklad pre pánov, ktorí majú problémy prostatické v období, keď už napríklad lieky nezaberajú, tak samotní urológovia im odporúčajú obrátiť sa na včelára a konzumovať včelí pel.
2: Včelých produktov je však oveľa viac a každý má inú funkciu v úli aj pre človeka. Preto sa vás pýtame, aké včelie produkty využívate vy. Jozef je včelár a jeho manželka pečie koláče. Takže v ich domácnosti sa využíva a užíva od včielok naozaj všetko. Od medu, peľu, propolisu až po sviečky z pravého vosku. No a v zime si tiež pochutnávajú na teplej medovine. Viera využíva len med, väčšinou na bolesť krku alebo len tak do čaju a od včelára kupuje rôzne druhy, napríklad repkový, lúčny alebo aj gaštanový.
1: Takže opäť mimoriadne sladká a zdravá téma dnes ráno. Zapojte sa do nej aj vy. Chceme vedieť, aké včelie produkty využívate. A jeden z vás už tento piatok získa celodenný poukaz na vstup do kúpeľov v Rajeckých Tepliciach a celodennú kúpeľnú starostlivosť v saunovom svete pre dvoch.
4: WhatsApp Rádia Slovensko.
5: Ahojte, chcela by som...
4: 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Slovensko 6 hodín 42 minút, bleskové správy.
1: Ministerka hospodárstva Denisa Saková by mala dnes predstaviť avizované prorastové opatrenia. Po reakcii Konfederácie odborových zväzov, ktorá sa obávala, že negatívne zasiahnu zamestnancov, rezort hospodárstva aj práce sľubujú, že postavenie pracujúcich neoslabia. Po necelom týždni, odkedy v blízkosti slovenských hraníc útočili drony, zvoláva štát bezpečnostnú radu. A europoslanci budú dnes hlasovať o výzve adresovanej Európskej komisii, aby posúdila narúšanie hodnôt Európskej únie na Slovensku a ochránila peniaze daňových poplatníkov.
2: Bohato kvitnúce supertúnie Vista, čerstvú machovičku ako náhradu trávnika a skvelé počasie na ich výsadbu vám prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
0: Nikoleta Hrušková, dobré ráno prajem. Aj by som chcela vedieť, že teraz sa prebudzame do akého ranného počasia.
3: Dobré ráno prajem aj ja vám. Je svieže ráno s teplotou 3 až 7 stupňov v Žilinskom kraji, na severe Trenčianskeho, na hore Hroni a na Spiši. Na ostatnom území je teplejšie, 7 až 15 stupňov. V Bratislave konkrétne 13, v Nitre 10, v Trenčine aj v Trňave zhodne 9 stupňov, v Banskej Bystrici je 8, v Žiline 7 stupňov, v Prešove 12, v Košiciach 13 stupňov. Je prevažne jasno, ojedinele sa vytvorili údolné hmly, ktoré znižujú dohľadnosť, tak napríklad v Zvolenskej kotline je hustá hmla s dohľadnosťou len okolo 100 metrov.
0: Vyzerá to zatiaľ na pekný deň počas dneška?
3: Áno, určite. Ranné hmly sa rozplynú najneskôr okolo 9. hodiny, potom všade nadíde pekný slnečný deň, popoludní oblačnosť prechodne pribudne a ojedinele, bude to zrejme v Trenčianskom a v Žilinskom kraji, slabo naprší do 3 mm. Bude príjemne teplo a zároveň aj primerane pre 19. maj 18 až 25 stupňov. V priebehu dňa sa rozfúka severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku zostane po celý deň slabý.
0: Ďalšie májové dni vraj budú tiež rovnako podobné.
3: Zajtra pribudne vlhkosť vo vzduchu z rozpadávajúceho sa okluzného frontu a cez deň sa vyskytnú lokálne prehánky alebo búrky, najmä na západnom a strednom Slovensku, prípadne aj na hornom Spiši. V noci na zajtra už nebude prízemný mráz, teplota klesne na 14 až 9 stupňov v údoliach do 4, ale nad ránom sa ojedinele opäť vytvorí hmla. Denná teplota bude väčšinou ako dnes od 18 do 25 stupňov, naďalej bude fúkať vietor od severu, pri búrkach môže prechodne zosilnieť. Potom v tých ďalších dňoch čakáme skutočne len minimum zrážok, prehánky sa budú vyskytovať v denných hodinách a každým dňom bude teplota vyššia.
0: Nikoleta Hrušková, o hodinu sa budeme určite počuť, dovtedy dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Bohato kvitnúce supertúnie Vista, čerstvú machovičku ako náhradu trávnika a skvelé počasie na ich výsadbu vám prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
1: Jedna SMS-ka a poriadna dávka šťastia priniesla pani Vlaste včera dennú cenu.
4: Jej, ďakujem, teším sa. Vďaka.
0: No potešíme určite aj dnes, ale treba počúvať Rádio Slovensko a odpovedať aj na dnešnú otázku. Zachraň.

0: Veľmi radi počúvame v Rádiu Slovensko aj češtinu. Činasky a kapradí je 6.49. Poďte sa s nami hrať.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
2: Budeme hovoriť o rumunských peniazoch, rumunský lei, tam sa platí touto menou a možno ste tam boli, možno to poznáte, ich papierové bankovky sú také celkom pevné, nedajú sa vraj roztrhať a jednu mám doma, ale dieťa to dokázalo. To je ako s tou detskou poistkou, že jednoducho, keď niečo nevieš otvoriť, tak to dáš dieťaťu. Ale čo chcem povedať, že možno to niekto aj zažije na vlastnej koži a bude môcť skúšať. Do Rumunska sa určite dvaja z vás vďaka Rádiu Slovensko dostanú na 5 dní. Je to skutočne krásna krajina s krásnou históriou, prírodou, má mnoho pozoruhodných pamiatok. Majú more, majú aj hory, ale poďme najskôr na dnešnú otázku.
1: Ktorá rieka preteká cez Prahu? Po A Vltava, po B Labe.
0: My sme teraz takí svetobežníci po Rumunsku, tu máme otázku z Česka a odmenu ešte aj do Zanzibaru, pretože už sa blíži ten deň, keď sa niekto z vás bude veľmi tešiť z hlavnej ceny 11-dňového leteckého zájazdu na ostrov Korenia a Tyrkysového mora. Na Zanzibar bude to v novembri, keď sa tento zájazd bude konať, takže môžete sa ale zapojiť už aj dnes. A samozrejme máme aj dennú odmenu 50 eur na nákup kníh, takže smelo do toho.
1: Ktorá rieka preteká cez Prahu? Po A Vltava, po B Labe. Ste múdri ako rádio? Odpovedzte správne na našu súťažnú otázku a hrajte o fantastické ceny. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare Múdri, Medzera a vaša odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: Dobré ráno, prajeme z Rádia Slovensko. Bude 7 hodín o 7 minút, tak mám takú jednoduchú otázku. Či máte čas? Ja verím, že máte aspoň na slovíčko.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: Všetci toto slovo poznáme, mnohí si na obsahu tohto slova radi pochutnávajú, najmä v lete. Sibila Myslovičová vyrieši dilemu, či si dávame koktajl alebo koktajl.
2: Pomerne často sa ma ľudia pýtajú, tak bežne na ulici, keď sa stretneme, či je správne koktajl alebo koktajl. Majú pocit, že len jedno z nich je správne, ale keď sa pozrieme do slovníkov, tak vidíme, že ide o variantné tvary. Môžeme písať alebo aj vyslovovať koktajl, aj koktejl. Ďalším problémom býva, či je tam i alebo j. Je tam i, preto koktajl, koktejl. Obe sú správne, koktajl, koktejl. Môžete si to overiť v slovníkoch na stránke Jazykovedného ústavu.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Zelená vlna.
3: Pokazané nákladné autá vo Višňovom aj pri Trnovci nad Váhom. Počúvate dopravné správy. Na D1 v tuneli Višňové smerom na Žilinu je v núdzovom zálive odstavený pokazený kamión, pravý pruh je v mieste uzavretý. Za Trnovcom nad Váhom smerom na Nitru pri odbočke na Gorazdov stojí pokazený nákladiak. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne pol hodiny. Na vjazde do Košíc z Čadce z Čečejoviec si počkáte 15 minút. 10 minútovú rezervu si pripravte do kolón na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, v Lietavskej Lúčke smerom na Žilinu, za Príbovcami smerom na Martin, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna a na vjazde do Prešova z Osabinova. Najbližšia zelená vlna po Rádiu Žurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Miesto pre nás veru spoločným menovateľom mnohých pesničiek je láska alebo vzťahy a inak to nebude ani po siedmej. Sám sebou Lucie Vondráčková, Sme pre seba stvorení. Sme pre seba
1: stvorení. A zmeníme určite aj rytmus. Jennifer Lopez, Can't Get Enough.
0: Rádio Slovensko, to je aj viac aktuálnych informácií, preto si nenechajte ujsť rádiožurnál.
2: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Lekcia z pandémie s Vladimírom Balážom, Tomášom Salajom, Danou Jelinkovou-Dudzíkovou a Martinom Venhartom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24. Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená minidyňa iba euro 39 za 1 kg. A čučoriedky len 3,79 za 400 gramov. Lidl sa oplatí.
4: Dnes v denníku Plus jeden deň. Hviezdna Cher oslavuje 80-ku. Čo všetko zažila? Slovenské rodiny sa boja budúcnosti. Z čoho máme strach? Motorkárska sezóna sa začala. Ako zachrániť život pri havárii? Denník Plus jeden deň dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
5: Pareka hľadá novú tvár. Varíš s radosťou, pečeš s vášňou? Ukáž to celému Slovensku. Natoč krátke video a pošli ho na casting@varecha.sk. Viac info nájdeš na varecha.sk/casting.
6: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Márie Rotrová, Fragile, Tublatanka, Hex, Kapela Buty, Richard Miller, Dalibor Janda, Pavol Hamel a Prúdy, Pražský výbier a Richard Bona. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok, David Koller, Olympik, Marián Čekovský band, Adam Ďurica, Miroš Birka Symfonik, Peter Bič Projekt, Peter Naď a Michal David. Vstupenky nájdete na ticketportál.sk a zámok Pezinok.sk.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Europoslanci budú hlasovať o uznesení o Slovensku. Text vyzýva Eurokomisiu na posúdenie dodržiavania hodnôt únie. Ruský prezident Vladimír Putin je na návšteve Číny. So Xi Jinpingom má rokovať o geopolitike aj hospodárskej situácii. Dnes bude jasno, pre Hanky iba ojedinele, najviac 25, na Orave a pod Tatrami 18 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Slovensko bude dnes v centre pozornosti Európskeho parlamentu. Europoslanci budú hlasovať o uznesení, ktorým chcú vyzvať Európsku komisiu, aby využila všetky prostriedky na kontrolu dodržiavania hodnôt Európskej únie a ochranu peňazí daňových poplatníkov.
2: Oslabenie nezávislosti súdov, prepracovanie trestného zákona či zníženie sankcií za korupciu a finančné trestné činy, to sú len niektoré z krokov, ktoré podľa Európskeho parlamentu nie sú v súlade s dodržiavaním právneho štátu. Dnešné hlasovanie o uznesení by malo byť završením tejto kritiky voči slovenskej vláde. Podľa europoslankyne Kataríny Rod-Nevedalovej ide len o stanovisko Európarlamentu.
3: Ale nie je to právne záväzné pre nikoho, ani pre komisiu, ani pre Európsku úniu, ani pre nikoho, čiže nebude to znamenať vôbec nič, pokiaľ naozaj komisia neurobí nejaké kroky, na ktoré ale musí mať naozaj právne podložené dokumenty.
2: Podľa europoslanca za Progresívne Slovensko Michala Viezika však uznesenie vysiela signál smerom ku komisii, aby konala, a v hre je aj zmrazenie eurofondov.
4: Ešte stále žiadne prostriedky zmrazované nie sú, o tom rozhodne komisia, ale rozhodne v tom iba vtedy, ak vláda nebude súčinná pri napravovaní tých nedostatkov, ktoré aj táto rezolúcia popisuje.
2: Europoslanci o nej budú hlasovať dnes napoludne. Zo Štrasburgu Martin Hýlak, Slovenský rozhlas.
1: Už dnes by mala ministerka hospodárstva Denisa Saková z hlasu SD na rokovaní vlády predstaviť avizované prorastové opatrenia. Po reakcii Konfederácie odborových zväzov, ktorá sa obávala, že negatívne zasiahnu zamestnancov, rezorty hospodárstva a práce sľubujú, že postavenie pracujúcich neoslabia. Opozícia upozorňuje, že pri tvorbe návrhu opäť chýbala diskusia.
5: Ministri svoju finálnu predstavu verejnosti stále nepovedali, no v hre bolo napríklad zníženie daní pre fyzické osoby, zrušenie transakčnej dane, ale aj rekreačných poukazov pre zamestnancov. Konfederácia odborových zväzov sa obáva, že opatrenia budú mať negatívny dosah na pracujúcich. Hovorkyňa Martina Németová.
6: Plánované zásahy do oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, úpravy pracovného času, zrušenie minimálnych mzdových nárokov, ako aj avizované rušenie príspevkov na kreáciu zamestnancov, vnímame s veľkým znepokojením.
5: Vyzvali preto vládu, aby návrh najprv prerokovala na hospodárskej a sociálnej rade, kde majú svoje zastúpenie aj odbory. Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD ich upokojuje.
7: Sa objavil v médiách nejaký široký zoznam prorastových opatrení, to boli opatrenia, ktoré navrhovali zoširoka proste zamestnávateľia. Žiadne z tých opatrení, ktoré sa objavili a ktoré by sa mali dotknúť zamestnancov, nebude realizované, pretože som dal nesúhlas s týmito opatreniami.
5: Rovnako reaguje aj rezort hospodárstva. Ministerka Denisa Saková odmieta, že by opatrenia mali akokoľvek znížiť životnú úroveň či oslabiť postavenie zamestnancov. Návrhy však ministri štandardne prerokúvajú na tripartite ešte predtým, než ich prinesú na vládu. Poslanec Progresívneho Slovenska Štefan Kiš sa preto obáva, že neprešiel riadnou diskusiou.
8: Stále ani nezverejnili materiál, ktorý bude na vláde. Už sa dali počuť odborári, či o tom budú hovoriť ďalší.
5: Rezort hospodárstva sľubuje, že návrhy prerokuje v súlade s legislatívnym procesom. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Ekonomický rast sa spomaľuje, upozorňuje Najvyšší kontrolný úrad. Zo sľubovaných viac než 2% dosiahlo vlani len 0,8% HDP. Predseda NKÚ Ľubomír Andraši si preto myslí, že vláda by mala prehodnotiť tie konsolidačné opatrenia, ktoré dnešný stav mohli spôsobiť.
9: Ekonomika nám zastala, nevieme vyrobiť ani na základné fungovanie štátu. Ten rast, ktorý sme zaznamenali v minulom roku na úrovni 0,8%, sa ukazuje, že bude takto nízko aj v roku 2026.
1: Vláde preto odporúča zamyslieť sa najmä nad rôznymi sadzbami DPH, ktoré sa len ťažko kontrolujú, nad transakčnou daňou a riešením problému šedej ekonomiky. Po necelom týždni, odkedy v blízkosti slovenských hraníc útočili drony, zvoláva štát bezpečnostnú radu. Dôvodom podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD nie sú samotné útoky na Zakarpatskú oblasť, no budú jedným z bodov rokovania. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD bráni armáde v účinnej ochrane pred dronmi legislatíva. Ozbrojené sily už roky volajú po zavedení tzv. Stavu ohrozenia do ústavy.
10: V prípade dronového útoku je efektívnosť protivzdušnej obrany podľa ministra obrany limitovaná tým, že pozemky, kde by systémy mali byť rozmiestnené, nie sú vo vlastníctve armády a zákony neumožňujú použitie ostrých zbraní na súkromných pozemkoch bez núdzového režimu.
11: Možno, že časť pozemkov my budeme nejakej podobe vykupovať, ale v zásade musí platiť nejaké pravidlo, že keď tam raz prídeme, človek bude vedieť, že mu za taký čas a onaký čas strávený toľko a toľko vyplatíme, ale že to budeme riešiť až potom, že prvorada je tá bezpečnosť.
10: Predseda vlády Robert Fico vníma útoky so znepokojením.
12: Hovoril som aj s prezidentom Putinom, aj s prezidentom Zelenským a každý opakuje to isté, vede vojna. Keby išlo o bezprostredné ohrozenie bezpečnosti, ak by sme veľmi razantne konali bez ohľadu na to, či by išlo o Rusov, o Bielorusov, mne to je jedno. Ak pôjde o bezpečnosť Slovenska, tak tam nebudem poznať suseda.
10: Riešením by mal byť legislatívny návrh stavu ohrozenia z dielne generálneho štábu, no podľa informácií rádiožurnálu bude Národná rada o návrhu rokovať až po lete. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Európsky parlament a Rada Európskej únie dosiahli dnes skoro ráno dočasnú dohodu o implementácii takmer rok starého obchodného dohovoru únie a Spojených štátov. Prezident USA Donald Trump pohrozil uvalením 25-percentných ciel na automobily z Európskej únie, ak Európa do 4. júla nepríjme dohodu, ktorú uzavrel s predsedničkou Eurokomisie Ursulou von der Leyenovou v lani v júli v Škótsku. Pri včerajších izraelských úderoch na juhu Libanonu zahynulo 19 ľudí, vrátane 4 žien a 3 detí. Deje sa tak napriek prímeriu, ktoré uzavrali zástupcovia Libanonu a Izraela za sprostredkovania USA. Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia povedal, že Moskva má informácie, podľa ktorých Ukrajina plánuje vypustiť vojenské drony z Lotyšska a ďalších pobaltských štátov. Veľvyslankyňa pri OSN Sanita Pavlutová Deslandesová jeho vyjadrenie okamžite odmietla ako čistú fikciu. Britská vláda povolí dovoz motorovej nafty a leteckého paliva, vyrobených z ruskej ropy v tretích krajinách. Urobí tak na základe včera vydanej obchodnej licencie, ktorá vylučuje konkrétne produkty zo sankčného zoznamu. Veľká Británia zároveň vydala licenciu, ktorá sa týka námornej prepravy ruského skvapalneného zemného plynu. Americké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb oznámilo, že Česko príjme jedného amerického občana a Nemecko 5, ktorí boli v blízkom kontakte s osobami nakazenými ebolou v Konžskej demokratickej republike. Jedna už nakazená osoba podstúpi liečbu v Nemecku. České ministerstvo zdravotníctva zdôraznilo, že prijatie tejto osoby nepredstavuje riziko pre občanov Českej republiky.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 8 minút. V Pekingu v týchto chvíľach rokujú čínsky líder Xi Jinping a ruský líder Vladimír Putin. Podľa Kremľa je medzi témami veľká geopolitika aj prehlbenie hospodárskej spolupráce. Summit je v čínskej metropole len pár dní potom, keď do nej zavítal americký prezident Donald Trump.
14: Vladimír Putin pricestoval do Pekingu pri príležitosti 25. výročia podpísania čínsko-ruskej zmluvy o priateľstve a spolupráci. Pre ruského lídra je to zároveň 25. návšteva čínskej metropoly. S lídrom Xi Jinpingom sa stretol už viac ako 40 krát. Kremeľ na dnes avizoval podpis vyše 40 nových dohôd, aj zatiaľ bližšie nešpecifikovanú spoločnú deklaráciu o vízii nového usporiadania sveta. Podľa pozorovateľov je zároveň horúcou témou už roky plánovaný plynovod Sila Sibíry 2, ktorým by do Číny mohol ročne tiecť 50 miliárd kubických metrov ruského plynu a Vladimíra Putina sprevádzajú čelní predstavitelia energetického sektora s predpokladaným cieľom dohodnúť sa na cene energetickej suroviny. Analytici sa v tejto súvislosti zhodujú, že čínsko-ruský vzťah je výrazne nevyrovnaný v prospech Pekingu. Ten však údajne s cieľom udržať spojenectvo nechce Moskvu za každú cenu pritlačiť k múru. Z Tchajpeja Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
1: Republikánom v Senáte sa nepodarilo prvýkrát zblokovať rezolúciu, ktorá obmedzí schopnosti prezidenta Donalda Trumpa pokračovať vo vojne s Iránom. To znamená, že o legislatíve by mala táto komora amerického kongresu hlasovať v najbližšej dobe. Za hlasovalo 50 a proti 47 senátorov.
15: Na 8. krát sa podarilo demokratom získať dostatok hlasov, aby donútili Senát diskutovať a hlasovať o rezolúcii, ktorá prikazuje prezidentovi Donaldovi Trumpovi ukončiť vojnu s Iránom bez autorizácie kongresu. K opozícii sa pridali 4 republikáni. Kľúčový hlas odovzdal republikánsky senátor Bill Cassidy, ktorý v sobotu prehral republikánske primárky v Louisiane, lebo prezident Trump podporil jeho oponentku. Cassidy vo vyhlásení napísal, že vojna bez autorizácie kongresu nemôže pokračovať. Prezident Donald Trump v ten istý deň na pikniku s kongresmanmi v Bielom dome zdôraznil. Ukončíme vojnu s Iránom veľmi rýchlo. Chcú sa zúfalo dohodnúť. Toto sa malo stať skôr za posledných 47 rokov. Stane sa to rýchlo a cena ropy rýchlo klesne. Iba pár hodín predtým prezident Trump tvrdil, že je pripravený Irán opäť bombardovať, keď sa rýchlo nedohodne. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
16: Slovenskí hokejisti stratili na turnaji prvý bod, Slovinsko zvolali iba 5-4 po nájazdoch, aj tak ale zvýšili svoje šance na štvrťfinále. O postupe môžu rozhodnúť už zajtra v súboji s Dánskom. Z Friburgu pokračuje Martin Balážik.
17: Naši hokejisti mali v zápase od úvodu na vrch. Súpera jednoznačne prestrieľali, viedli aj 4-2, no v závere sa ukázala neskúsenosť tímu. Dovolili Slovincom vyrovnať a duel vyvrcholil až v samostatných nájazdoch. Rozhodujúci premenil Kristián Pospíšil.
18: Je to jeden z tých mojich nájazdov, ktoré robím vám, čiže vedel som, do čoho idem. Troška som sa zlakol, mi to tam začalo skákať, veď sme videli, že ten ľad už, dá sa povedať, že od prvej tretiny sme tam zakopávali. Čiže ja som najprv nebol 100% istý, či to chcem zrobiť, ale nakoniec som si povedal, že buď to vyjde, alebo nie, a som rád, že to vyšlo.
17: Dôležitý zápas sme síce zvládli, no trénera Vladimíra Orsága mrzela strata bodu a najmä nedisciplinovanosť.
19: Myslím, že hlavne v prvých dvoch tretinách sme hrali veľmi dobre, boli sme v tlaku, zbytočne sme trošku vymýšľali a neboli sme disciplinovaní, hlavne prvé dve tretiny. Tam vždy, keď sme boli v tlaku, mali sme momentum, tak sme ho stratili kvôli nejakému zbytočnému vylúčeniu, takže na to si musíme dávať pozor. Samozrejme, víťazstva sa počítajú, ideme ďalej, ale ten stratený bod určite mrzí.
17: V druhom včerajšom zápase našej fríburskej základnej skupiny Taliani podľahli Nórom 0-4, v Curychu Lotyši prehrali s Rakúšanmi 1-3, Maďari si poradili s Veľkou Britániou 5-0.
16: Pridávame aj ďalšie športové informácie. Futbalisti Zvolena sa priblížili k účasti v Nike Lige. V úvodnom barážovom zápase účasť v našej najvyššej súťaži zdolali Komárno 1-0 gólom Jakuba Silvestra z 27. minúty.
20: Pekný gól a dobrá kombinácia. Konečne sme si to aj prihrali nejak v tej 16. a našťastie mi to tam padlo. Teší nás víťazstvo, jednogólový náskok. Sme radi a stále je ten favorit to Komárno a my to musíme proste nejako zvládnuť.
16: Odveta sa hrá v sobotu v Zlatých Moravciach. V Anglicku oslavuje majstrovský titul Arsenal Londýn. Z triumfu v Premier League sa teší po 22 rokoch. Rozhodla o tom včerajšia remíza Manchesteru City na pôde Bournemouthu 1-1. O postup do súťaže napokon zabojuje Middlesbrough s Davidom Strelcom, pretože z baráže vylúčili Southampton za porušenie pravidiel a neoprávnené natáčanie tréningov súperov. Basketbalisti Slovana Bratislava vyrovnali finálovú sériu s Levicami na 1-1, keď včera v domácom prostredí uspeli 73-66. Tréner Aramis Naglič.
21: Rozhodla je naša obrana. Nechať Levice na 66 bodov je veľká vec. Veľká práca celého týmu. Dali sme všetko na palubovku. Chlapci odohrali. Neby sa ani jedno meno dal vonku, ale presne výhra týmu.
16: Do druhého kola kvalifikácie na tenisovom Grand Slame Roland Garros v Paríži postúpila slovenská trojica Molčan, Hrunčáková aj Šramková. Na podujatí sa pre zranenie zápestia nepredstaví druhý muž svetového rebríčka Španiel Alcaraz, ktorý včera potvrdil, že nebude štartovať ani na trávnatom Wimbledone.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Vláda má predstaviť avizované prorastové opatrenia na podporu slovenskej ekonomiky. Slovensko navštívi albánsky prezident Bajrama Begaja. Maďarský premiér Péter Maďar bude vo Varšave rokovať s poľským premiérom a prezidentom. Témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude vývoj cien energií.
0: Rádiožurnál Počasie.
22: Dnes jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a ojedinele prehánky. Najvyššia teplota 20 až 25, na Orave a pod Tatrami ojedinele okolo 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30 km/h, z rána lokálne aj bez vetrie.
0: Rádiožurnál.
1: Ranný spravodajský súhrn je na konci. Pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Jana Mikovičová. V štúdiu boli Svetlana Barátová, Eugen Schnierer a Nina Belicová Alžbetkinová. Želáme vám príjemný deň.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
22: Je 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
2: Jazdíte bez nehôd, ale s kolónami. Pokračujeme správami z dopravy. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 40 minút. Na vjazde do Bratislavy z Malaciek po D2 si počkáte 15 minút. 10-minútovú rezervu si pripravte do kolón v Lietavskej Lúčke smerom na Žilinu, za Príbovcami smerom na Martin, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna, na vjazde do Košíc z Čadce z Čečejoviec a na vjazde do Prešova z Kapušian. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
3: Čo by ste boli za správnych fanúšikov bez správneho vybavenia? V Rádiu Slovensko vás na fandenie naladíme nielen tým, že ako jediné rádio na Slovensku vám prinášame priame reportáže z zápasov našich hokejistov, ale vám aj vieme venovať krásne fanúšikovské merče. Jednak tu pre vás máme každý deň fanúšikovský šál. No v piatok jednému z vás, kto sa počas týždňa aspoň jedenkrát zapojíte do nášho bleskového kvízu, venujeme aj reprezentačný dres podpísaný Jánom Lašákom.
4: No tak to sú skvelé ceny, úžasné ceny. No ale dnes si spomenieme aj na tanečníčku a zakladajúcu členku Sľuku, Hedu Melicherovú, a tá sa narodila pred 94 rokmi.
23: Pani triedna Mitická mi navrhla, že by bolo dobre, keby som išla na skúšky k pani Elene Holeciovej, ktorá bola vedúca výtvarnička a návrhárka v Slovakii. Bolo to v Bratislave na Korze, mala tam svoje dielne.
4: A v bleskovom kvíze sa vás dnes pýtame, kde bolo prvé sídlo Sľuku. To je naša raná hádanka, bolo to v Kežmarku alebo v Sliači. Odpovede posielajte na slovensko@rozhlas.sk. My opäť šťastného šťastlivca aj vyberieme. Musí byť správna odpoveď a všetko sa dozviete po pesničke. Dobré ráno!

0: O 10 minút bude pol 8. Pozdravujeme z Rádia Slovensko. Fantastické ceny máme v bleskovom kvíze k hokeju. Treba aj správny dobrý šal. A my k tomu ešte pribalíme jednému z vás aj reprezentačný dres podpísaný Janom Lašákom. K tomu sa dostaneme, najskôr otázka odpoveď. Kde bolo prvé sídlo Sľuku? Kde sa začala písať jeho krásna história? To sme sa vás pýtali. Odpoveď má pripravenú aj zakladajúca členka tohto súboru, Heda Melicherová.
1: Vo filme som predstavovala goralské dievča Veronu, ktorá z goralskej dediny Žďar odchádza do Bratislavy, do Sluku, aby sa stala tanečnicou. Ja som na rozdiel od nej odišla z Bratislavy na Sliač, kde bolo prvé sídlo Sluku.
2: Takže prvé sídlo Sluku bolo na Sliači a vďaka tomuto sa fanúšikovská enkláva rozširuje. Šál slovenskej hokejovej reprezentácie dnes posielame Gabriele Hrušovskej. Pekný deň.

0: Sme pre seba stvorení, my vás všetkých pozdravujeme z Rádia Slovensko, tak a poslucháči rádio, to je tiež krásna väzba, sme pre seba stvorení. Takú ťažkú otázku sme si teraz dali v štúdiu Rádia Slovensko, týka sa včiel a celkom nás to zamestnalo, že koľko včiel je potrebný na kilo medu? To je, vyzerá to, že matematická otázka, včelári to podľa mňa poznajú, vedia.
1: Ja som tak typol, že jedna, ale bude to trvať asi 5 rokov, ale to asi nie je správna odpoveď.
2: My sme to zadali umelej inteligencii, teda no. Aj ja, aj Ríšo, musíme sa priznať. A každému vyšiel iný výsledok.
0: Aj.
2: Mne vyšlo, že od 4000 do 12000 včiel.
1: No a mne 1800 zhruba, takže...
0: No,
1: tak.
0: No ale ak to náhodou niekto presne vie, tak môže sa nám ozvať, my to veľmi uvítame, ale poďme k ďalším informáciám o včeličkách.
1: Včielky sú samozrejme veľmi potrebné, pretože nám dávajú rôzne produkty a hádam každá správna domácnosť má doma aspoň nejaký med, teda samozrejme, ak v nej nežije niekto, kto je alergik, ale schválne, koľko druhov medu by ste vedeli vymenovať?
2: Ja neviem, či ideme v tejto tvojej kvízovej otázke na množstvo, ale vieme, že typy medu sa líšia podľa rastlín. Napríklad máme teda agátový, lipový, lesný, tie všetky poznáme. No a každý má iné vlastnosti a inú charakteristiku. Vás sa však dnes pýtame všeobecnejšiu otázku, aké včelie produkty využívate. Natália využíva najmä med a propolis a aktuálne aj včelí vosk na výrobu púpavového krému. To som ani nevedela, že sa robí. Stanislav od jeho včelára kupuje pravidelne med a keď sa pritrafí, trochu menej pravidelne kúpi aj medovicu na vyhriatie tela.
1: A my sa budeme tešiť, keď sa zapojíte do našej dnešnej témy, či už vo forme komentáru na Facebooku alebo hlasovky na našom WhatsAppe 0919 24 23 24. Dajte nám vedieť, aké včelie produkty využívate. Reakcií teda je už teraz veľmi veľa, tak asi sme vám tou témou uľahodili.
2: Včelie produkty sú stále populárnejšie, čiže očividne sme uľahodili a podľa včelára Jana Píša je populárnejšie aj samotné včelárenie.
3: Samotné včelárenie pre získavanie medu má určitú tendenciu stať sa životným štýlom, a to zdravým životným štýlom, pretože už sa zapájajú nielen vidiecky obyvatelia, ale predovšetkým mestskí obyvatelia do formy včelárenia a máme veľmi pozitívne skúsenosti s tým, že napríklad víkendoví včelári, chalupári kúpia si včelstva na vidieku, tam sa im starajú domáci včelári, tie im zabezpečujú opeľovanie svojej záhradky a keď prídu na víkend, tak sa zrelaxujú a celkovo to prináša nielen fyzickú, ale aj psychickú úľavu po celotýždennej práci.
1: No včeličky zatiaľ teraz budú usilovne pracovať a vy nám napíšte, aké včelie produkty využívate.
4: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Pot, drina, tréningy, športové výkony. Ale výsledkom nie sú stupienky víťazov a ligotavé medaily. Skutočným víťazstvom je prekonanie samého seba.
2: Vidia, že život niekam smeruje, že môžu byť prijatí do spoločnosti aj s tým handicapom sociálnym alebo iným, ktorý majú.
1: V príbehu na týždeň so Zuzanou Botikovou a Lukášom Manom navštívime športové kluby, ktoré otvárajú dvere znevýhodneným a ukazujú, že šport je naozaj pre všetkých. Od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30 v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio? Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveďou a vyhrávajte.
3: Ďakujem veľmi pekne, veľmi ma to potešilo a rada som vás aj počula.
0: A pozor, nezabudnite využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu a hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a o hlavnú cenu dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko.
4: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
5: Chcete ušetriť peniaze a zároveň sa zdravo stravovať? Premýšľate nad obedmi do krabičky? Máme pre vás špeciálnu prílohu s receptami na jedlo, ktoré si ľahko prenesiete do práce a zohrejete v kuchynke. Príloha Slovensko nám chutí už dnes v denníkoch SME a Korzár.
6: 10... 11. 3 ovečky. 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
7: V Novej Vareche si spoločne pripravíme hostinu pod čírym nebom. Užite si grilovačku s bylinkami či milované ovocné knedle. Potešte deti chutnými ovocnými maškrtami a vyskúšajte si pripraviť havajskú misku plnú čerstvých surovín. Varecha. Stránky, ktoré vám zachutia.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: Opäť je tu Eugen Schnierer.
9: Poskytovanie štátnej pomoci pri sanácii enviro záťaží by malo mať nové pravidlá. Ide najmä o odôvodnené prípady, keď záťaže sanuje na vlastné náklady štát. Vyplýva to z návrhu novely zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene ďalších zákonov, o ktorom bude dnes rokovať vláda. Európsky parlament a Rada Európskej únie dosiahli skoro ráno dočasnú dohodu o implementácii takmer rok starého obchodného dohovoru únie a Spojených štátov. Prezident USA Donald Trump pohrozil zavedením nových ciel, pokiaľ sa dohoda nepríjme do 4. júla. Ruský prezident Vladimír Putin a čínsky prezident Xi Jinping začali spoločné rokovania v Pekingu. Agentúra AFP píše, že Putin sa počas stretnutia bude snažiť zvorazniť význam spojenectva oboch krajín a to len niekoľko dní po návšteve amerického prezidenta Donalda Trumpa. Priemyselné oblasti v okolí mesta Nevinomysk na juhu Ruska sa stali terčom dronových útokov. Žiadne ďalšie podrobnosti k úderu nie sú známe. V tejto oblasti sa nachádza veľký chemický závod Azot, ktorý bol už v minulosti terčom útokov ukrajinských dronov. Dnes jasno až polooblačno, postupne až oblačno a

0: Ojedinele prehánky. Teplota 18 až 25 stupňov. 7 hodín 32,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nová nehoda v hlavnom meste, kolóna pred Banskou Bystricou. Ponúkame pohľad na ranné cesty. V Bratislave na Račianskej za McDonaldom smerom do centra mesta sa zrazila dodávka s električkou. Dopravný podnik už premávku električiek obnovil. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 40 minút, na viazde do Bratislavy z Malaciek po D2 stratíte 15 minút, po starej ceste 10 minút, aj na viazde do Banskej Bystrice z Brezna sa čaká 15 minút. 10-minútovú rezervu si pripravte do kolón v Lietavskej Lúčke smerom do Žiliny, za Príbovcami smerom na Martin, na viazde do Košíc, Šace z Čečejoviec, na viazde do Prešova z Kapušian a v Košiciach v Krásnej smerom do centra mesta. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Dobré ráno, Slovensko.
1: Dobré ráno, Slovensko.
4: Človek je na vrchole svojich síl tak v 35-ke. Predtým síly naberá, potom zasa postupne viac a viac budajú. Vedci skúmali skupinu ľudí takmer 50 rokov a ich výsledky priniesli aj zaujímavé fakty.
5: 50 rokov po 50-ke?
4: Nie, celkovo za to obdobie.
5: No pretože toto už je taký vek, napríklad po tej 50-ke, že človek už naozaj má nejaký nadhľad, ale ak do veku dáme nejaké cvičenie, tak môže to byť o niečo lepšie, nie?
4: Môže byť a preto na toto sa práve pozrieme v Spektre. Čo sa stane, ak práve do tohoto procesu vstúpi to cvičenie? Viac o chvíľu.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Starnutie a pokles fyzickej výkonnosti idú ruka v ruke. Podľa najnovšej švédskej štúdie to však nemusí byť dôvodom na rezignáciu a Rado Tomáš nám teraz povie viac.
2: Výskum vedcov z Karolínskeho inštitútu sledoval stovky mužov a žien vo veku od 16 do 63 rokov, pričom sa zameral na zdatnosť a silu. Po 47 rokoch pravidelných meraní výsledky ukázali, že fyzická kapacita začína klesať už v 35 rokoch, bez ohľadu na tréningové zázemie. Pokles potom postupne pokračuje a s pribúdajúcim vekom je výraznejší. Týka sa to zmien v kondícii, svalovej sile aj vytrvalosti. Štúdia však našla aj dôležité dôkazy o tom, že cvičenie je veľmi prospešné v každom veku. Účastníci, ktorí začali cvičiť až v dospelosti, zlepšili svoju fyzickú kapacitu o 5 až 10 %. NASA predstavila mimoriadne ambiciózny plán, ktorý má počas budúcich rokov premeniť ľudskú prítomnosť na mesiaci z krátkych návštev na trvalé osídlenie. Program Artemis už nemá byť len sériou jednotlivých misií, ale rozsiahlým ekosystémom infraštruktúry, dopravy, energetiky a priemyslu. Pokiaľ všetko pôjde podľa plánov, do roku 2036 vznikne na južnom póle mesiaca stála základňa poháňaná jadrovým reaktorom. NASA chce najskôr dostať astronautov späť na mesiac do roku 2028 a následne vybudovať základňu pri južnom póle. Od roku 2032 by mali k základni putovať astronauti každého pol roka. Vyvrcholením má byť trvalo obývaná stanica, fungujúca podobne ako polárne výskumné základne na Zemi.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Rádiu Slovensko. Pozdravujeme vás, želáme krásne ráno, príjemné vstávanie. Pridáme o chvíľu aj predpoveď počasia z SAMU, ale predtým bleskové správy.
1: V Lani pripojili do siete na Slovensku takmer 16 000 nových fotovoltaických zdrojov, čo predstavuje viac než 240 MW výkonu. Viac než polovica pripadá na domácnosti. Cestovná poisťovňa Hello Safe zverejnila rebríček, v ktorom sa meria blahobyt prostredníctvom viacerých indexov. Spomedzi 20 najbohatších krajín sveta je Česko na 19. mieste. Slovensko sa nenachádza ani v rebríčku 20 takto najbohatších krajín Európy. V Tichom oceáne sa prebudza klimatický jav, ktorý môže ovplyvniť teploty a dostupnosť úrody vo veľkých častiach sveta. El Niño je teplejšia fáza prirodzeného klimatického cyklu, ktorá môže v niektorých častiach spôsobiť suchá a horúčavy a v iných zasa extrémne záplavy.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
3: Bohato kvitnúce supertúnie Vista, čerstvú machovičku ako náhradu trávnika a skvelé počasie na ich výsadbu vám prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
0: Počasie nás zaujíma stále a každé ráno, každý deň, je tu Nikoleta Hrušková. Pozdravujem, tak opäť klasická otázka, aké máme teraz ráno.
4: Dobré ráno prajem, tak tá teplota už stúpa, za uplynulú hodinu v krajských mestách poskočila o 2 až 4 stupne, v Bratislave je aktuálne 17 stupňov, v Nitre 14, v Trnave a v Trenčine 11, v Banskej Bystrici 10, v Žiline 9, v Prešove 15, v Košiciach 16 stupňov, všeobecne je od 5 stupňov v údoliach Nízkych Tatier a Slovenského raja až do 18 stupňov v Turniansku. Pritom je prevažne jasno, ojedinele sa vytvorili údolné hmly, ale tie sa už čoskoro rozplynú. A vietor, veterné pomery od bezvetria na strednom Slovensku až do mierneho severozápadného vetra na dolnom zemplíne.
0: Dnešný májový deň by mal byť príjemný.
4: Áno, bude slnečno, okolo poludnia a popoludní prechodne oblačno s ojedinelými prehánkami, vyskytnú sa pravdepodobne v Žilinskom a v Trenčianskom kraji s úhrnom do 3 mm. Teplota vzduchu bude stúpať až do 14. hodiny, potom si s malými odchýlkami zvykne pri takomto počasí udržať najvyššiu hodnotu až do 17. V tomto čase by sme teda mali namerať 20 až 25 stupňov na Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 18. A vietor bude fúkať od severozápadu až severu do 30 km za hodinu.
0: Ale počas ďalších dní by malo byť pohodové počasie.
4: Zajtra trošku bude viac prehánok, aj búrky očakávame, ale to bude vlastne jediný takýto deň za tohto týždňa. Teplota bude podobná ako dnes, od tých 18 do 25 stupňov Celzia, a potom v tých ďalších dňoch len minimum zrážok, výnimočne sa budú vyskytovať prehánky, výnimočne búrky, bude prevládať slnečné počasie s najvyššou dennou teplotou postupne rastúcou, z počiatku 19 do 26 cez víkend až do 28 stupňov.
0: 28 stupňov Celzia cez víkend?
4: Áno, v nedeľu.
0: To už vyzerá skôr na jún ako na maj.
4: No veru, je to už teplejšie, ako by malo byť.
0: Nikoleta Hrušková, ďakujem veľmi pekne a prajem krásne ráno a pekný deň.
4: Do počutia, ďakujem.
3: Bohato kvitnúce supertúnie Vista, čerstvú machovičku ako náhradu trávnika a skvelé počasie na ich výsadbu vám prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
2: Zelená vlna.
5: Odstavený autobus na Záhorí, nehoda v hlavnom meste. Pozdravujeme z dopravy. Na ceste číslo 2 za Lozornom smerom do Malaciek blokuje jazdný pruh odstavený autobus. Môžete to zbadať v poslednej chvíli. V Bratislave na Račianskej za McDonaldom smerom do centra sa zrazila dodávka s električkou. Dopravný podnik premávku električiek obnovil. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 40 minút, 20 minút stratíte na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek a v Nitre na Levickej smerom do centra mesta. 15 minút si postojíte na vjazde do Komárna z Veľkého Medera, v Lietavskej Lúčke smerom na Žilinu a na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna. Čo sa deje na vašej rannej trase, neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
2: No bola to včera večer riadna dráma. Naši hokejisti síce vyhrali aj tretí duel na turnaji, ale Slovincov sme zdolali až po samostatných nájazdoch, konkrétne 5-4. Aj napriek tomu sú na tom celkom dobre a už len krôčik ich delí od postupu do štvrťfinále. Pre jedného nášho hráča mal včerajší duel špeciálnu príchuť. Kto to bol, to nám už povie Svetlana Barátová. Dobré ráno.
3: Pekné ráno, tým hokejistom je Filip Mešár, 22-ročný útočník si totiž otvoril gólový účet v slovenskej reprezentácii. Jeho chvíľa prišla v 26. minúte.
4: Tak určite je to špeciálne a v prvom rade som rád, že ten gól padol vo víťaznom zápase. Keby sme vlastne prehrali, tak by to bolo trošku také smutnejšie, ale tým, že som dal ten prvý gól a takisto sa aj vyhralo, tak je to určite super pocit.
3: Prvý reprezentačný gól má aj svojho adresáta. Talentovaný mladík ho včera poslal do neba.
4: Venovať by som to chcel asi môjmu detkovi, ktorý bohužiaľ zomrel, nás opustil vlastne 2 roky dozadu, takže asi by som tento gól venoval jemu.
3: A v súvislosti s Mešárovým gólom máme ešte jednu zaujímavosť. Puky si hokejisti odkladajú ako spomienku, špeciálne samozrejme tie po prvom góle či hetriku. Mešárovi včera puk, ktorým strelil premiérový gól z ľadu, zobral Andrej Kolár. To by bolo v poriadku, lenže následne prišiel k našej striedačke rozhodca, ktorý si puk vypýtal, pretože v tých herných pukoch sú čipy. Takže Filip napokon zostal bez vzácneho suveníru.
5: No to je škoda, ale ja verím, že mu to víťaznú radosť nepokazilo, lebo vo Friburgu mal aj početnú skupinu rodinných príslušníkov.
3: Mal ju, ale žiaľ, bolo to iba cez víkend. Mladší bratia a otec naživo videli jeho reprezentačný debut. Premiérový gól však už nie.
4: Sú doma, ale viem, že všetci pozerali, celá rodina vlastne, čiže dúfam, že sa potešili a dúfam, že som im spravil radosť.
3: Mimochodom, Filip Mešár si včera nie len otvoril gólový účet v reprezentácii, ale v 5. sérii samostatných nájazdov aj spečatil slovenský triumf. Po jeho premenenom nájazde doslova vybuchla erupcia radosti, nie len na ľade, ale aj na tribúnach.
4: Bol som trochu nervózny na tej striedačke, ale už keď som vlastne vstúpil na ten ľad a zobral som ten puk, tak som trošku bol taký aj zrelaxovaný a veril som si veľmi, že dám ten gól, takže skúšam to veľmi na tréningu, tento nájazd, a som rád, že sa to podarilo.
2: A my veríme, že to snáď nebude jeho posledný gól na turnaji. Ďalšiu príležitosť skórovať bude mať už zajtra večer v zápase proti Dánsku a priamo reportáž tradične prinesieme exkluzívne v Rádiu Slovensko od 2020.
1: Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Slovenská produkcia alebo muzika v Rádiu Slovensko, ktorú máme veľmi radi. No ale my sme si ešte spomenuli aj na jeden protest song A čo mi What About Us sa bude pýtať Pink.
1: So skvelou hudbou v ušiach, možno aj s Rádiom Slovensko, môžete vystúpiť napríklad aj dnes alebo cez víkend na Štíty hôr. Tu zdá sa svet iný,
0: čistý a tak úplný. My toho máme naozaj veľa, príde aj ranný host, bude tu Alex Štefuca a predtým aj správy.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026. Hokej je v Rádiu Slovensko.
3: A pôjdeme dopredu. Náznak prečíslenia. Líška na pravom a Hrivíka. Hrivík, šanca, gól!
2: Čaká nás disciplinovaný tím, ktorý dokáže potrestať každú chybu súpera. Zápas Dánsko-Slovensko. Vo štvrtok o 20:20 v Rádiu Slovensko.
4: HN iba dnes pozemkové úpravy. Ako postupovať, keď chcete spraviť z viacerých parciel jednu? Kedy vám musí pomôcť okresný úrad? Aké pravidlá treba splniť a koľko vás to bude stáť? Ako sceliť pozemky, zistite v Hospodárskych novinách už dnes.
5: Je tu opäť obľúbená súťaž Ste múdri ako rádio. Počúvajte Rádio Slovensko, zapojte sa a získajte skvelé ceny z CK Daka. CK Daka ponúka viac ako 200 zájazdov do európskych metropol, ako je Paríž, Rím či Londýn, alebo do Viedne, Prahy či Budapešti. Ak radi lenošíte na pláži, vyberte sa do Bulharska, Chorvátska alebo Talianska. Ponuka CK Daka je široká a vyberie si určite každý. Celú ponuku nájdete na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte.
6: Jar je tu a Intersport vás volá von. Milovníkom prírody prináša Intersport ešte viac radostí z výletov. Vyrazte na dobrodružstvo na bicykloch s kvalitnými prílbami značky Sitec pre deti a dospelých teraz v Intersporte za senzačnú cenu len 25 eur. Ďalšie novinky svetových značiek pre bike, outdoor, beh a na leto nájdete v aktuálnom letáku a v predajniach Intersport. Vybavte sa v Intersporte a užite si jarné aktivity naplno. Intersport želá športu zdar. Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové rezilen za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové rezy len za 33 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dnes sa uskutoční zasadnutie Bezpečnostnej rady štátu, necelý týždeň od útoku dronov v blízkosti našich hraníc. Americký viceprezident J.D. Vance odmietol, že znižovanie amerických síl v Európe je odmenou pre Vladimíra Putina. Dnes jasno až polooblačno, postupne až oblačno a prehánky, teplota 18 až 25 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schneider. Po necelom týždni, odkedy v blízkosti slovenských hraníc útočili drony, zvoláva štát Bezpečnostnú radu. Dôvodom podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD nie sú samotné útoky na Zakarpatskú oblasť, no budú jedným z bodov rokovania. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD bráni armáde v účinnej ochrane pred dronmi legislatíva.
2: Ale keby sme mali ísť urobiť kompletnú protidronovú ochranu, tak musíme vyraziť a rozložiť sa vlastne na súkromných pozemkoch. A to dneska rozmiestnenie ostrých zbraňových systémov, len tak hoci kde si zmyslíme, nám vlastne zákon neumožňuje. Možno, že čas pozemkov my budeme nejakej podobe vykupovať, ale v zásade musí platiť nejaké pravidlo, že keď tam raz prídeme, človek bude vedieť, že mu za taký čas a onaký čas strávený toľko a toľko vyplatíme, ale že to budeme riešiť až potom, že prvorada je tá bezpečnosť.
1: Riešením by mal byť legislatívny návrh stavu ohrozenia z dielne generálneho štábu, no podľa informácií Rádiožurnálu bude Národná rada o návrhu rokovať až po lete. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD ráno cestoval na pracovnú cestu do Fínskej republiky. Naplánované má viaceré rokovania, aj otvorenie honorárneho konzulátu v Tampere. Šéf slovenskej diplomacie sa v Helsinkách stretne s ministerkou zahraničných vecí Elinou Valtonenovou. Rokovať plánuje aj s predsedom zahraničného výboru parlamentu Johannesom Koskinenom. Po návšteve Fínskej republiky Blanár odcestuje do Švédska, kde sa v piatok zúčastní na zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských štátov Severoatlantickej aliancie v švédskom meste Helsingborg. Americký viceprezident J.D. Vance v Bielom dome oznámil, že znižovanie amerických síl v Európe nie je odmenou pre Vladimíra Putina. Údajne ide o snahu donútiť spojencov, aby viac míňali na svoju obranu. J.D. Vance sa vyjadril aj k zrušeniu plánovaného vyslania 4000 príslušníkov mechanizovanej brigády do Poľska.
3: Ako som povedal, ide o odklad v rotácii našich síl. Túto brigádu môžeme vyslať inde v Európe, ale ešte sme sa nerozhodli, kde ich pošleme. Nie je presné tvrdenie, že sťahujeme vojakov. Ide o bezvýznamnú vec a myslím si, že reakcia niektorých európskych médií je prehnaná.
1: O tom, že americký prezident Donald Trump diskutoval s poradcami o možnom stiahnutí časti amerických vojakov z Európy, médiá informovali začiatkom apríla na základe informácií od nemenovaných vysokopostavených predstaviteľov Bieleho domu. Priemyselné oblasti v okolí mesta Nevinomysk v juhoruskom Stavropolskom kraji sa stali terčom dronových útokov, informoval miestny gubernátor Vladimír Vladimirov. Žiadne ďalšie podrobnosti k úderu však neposkytol. V tejto oblasti sa nachádza veľký chemický závod Nevinomysk Azot, ktorý bol už v minulosti terčom útokov bezpilotných lietadiel z Ukrajiny. Kiev zároveň informoval, že 11 ľudí utrpelo zranenia po ruskom útoku na mesto Dnipro na juhu krajiny a Sumskú oblasť na severe. Agentúra Reuters píše, že správy nedokázala nezávisle overiť. Futbalisti Arsenalu Londýn oslavujú po 22 rokoch titul v anglickej Premier League. Rozhodla o tom včerajšia remíza Manchester City na pôde Bournemouthu 1-1. Pred záverečným kolom vedie Arsenal tabuľku o 4 body práve pred City. Londýnčania získali 14. titul v histórii a prvý od roku 2004. Medzi tým boli 5-krát druhý, z toho 3-krát v posledných troch sezónach. Dnes bude jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a ojedinele prehánky. Teplota 18 až 25 stupňov na Orave a pod Tatrami aj chladnejšie. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku len slabý vietor. Je 8 hodín 4,5 minúty.
4: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
5: Nová nehoda v Belej, staršia v hlavnom meste. Pripravené sú aj správy z dopravy. Dobré ráno. Na ceste číslo 2 za Lozornom smerom do Malaciek blokuje jazdný pruh. Odstavený autobus môžete ozbadať v poslednej chvíli. Za Nemcovcami smerom na Vranov na Topľov blokuje jazdný pruh. Odstavená dodávka a osobné auto. Polícia upozorňuje na novú nehodu na vjazde do Belej Sterchovej. Osobné auto tam narazilo do stĺpa. Blokovaný je jeden pruh. V Bratislave na Račianskej za McDonaldom smerom do centra mesta sa zrazila dodávka s električkou. Dopravný podnik premávku električiek obnovil. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí pol hodiny. V Nitre na Levickej smerom do centra si počkáte 20 minút. Na R1 na križovatkách Nitra Východ a Beladice sú pre opravu uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete výjazdom Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
6: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
7: Krásne ráno vám všetkým želáme a teraz aj špeciálne na naše cesty, pretože my ideme na cesty, ale v takej rozšírenej podobe.
8: A začneme tým, že kruh sa uzavrel. Motoristický novinár a expert Alex Štefuca začínal kedysi dávno v Slovenskom rozhlase v relácii Pozor zákruta. Potom sa stal našim ranným kolegom a v mnohých rádiách od skorého rána vstával a robil radosť poslucháčom a o chvíľku príde opäť k nám do Rádia Slovensko.
7: No, on je už pripravený tu za dverami. My prezradím, takže určite príde. My želáme bezpečne a plynulo aj zo štúdia Rádia Slovensko. Ak by ste náhodou čokoľvek pre našich susedov z vyššieho poschodia, teda zo zelenej vlny mali, tak sa im určite ozvite. Dobré ráno!

0: Gladiátor, štíty, hvor a zvor, pôjdeme na lúky, lebo tam sú včielky, je 8 hodín 9 minút a neviem, či ste vedeli, že vraj včielka je taká tancujúca navigácia. Ona keď objaví nejakú lúku, tak pribzučí do úľa, tam tancuje a dáva im všetkým, kde sú nezabudky, zvončeky, púpavy a neviem, čo ešte, no tak poďme tancovať ďalej.
1: A potom v tom úli z toho robia tie včeličky všetky možné produkty, včelí vosk, propolis, materskú kašičku, peľ, ale dokonca aj včelí jed. Skrátka tých produktov je naozaj mnoho, niektoré poznáme a využívame viac, iné menej, ale každý z nich má svoju špecifickú funkciu.
2: Propolis slúži ako dezinfekcia úľa, včelením chránia ich úľ a ich domov pred baktériami a aj pre ľudí je propolis dezinfekciou a používa sa v tinktúrach, mastiach či rôznych zubných pastách. Materská kašička je výživná látka, ktorú využívame najmä pri únave a pri regenerácii. No, asi všetci poznáme včelí peľ, o jeho najväčších benefitoch nám povie včelár Jan Píš.
3: Obsahuje množstvo vitamínov B, vitamín A napríklad, vitamín D, E, K a ďalšie. Pre rachitické deti napríklad, alebo rekonvalescentov, dievčatá, ktoré napríklad sú chudokrvné, takisto lekári odporúčajú užívať tento včelí peľ.
2: A možno ste doteraz včelí peľ konzumovali nesprávne?
3: Častokrát ten včelí peľ konzumujú suchý, čo nie je celkom správne, pretože tie peľové zrná majú veľmi silné obaly a samotný suchý konzumovaný peľ obnôžkový prejde cez tráviaci trakt a nie je človekom úplne zužitkovaný. Preto je lepšie ho namočiť buď do medu, do jogurtu, do červeného vína, aby on nabodnal a potom tá využiteľnosť je ďaleko väčšia.
2: Včelí peľ má síce veľa výhod, ale je aj silným alergénom.
3: Pri konzumovaní peľu napríklad je dokázané, že 6 gramov peľu denne môže uspokojiť potrebu vitamínov vášho organizmu. Pôsobí antibakteriálne, vyrovnáva vedľajšie účinky antibiotík, ktorých dneska najmä malé deti pomerne veľa konzumujú. Peľ dobre ovplyvňuje psychiku, kľudňuje nervy a znižuje stavy zrušenia. Len veľký pozor treba dávať na ľudí, alebo teda deti aj dospelých, ktorí sú na včelí peľ alergickí.
2: Aké včelie produkty používate vy? Vlasta používa domáci med, peľové zrná a propolisovú tinktúru. Emil je včelár, takže má všetko, ako sa hovorí, po ruke. Používa hlavne med, peľ, vosk, materskú kašičku, pergu, propolis a keďže pracuje so včelami bez rukavíc, dostáva pravidelne aj včelie žiadla. A toto je pán Julius.
4: Neviem si ránu kavičku predstaviť bez mediku. Akurát som ju dopil a to máte perfektnú tému toto na ráno.
1: Tak to nás teší a veríme, že sme aj takto novú tradíciu založili. Káva s medom. Možno sa inšpirujete aj vy. Zapojte sa v každom prípade do našich ranných tém a jeden z vás získa už v piatok celodenný poukaz na vstup do kúpeľov v Rajeckých Tepliciach a celodennú kúpeľnú starostlivosť v saunovom svete pre dve osoby.
5: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Hodín 15 minút, pred nami sú informácie, to znamená, že bude predpoveď počasia aj bleskové správy.
1: Spoločnosť Branson Ultrasonics plánuje vo svojom závode v Novom Meste nad Váhom prepustiť až 106 zamestnancov. Aj Levice sa zapoja do 18. ročníka podujatia Noc literatúry dnes od 17. do 21. hodiny. Podujatie ponúkne čítanie súčasnej európskej literatúry na netradičných miestach, napríklad v židovskej škole a v kavkárni alebo na Levickom hrade. Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska navrhla, aby sme na Slovensku zaviedli európsky systém hodnotenia hotelov Hotel Stars Union na základe udeľovania hviezdičiek hotelom.
0: Dnešný deň bude jasný až polooblačný, miestami oblačno, ojedinelé prehánky a maximálne denné teploty 18 až 25 stupňov Celzia. Severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých na cestách. Tunel Branisko na D1 je momentálne smerom na Prešov uzavretý, jazdný pruh tam blokuje pokazená dodávka. V Janovciach v okrese Poprad zrazilo auto chodca, počítajte so zdržaním. Polícia upozorňuje na novú nehodu. 5 vozidiel na vjazde do Prešova, Sekčova z Ľubotíc pri obchodnom centre Max. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na vjazde do Belej Stierchovej narazilo osobné auto do stĺpa, jeden pruh je blokovaný. Na ceste číslo 2 za Lozornom smerom do Malaciek blokuje jazdný pruh odstavený autobus, môžete to zbadať v poslednej chvíli. Za Nemcovcami smerom na Vranov na Topľov blokuje jazdný pruh odstavená dodávka a osobné auto. 15 minút si postojíte v kolónach na vjazde do Bratislavy z Malaciek po D2 aj po starej ceste, v Nitre na Levickej smerom do centra a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne odplynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio a poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
2: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
1: Transylvánia, to zďaleka nie je len legenda o upírovi Drakulovi, ale je to aj úžasný kus Rumunska s krásnou prírodou, legendárnymi bájnymi hradmi a stredovekými mestami. A práve tam pôjde výherca týždennej ceny. Zájazd je na 5 dní, je pre dvoch s profesionálnym sprievodcom. No už budúci piatok bude mimoriadne veselo, spoznáme totiž aj absolútneho výhercu našej hry, ktorého cestovná kancelária Daka pošle na 11 dní na Zanzibar. Ak ste poslali alebo len pošlete čo i len jednu SMS-ku, tak máte šancu.
0: A aby sme vám to čakanie na odmeny skrátili, a my to veľmi radi urobíme a príjemne, máme aj denné ceny a dnes popoludní rozdáme 50-eurovú poukážku na nákup v knihkupectvách Martinus a keď vám popoludní zavoláme a vy nám aj správne odpoviete, tak vám ju určite obratom posielame a dnešná otázka spolu s možnosťami znie takto.
2: Ktorá rieka preteká cez Prahu? Po A. Vltava, po B. Labe. Ste múdri ako rádio? Odpovedzte správne na našu súťažnú otázku a hrajte o fantastické ceny. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare Múdry, Medzera a vaša odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.
4: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio a poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.

0: Dobré ráno vám všetkým prajeme, tak špeciálne teraz na ceste je 8 hodín 22 minút a ja som veľmi rada, že v štúdiu Rádia Slovensko vítať môžem teraz v týchto chvíľach motoristického novinára a experta Alexa Štefucu. Dobré ráno.
1: Vítajte. Dobré ráno.
0: Ako doma?
1: Ďakujem pekne, áno, presne tak.
2: Vy ste sa nedávno vrátili z čínskeho autosalónu, mnohí si pamätáme teda čínske auta ako lacné kópie európskych modelov, tak ako to tam teda vlastne vyzeralo, lebo toto už je taký mýtus, ktorý už myslím si, že ani nemusíme spomínať, pretože už sme to dávno vyvrátili.
1: Fyzicky obrovské, technicky obrovské, modelovo obrovské, to sú pre nás neprestaviteľné, rozsiahle, to vôbec samotná tá výstava ako taká ten autosalón, čiže množstvo tých značiek, ktoré ešte stále nepoznáme, napriek tomu, že na prelome rokov 25-26 k nám ďalších 9-10 značiek čínskych prišlo, ešte stále ich zostávajú desiatky, čiže technologicky, možno nie dizajnovo, možno toto nás jedine nevzruší, že tie autá sa tak rýchlo vyrábajú a tá filozofia tej mobility v Číne, viete, u nás bolo auto statusom, radosťou, každý mal trošku iné, rád si ho nejako vyštrngal. Tam proste riešite mobilitu, pokiaľ možno čo najviac sedadiel, pokiaľ možno čo najdlhšie auto, takže trošku iný prístup, ale technologicky naozaj obdivuhodné.
0: A také prekvapenie najväčšie, alebo také porovnanie s nami?
1: Ak sa nemám venovať iba samotnému výstavisku, na ktorom som zablúdil, lebo spojili dve výstavné haly, dva výstavné areály dohromady, kde sa dalo zablúdiť. Tie prekvapenia sa už nekonajú. Ja som bol vlani v Šanghaji na salóne, čiže už viem, som zhruba tušil, do čoho idem. To ani nie je prekvapenie. To je také, že nechcem teraz byť akože úplne úžasnutý, ale naozaj tá technológia, to, čo oni prinášajú, to, čo oni ponúkajú alebo na čom pracujú, možno to nemajú dovedené ešte do dokonalosti, nabíjanie, elektromobilita, to je všetko úplne inde, kde my sa tu zaoberáme nejakými 100, 200, 300 kW nabíjaniami, oni hovoria o 1,5 MW, čiže asi taký je pomer.
2: A ako sú na tom možno s tými autonómnymi autami bez vodiča? Tam tiež už pokročil niekde inde vývoj, ako si možno myslíme?
1: Áno, oni už sú pripravení, všetci stoja na legislatíve, všetci sa boja toho, aby automobilka zobrala tú zodpovednosť, že keď sa niečo stane, nechcem teraz modelovať nejakú nepeknú situáciu, tak automobilka nechce za to brať zodpovednosť, stále nechávajú zodpovednosť na vodičovi, ale už majú napríklad na autách také tyrkysové svetielka, ktoré keď svietia, znamená to, že auto ide v tom autonómnom režime. Napríklad, čo sme ešte my nevideli v Európe, že máte také tyrkysové ledkové pásiky a to znamená, že je zapnutý autonómny režim. Čiže oni všetko majú nachystané na to, aby to fungovalo. Sú samozrejme aj nejaké možnosti používať to na nejakú dopravu osobnú alebo v nejakých
0: napríklad.
1: Ale ešte ako takí vodiči to ešte nemôžu využívať všeobecne.
2: A kedy potom by sme to mohli jednak vidieť v praxi a potom aj možno aj u nás?
1: Nie som si úplne istý, ako to bude, lebo vravím, tam skôr ako technologický problém je ten legislatívny a možno ten infraštruktúrny, že my ani možno tie cesty ešte nemáme tak, veď my nemáme značky, veď my nemáme pripravené ani značky na to, aby sme vedeli, kde sa končí maximálna povolená rýchlosť, či ju ukončuje križovatka, či to, čo ústí, je križovatka alebo len parkovisko, čiže s týmto si ani umelá inteligencia nevie dať rady, takže my musíme pripraviť aj tú infraštruktúru.
0: To je množstvo aj technologických otázok, ktoré teraz ani nevieme nejako vymysliť, na čo všetko v praxi treba myslieť potom.
1: Je to už za rohom, je to bližšie, ako som ja prorokoval. Myslel som si, že to bude ďalej, ale je tá autonomnosť, alebo tá silná asistencia, lebo teraz nejde úplne tak len o to, aby sme mohli mať prekrížené ruky a nohy, ale aby to auto bralo na seba veľkú časť tej zodpovednosti, ale stále je zodpovedný človek.
0: No veď to je tá otázka.
2: My sa teraz v ďalšom vstupe s Alexom Štefucom z Číny presunieme možno aj na Slovensku a do okolitých krajín, kde možno platia nejaké iné novinky, o ktorých nevieme. Budeme sa o tom rozprávať v Rádiu Slovensko o chvíľu.
3: Rádio Slovensko.

0: Predpoludne s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Chcete ušetriť peniaze a zároveň sa zdravo stravovať? Premýšľate nad obedmi do krabičky? Máme pre vás špeciálnu prílohu s receptami na jedlo, ktoré si ľahko prenesiete do práce a zohrejete v kuchynke. Príloha Slovensko nám chutí už dnes v denníkoch SME a Korzár.
2: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
3: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
4: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
5: Týždenník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20:30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždenníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperatíva poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavný partneri HISA, Sheraton Bratislava Hotel, Domovina, Budiš, Slovenská filharmónia a Lukáš Bielka Hair Designer.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: A Eugen Schneider.
7: Ministerstvo hospodárstva odmieta šírenie nepravdivých alebo zavádzajúcich interpretácií, podľa ktorých majú pripravované prorastové opatrenia viesť k znižovaniu životnej úrovne ľudí či oslabovaniu postavenia zamestnancov. Viaceré informácie, ktoré sa v posledných dňoch objavili vo verejnom priestore, nepredstavujú podľa rezortu finálne ani schválené návrhy opatrení. Iránsky občan s trvalým pobytom v Spojených štátoch bol prepustený z väzenia v Iráne a vrátil sa do USA. Do väzenia sa dostal ešte v roku 2016 potom, keď do Iránu pricestoval na pohreb svojho otca. Obvinenie miestnych orgánov zo špionáže dôrazne poprel. Venezuela tento týždeň prepustí 300 väzňov na základe zákona o amnestii, ktorý je zameraný na oslobodenie osôb zadržiavaných z politických dôvodov, oznámil predseda Národného zhromaždenia Jorge Rodriguez. Dnes jasno až polooblačno, postupne až oblačno, ojedinele prehánky. Teplota 18 až 25 stupňov. 8 hodín 32,5 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Uzavreté branisko, nehoda v Prešove. Pokračujeme správami z dopravy. Tunel branisko na D1 je smerom na Prešov uzavretý, jazdný pruh blokuje, pokazená dodávka. Na vjazde do Belej Stierchovej narazilo osobné auto do stĺpa, blokovaný je jeden pruh. V Janovciach v okrese Poprad zrazilo auto chodca, hlavný ťah je uzavretý, obchádza sa po okolitých uliciach. Na vjazde do Prešova Sekčova z Ľubotíc pri obchodnom centre Max sa zrazilo 5 osobných aut, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Zdržíte sa asi 10 minút.

0: kolónach sa stojí v Nitre na Levickej smerom do centra 15 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce pol hodiny, na vjazde do Ružomberka z Hubovej 20 minút a v Likavke smerom do Ružomberka pol hodiny. Na ceste číslo 2 za Lozornom smerom do Malaciek blokuje jazdný pruh odstavený autobus, môžete to zbadať v poslednej chvíli. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Dobré ráno,
3: Slovensko.
4: Našim ranným hostom je dnes Alex Štefuca a my trošku necháme na chvíľočku cesty bokom. Hovoríme o včelách, hovoríme o včelých produktoch. Vy to máte ako? Včeličky.
5: Ja milujem. Ja som sa zabával, keď som vás počúval, že med do kávy.
4: Áno.
5: Presne tu v rádiu som mal kolegyňu, keď som ešte robil hlasateľa mladučkého a tá si dávala med do kávy, tá ma to naučila.
4: No tak, to je dobré, ja to roky robím.
6: Ako hovorím opäť, kruh sa uzavrie.
5: Áno, presne.
4: Ale ja keď teraz prejdem k tej motoristickej téme, čo napríklad takýto bodavý hmyz v aute, lebo mne sa to stalo napríklad. No, musela
5: to je,
4: som to riešiť.
5: To je nepríjemné, treba opatrne vetrať a pokiaľ možno využívať klimatizáciu, aj keď ja chápem, že človek niekedy chce mať to otvorené okno a kontakt s prírodou, ale veľký pozor a pokiaľ možno v takejto situácii veľmi rýchlo bezpečne zastaviť, radšej ako bojovať s tým bodavým hmyzom.
4: A naháňať ho v aute.
5: No, no.
6: Ako bezpečne šoférovať, to sa budeme Alexa Štefucu pýtať aj po pesničke.

0: Michael Jackson, počúvate Rádio Slovensko, je 8 hodín 37,5 minúty, pozdravujeme aj na cesty. No a s májom tohto roka sa mali spájať aj určité legislatívne zmeny, mali prísť sprísnené sankcie. A tak sa pýtam teda Alexa Štefucu, v akom je to štádiu a čo z toho je aktuálne platné?
1: Veľmi krátučko, my sme o tom zákone všetci písali, vysielali, citovali, nie je prijatý, zostal zaseknutý v legislatívnom procese, lebo je to zvláštne, my ešte aj keď si ideme na seba urobiť bič, ktorým by sme sa chceli sami bičovať a vychovávať, tak si ho nestihneme upliesť. Takže zatiaľ tieto zmeny, o ktorých sa hovorí, navyše ja dodávam, to nie sú také drakonické, ako rady uvádzajú internetové portály, že teraz nás ošúpu policajti. Tam sa len posunuli tie sadzby, čiže ak niečo bolo povedzme do 20 km porušenie, tak sa znížilo na 15 a tak ďalej. Čiže posunul sa ten sadzobník, ale v zásade tie peniaze sú podobné, ktoré budeme platiť, ale stále to neplatí.
2: No a čo statické radary? My sme sa už o tom aj rozprávali. Nie je ich tu tak veľa, napríklad vo Viedni, je to už taká samozrejmosť, alebo v okolitých krajinách. Ako to u nás vyzerá?
1: Celkom určite budú obce takýmto spôsobom zabezpečovať tú svoju bezpečnosť v obciach pri prejazde, pretože aj na Slovensku sa jazdí veľmi veľa po cestách, ktoré prechádzajú obcami, nedá sa to inak. A na druhej strane budú si obce takto riešiť samozrejme aj svoje príjmy, to je úplne normálne, legitímne, funguje to tak v Európe, tento trend prichádza z Európy. Ja sám som bol prekvapený, keď som si namontoval prvú onboardovú kameru s nejakým základným súborom tých radarov, že keď som bol v Taliansku na lyžovačke, tak na každom vstupe do každej dediny Dolomito bolo.
2: Tak pomaly.
1: Kamera, speed camera ahead. Odchádzal som z dediny, speed camera ahead. OK, ani som nevedel, že ich toľko majú.
0: Spomínali sme to zahraničí a teraz nedávno rezonoval taký prípad z Rakúska, kde zaviedli legislatívnu novinku, a to obmedzenie vjazdu nerezidentov, teda tých, ktorí tam nebývajú, do niektorých centier miest. Máme sa my ako Slováci so slovenskými ešpezetkami báť?
1: Opäť radi niekto uvádzajú, že to Slováci budú teraz tí potrestaní. Nerezidenti, správne ste povedali, nerezidenti, a to je jedno, či ste Portugalec, Slovinec alebo Slovák. Prosto tí, ktorí tam nebývajú do týchto zón, nebudú mať prístup, ak nemajú výnimku, ak tam nejdú do hotela, ak tam nemajú nejakú inú činnosť. Čiže to sú normálne centrá, ktoré sa snažia takýmto spôsobom, ako Viede napríklad Innerstadt, alebo postupne Graz, Linz, budú to zavádzať. Takže opäť to nie je nič také, čoho by sme sa mali báť. A už vôbec to nie je namierené proti Slovákom.
2: Ale my chodci sa niekedy bojíme kolobežiek. Tam došli, sú tiež nejaké zmeny, ktoré môžeme ich aspoň vymenovať a sú podstatné.
1: Tak kolobežky musia byť už poistené, ale to nie je úplne aktuálna zmena. Tá už platí od minulého roka, čiže tie kolobežky treba trošku začať registrovať, lebo je to predsa len kusisko rozbehnutej hmoty aj s tým vodičom. Bude sa regulovať ich rýchlosť. Zatiaľ to tiež neplatí, lebo tento zákon sa zasekol v legislatívnom procese, ale bude sa samozrejme regulovať, kde sa tie kolobežky majú vyskytovať. Majú byť pokiaľ možno na cestách, a pokiaľ by sa chceli vyskytovať na chodníkoch, no tak budú musieť dodržiavať tú diskutovanú zábavnú tému rýchlosť chôdze, teda 6 km za hodinu. Ale to sme si tiež vysvetlili, že to bolo len taxatívne povedané, že keď vám niekto, nechcem teda raz smaľovať na čierno, ublíži, tak pri akej rýchlosti by vám radšej ublížiť nemal. No ale áno, tie kolobežky treba regulovať, je to moderné dopravné zariadenie, takže áno.
0: No a čo teda tá norma Euro 7, ktorá sa má zaviesť do aut, čo to prinesie a máme si teda kupovať nové autá ešte teraz, kým neplatí?
1: Neubránime sa tomu, navyše, ako som sa na to pozeral, mnohé z tých systémov dnes už v autách sú, či už sú dobrovoľné, alebo sú pripravené. To nebude takto na šupu, čo sa týka vybavenia tých vozidiel tými bezpečnostnými systémami alebo niektorými záležitosťami. Tam skôr pôjde o schvaľovací proces, že budú sa sledovať aj také parametre, ako je napríklad emisia brzdného prachu, čo teraz neriešime. Čiže tie autá samozrejme pri brzdení, tie kolesá sa odierajú, pneumatiky sa odierajú, brzdy sa odierajú, čiže tam sa budú sledovať aj ďalšie emisie. Bohužiaľ priniesla tá Euro 7 aj také nezmyselné niektoré nariadenia, že vozidlá dnes plnia samozrejme určité normy pre, teraz ma neberte úplne za slovo, pre 70% meteorologických podmienok na Zemeguli. Neberieme do úvahy absolútne mrazy a absolútne teplá. No tak Euro 7 bude vyžadovať, aby tie autá plnili samozrejme tieto normy aj v týchto absolútnych oblastiach. Čiže takéto absurdnosti zaviedla Euro 7. No ale tak zatiaľ teda si s tým automobilky dajú rady. 29. mája 2029 má byť plná platnosť pre všetky nové nákladné autá, autobusy, a v 28. začína teda pre automobily platiť táto Euro 7. Áno, autá sa pravdepodobne opäť trošku predražia, a ďalšia vec, ktorá ale je ešte zložitejšia, že my sa tu rozprávame o roku 28 a zároveň v druhom odstavci budeme hovoriť o zákaze výroby alebo respektíve nemožnosti predaja aut so spaľovacím motorom v Európe. Čiže my vlastne teraz donútime automobilky, aby vybrali vyvinuli podľa týchto nových pravidiel, vyvinuli vozidlá, ktoré sa budú potom len pár rokov predávať. No to nerobíte ani doma, aby ste na pár rokov si vymenili strechu, alebo ja neviem, na pár rokov kuchyň.
2: No, normálne som premyšľala, keď som počúvala aj tie normy meteorologické, že to by chcelo už vysokú školu ďalšiu k autám, no ale uvidíme nakoniec, ako to všetko bude.
1: No,
2: ďakujeme veľmi pekne. Alex Štefuca bol dnes našim ranným hosťom a asi sami cítite, že je toto téma, o ktorej by sa ešte dalo rozprávať. Tak sa možno v budúcnosti k nej aj vrátime.
0: Určite niekedy. Ďakujeme, Alex.
1: Veľmi rád, veľmi rád. Pekné ráno.
0: A tiež veľa šťastných kilometrov.
2: Krásne ráno.
3: Rádio Slovensko. Počúvate Rádio Slovensko.

0: Dobré ráno prejeme na celé Slovensko. 8 hodín 45 minút, bude to opäť predpoveď počasia z SAMU a predtým bleskové správy.
1: Mesto Košice je o ďalší krok bližšie ku geotermálnemu vykurovaniu. Pri Ďurkove v okrese Košice okolie dokončili 3 nové vrty. Najhlbší z nich má viac ako 3,5 kilometra. Ide o najväčší geotermálny projekt na Slovensku a jeden z najvýznamnejších v rámci Európy. Na Slovensku ročne vyprodukujeme asi 800 miliónov litrov mlieka, hoci spotreba sa šplhá na 1 miliardu 200 miliónov litrov. Celosvetové výdavky na umelú inteligenciu sa tento rok zvýšia o 47% na viac než 2,5 bilióna dolárov, odhadla analytická spoločnosť Gartner. Zvýšila tak svoj odhad z januára, keď počítala s nárastom na 2,5 bilióna.
2: Bohato kvitnúce supertúnie Vista, čerstvú machovičku ako náhradu trávnika a skvelé počasie na ich výsadbu vám prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
0: Dnes ráno má pre nás informácie o počasí aj predpoveď počasia Nikoleta Hrušková.
3: Ranné hmly sa rozplynú najneskôr okolo 9. hodiny, potom všade nadíde pekný slnečný deň, popoludní oblačnosť prechodne pribudne a ojedinele, bude to zrejme v Trenčianskom a v Žilinskom kraji, slabo naprší do 3 mm. Bude príjemne teplo a zároveň aj primerane pre 19. maj 18 až 25 stupňov. V priebehu dňa sa rozfúka severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku zostane po celý deň slab.
0: Ďalšie májové dni vraj budú tiež rovnako podobné.
3: Zajtra pribudne vlhkosť vo vzduchu z rozpadávajúceho sa okluzného frontu a cez deň sa vyskytnú lokálne prehánky alebo búrky, najmä na západnom a strednom Slovensku, prípadne aj na hornom Spiši. V noci na zajtra už nebude prízemný mráz, teplota klesne na 14 až 9 stupňov, v údoliach do 4, ale nad ránom sa ojedinele opäť vytvorí hmla. Denná teplota bude väčšinou ako dnes od 18 do 25 stupňov, naďalej bude fúkať vietor od severu, pri búrkach môže chodne zosilnieť. Potom v tých ďalších dňoch čakáme skutočne len minimum zrážok, prehánky sa budú vyskytovať v denných hodinách a každým dňom bude teplota vyššia.
2: Bohato kvitnúce supertúnie Vista, čerstvú machovičku ako náhradu trávnika a skvelé počasie na ich výsadbu vám prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
4: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme z dopravy. Mimoriadny pozor teraz na D1 pred Liptovským Mikulášom smerom z Ružomberka. Na 268. kilometri leží na diaľnici rebrík aj kotvenie z neho. V opačnom smere na D1 za Liptovským Hrádkom smerom na Liptovský Mikuláš leží na diaľnici plastové vedro. Pre stavebné práce je v obci Hrubá Borša úplne uzavretá hlavná ulica v oboch smeroch na viazde od Jánoviec. Obchádzať môžete po okolitých uliciach, uzavera bude trvať do 11. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunul svah. Tento úsek je neprejazdný, obídete to cez Prešov. V Janovciach v okrese Poprad zrazilo auto chodca. Hlavný ťah je uzavretý, obchádza sa po okolitých uliciach. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 25 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej sa čaká 20 minút, z Likavky pol hodiny. Tunel Branisko na D1 je v oboch smeroch opäť plne prejazdný. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, Bezpečný a plynulý.
4: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 8 minút bude 9. Počúvate Rádio Slovensko. Vo svete sa stále niečo deje.
1: Rádio Slovensko.
2: Uprostred vyhrážok zo strany USA Európska únia v noci dosiahla predbežnú dohodu na znenie legislatívy, ktorá má zrušiť dovozné clá na priemyselný tovar zo Spojených štátov.
0: Ide o kľúčovú súčasť predchádzajúcej rámcovej obchodnej dohody s Washingtonom, ktorá bola vyrokovaná minulé leto v auguste a ktorej predchádzali ústne dohody z júla medzi Donaldom Trumpom a Ursulou von der Leyenovou. Mala by zabrániť zavedeniu vyšších amerických ciel na výrobky z Európskej únie a viac nám o tom prišlo povedať Miroslava Nerekožar, hospodárová. Dobré ráno.
3: Dobré ráno. No podľa tejto dohody sa EÚ zaviazala zrušiť clá na americký priemyselný tovar a niektoré poľnohospodárske tovary, zatiaľ čo Washington mal obmedziť clá na väčšinu európskeho exportu na 15%. Komisia by mohla na žiadosť parlamentu alebo členskej krajiny teraz pozastaviť obchodnú dohodu, ak Washington do konca tohto roka nezníži clá na európske výrobky z ocele a hliníka. Tie stúpajú až na 50% podľa vyhlásenia, ktoré americký prezident podpísal v apríli a mnohí zákonodarcovia EÚ sa vtedy sťažovali, že tento krok porušuje strop dohodnutý ústne na tej letnej konferencii v Škótsku. Vyjednávači pridali aj tzv. Klauzulu, podľa ktorej by platnosť dohody vypržala v decembri 2029, teda takmer rok potom, čo má Donald Trump opustiť Bielý dom. Formulácia o zrušení dohody z Tanbury, ak o USA opäť ohrozia územnú suverenitu únie, nie je zahrnutá.
0: Ako to komentovali európski úradníci, čo si sľubujú?
3: Európska únia opäť raz dokázala, že sme pomerne spoľahlivý obchodný partner, ktorý si plní svoje záväzky, povedal po asi 5 hodinách rokovaní pri odchode z rokovacej sály šéf Európskej únie pre obchod Maroš Šefčovič. Vnútorné dohadovanie trvalo mesiace, kým došlo ku kompromisu. Spomalilo sa to aj potom, čo americký prezident Donald Trump v januári pohrozil opäť anexiou Grónska a potom, čo súd v USA zrušil väčšinu Trumpovej colnej agendy. Donald Trump už bol zjavne frustrovaný čakaním a nedávno hrozil zavedením 25-percentného cla na európske autá, ak sa EÚ nerozhýbe. Rizikom bolo, že transatlantické obchodné vzťahy za skoro 2 bilióny eur ročne opäť skončia v kríze a to by spolu so šokom v dodávkach energii, ktorý bol spôsobený konfliktom na Blízkom východe, zaťažilo európsky hospodársky rast, pripomenuli politici. Takže sa dosiahol kompromis, podľa komentárov poskytne európskym výrobcom väčšiu istotu, hoci Brusel nemôže zaručiť, že Washington sa dohodne bude držať. Zostáva ešte otázne, či si text vzhľadom na svoje významné ústupky zabezpečí väčšinu v Europarlamente v hlasovaní v júni v Štrasburgu.
1: Rádio Slovensko, viac ako

0: skúšam lietať, spievala z Rádia Slovensko Slávka Tkáčová. No a po 9. vymeníme let za beh, pretože príde aj kapela Hex.
1: Určite nestratíme dých a budeme vládať s dýchom. Hrať si budeme aj Tate McRae Greedy.
0: Na čo vám budeme hovoriť? Viac skvelej hudby iba v Rádiu Slovensko. Pekné ráno.
2: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme. Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10.30 v Rádiu Slovensko.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Chcete nakupovať na Lidl.sk výhodnejšie? Tento týždeň sú tu Lidl Plus dni. Objavte exkluzívne kupóny a parádne zľavy vo vašej Lidl Plus appke. Lidl Plus dni trvajú celý týždeň. Stačí kliknúť, aktivovať a nakupovať za menej. Online vždy viac.
5: Chcete ušetriť peniaze a zároveň sa zdravo stravovať? Premýšľate nad obedmi do krabičky? Máme pre vás špeciálnu prílohu s receptami na jedlo, ktoré si ľahko prenesiete do práce a zohrejete v kuchynke. Príloha Slovensko nám chutí už dnes v denníkoch SME a Korzár.
6: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
7: Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Kamufláž, Candy Dulfer and Band, Sandra, Billy Ocean, Nick Kershaw, Delegation a Bašov, Thomas Anders z Modern Talking, Kim Wilde. Hudobná udalosť roka na Šimák zámok Pezinok je koncert Holly Johnson, frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Vstupenky na Ticketportál alebo zámokpezinok.sk.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo hospodárstva odmieta šírenie nepravdivých alebo zavádzajúcich interpretácií v súvislosti s pripravovanými prorastovými opatreniami. Berlínska nemocnica Charité prijala dnes do starostlivosti Američana, ktorý sa v Kongu nakazil ebolou. Bude jasno až polooblačno, postupne až oblačno a prehánky. Teplota 18 až 25 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schneider. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z hlasu SD by dnes na rokovaní vlády mala predstaviť prorastové opatrenia. Ministri svoju finálnu podobu verejnosti stále nepovedali. Konfederácia odborových zväzov sa obáva, že opatrenia budú mať negatívny dosah na pracujúcich. Hovorkyňa Martina Németová.
2: Plánované zásahy do oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, úpravy pracovného času, zrušenie minimálnych mzdových nárokov, ako aj avizované rušenie príspevkov na rekreáciu zamestnancov, vnímame s veľkým znepokojením.
1: Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD ich upokojuje.
3: Sa objavil v médiách nejaký široký zoznam prorastových opatrení, to boli opatrenia, ktoré navrhovali zoširoka proste zamestnávateľia. Žiadne z tých opatrení, ktoré sa objavili a ktoré by sa mali dotknúť zamestnancov, nebude realizované, pretože som dal nesúhlas s týmito opatreniami.
1: Ministerstvo hospodárstva odmieta šírenie nepravdivých alebo zavádzajúcich interpretácií, podľa ktorých majú pripravované prorastové opatrenia viesť k znižovaniu životnej úrovne ľudí či oslabovaniu postavenia zamestnancov. Viaceré informácie, ktoré sa v posledných dňoch objavili vo verejnom priestore, podľa ministerstva nepredstavujú finálne ani schválené návrhy opatrení. Najmenej 136 úmrtí vo východnom Kongu pravdepodobne súvisí s vypuknutím eboli, informoval minister zdravotníctva Konžskej demokratickej republiky Roger Kamba. V podozrivých 32 prípadoch sa ebola potvrdila. Dva potvrdené prípady boli zaznamenané v susednej Ugande.
4: V našich liečebných centrách máme 69 pacientov. V komunite sme od začiatku identifikovali približne 543 pravdepodobných podozrivých pacientov. Pokračujeme v aktívnom pátraní po všetkých prípadoch a tiež vraciame vybavenie, aby sa mohla diagnóza vykonať a rozpoznať vírus čo najrýchlejšie.
1: Generálny riaditeľ Afrického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb Jean Kaseya informoval, že v súčasnosti sa vyvíjajú tri vakcíny proti ebole. Ochorenie sa šíri priamym kontaktom s telesnými tekutinami infikovaných ľudí alebo zvierat a podľa Svetovej zdravotníckej organizácie má priemernú úmrtnosť okolo 50%. Berlínska nemocnica Charité prijala dnes do starostlivosti Američana, ktorý sa v Kongu nakazil ebolou. Na izolačnú jednotku pacienta odprevadilo 6 desiatok policajtov. Epidémia eboli, ktorá prepukla v Kongu a rozšírila sa do susednej Ugandy, si už vyžiadala vyše 100 obetí. Americký lekár sa ebolou nakazil v konžskej nemocnici. Nemeckého prijalo na žiadosť Spojených štátov. Starať sa o neho budú lekári na zvláštnej izolačnej jednotke na Virchovej klinike v berlínskej štvrti Wedding. Futbalisti Zvolena vyhrali úvodný barážový zápas o postup do Nike ligy. Na domácom Trávniku zdolali Komárno 1-0 gólom Jakuba Silvestra a pred sobotňajšou odvetou sú bližšie k účasti v najvyššej súťaži.
5: Bojovali sme tých 90 minút a dobré súboje, páčilo sa mi to, užíval som si to, takže ešte ďalších 90 minút a uvidíme potom, kto bude šťastnejší. Teší nás víťazstvo, jednogólový náskok, sme radi a stále je ten favorit to Komárno a my to musíme proste nejako zvládnuť.
1: Bude jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a ojedinele prehánky. Teplota 18 až 25 stupňov na Orave a pod Tatrami aj chladnejšie. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku slabý vietor. Je 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Na Liptovskej diaľnici rebrík aj vedro. Pridávame správy z dopravy. Na D1 pred Liptovským Mikulášom smerom z Ružomberka na 268. kilometri leží na diaľnici rebrík. V opačnom smere na D1 za Liptovským Hrádkom smerom na Liptovský Mikuláš leží na diaľnici plastové vedro. Na vjazde do Belej Stierchovej narazilo osobné auto do stĺpa, blokovaný je jeden pruh. V Janovciach v okrese Poprad zrazilo auto chodca, hlavný ťah je uzavretý, obchádza sa po okolitých uliciach. V kolónach sa stojí na vjazde do Ružomberka z Líkavky pol hodiny, z Hubovej 15 minút. V obci Hrubá Borša je pre stavebné práce úplne uzavretá hlavná cesta v oboch smeroch. na vjazde od Janoviec. Obchádzať môžete po okolitých uliciach, uzavera bude trvať do 11. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunul svah, tento úsek je tiež neprejazdný, obídete to cez Prešov. Dávajte si na cestách pozor, Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
7: Opäť pozdravujeme na celé Slovensko, do miest, na vidiek, na lúky. Dnes ráno máme tému včeličiek, včiel, teda aj opeľovanie. A zmeníš jedno písmenko a hneď sme v inej téme. O opaľovaní budeme hovoriť.
8: A konkrétne o tom, kedy je bezpečné a čomu by sme sa radšej mali oblúkom vyhnúť. Tak zostanete aj naďalej s nami a môžeme si spoločne krásny deň.
7: No mal by byť pekný, ale len doplním, že cez víkend to naslnenie bude, pretože očakáva sa 28 stupňov Celzia.
0: Slovensko, Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Au.

0: Je 8 minút po 9. Naďalej peknú stredu s Rádiom Slovensko. Dnes nás čaká naozaj krásny slnečný deň, no počas predchádzajúceho víkendu sme si toho slnka naozaj veľmi neužili. Pršalo, námestia boli ľudoprázdne. No už dnes po práci to napríklad môže výjsť na celkom peknú prechádzku po meste, alebo môžete si sadnúť na letnú terasu. A aj pri takomto krátkom pobyte na slnku by ste mali myslieť na ochranu a natrieť sa opaľovacím krémom.
1: A tu treba sledovať tzv. SPF, teda faktory ochrany pred slnkom. A čo to vlastne je?
0: No, ide o také relatívne meradlo toho, ako dlho dokáže opaľovací krém chrániť pokožku pred ultrafialovým žiarením. Čím vyššie je toto SPF, tým vyššie percento UVB lúčov zablokuje. Teoreticky teda opaľovací krém s tým SPF 50, čo je taký najrozšírenejší, chráni pokožku 50 krát dlhšie, ako keby bola bez ochrany.
1: Nechránená pokožka je hlavným rizikovým faktorom pre vznik rakoviny kože. Až 90% prípadov rakoviny kože je spôsobených ultrafialovým žiarením zo slnka alebo aj solárií. Kozmetická chemička Katarína Babalánova upozorňuje, že by sme nemali veriť rôznym trendom, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach.
2: Určití tvorcovia nemajú relevantné vzdelanie na to, aby vedeli vyhodnocovať tie informácie, ktoré dostávajú kriticky a k veci, a môže nastať to, že teda potom ovplyvňujú priamo, ale aj nepriamo ľudí, a ľudia si z toho berú to, čo by zrovna nemali. Rôzne rodiny, ktoré vyzývajú na nechránenie sa pred slnečným žiarením. Rovnako tak považujem za veľmi nebezpečný mýtus rozprávanie o tom, že SPF krémy spôsobujú rakovinu.
1: Veľkým oblúkom by sme sa mali vyhýbať aj soláriam. Dermatovenerologička Petra Milko varuje, že je vykresliť solárium ako neškodné nebezpečný mýtus.
3: Solárium je preukázaný karcinogén. Ak sa vystavujeme soláriom do 35. roku veku, zvyšujeme si riziko melanomu až o 59%, takže to je jeden veľký mýtus.
0: No a mali by sme si všímať aj našu pokožku, konkrétne akúkoľvek zmenu. Na Slovensku totiž ročne diagnostikujú 900 až 1000 prípadov rakoviny kože a väčšina sa pritom dá liečiť a dá sa jej predísť. Okodermatologička Zuzana Murárová.
4: Dôležité je samovyšetrovanie kože, čiže poznanie tej kože a sledovanie tých alarmujúcich znakov, hlavne zmeny niečoho na tej našej koži, čiže znamienko nové vznikne, pôvodné sa mení, tvárovo, farebne, krváca, mokva.
0: No a naďalej platí, že pri akomkoľvek podozrení by ste mali navštíviť svojho kožného lekára.
5: Rádio Slovensko.

0: dobrom rytme v behu Hex z Rádia Slovensko, no ešte v takom rytme zostaneme aj s bleskovkami.
1: Najväčší výrobca elektriny na Slovensku, spoločnosť Slovenské elektrárne, zvýšila vlani zisk na 979 miliónov eur, čo je medziročne o 20% viac. Kolekciu zvierat v Národnej zoologickej záhrade Bojnice doplnilo mláďa žeriava čiernobieleho, ktoré sa vyliahlo pred niekoľkými dňami. A v nedeľu si cirkev pripomenie slávnosť zoslania Ducha Svätého, ktorá pripadá na 50. deň po Veľkej noci. Touto slávnosťou sa završuje 50-dňové veľkonočné obdobie. Pri tejto príležitosti sa naprieč celým Slovenskom uskutočnia vigílie a púte.
0: Dnešný deň bude jasný až polooblačný, miestami oblačno, ale môžu byť ojedinele aj prehánky. Maximálna denná teplota 25 stupňov Celzia. Severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Odstavené auto na Čertovici, nehoda v Jánovciach. Pozdravujeme z dopravy. Stúpanie na Čertovicu z Podbrezovej v zákrute blokuje jazdný pruh osobné auto s defektom. Na vjazde do Belej Sterchovej narazilo osobné auto do stĺpa, blokovaný je jeden pruh. V Janovciach v okrese Poprad zrazilo auto chodca, hlavný ťah je uzavretý, obchádza sa po okolitých uliciach. V kolónach sa zdržíte na bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky 10 minút, na vjazde do Ružomberka z Hubovej 15 minút, na vjazde do Ružomberka z Likavky 10 minút. Jazdite opatrne a ohľad úplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 9 hodín 18 minút je to Rádio Slovensko. My dnes máme včeliu tému. O včelkách sa hovorí, že sú usilovné. My sme usilovné. Ja som si ráno predstavila, vieš, tú energiu, to máš takú, že bzz, vylečíš z úľa, ale večeru, že to len také bzz. No.
1: Tak teraz máš aké bzz?
0: Bzz, ešte také stredné.
1: Také stredné. Dnes je ale Svetový deň včiel. Venujeme im našu rannú tému, ktorú si pripravila Kika.
2: Včely sú veľmi dôležité. Produkujú pre nás toľko rôznych produktov, ktoré dennodenne využívame. Ale pýtame sa vás, ktoré využívate najviac vy. Angelika kupuje med od včelára, taktiež využíva sviečky z včelieho vosku a z plástov, či propolis. A v zimnom období nesmie chýbať medovina. A toto je pani Slavka.
3: S deťmi pijeme čajík s medíkom, ten úplne zbožňujú. Okrem toho máme doma aj sviečky a drogériu, ako napríklad šampón alebo pomádu. Medík je náš veľký pomocník proti chorobám.
2: Tak ako všetko, aj včelie produkty môžu mať rozdielnu kvalitu. Včelár Jan Píš preto odporúča, aby sme dbali na zdroj, od ktorého produkty kupujeme.
4: Ľudia si zvykli kupovať med priamo od včelára. Vrele odporúčam nekupovať pochybný med na trhoviskách alebo popri hlavných cestách, ale mať svojho vlastného včelára, tak ako máme svojho lekára, svojho zubára, svojho psychológa, mať svojho domáceho včelára, ktorý poradí aj aký druh medu, na čo je vhodný a na čo napríklad celkom vhodný nie je.
2: Pre včelstva sú však veľkým problémom stále prítomnejšie pesticídy. Tie sa často nachádzajú na kvetoch, ktoré včielka opeľuje. Včelársky expert Pavel Filo.
5: Včela má dolet až 5 kilometrov a v rámci toho radiusu zberá peľ, nektar a vodu. Samozrejme, život je taký, že tie poľnohospodárske plochy nedá sa im vyhnúť, hlavne ak je to porast, ktorý je atraktívny pre tú včelu, či už nektarom, peľom. Ten stret teda s tým pesticidom môže byť kontaktný alebo per os, to znamená požerom.
2: A dosah na včely vie byť katastrofický.
5: V tomto prípade vlastne včelár náhle v plnej sezóne zistí, že včelstvo náhle oslablo, má tam včelstva slabšie ako pri poslednej prehliadke. Uhynuté včely sa dajú nájsť buď to v poraste, alebo v tej letovej drahe v smere od úľad k porastu, alebo ak je to problém subakutný, tak dajú sa tie včielky nájsť aj v uľovom priestore alebo pred letáčom.
1: Tak si dávajte preto pozor, aký druh včelých výrobkov kupujete a odkiaľ. A možno skutočne máte svojho overeného včelára. Ja by som tak dal takú výzvu, že včelára do každej rodiny.
0: Barbara... Sladká výzva.
1: No. Sladká výzva. Barbara Štubidová, ty teda nie, že či máš svojho vlastného včelára, ale skôr teda nejaké tie výrobky, včelie, medík. Produkty, medík.
0: Aj do kávy?
6: Ja práve, že vôbec nesladím. Nič. Čiže ja sa to dávam na lyžičku.
0: Veď to je...
1: Za náprstok.
6: Ale keď ma naháňa paždravá, tak medík.
0: A vieš, koľko včiel treba na kilo medu?
6: Nie.
0: Veľa.
6: Dobre.
0: My sme to už tu ráno riešili. No poďme sa pozrieť, čo bude v predpoludni.
6: No, keďže platí nový stavebný zákon od minulého roka, sú zmeny aj čo sa týka studní a vrtov. A už to vôbec nie je tak, že jednoducho zavoláte firmu, ona vám navrta studňu a vybavené.
1: Teraz sa to dá aj bez firmy?
6: Nie, to by bol ten ideálny prípad. Teraz sa to dá už len s povolením. A čo to presne znamená, aké sú dlhé tie čakacie lehoty, trošku pobeháme po úradoch, ale aby ste boli informovaní, samozrejme, ako všetko. Dá sa to, len treba vedieť ako na to, takže počúvajte nás po 11.
0: Barbara Štubňová má opäť užitočné a dobré informácie a my už asi trošku tak si vyletíme zo štúdia. Dnes ráno tu bola redaktorka Kika Marian Bagala. Richard Dedek.
1: A Gavika Anžibo. Ďakujeme veľmi pekne, že ste boli s nami a samozrejme sa tešíme opäť zajtra o pol 7. Pekný deň.
7: Dobré ráno, Slovensko.
8: Dobré ráno, Slovensko.

0: Popoludne s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
2: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
3: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
4: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
3: Tak vezmi ďalší, Julka.
5: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
6: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
2: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
7: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
8: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plných hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.com. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto.
9: Rádio Slovensko, krátke správy.
10: Eugen Schnierer nám povie, čo sa kde deje.
11: Dvaja ľudia zahynuli a 6 bolo zranených pri ruskom nočnom útoku na Dnipro. Zásahy hlásia aj z Charkova, Odesy či Sumskej oblasti, kde sa čiastočne zrútila viacposchodová budova. Osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff, ktorý vedie rokovania o ukončení vojny Ruska proti Ukrajine, v najbližšom čase navštívi Rusko. Informoval o tom splnomocnenec ruského prezidenta Vladimíra Putina Kirill Dmitriev. Kuba má stovky útočných dronov z Ruska a Iránu a zvažuje ich použitie proti americkým cieľom v prípade, že sa konfrontácia medzi Havanou a Washingtonom vyostrí. Vyplýva to z informácií amerických tajných služieb. Deje sa tak v čase, keď administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa na kubánsky režim výrazne stupňuje tlak. Izraelské úrady oznámili, že 430 aktivistov z lodi medzinárodnej iniciatívy Global Summit Flotilla, smerujúcich do pásma Gazy, je na ceste do Izraela potom, keď ich ozbrojené sily židovského štátu zadržali na mori. Dnes jasno až polooblačno, postupne až oblačno a ojedinele prehánky. Teplota 18 až 25 stupňov, 9 hodín 32,5 minúty.
12: Zelená vlna.
13: Obmedzenia v Cítine, nehoda v Jánovciach. Ponúkame pohľad na cesty. V Bratislave na D2 v tuneli Cítina smerom na Mozlám Frankon je uzavretý pravý jazdný pruh, oťahujú vozidlo. V opačnom smere sa tvoria kolóny a Národná diaľničná spoločnosť znižuje rýchlosť v tuneli, sledujte svetelné dopravné značky. V Jánovciach v okrese Poprad zrazilo auto chodca, premávku usmerňuje polícia. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 15 minút, na výjazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 10 minút. V stúpaní na Čertovicu z Podbrezovej v zákrute blokuje jazdný pruh osobné auto s defektom. V obci Hrubá Borša je pre stavebné práce úplne uzavretá hlavná cesta v oboch smeroch na výjazde od Janoviec. Obchádzať môžete po okolitých uliciach, uzávera bude trvať do 11. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunú svah, úsek je neprejazný v oboch smeroch, obídete to cez Prešov. Na D1 medzi Spišským Podhradím a Beharovcami budete obchádzať pracovisko cestárov. Medzi Banskou Štiavnicou a Bátovcami a medzi Dudincami a Krupinou kosia trávu. Medzi Starými Horami a Tureckou

0: opravujú výtlky. Rýchlosť si ustrážte na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Na záver ešte avízo. Na severnej D1 bude pre údržbu dnes v noci od 20. do 5.30 ráno uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka povedie po 18. cez Svit. Tunel bude v rovnakom čase uzavretý aj nasledujúcu noc. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
2: Parádne predpoludnie, peknú stredu s Rádiom Slovensko želajú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová. V nedeľu má vraj byť 28 stupňov, asi nie v Žiline, skôr v Hurbanove, ale aj tak. Je to taký potešujúci prísľub leta a aj keď koncom mája, ja neviem, či sa tu vôbec patrí taká vysoká teplota. V nedeľu budeme postupne spresňovať, nás teraz zaujíma podrobná predpoveď na dnes a na zajtra. Dodáme už o chvíľu.
1: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

Rádio Slovensko. Za slzou slza pomaly sklza, po tvári steká ako

0: bohato kvitnúce supertúnie Vista, čerstvú machovičku ako náhradu trávnika a skvelé počasie na ich výsadbu vám prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
1: Aktuálna predpoveď počasia s meteorológom Cyrilom Simanom. Pekné predpoludnie.
2: Pekný deň.
1: A pozerám sa na tú vašu mapku. Tuším, že vy tomu hovoríte ustálené slnečné počasie. Aspoň teraz v tejto sekunde to tak vyzerá. Ako je na Slovensku?
2: Áno, je to tak. Aktuálne máme na území Slovenska jasné počasie, alebo prevažne jasné počasie, iba ojedinele je oblačnosť trošku zväčšená v oblasti Šariša. Čo sa týka vetra, tak nám pofukuje väčšinou slabý alebo mierny vietor, ale na juhozápade a najmä v Above a na Zemplíne máme severný vietor a najsilnejší na Košickom letisku, kde fúka rýchlosťou do 30 km za hodinu. A teplota vzduchu je v týchto chvíľach najnižšia v Brezne, kde máme 12 stupňov a najteplejšie máme v Pezinku, kde máme 21,5 stupňa.
1: Ako bude dnes?
2: Očakávame, že bude jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno, iba ojedinele sa vyskytnú prehánky. Maximálna denná teplota 20 až 25 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude ojedinele chladnejšie okolo 18, vo výške 1500 metrov 10 stupňov a viac bude severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
1: A zajtra pokračujeme v nastúpenom?
2: Áno, bude podobný charakter počasia, v noci bude jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť, postupne sa vytvorí aj mličinická oblačnosť, teplota klesne na 14 až 9 stupňov, v údoliach tu bude zväčša od 8 po 3 stupne a zajtra očakávame spočiatku malú, potom prechodne aj zväčšenú oblačnosť a zrážky sa vyskytnú ojedinele, najmä na severozápade prehánky, môže byť aj búrka, z rána aj hmla a maximum teploty naozaj veľmi podobné tomu dnešnému 20 až 25 na sever okolo 18 stupňov, v 1500 metroch 10 stupňov a treba sa pripraviť aj zajtra, najmä na východe a západe na severný vietor, ktorý zafúka rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: A ešte taký stručný výhľad. Takéto počasie rovnaké ako dnes a zajtra nám vydrží až do konca týždňa?
2: Tak úplne rovnaké nebude, ale áno, bude podobné a bude sa nám oteplovať postupne a áno, bude sa oteplovať, bude to vcelku príjemné, malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, zrážky iba ojedinele, čiže sa nám opäť bude zvýrazňovať alebo sa nám vráti postupne suché počasie alebo sucho a maximálna teplota vzduchu v závere týždňa by mala byť už zväčša od 22-23 stupňov na severe po 20, okolo 28 stupňov na juhu územia, ale treba sa pripraviť, že ten severný vietor bude naďalej najmä na západe a východe fúkať.
1: Meteorológ Cyril Siman, ďakujem veľmi pekne a želám krásny deň.
2: Do počutia, pekný deň.
0: Bohato kvitnúce supertúnie Vista, čerstvú machovičku ako náhradu trávnika a skvelé počasie na ich výsadbu vám prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk. Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: A zatiaľ ideme na víťaznej vlne. Naši včera totiž vo Fríburgu vyhrali nad Slovinskom. Je síce pravda, že až 5-4 po samostatných nájazdoch, no ale vyhrali. V tabulke sú s 8 bodmi na druhom mieste a zajtra večer nastúpia proti Dánsku. To zatiaľ nemá ani jeden bod. Po súboji so Slovinskom oslovil nášho reprezentačného trénera Adam Bohuš.
2: Tretie víťazstvo na turnaji, ale ten stratený bod vás vzhľadom na priebeh asi bude mrziť.
3: Určite áno, dneska sme bod určite stratili a myslím, že hlavne v prvých dvoch tretinách sme hrali veľmi dobre, boli sme v tlaku. Zbytočne sme ho trošku vymýšľali, tam sme mali odskočiť na možno viac golový rozdiel. A samozrejme, neboli sme disciplinovaní, hlavne prvé dve tretiny. Tam vždy, keď sme boli v tlaku, mali sme momentum, tak sme ho stratili kvôli nejakému zbytočnému vylúčeniu, takže na to si musíme dávať pozor. Samozrejme, víťazstva sa počítajú, ideme ďalej, ale ten stratený bod určite mrzí.
2: Ako ste videli tú záverečnú minútu riadneho hracieho času, keď Slovinci napokon dokázali vyrovnať.
3: Tak samozrejme vieme, že Slovinci pričom sú silní a to pred brankovom priestore tam idú, oni to jednoducho dávajú na bekov, tí to sa snažia hádzať. Tam dobre clonili a jednoducho prestrelili hradbu tiel, ktorá bola pred bránou.
2: Na druhej strane vás môže tešiť, že sme mali viacero streleckých debutantov na majstrovstvách sveta, ktorí sa dokázali presadiť.
3: Tak určite áno, ako hovorím, že my tým chlapcom prajeme, oni si prajú medzi sebou, takže je dôležité, ale ako hovorím, je to taká radosť, ale trošku cez také škrípajúce zuby, lebo ten bod sme dneska určite stratili.
2: Na úvod šampionátu po troch zápasoch 8 bodov, ale až taká zlá bilancia v konečnom účtovaní asi nie.
3: Určite nie, sme samozrejme spokojní, mohlo byť 9, ale zoberieme 8, všetko máme vo vlastných rukách, takže ideme ďalej. Čaká nás veľmi ťažký súper Dáni, ktorí majú svoju kvalitu, majú tu veľmi skúsené mužstvo, kvalitné mužstvo a videli sme, akí sú nepríjemní už v tom dvojzápase, čo sme s nimi hrali doma. Plus ich ešte doplnili nejakí ďalší hráči, takže určite nás nečaká nič ľahké.
2: Práve ten zápas s Dánmi bude asi, dá sa povedať, aj rozhodujúci vzhľadom na naše štvrťfinálové ambície.
3: Myslím, že áno, tak samozrejme stať sa môže kadečo, ale práve Dáni by to mali byť, ktorým by sme sa mali o to štvrťfinále pobiť.
2: Napokon ste v tomto zápase ešte pošetrili Samuela Hlavaja, ale predpokladám, že proti Dánom ho už vytiahnete.
3: Určite áno, my sme sa ma nechceli hodiť do vody po dvoch dňoch choroby a dneska sa bol trošku sklznúť, zajtra znovu a bude nachystaný.
0: Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026. Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

som na mesiac a teraz keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca na ten.

0: Želáme vám vydarenú stredu s Rádiom Slovensko a prispejeme výbornou muzikou. Calvin Harris, Justin Timberlake a spol Stay With Me. Toto hromadné snaženie vám urobí radosť po desiatej, ale otvárame s Adonisom. Intergalactic Rodeo a odporúčam počúvať naozaj od prvej minúty.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
2: Pot, drina, tréningy, športové výkony. Ale výsledkom nie sú stupienky víťazov a ligotavé medaily. Skutočným víťazstvom je prekonanie samého seba.
3: Vidia, že život niekam smeruje, že môžu byť prijatí do spoločnosti aj s tým handicapom sociálnym alebo iným, ktorý majú.
2: V príbehu na týždeň so Zuzanou Botikovou a Lukášom Manom navštívime športové kluby, ktoré otvárajú dvere znevýhodneným a ukazujú, že šport je naozaj pre všetkých. Od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30 v Rádiu Slovensko.
4: Autobild vám daruje vstupenku na majstrovstvá Európy ťahačov. Vystrihnite si ju z nového čísla a 6. a 7. júna zažite 5-tonové pretekárske monštrá v plnej akcii. Preteky, zábava a program pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou práve v predaji.

0: Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slováci za 2 týždne zrealizovali vyše 32 tisíc bezhotovostných transakcií QR kódom. Stretnutie čínskeho a ruského prezidenta má utužiť vzťahy oboch krajín po návšteve amerického prezidenta v Číne. Dnes bude jasno až polooblačno, postupne až oblačno a prehánky, teplota 18 až 25 stupňov. Príjemné predpoludne želá Eugen Šníren. Bezhotovostné QR platby prepisujú podľa finančnej správy rekordy. Slováci len za niečo vyše 2 týždňov zrealizovali už vyše 32 tisíc transakcií. Prezident finančnej správy Jozef Kiš zároveň dodáva, že systém funguje stabilne, bez technických komplikácií.
2: Vývoj posledných týždňov ukazuje, že podnikatelia a zákazníci si tento spôsob platenia osvojili veľmi rýchlo. Už dnes ide o desiatky tisíc realizovaných platieb a objem presiahol 1 000 000 €. Potvrdzuje to, že ide o jednoduché, bezpečné a dostupné riešenie pre všetkých.
1: Od 1. mája platí pre predávajúcich, ktorí evidujú tržby v registračných pokladniciach, povinnosť umožniť zákazníkom aspoň jednu formu bezhotovostnej úhrady. Jednou z nich sú práve QR platby. Harmonizovaná inflácia podľa jednotnej európskej metodiky dosiahla v apríli 2026 medziročnej hodnotu 4,1%, v medzimesačnom porovnaní 0,5%. Obe hodnoty boli druhé najvyššie od začiatku roka 2026. V rámci medzimesačného vývoja ceny vzrástli v 10 z 13 odborov v rozpätí od 0,1% v odboroch odevy s obuvou a tiež vo vzdelávacích službách až do 4,6% v odbore doprava. Pokles cien bol medzimesačne zaznamenaný v odbore potraviny s nealkonápojmi -0,2%. V medziročnom porovnaní sa ceny zvýšili vo všetkých 13 odboroch v rozpätí od 6,1% v odbore odevy s obuvou do 9,3% v odbore bývanie s energiami. Čínsky prezident Xi Jinping a ruský prezident Vladimír Putin začali spoločné rokovania v Pekingu. Ich stretnutie má utužiť vzťahy oboch krajín necelý týždeň potom, keď Xi Jinping prijal v Číne amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podľa Vladimíra Putina vzťahy Ruska a Číny obstáli v skúške času.
3: Naše komplexné partnerstvo a strategická interakcia sú vzorom pre medzikultúrne vzťahy v modernom svete. Sú založené na princípoch rovnosti a ohľaduplnosti k záujmom druhých, vzájomnej podpore a priateľstve. Sme odhodlaní pokračovať v našej spolupráci v tomto duchu.
1: Pôvodným cieľom vojny USA a Izraela proti Iránu bolo dosadiť do vedenia Islamskej republiky jej bývalého prezidenta Mahmúda Ahmadinejada. Tento plán sa však rozpadol, keď utrpel zranenia pri útoku, ktorý ho mal vyslobodiť z domáceho väzenia. S odvolaním sa na nemenovaných amerických predstaviteľov o tom informoval denník The New York Times. Americký prezident Donald Trump niekoľko dní po úderoch, pri ktorých zahynuli iránsky najvyšší duchovný vodca Ali Chamenei a ďalší vysokopostavení predstavitelia režimu, verejne vyhlásil, že by bolo najlepšie, keby sa moci v Iráne ujal niekto zvnútra krajiny. Basketbalisti Slovana Bratislava vyrovnali finálovú sériu s Levicami na 1-1. Na domácej palubovke zdolali včera Patriotov 73-66. Pivot Milan Sabol.
4: Pre nás jednoznačne dôležité víťazstvo a vysvetlili sme to na tréningoch, ako proti ním hrať a proste s nimi musíme hrať 40 minút. S nimi sa inak hrať nedá. Dneska sa nám to podarilo. Sme mali menšiu zmenu v obrane, ktorá očividne fungovala. Dokázali sme sa udržať na rozdiel pár bodov, keď sme prehrávali a dotiahli sme to k víťazstvu.
1: Tretie finále sa hrá zajtra večer v Leviciach. Bude jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a ojedinele prehánky. Teplota 18 až 25 stupňov na Orave a pod Tatrami aj chladnejšie. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku len slabý vietor. Je 10 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Poprade je obmedzenie v hlavnom meste. Pokračujeme správami z dopravy. V Janovciach v okrese Poprad zrazilo auto chodca, premávku usmerňuje polícia. V Bratislave na D2 za tunelom Sitina smerom na most Lanfrancony stojí pokazený kamión. Pravý pruh je v celom tuneli uzavretý, zdržíte sa 5 minút. V opačnom smere sa za tunelom tvoria kolóny, stojí sa 15 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina smerom na Stupavu. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 10 minút, na viazde do Ružomberka Zubovej si počkáte 20 minút. V obci Hrubá Borša je pre stavebné práce úplne uzavretá hlavná cesta v oboch smeroch na vjazde od Janoviec. Obchádzať môžete po okolitých uliciach, uzavera bude trvať do 11. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunul svah, tento úsek je tiež neprejazdný, obídete to cez Prešov. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Zo štúdia Rádia Slovensko vás pozdravujú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová. A čo sme vám to tu priniesli? Čo to tu pre vás máme? Ideme rozmnožovať vaše správne odpovede a zvýšiť tak vašu šancu na výhru. Dnes 50 eur na knihy, v piatok popoludní 5-dňový výlet do Transylvánie pre dvoch, no a koncom mája dovolenka na Zanzibare pre dvoch. Aktuálnu otázku máte na našom webe, no a teda tá pointa, ktorú vy už určite poznáte a aj ste na ňu čakali, je, ak nám pošlete odpoveď v tejto hodine, vaša jedna odpoveď bude mať hodnotu 10. Určite to využite. Držíme vám palce.
0: Rádio Slovensko. Štedrá hodinka. Vaša jedna SMS má práve v tejto hodine hodnotu 10 SMS. Napíšte správnu odpoveď na dnešnú otázku, ste múdri ako rádio a získavate bonus štedrej hodinky. Otázku nájdete na webe Rádia Slovensko. Odpovede posielate na číslo 6675 v tvare Múdry, Medzera a odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Ministerstvo obrany vyhlásilo verejné obstarávanie na dostavbu nemocnice v Prešove. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 280 miliónov eur bez DPH. Realizácia prác má trvať 18 mesiacov. Viac informácií prinesieme v našom ďalšom spravodajstve.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
1: No a v štúdiu je už s nami Miroslava Nejrakvežar Hospodárova, to je meno z našej zahraničnej redakcie, takže to znamená, že sa presúvame do nášho pravidelného prehľadu. V Číne dnes rokovali Xi Jinping a Vladimír Putin, tak predpokladám, že to určite neuniklo pozornosti zahraničnej tlače.
2: Neuniklo, ruská zahraničná tlač, napríklad konkrétne portál Medúza, si všíma, ako Čína preberá kontrolu nad ruským automobilovým priemyslom. Profitoval AutoVAZ z odchodu západnej konkurencie a okolko stúpli ceny automobilov za posledné 4 roky. Aj to sú otázky, ktoré si v analýze položila.
1: Už som si chvíľu myslela, že sa pýtaš mňa. Na to trošku zaskočilo, lebo ani ja neviem, aké sú odpovede, tak aké sú.
2: Do 24. februára 2022 bol ruský automobilový priemysel žiarivým príkladom zapojenia krajiny do globálnej ekonomiky, píše. Medzinárodné korporácie si zakladali svoje závody na miestnom trhu a vysokokvalitné autá sa z luxusného artiklu premenili na komoditu strednej triedy. Pred ruskou inváziou v roku 2021 sa v Rusku vyrobilo celkovo 1 300 000 automobilov. Pre porovnanie, v Českej republike vyprodukovali približne 1 100 000 a na Slovensku 1 milión, pripomína. Vojna, sankcie a následný odchod západných spoločností však túto idylu narušili. Minulý rok sa v Rusku vyrobilo necelých 700 000 aut. Závody, ktoré v úvodzovkách nepriateľskí investori opustili, obsadzujú teraz čínsky konkurenti a ruská vláda robí nákup zahraničných aut čoraz nevýhodnejším pre tých, že uplatňuje protekcionistickú politiku v prospech ruského AutoVAZu a ďalších miestnych hráčov, konštatuje portál.
1: A to vyzerá v praxi ako?
2: No napríklad, že začiatkom tohto mesiaca úrady spustili webovú stránku pre novú automobilovú značku. Jeden z ich modelov používa Vladimír Putin ako svoje oficiálne vozidlo. Tvorcovia plánujú predstaviť auto verejnosti v júni na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre. Montáž automobilov sa čoskoro má začať neďaleko v bývalom závode Toyoty v dedine Šušari. Za značkou sa v skutočnosti skrýva čínsky výrobca Honky. Pôjde však len o zlomok toho, čo tam predtým vyrábal japonský výrobca, píše Medúza. Napriek tomu je to podľa portálu dôkaz úspešnej čínskej expanzie v Rusku. Píše tiež o ére preznačkovania. Auta sa do Ruska dovážajú z Číny v rozmontovanom stave a v továrni sa iba zmontujú, hoci noví majitelia často zatajujú meno čínskeho partnera. Nie je možné oklamať automobilových expertov, najmä preto, že jediný vonkajší rozdiel od originálu je názov značky.
1: Poďme ďalej. Spojené štáty a Izrael sa na začiatku vojny s Iránom pokúsili dosadiť do čela krajiny nečakaného človeka. Takéto idú chýry, tak o čo ide?
2: Áno, bývalého iránskeho prezidenta Mahmúda Ahmadinejada, ktorého iránsky režim držal v domácom väzení, tvrdí to mimochodom New York Times, odvolávajúca na nemenovaných amerických predstaviteľov. To, že Bielý dom stavil na tohto politika, je pomerne prekvapenie, lebo išlo o tvrdého odporcu Spojených štátov aj Izraela. Článok si prečítal Martin Rajec.
3: New York Times píše, že iba pár dní po likvidácii iránskeho duchovného vodcu prezident Donald Trump verejne vyhlásil, že by bolo dobre, keby na čelo Iránu nastúpil niekto zvnútra krajiny. Prekvapením je, že ten niekto mal byť Mahmúd Ahmadinejad. Bývalý iránsky prezident, ktorý vládol medzi rokmi 2005 až 2013, je známy svojimi tvrdými protiamerickými a protiizraelskými postojmi. Izraelom vypracovaný plán, o ktorom Ahmadinejad údajne vedel, sa rýchlo ukázal ako zlý. Pri leteckom útoku v prvý deň vojny na jeho strážcov, ktorí ho držali v domácom väzení, sám utrpel zranenia. Prežil, ale údajne stratil ilúzie, že zmena režimu je možná. Odtedy nie je známe, kde sa nachádza. Ahmadinejad sa v poslednej dobe dostal do otvoreného konfliktu s režimom, ktorý obvinil z korupcie. Odhalenie New York Times dokazuje, že prezident Donald Trump a premiér Benjamin Netanyahu nesprávne odhadli nielen za aký čas dosiahnu svoje ciele, ale vsadili aj na riskantný plán zmeny režimu, ktorý niektorí Trumpovi poradcovia od začiatku považovali za neuskutočniteľný.
1: Česko sa tento týždeň dozvedelo meno nového náčelníka generálneho štábu, ktorý v lete zrejme nahladí Karla Řehku. Dobre, obyčajná výmena, meno za meno, ale je to trošku komplikovanejšie, takže ako to komentujú tamošie médiá?
2: V Česku táto téma rezonuje najmä preto, že s menovaním Miroslava Hlaváča súhlasili všetci členovia vlády až na ministra obrany, pričom to na tlačovej konferencii oznámil premiér Andrej Babiš. Podľa portálu Seznam správy ide zatiaľ o najmarkantnejší dôkaz, že premiér má s Jaromírom Zunom vážny problém. Viac si prečítala naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
4: Jaromír Zuna nie je len ministrom, ale aj vicepremiérom, čiže mal by mať významné postavenie v ministerskom zbore. Lenže to podľa českého portálu Seznam správy úplne neplatí. Totiž Andrej Babiš vyslal niekoľko signálov, že s ním nie je úplne spokojný. Napríklad, keď sa Jaromír Zuna vyjadril podporne na adresu Ukrajiny a následne musel oznámiť, že sa bude vyjadrovať už len k témam týkajúcim sa armády a nie zahraničnej politiky. Alebo keď vláda nedávno menovala splnomocnenca pre plnenie záväzkov voči NATO, teraz Andrej Babiš navrhol nového náčelníka generálneho štábu údajne bez toho, aby jeho meno s ministrom obrany preddiskutoval. Podľa portálu to nie len, že pôsobí nedôstojne, ale ak je minister obrany a vicepremiér slabou vládnou figúrou, ktorá sa z času na čas stáva, tak povediac, fackovacím panákom, neprospieva to ani bezpečnosti štátu. Teraz zostáva už len otázka, či premiér nebude chcieť ministra obrany vymeniť. Lakmusovým papierikom bude nová koncepcia českej armády, ktorá má byť hotová do konca mája. Ak ju vláda neschváli alebo bude mať vážne pripomienky, bude pre Jaromíra Zunu čas odísť alebo ho vymení niekto iný, uzatvára portál.
0: Rádio Slovensko, viac

0: Musty, Tom Jones v Rádiu Slovensko a ich Sex Bomb. Pre niekoho je najväčšou bombou jeho zvieratko, mačička, a staráte sa o jej kožuch. Netreba to zanedbať, predstavte si.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Mačka sa stará o svoju srsť sama a nás k tomu nepotrebuje. Je to naozaj tak, alebo by sme mali aj my priložiť ruku k dielu?
2: Mačka je veľmi čistotné a veľmi precitlivé zviera na seba. To znamená, že sa na pravidelnej báze čistí, ale ona samozrejme nedokáže dodať tú výživu tej srsti a tej koži takú, ako keď sú na to špeciálne určené prípravky. Teraz budú mnohí oponovať, že však vo voľnej prírode mačky žijú a sú úplne v pohode, ale realita je, že práve vďaka tomuto môžu mať o niekoľko rokov kratší život. Takže keď mám mačku domácu, ktorá žije so mnou v jednej domácnosti, mal by som sa starať o jej kožúšok na pravidelnej báze a na to určenými prípravkami.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Patrí k významným predstaviteľom slovenského literárneho realizmu. Martin Kukučín po sebe zanechal nezmazateľnú stopu vďaka dielam, ktoré pozná aj dnešná mladá generácia.
2: Napriek tomu, že veľkú časť života prežil v zahraničí, jeho srdce patrilo Slovensku a najmä Orave a oravskému ľudu.
1: Spoznajte život slávneho spisovateľa. Ďuro Šimková zoberie do Jasenovej na prehliadku pamätného domu Martina Kukučína. V piatok po 20. v Rádiu Slovensko. Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 15. na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom a získajte každý deň dva lístky na koncert

0: Na druhej strane verí, že ju vláda na budúci týždeň schváli. Ministerstvo obrany vyhlásilo verejné obstarávanie na dostavbu nemocnice v Prešove. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 280 miliónov eur bez DPH. Realizácia prác má trvať 18 mesiacov. Ďalších 6 mesiacov je určených na skúšobnú prevádzku. Litovská armáda dnes dopoludnia vyhlásila vzdušný poplach a vyzvala obyvateľov, aby vyhľadali úkryt. Ministerstvo obrany oznámilo, že vzdušný priestor krajiny narušil dron, proti ktorému zasahuje letecká misia Severoatlantickej aliancie. Dvojica mladíkov, ktorá v pondelok pri útoku na islamské centrum v kalifornskom San Diegu zabila troch ľudí, svoj čin naživo vysielala na internete. Trojica zastrelených mužov dokázala odviesť pozornosť útočníkov natoľko, že sa nedostali do priestorov centra, kde bolo asi 140 detí. Dnes bude jasno až polooblačno, postupne až oblačno a ojedinele prehánky. Teplota 18 až 25 stupňov. Je 10 hodín 30,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Janovciach, kolóna v hlavnom meste. Pokračujeme dopravou. V Janovciach v okrese Poprad zrazilo auto chodca, premávku usmerňuje polícia. V Bratislave na D2 smerom na Stupavu stratíte v kolóne asi 10 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 15 minút. V obci Hrubá Borša je pre stavebné práce úplne uzavretá hlavná cesta v oboch smeroch na vjazde od Janoviec. Obchádzať môžete po okolitých uliciach, uzavera bude trvať do 11. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunul svah, úsek je neprejazdný, v oboch smeroch obídete to cez Prešov. Na D1 medzi Spišským Podhradím a Beharovcami budete obchádzať pracovisko cestárov. Na Banskobystrickej strane do Nova Alčistia cestu, na 16 medzi Zvolenom a Lieskovcom opravujú výtlky a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou kosia trávu. Na severnej D1 bude pre údržbu dnes v noci od 20. do 5.30 rána uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka povedie po 18. cez Svit. Tunel bude v rovnakom čase uzavretý aj nasledujúcu noc. Počas zelenej vlny ste nám nahlásili novú nehodu na D1 pri odpočívadle Červeník smerom na Žilinu. Kamión tam zrazil jastraba. Pozor, veľký vták leží v strede vozovky. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Je streda, 20. máj a venujú sa vám v Rádiu Slovensko Janka Mikovičová a Barbara Štubňová. O antinutrientoch sa toho stále veľa hovorí, jasné, najmä v zlom.
4: Antinutrienty znižujú strebávanie niektorých iných látok. Je to naozaj pravda. Avšak zistilo sa, a už naše staré mami to dávno vedeli, že pokiaľ strukoviny máčame, najmä niektoré z nich, napríklad fazu alebo hrach, tak tieto antinutrienty majú menší účinok, respektíve je ich menej.
3: Prečo netreba podliehať internetovej nervozite z antinutrientov, tak to veľmi radi vysvetlíme už o pár minút. Rubrika Vieme, čo jeme, je pripravená.

0: Nový Michael Patrick Kelly Run Free v Rádiu Slovensko. A ešte máte nejakých 25 minút, tak s radosťou pripomíname.
1: Rádio Slovensko, štedrá hodinka. Vaša jedna SMS má práve v tejto hodine hodnotu 10 SMS. Napíšte správnu odpoveď na dnešnú otázku, ste múdri ako rádio a získavate bonus štedrej hodinky. Otázku nájdete na webe Rádia Slovensko. Odpovede posielate na číslo 6675 v tvare múdri, medzera a odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: Keď odídeš, kto ťa obíme, tak ako ja? Kto povie ti, večer spí, láska moja?
1: A to je aká pekná pesnička. Dominika Mirgová, Miro Jaroš, áno, už má pár rôčkov, ale stále si ju radi vypočujeme na pokraji síl. Máte naladené Rádio Slovensko, želáme vám krásnu stredu.
2: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Fitáty, lektíny, triesloviny, ale kopec ďalších zaujímavých názvov. To všetko sú antinutrienty a nájdeme o nich veľa neúplných, za to o to hrozivejších informácií. Či sa treba mať na pozore a čo to vlastne je, nám povie expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Hrozivo znejúci názov antinutrienty znamená skupinu látok, ktoré sa prirodzene vyskytujú v rastlinách a môžu znižovať strebávanie niektorých živín. Najčastejšie znižujú vstrebávanie minerálov. Patrí sem napríklad kyselina fitová alebo fitáty, ktoré sa nachádzajú napríklad v obilninách, strukovinách, orechoch a semienkach. Rovnako sem patria látky zvané lektiny.
1: Takže logicky, ak prestaneme jesť orechy, obilniny a strukoviny, žiadne antinutrienty nám nebudú robiť starosti.
3: Neodporúčam to. Tieto potraviny zároveň patria medzi najzdravšie potraviny na svete. Názov antinutrient ľudí často zbytočne vystraší. Mnohé potraviny, ktoré ich obsahujú, sú zároveň veľmi zdravé, ako spomínané strukoviny, celozrnné obilniny, orechy a semienka. Navyše, niektoré antinutrienty môžu mať aj priaznivé účinky pre naše zdravie, dokonca antioxidačné.
1: Je to trochu zmetok, tak sú problém alebo nie?
3: Problémom nie sú, pretože príprava jedla ako varenie, namáčanie, klíčenie alebo fermentácia veľké množstvo týchto antinutrientov zneutralizuje.
1: Namáčanie si poradí s antinutrientmi pri orechoch a strukovinách, klíčenie zvyšuje dostupnosť živín pri obilninách, kvasenie takisto, v kváskovom chlebe alebo kyslej kapuste odbúrava najmä fitáty a varenie a pečenie si poradí s lektínmi a takisto s fitátmi.
2: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Želáme vám príjemné predpoludne.
1: Rádio Slovensko.
0: 300 pacientov, čo 300? 300 tisíc pacientov. Roky čakania a stále rovnaká odpoveď. Pacienti so zriedkavými chorobami apelujú na štát, že nemôžu čakať do nekonečna. Za najväčšie výzvy označili nedostupnosť a financovanie liečby. V reforme liekovej politiky sľubuje ministerstvo zdravotníctva zmeny. Je to téma Sone Krajčovičovej.
2: Známych je 7 tisíc typov zriedkavých chorôb. 5% z nich je liečiteľných. Na niektoré z tých liečiteľných nie sú na Slovensku kategorizované lieky, teda preplácané z verejného zdravotného poistenia. Navyše proces kategorizácie je neúmerne dlhý. Pokračuje Andrea Madunová z pacientskej organizácie Belasý motýľ.
3: Pacienti potrebujú tú liečbu dostať ešte v stave, keď sú na tom čo najlepšie, aby sa to ich zdravie neposúvalo k horším stavom, aby mobilita, samostatnosť bola čo najvyššia v čase podania liečby.
2: Na rozhodnutie o vstupe do systému úhrad čaká 82 liekov. Viac ako tretinu z nich tvoria lieky na zriedkavé ochorenia. Advokačná manažérka platformy pomáhajúcich organizácií Nezabudnutý Simona Stískalová tvrdí, že inovatívne lieky do systému vchádzajú, ale nerovnomerne.
4: Pán minister deklaroval, že teda bolo pustených 45 liekov prostredníctvom kategorizačnej komisie, ale čo sa týka zriedkavých ochorení, z nich sú len 4 lieky. Čiže naozaj tu vzniká obrovská priepasť medzi ochoreniami, ako sú onkologické, ktoré si dovolím povedať, že sú veľmi dobre už zaliečené, a potom tie zriedkavé.
2: Reforma liekovej politiky, ktorá musí prejsť ešte schválením Národnej rady, má riešiť napríklad aj právny nárok pacienta na uhradenie lieku, ktorý nie je kategorizovaný. Riaditeľka sekcie farmácie a liekovej politiky ministerstva zdravotníctva Martina Vulgánová.
5: Ustanovenie je nastavené tak, aby zachytávalo pacientov, ktorých nemožno liečiť žiadnym iným spôsobom. Čiže nastavujeme v zákone nové znenie, ktoré hovorí, že ak pacient vyčerpal všetky možnosti dostupné a nemá inú žiadnu možnosť, len nekategorizovaný liek, vytvára sa mu nárok.
2: Ministerstvo zdravotníctva uzatvára, že podstatný je proces a pravidlá nastavujú.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a viete o tom, že my vám stále s chuťou hráme ešte viac skvelej hudby. Presne tak to bude u nás aj po 11. Adéla Supercar. Adéla Jergová, 22-ročná rodáčka z Bratislavy, absolventka anglickej národnej školy baletu. Pozbierala sa dievčina do USA, no a ako sa tam pekne chytila. Predskokanka na koncertnej šnúre Demi Lovato napríklad. Zahráme si od nej teda spomínané Supercar a bude aj JP Cooper. She's on my mind, nejaká pomotala, tak nám o tom zaspieva. Ostaňte určite v Rádiu Slovensko, budeme nielen výborne hrať. Máme pripravené aj aktuálne informácie od Eugena Schnierera, zelená vlna bude tak isto. No a zo štúdia vás pozdravujú a pekné predpoludne želajú Janka Mikovičová a Barbara Štupňová.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
2: V piatok 22. mája sme naživo v Trenčíne, európskom hlavnom meste kultúry 2026. Ivana Ilgová a Marko Varmus, skvelí hostia, pohodová atmosféra a vy, naši poslucháči. Na ceste domov od 15. do 18. Tešíme sa na vás na Mierovom námestí v Trenčíne a vo vysielaní Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko v múzeu.
3: Patrí k významným predstaviteľom slovenského literárneho realizmu. Martin Kukučín po sebe zanechal nezmazateľnú stopu vďaka dielam, ktoré pozná aj dnešná mladá generácia.
4: Napriek tomu, že veľkú časť života prežil v zahraničí, jeho srdce patrilo Slovensku a najmä Orave a oravskému ľudu.
3: Spoznajte život slávneho spisovateľa. Ďuro Šimková zoberie do Jasenovej na prehliadku pamätného domu Martina Kukučína v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
5: Program pre tých a s tými, ktorým to páli.
6: Zemeguľa sa otáča, hlava sa krúti. Niekto píše romány, iný spletá prúty. V najbližšej pálenici budú šipy aj ryby, úspechy aj chyby. Mojím hosťom bude košikárka a programátorka Erika Rudiková. Počúvajte Pálenicu.
5: V sobotu po 11.
7: Autobild vám daruje vstupenku na majstrovstvá Európy ťahačov. Vystrihnite si ju z nového čísla a 6. a 7. júna zažite 5-tonové pretekárske monštrá v plnej akcii. Preteky, zábava a program pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou práve v predaji.
8: Jar je tu a Intersport vás volá von. Milovníkom prírody prináša Intersport ešte viac radostí z výletov. Vyrazte na dobrodružstvo na bicykloch s kvalitnými prílbami značky Saitek pre deti a dospelých teraz v Intersporte za senzačnú cenu len 25 eur. Ďalšie novinky svetových značiek pre bike, outdoor, beh a na leto nájdete v aktuálnom letáku a v predajniach Intersport. Vybavte sa v Intersporte a užite si jarné aktivity naplno. Intersport želá športu zdar. We'll be right back.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rudolf Huliak zo strany Vidieka odmieta rušenie športových a rekreačných poukazov. Vyše 130 obetí si zatiaľ vyžiadala epidémia eboli v africkom Kongu. Šíri sa mimoriadne rýchlo. Dnes bude jasno až polooblačno, postupne až oblačno a prehánky. Teplota 18 až 25 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Napriek tomu, že vláda zatiaľ nezverejnila materiál, prediskutovať má dnes aj opatrenia na podporu ekonomiky, ktoré nebudú mať vplyv na štátny rozpočet. Pred zasadnutím kabinetu to avizoval minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
2: Na tomto dohoda určite bude. Nepredpokladám, že by tam bol nejaký problém. Skôr si myslím, že väčšie diskusie budú prebiehať pri niektorých prorastových opatreniach, ktoré majú reálne vplyv na štátny rozpočet. Nezmyselne podľa mňa unikli rôzne opatrenia, ktoré potom vyvolali takú vôľu rôznu aj v rámci koalície a teda tom sú to najviac, na ktorých nie je dohoda.
1: Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak zo strany Vidieka, nominant Smeru SD, odmieta rušenie športových a rekreačných poukazov. Trvá však na úprave DPH.
3: Máme zákon v parlamente ohľadom DPH. Ak sa nevyhovie tým čiastkovým veciam ohľadom DPH, to znamená v tých troch formách ohľadom IT, služieb a právnych služieb, tak budeme požadovať celkové zrušenie vratiek DPH.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD zároveň dodal, že vláda sa dnes nebude venovať pripravovanej zonácii národných parkov.
4: Za mňa osobne, keby na to neboli naviazané finančné prostriedky z plánu obnovy, ktoré naviazala predchádzajúca vláda, ja by som s takouto zonáciou nesúhlasil. Podľa mňa budúci týždeň sa predloží zonácia na vládu, ktorá sa schválí.
1: Litovské úrady vyhlásili v regióne Vilnius červený stupeň pohotovosti pre hrozbu prieniku bezpilotných lietadiel. V reakcii na toto varovanie sa najvyšší predstavitelia štátu uchýlili do krytov a došlo aj k uzavretiu letiska vo Vilniuse. Podľa armády bol dôvodom vyhlásenia pohotovosti objekt zachytený radarom nad územím Bieloruska, ktorý vykazoval charakteristiky bezpilotného lietadla. Následne litovské vzdušné sily aktivovalo stíhačky. Opatrenie na varovanie obyvateľstva označili úrady za štandardný preventívny postup. Krátko po vyhlásení pohotovosti úrady oznámili, že situácia sa upokojila a obyvatelia môžu opustiť kryty. Celá pohotovosť trvala približne 15 minút. Ruská armáda pozorne sleduje situáciu ohľadom preletov dronov cez vzdušný priestor pobaltských krajín a pripravuje náležitú reakciu, povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Moskva viní pobaltské krajiny, že umožňujú Ukrajine využívať svoj vzdušný priestor na útoky na Rusko. Kiev tvrdí, že niektoré ukrajinské bezpilotné prostriedky boli nad Pobaltím odklonené v dôsledku rušenia signálu Ruskom. Vírus eboli v africkom Kongu sa šíri mimoriadne rýchlo, epidémia si zatiaľ vyžiadala vyše 130 obetí. Svetová zdravotnícka organizácia stále hľadá spôsob, ako epidémiu zastaviť, informovala jej zástupkyňa NNCIA.
5: Na medzinárodnej úrovni skúmame, aké vakcíny alebo typy liečby sú k dispozícii a či by niektorá z nich mohla byť užitočná v ohnisku nákazy. Bude však trvať 2 mesiace, kým budú k dispozícii.
1: Pacienta nakazeného ebolou v Kongu dnes prijali v nemocnici v Berlíne, ďalšieho dnes príjme pražská nemocnica Bulovka. Rakúsky futbalový obranca Kevin Wimmer zostáva v Slovane Bratislava. S majstrom podpísal ročný kontrakt s opciou na ďalšiu sezónu. V hokejovej Žiline pokračujú obranca Daniel Gachulinec a útočník Miroslav Mucha. Pre oboch pôjde už o tretí ročník v drese Vlkov. Dnes jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a ojedinele prehánky. Teplota 18 až 25 stupňov, na Orave a pod Tatrami je chladnejšie. Fúkať bude severozápadne až severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku slabý vietor. 11 hodín, 4 minúty.
6: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
7: Zelená vlna.
8: Nehoda na D1, kolóna na D2. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pri odpočívadle Červeník smerom na Žilinu zrazil kamión Jastraba. Nezdržíte sa, ale zvýšte opatrnosť. V Bratislave na D2 smerom na Stupavu si v kolóne postojíte 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina smerom na Stupavu. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunul svah, úsek je neprejazdný, obídete to cez Prešov. Na 70 65-ke medzi Veľkým Krtíšom a Príbelcami a na 16-ke medzi Lučencom a Mýtnou kosia cestári trávu. Na horskom priechode Vrchslatina zrezávajú krajnice. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
7: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
9: Toto zimno jarné sucho možno viacerých z vás priviedlo na myšlienku vlastnej studne. Kým pred rokom dvomi to bolo bez papírovačky, po novom to chce určite už pár pečiatok a hlavne veľa trpezlivosti. Čo potrebujete, ak chcete mať vlastnú studňu, preberieme už o pár minút. Sme tu pre vás zo štúdia Rádia Slovensko. Vás pozdravujú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová.
7: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Ua a Adela, takto sme si po niektorí trošku ostýchavejšie a po niektorí možno naplno zaspievali s tou Adelou aj pesničku Supercar. Máte naladené Rádio Slovensko. Od minulého roka platí nový stavebný zákon, ktorý upravil pravidlá aj pre domové studne. Na tie najdôležitejšie zmeny teraz upozorníme spolu s Blaženou Bocovou.
1: Dobrý deň.
0: Ty máš kompletne všetky informácie, takže na čo si dáme pozor pri plánovaní vrtu?
1: Mám tie najdôležitejšie a je ňou napríklad informácia, že treba vedieť, že studňa s čerpadlom je vodná stavba. Čiže už ju nestačí iba ohlásiť obci ako pri drobnej stavbe.
0: Bez výnimky?
1: Výnimkou je len studňa na ručné čerpanie vody, taká, z ktorej ťaháme vodu vlastnou fyzickou silou, čiže klasická pumpa na princípe páky alebo vedro na lane. Na každú studňu s elektrickým, palivovým aj solárnym čerpadlom treba riadny projekt, povolenie na vodnú stavbu a zároveň povolenie na osobitné užívanie vôd, čiže odber podzemnej vody. No a po ukončení prác kolaudačné povolenie, pretože bez projektu a povolení pred prvým výkopom hrozí pokuta v stovkách až tisícoch eur.
0: Tak toto ale vyzerá na beh medzi úradmi, skoro ako stavebné povolenie, alebo sa mýlim?
1: Je to tak, ale proces sa mierne zrýchlil v tom, že ponovom je už iba jedno spoločné konanie o stavebnom zámere. Celé to trvá približne 3 až 6 mesiacov, takže papiere treba začať vybavovať skôr ako vrtnú súpravu na konkrétny termín. A ak niekto počíta s tým, že dodatočne legalizuje svoju studňu, je to takmer nemožné, pretože štát môže nariadiť aj likvidáciu vrtu na náklady majiteľa.
0: No dobre, a keď už je to teda také papierové, existujú aj nejaké špeciálne technické limity pri studniach, ktoré by sme teda určite mali ovládať?
1: Na jeden taký upozorním. Kľúčová hĺbka je 30 metrov. Kto vŕta hĺbšie, stavba patrí pod Banský úrad, takže vtedy treba povinne zavolať firmu s banskou licenciou, inak studňu neskolaudujete. A pozor aj na susedov, tí majú právo namietať, ak by nový vrt ohrozil ich zásobu vody.
0: Takže postup je absolútne jasný. Najprv projekt, potom povolenie. Na záver teda až osloviť firmu a rozbehnúť práce, alebo viete čo, asi bude fajn, keď sa rovno vyberiete na úrad a zistíte si, čo všetko k tomu budete potrebovať.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Ministerstvo cestovného ruchu už nemieni ďalej sanovať podporu folklóru, ktorá sa mu nedostáva od Fondu na podporu umenia. Pred rokovaním vlády to uviedol minister Rudolf Huliak. Zároveň zdôraznil, že sa zmenami vo fonde bude venovať so skupinou poslancov.
0: Rádio Slovensko, viac

0: prevlnili s Nellym a jeho pesničkou Just a Dream k ďalším aktuálnym informáciám.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
0: No a dnešná diskusia bude mimoriadne aktuálna o cenách plynu pre budúci rok. Viac nám prišiel povedať Juraj Jedinák.
2: Želám dobrý deň.
0: No začneme asi tým, že cena na tento rok je už jasná, ale na burze, ktorá určí cenu plynu pre budúci rok, je to vlastne tak, že rastie ceny, vyzerajú nádejne, no a inokedy zas ani nie, alebo stúpajú. A
2: presne tak, práve plyn je tou dôležitou komoditou okrem domácnosti aj pre priemysel, ale aj pre ceny elektriny, preto sa tomu aj venujeme a skutočne na tej burze je to, ako si spomenula, ako na horskej dráhe a práve pre konflikt v Iráne. Dôležité je to aj preto, lebo sme v období od októbra do júna, keď sa hrá o to, aká bude tá výsledná cena pre budúci rok.
0: No, Združenie nemeckých skladovateľov plynu má analýzy, už sme o tom hovorili aj v našom vysielaní, ktoré naznačujú, že v prípade scenára chladnej zimy môžu mať nedostatok dodávok zemného plynu. U nás to vyzerá ako?
2: No, treba povedať, že toto je vec, ako v Nemecku diskutujú o tom, na aký stav natlačiť plyn do zásob, aby bez neho nezostali a dokázali pokryť celú spotrebu. Odpoveď na tvoju otázku, u nás je situácia podľa analytikov lepšia a hovoria, že ten nedostatok by nastať nemal. Podrobnejšie o tom povieme opäť v relácii. Povieme si aj tie extrémne scenáre vývoja cien, čo by sa stalo, ak by sa vojna v Iráne ukončila okamžite, ale aj naopak, čo by nastalo, ak by opäť prehovorili zbrane.
0: Takže kto budú tvoji hostia?
2: Richard Kvasňovský, výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu a Andrej Lednár, analytik spoločnosti Prvá energetická.
0: Zorientujeme sa v diskusii z prvej ruky o pol jednej.

0: a šírenie epidémie vyhlásila v oblasti medzinárodný stav núdze.
1: No a určite ešte spomeňme aj témy z domova.
0: Sledujeme napríklad rokovanie vlády. Ministri by mali predstaviť prorastové opatrenia. Zatiaľ nie je presne jasné, ako by mali vyzerať. Po reakcii Konfederácie odborových zväzov, ktorá sa obávala, že negatívne zasiahnu zamestnancov, rezorty hospodárstva a práce sľubujú, že postavenie pracujúcich neoslabia.
1: Rádiožurnál je tu pre vás, je nabitý informáciami, tak počúvajte o 12.
2: Počúvate Rádio Slovensko. Popoludne s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. Pracuje so sklom, fotografuje, kreslí, píše eseje, ale azda najunikátnejšími sú jeho diela, ktoré vytvoril spolu so včelami medonosnými.
3: Sa držím jedného toho istého a to je humanistický záujem o človeka a teraz akým spôsobom sa toto jedinečné bytie tu na Zemi dá poznávať a ja toto bytie poznávam skrze včely.
2: Tomáš Gabzdil Libertini je jedinečný umelec, ktorého tvorba má mnoho podôb. Nie len o nej porozpráva Kate Martinko v sobotu ráno po 8.
4: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na estanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Informuje Eugen Schnierer.
5: Vláda schválila novelu zákona o environmentálnych záťažiach. Poskytovanie štátnej pomoci pri ich sanácii by malo mať nové pravidlá. Ide najmä o prípady, keď záťaže sanuje na vlastné náklady štát. Ukrajinská armáda zasiahla rafinériu v Kstove v ruskej Nižegorodskej oblasti. Ruské úrady hlásia požiar v priemyselnom objekte po dopade dronu. Rusko zverejnilo zábery, ktoré podľa neho zachytávajú vojakov pri preprave jadrovej hlavice k taktickým raketovým systémom Iskander-M, ich nakladanie a presun na odpaľovacie pozície. Ide o súčasť rozsiahleho cvičenia ruských jadrových síl. Vo Varšave prebieha stretnutie poľského premiéra Donalda Tuska a maďarského premiéra Pétera Maďara. Štátnici si na stretnutie vybrali budovu, ktorá stojí oproti ruskej ambasáde. Iránske revolučné gardy upozornili, že vojna na Blízkom východe sa rozšíri aj ďaleko za hranice tohto regiónu, ak Spojené štáty obnovia vojenské útoky na Islamskú republiku. Čína bude spolupracovať so Spojenými štátmi na znižovanie ciel, ktoré sa týkajú tovarov v hodnote desiatok miliárd dolárov. Udialo sa tak len niekoľko dní po návšteve amerického prezidenta Donalda Trumpa v krajine. Dnes jasno až polooblačno, postupne až oblačno a ojedinele prehánky. Teplota 18 až 25 stupňov. 11 hodín 33 minút.
2: Zelená vlna.
6: Uzavretá cesta pri Obišovciach, obmedzenia na R1. Ponúkame pohľad na cesty. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je neprejazdný, obídete to cez Prešov. Na D1 medzi Spišským Podhradím a Beharovcami budete obchádzať pracovisko cestárov. Medzi Lučencom a Boľkovcami a medzi Rimavskou Sobotou a Tisovcom opravujú výtlky. Medzi Rákošom a Ploským kosia trávu. Na R1 na križovatkách Nitra Východ a Beladice sú pre opravu uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete výjazdom Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. Na samotnej diaľnici je premávka zúžená do jedného pruhu. Na záver ešte avízo, na severnej D1 bude pre údržbu dnes v noci od 20. do 5.30 ráno uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Svit. Tunel bude v rovnakom čase uzavretý aj nasledujúcu noc. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
1: 29. maj, to je ten deň, keď sa bude v Rádiu Slovensko pišťať, výskať, tešiť, hulákať alebo šokovane mlčať. Uvidíme, lebo niekto z vás vyhrá 11 dní pre dvoch na tom čarovnom a voňavom Zanzibare. Cesta k tejto krásnej výhre vedie cez otázky, ktoré vám kladieme a ak správne odpoviete, môžete už dnes popoludní napríklad vyhrať 50 eur na knihy. Tak nech sa páči, to je tá dnešná.
7: Ktorá rieka preteká cez Prahu? Po A. Vltava. Po B. Labe.
1: No a tú správnu odpoveď, ako ste sa teraz pousmiali, že ha, to vie predsa každý, nám pošlite, pretože nielen môžete vyhrať 50 eur na knihy dnes popoludní, ale v piatok máme aj týždennú cenu, je to 5-dňový výlet autobusom pre dvoch do Transylvánie, takisto aj so sprievodcom. Čiže skvelé ceny sú a vaše odpovede čakáme. Držíme

0: Vám palce.
1: Ste múdri ako rádio? Odpovedzte správne na našu súťažnú otázku a hrajte o fantastické ceny. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare Múdri, Medzera a vaša odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Xindl X a Ema Drobná. Dream Team.

0: na pohodovej vlne s Dajdou a jej pesničkou Hunter. Želáme pekné predpoludnie.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: My sa tento týždeň v príbehu venujeme športovým klubom, kde ide o viac ako výkony a súťaženie. Dvere do Korán sú otvorené pre všetkých aj v bratislavskom klube Kitsune Dojo. Na víkendovom tréningu bola Zuzana Botiková.
2: Dobre, poďte do svojich dvojíc.
3: Karate sa často spája so silou, presnosťou, sebaobranou.
2: A ideme.
3: No jeho filozofia hovorí aj o rešpekte, disciplíne a schopnosti prekonať vlastné limity.
2: Volám sa Kiara Tereková a som trénerka v klube Kitsune Dojo. Práve sa nachádzame na jednom z našich tréningov. Teraz trénujú základnú techniku, ktorú potom na konci tréningu budeme implementovať v zápasoch.
3: Kitsune Dojo. Rozložme si to na drobné. Najprv preklad z japončiny do slovenčiny.
2: Kitsune znamená po japonsky líška a dojo je tréningová hala, alebo teda telocvičňa.
4: V čom má líška možno nejakú tú symboliku pre to, čo tu prebieha?
2: Líška Kitsune má v Japonsku takú veľmi komplexnú symboliku. To znamená, že ona môže byť aj negatívna, aj pozitívna. My ju však vnímame v tom pozitívnom zmysle ako posla bohyne Inari. Významné božstvo v Japonsku a vlastne má svätyne, ktoré strážia tieto líšky, takže my vnímame Kitsune ako takého strážcu spravodlivosti a preto je to pre nás podľa mňa pekný symbol.
3: Spravodlivosť je v športe veľmi cenenou hodnotou. Hovorím o fair play, ale aj o rovnakých možnostiach zapojiť sa, o rešpektujúcom prístupe k rôznorodým športovcom. V karate klube Kitsune Dojo vítajú všetkých, deti aj dospelých, ženy aj mužov, športovcov so zdravotným znevýhodnením aj bez neho.
2: Náš klub je inkluzívny, to znamená, že tréningy sú otvorené pre každého bez ohľadu na vek alebo zdravotné znevýhodnenie. Cvičia u nás ľudia od 9 rokov až po 71.
3: Svoje miesto tu má aj 25-ročný karatista Peťo, ktorý už nosí oranžový pás.
5: 2 roky sa venujem tomuto.
3: Ako vyzerajú tréningy? Ako často sem chodievaš?
5: 2-krát do týždňa máme tréningy. Urobíme sa na zápase, aby sme sa, keby nás niekto napadol na ulici, aby sme sa vedeli ubrániť.
3: Vedel by si sa už ubrániť po 2 rokoch?
5: Áno, vedel.
3: A zvykneš byť aj po tréningu taký akože trošku dobitý, alebo ani nie?
5: Niekedy áno a niekedy ma aj boli celé telo.
3: Zdravá bolesť k dobrému tréningu vraj patrí, aj to vyčerpanie.
6: Ja proste nevládzem na týchto tréningoch, tak dosť oddychujem, ale snažím sa cvičiť čo najviac.
3: Aha. To už je ďalší z členov Kitsune Dojo.
7: Ja som Adam, mám 13 rokov a túto v Kitsune Dojo cvičím už asi rok. Teraz momentálne asi nemám kimono, lebo už ho nenosím. Je to také, dosť som to obmedzoval pri cvičení, ale mám už žltý pás, čo má na sebou už dvoje skúšky a prišiel som sem, lebo som vtedy akurát tam bol veľmi zle, pohádal som sa s veľa ľuďmi, vtedy som bol veľmi smutný a nahnevaný na všetko, takže som potreboval niečo robiť.
3: Potreboval si vybiť energiu.
7: Presne, tak som sem prišiel a začal som cvičiť, našiel som nových kamarátov, veľmi ma to baví.
2: Ďalšia technika, úder a pôjdeme to na počítanie, čiže ič.
3: A tréningy očividne bavia aj trénerku Kiaru, ktorá je popri tom doktorantkou na Ekonomickej univerzite.
2: Som tak vnímala zahraničné iniciatívy parakarate a celkom sa mi páčil tento koncept. Okrem toho, akože na Slovensku už je nejaká komunita parakaratistov, s ktorou som tiež bola v kontakte istý čas. Takže to ma tak motivovalo, prišlo mi ako veľmi, veľmi pekná aktivita, aj prínosná. A karate je niečo, čo ma veľmi baví a robím to dlho, takže som si povedala, že možno týmto spôsobom by som trochu vedela pomôcť a zároveň robiť niečo, čo mám rada.
3: V čom je karate prospešné pre ľudí, povedzme aj so zdravotným znevýhodnením?
2: Karate je podľa mňa skvelé na koordináciu, taktiež si zlepšujú kondičku. Niektorí z nich, keď k nám prišli, tak nerobili predtým nejaký šport, čiže tá kondička nebola nejaká dobrá a tu vidíme, ako sa to krásne zlepšuje. Skúšky a tie páskovania tých ľudí posúvajú ďalej, musia sa učiť nové veci, viac sa snažiť. Potom tiež je pre nich podľa mňa veľmi dobrá tá komunita, ktorú si myslím, že máme celkom dobrú v tomto klube. Snažíme sa robiť rôzne výlety, komunitné akcie, opekačky a tak.
7: Môže som prieť asi hocikto v podstate.
3: S rešpektom, ale teda medzi sebou sa môžu aj mladí, starší sparingovať.
7: Áno, veď tu máme aj dievčatá, tam vzadu je Peťo, on je už celkom starý, ale stále cvičí a ide do toho s veľkým nasadením. A zase tu máme aj mladších, ja, Alex a kopa ďalších. Takže sme tu extrémne rôznorodí.
5: A chcel by som povedať, že nech ľudia sa najbolia prísť chodiť na karate, nech sa najbolia, nech prídu.
2: A posledný stiaj!
1: Ič! Ní! San! Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: A dnes sa dejú veci, po rokovaní vlády už prichádzajú aj prvé informácie.
1: Rádio Slovensko, aktualita.
0: Prvú časť balíka ekonomických prorastových opatrení najskôr prediskutujú s tripartitou, až potom sa ním bude zaoberať vláda. Po rokovaní vládneho kabinetu to vyhlásil minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
8: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: všetko je tu akurát. No tak poďme na naše cesty.
1: Zelená vlna.
2: Uzavera pri Obišovciach, cestári v Telgárte. Počúvate dopravné správy. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je až do odvolania uzavretý. Obídete toto cez Prešov. 10-minútovú rezervu si pripravte do kolón pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a na výjazde do Popradu z Hozolca. V Telgárte na ceste číslo 66 opravujú výtlky. Najbližšia zelená vlna po rádiu žurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
1: V piatok 22. mája sme naživo v Trenčíne, európskom hlavnom meste kultúry 2026. Ivana Ilgová a Marko Varmus, skvelí hostia, pohodová atmosféra a vy, naši poslucháči. Na ceste domov od 15. do 18. Tešíme sa na vás na Mierovom námestí v Trenčíne a vo vysielaní Rádia Slovensko.
2: XXL týždeň v Lidli. Kúpte viac, zaplaťte menej. Už od pondelka kuracie prsné rezne XXL iba 4,99 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram. A kofola iba euro 49 za 2 a 4 litra z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Nové Geo je tu. Vydajte sa do Slovinska za vínom, soľou a vzácnymi Lipicanmi. Vráťte sa 200 rokov do minulosti v americkej divočine a objavte Oulu, fínsku metropolu kreativity pod polárnym kruhom. Nové Geo vás vezme ďalej, než čakáte.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda opatrenia na podporu ekonomiky opäť neprerokovala. Prvý balík má ísť najskôr na zasadnutie tripartity. Pražská fakultná nemocnica Bulovka príjme Američana s podozrením na infekciu ebolou. V Kongu stúpa počet obetí. Čína a Rusko pokročili pri plánovaní spoločného plynovodu. Avizujú spoločné vojenské cvičenia aj strategické partnerstvo. Dobrý deň, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Vláda ukončila dnešné rokovanie, no sľubované prorastové opatrenia sa v zozname prediskutovaných zákonov neobjavili. Ministri tvrdia, že na tých, ktoré nezaťažia štátny rozpočet, v koalícii zhoda je, no konkrétnosti stále neprezradili. Minister práce Erik Tomáš po rokovaní povedal, že opatrenia chce najprv prerokovať na zasadnutí tripartity, tá by mala zasadnúť v pondelok. Viac informácií z úradu vlády má Soňa Mačorotajovičová.
2: Dobrý deň. O prorastových opatreniach, ktoré pripravuje vláda, ministri hovoria už druhý mesiac. Práve dnes mal byť finálny termín, keď ich mali verejnosti predstaviť, no medzi prerokovanými bodmi nakoniec neboli. Podľa ministra práce Erika Tomáša z Hlasu SD ich chcú ministri najprv prerokovať s hospodárskymi a sociálnymi partnermi na tripartite.
3: Premiér Robert Fico nás informoval, že úrad vlády včera rozposlal pracovný návrh prorastových opatrení všetkým sociálnym partnerom, ktorí sú aj súčasťou tripartity.
2: O prvom balíku opatrení by mali s partnermi rokovať na budúci týždeň v pondelok alebo v utorok. Ide tak o reakciu na včerajšie vyjadrenie Konfederácie odborových zväzov, ktoré mali vážne obavy o dosahu opatrení na zamestnancov, čo však vláda odmieta. Podľa šéfa agrorezortu Richarda Takáča zo Smeru SD na súčasnom návrhu zhoda v koalícii je.
4: Nepredpokladám, že by tam bol nejaký problém. Skôr si myslím, že väčšie diskusie budú prebiehať pri niektorých prorastových opatreniach, ktoré majú reálne vplyv na štátny rozpočet.
2: O návrhoch, ktoré by mali vplyv na štátny rozpočet, bude podľa neho vláda rokovať pred letom. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak, nominant Smeru SD, pripomína, že aj on má vlastné požiadavky. Týkajú sa zrušenia vratiek DPH v oblasti IT, reklamy a poradenstva.
5: Ak sa nevyhovie tým čiastkovým veciam ohľadom DPH, to znamená v tých troch formách ohľadom IT, služieb a právnych služieb, tak budeme požadovať celkové zrušenie vratiek DPH.
2: My na vláde zostávame aj naďalej a situáciu sledujeme.
1: Informovala Soňa Mačorotajovičová.
0: Stručne z domova.
6: Ministerstvo obrany vyhlásilo verejné obstarávanie na dostavbu nemocnice v Prešove. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 280 miliónov eur bez DPH. Realizácia prác má trvať 18 mesiacov, ďalších 6 mesiacov je určených na skúšobnú prevádzku. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Novovyhlásená súťaž zahŕňa okrem iného dobudovanie nosného systému od prvého nadzemného podlažia až po strechu. Fond na podporu umenia zjavne nefunguje. Ministerstvo cestovného ruchu a športu už nemieni ďalej sanovať podporu folklóru, ktorá sa mu nedostáva od fondu. Pred rokovaním vlády to povedal minister Rudolf Huliak s tým, že sa otázke zmien o fungovaní a dotačnom systéme fondu bude so skupinou poslancov Národnej rady intenzívne venovať. Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozef Holienčík odmietol úvahy o povinnom zavádzaní dynamických taríf za elektrinu. Mali by byť v ponuke dodávateľov od začiatku budúceho roka, no nebudú povinné. Harmonizovaná inflácia na Slovensku podľa jednotnej európskej metodiky dosiahla v apríli medziročnej hodnotu 4,1% v medzimesačnom porovnaní 0,5%. Obe hodnoty boli podľa štatistického úradu druhé najvyššie od začiatku roku 2026.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Počet obetí eboli v Kongu stúpa. V krajine už zomrelo vyše 130 ľudí, 600 je podozrivých z nákazy. Svetová zdravotnícka organizácia pre rozsah a šírenie epidémie vyhlásila v oblasti medzinárodný stav núdze. Organizácia teraz skúma, či by niektoré očkovacie látky, ktoré sú ešte vo fáze výskumu, mohli byť použité na jej potlačenie. Česko sa medzi tým pripravuje na prijatie Američana s podozrením na infikovanie v pražskej nemocnici Bulovka. Úrady upokojujú, že bezpečnosť obyvateľov nie je ohrozená.
7: Vírus ebola pomenovali podľa rieky, kde ju po prvý raz vedci identifikovali. V preklade znamená čistá voda. Teraz zdravotníci v oblasti čistia všetko, čo sa dá nie vodou, ale chlórom. Zdravotník v meste Goma vysvetľuje.
8: V nemocniciach a vládnych budovách sa chlórom striekajú povrchy a ruky sa umývajú roztokom, ktorý dokáže vírus zabiť za 60 sekúnd. Na letiskách a hraničných priechodoch sa meria teplota.
7: Ebola sa síce na rozdiel napríklad od covidu neprenáša vzduchom, ale fyzickým kontaktom s telesnými tekutinami. Situáciu však teraz komplikuje nestabilná politická situácia v oblasti. Väčšinu kontrolujú rebeli, nie vláda. Zdravotnícky systém je chatrný a mnohí miestni sa nechcú vzdať tradícií pri pochovávaní. Mŕtvého totiž príbuzní objímajú. Navyše sú tam bane s vysokou fluktuáciou robotníkov. Richard Hajčet z Koalície pre inovácie v oblasti epidemickej pripravenosti pridáva ďalšiu komplikáciu.
9: Ide o nový kveň bundibugio, s ktorým nemáme toľko skúseností a nie sú proti nemu ani vyvinuté očkovacie látky. Vzhľadom na zmenu klímy musíme viac investovať, aby sme boli lepšie pripravení na takéto situácie.
7: Medzitým Spojené štáty požiadali Nemecko i Česko, aby prijali Američanov podozrivých z nakazenia. Berlín i Praha majú totiž silné zázemie pre liečenie tejto choroby. Thorsten Feld, vedúci oddelenia tropickej medicíny v Düsseldorfe, vysvetlil.
9: Naše zdravotnícke systémy fungujú veľmi efektívne a v kombinácii s vlastnosťami vírusu a jeho nízkou prenosnosťou v porovnaní s inými infekciami znamenajú, že riziko šírenia je tu naozaj veľmi nízke.
7: Za uplynulých 50 rokov usmrtila ebola v Afrike viac ako 15 000 ľudí. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
1: Čína a Rusko podľa Kremľa pokročili pri plánovaní výstavby roky odkladaného spoločného plynovodu. To je jeden zo záverov samitu lídrov Xi Jinpinga a Vladimíra Putina v Pekingu. Ďalej avizujú väčšie vojenské cvičenia a strategické partnerstvo, údajne v mene stabilizácie diania vo svete. Podľa Vladimíra Putina zároveň nie je vylúčená ani spolupráca so Spojenými štátmi.
10: Kremeľ po skončení rokovaní Xi Jinpinga a Vladimíra Putina oznámil, že sa lídri dohodli na ďalších podrobnostiach ohľadom plánovanej výstavby plynovodu Sila Sibíri 2. Termín dokončenia alebo čo len začiatku prác však zatiaľ známy nie je. Krajiny prišli s návrhom potrubia už pred 20 rokmi. Naprieč Mongolskom by malo spájať Čínu a ruské nálezisko plynu Jamal. Po vážnom narušení energetických väzieb na Európu v dôsledku invázie na Ukrajinu má na projekte podľa expertov eminentný záujem Moskva, čo ruský líder v Pekingu aj naznačil.
11: Naša strana je jedným z najväčších exportérov.
12: Rusko patrí k najväčším dodávateľom ropy, zemného plynu a uhlia do Číny a je samozrejme pripravené v spoľahlivých dodávkach pokračovať. Takmer všetky transakcie už robíme v rubloch a v juanoch. V princípe sme vybudovali obchodný systém odolný voči vonkajším vplyvom.
11: Na globálnych rynkoch.
10: Moskva ďalej ako výsledok samitu označila podpísanie 20 dohôd o prehĺbení hospodárskej spolupráce aj dokumentu o komplexnom strategickom partnerstve. Vladimír Putin tiež vyhlásil, že obe strany užšie previažu svoje armády a rozšíria spoločné vojenské cvičenia. Xi Jinping po rokovaniach na rozdiel od ruského lídra podrobnosti nespomínal. Bilaterálne vzťahy sú však podľa neho na najvyššej možnej úrovni.
13: Ako stáli členovia Bezpečnostnej rady OSN, Čína a Rusko musia plniť povinnosti mocností, stáť na strane spravodlivosti, postaviť sa proti šikanovaniu a spoločne podporovať budovanie nového globálneho systému vládnutia.
10: Xi Jinping týmto podľa viacerých pozorovateľov nepriamo kritizoval hegemonské správanie sa Spojených štátov. S americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Pekingu rokoval len pred pár dňami s deklarovanými pozitívnymi výsledkami. Kým šéf Bieleho domu však Čínu navštívil len druhýkrát, pre šéfa Kremľa Vladimíra Putina to bola 25. cesta do ázijskej krajiny. Z Tchajpeja Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
6: Dvaja ľudia zahynuli a 6 bolo zranených pri ruskom nočnom útoku na Dnipro. Zásahy hlásia aj z Charkova, Odesy či Sumskej oblasti, kde sa čiastočne zrútila viacposchodová budova. Ukrajinská armáda zasiahla rafinériu v Kstove v ruskej Nižegorodskej oblasti. V priemyselnom objekte po dopade dronu vypukol požiar. Osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff, ktorý vedie rokovania o ukončení vojny Ruska proti Ukrajine, v najbližšom čase navštívi Rusko. Informoval o tom splnomocne zmocnenec ruského prezidenta Vladimíra Putina Kiril Dmitrijev. Litovská armáda predpoludním vyhlásila vzdušný poplach a vyzvala obyvateľov, aby vyhľadali úkryt. Vzdušný priestor krajiny narušil dron, proti ktorému zasahovala letecká misia Severoatlantickej aliancie. Poľský premiér Donald Tusk po rokovaní s maďarským partnerom Péterom Maďarom vo Varšave vyhlásil, že Poľsko a Maďarsko chcú obnoviť aktívnu spoluprácu v rámci Vyšehradskej skupiny a posilniť význam strednej Európy v Európskej únii. Kuba má stovky útočných dronov z Ruska a Iránu a zvažuje ich použitie proti americkým cieľom v prípade, že sa konfrontácia medzi Havanou a Washingtonom vyostrí. Vyplýva to z informácií amerických tajných služieb. Venezuela tento týždeň prepustí 300 väzňov na základe zákona o amnestii, ktorý je zameraný na oslobodenie osôb zadržiavaných z politických dôvodov.
1: Bielý dom informoval americký kongres, že chce prijať ďalších 10 tisíc beložských utečencov z Juhoafrickej republiky. Zdôvodnil to výnimočnou utečeneckou situáciou v krajine bez toho, aby uviedol detaily. Prezident Donald Trump v minulosti obvinil republiku z genocídy Belochov, čo juhoafrická vláda razantne poprela.
14: Prezident Donald Trump po nástupe do funkcie takmer celkom zastavil prijímanie utečencov s výnimkou tzv. Afrikáncov. Ide o belochov holandského, francúzskeho a nemeckého pôvodu, žijúcich v Južnej Afrike od 17. storočia. Zatiaľ, čo počas vlády Joea Bidena prijali USA za rok 125 tisíc utečencov z celého sveta, v tomto fiškálnom roku bol pôvodne stanovený limit 7500. Väčšinu z tejto kvóty tvoria práve belosi z Južnej Afriky. Bielý dom najnovšie informoval kongres, že chce prijať ďalších 10 tisíc Afrikáncov, čo má stať 100 miliónov dolárov. Zdôvodnil to, citujem, výnimočnou utečeneckou situáciou. Prezident Donald Trump v máji minulého roka vzniesol vážne obvinenia, ktoré juhoafrická vláda poprela. Ide o genocídu belochov jar. Nikto o tom nepíše. Je to hrozné, zabíjajú beložských farmárov. V roku 2024 zavraždili v jar viac ako 25 tisíc ľudí, z toho 37 farmárov. Väčšinu obetí tvorili černosi. Afrikánec Johan Koce, ktorý stojí na čele organizácie združujúcej farmárov jar, pre CBS vysvetlil. Toto nemá nič spoločné s genocídou belochov. Ide o vysokú kriminalitu. Deje sa aj na farmách. Každá vražda je však nechutná. Chudoba je príčinou vysokej kriminality v Južnej Afrike. Juhoafrická republika má 63 miliónov obyvateľov, z toho 2,5 milióna tvoria spomínaní Afrikánci. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Zatknutie a následné prepustenie na kauciu bývalého šéfa prezidentskej kancelárie Andrija Jermaka opäť otvorilo otázku korupcie v najvyšších politických kruhoch Ukrajiny. Práve boj s ňou by mohol byť problémom pre Kyjev a jeho snahu o vstup do Európskeho spoločenstva. Podporu pri integrácii má aj od slovenskej strany, no Európska únia má prísne pravidlá, tzv. Asociačné dohody, ktoré práve boj s korupciou podrobne monitorujú.
15: Vlaňajšia správa Európskej komisie o prístupových rokovaniach ukazuje, že korupcia je jedným z hlavných problémov pripravenosti Ukrajiny na členstvo v bloku. Zahraničný expert Alexander Duleba upozornil, že je nepripustné, aby ľudia ako Andrij Jermak, niekdajšia pravá ruka prezidenta Volodymyra Zelenského, boli zapletení do podozrení z korupcie. Zároveň to podľa neho dokazuje, že protikorupčné inštitúcie na Ukrajine fungujú. Kyjev sa od týchto podozrení dištancuje, no podľa Alexandra Dulebu prezident nesie politickú zodpovednosť a dodáva, že kauza by nemala ohroziť jeho renomé u európskych lídrov.
16: Európa nemá na výber a to, čo vnímajú títo lídri, je, že proste Ukrajina bráni zároveň bezpečnosť Európy. Ten pocit je asi taký, že chceme s tebou dokončiť túto vojnu, osvedčil si sa ako dobrý prezident, ale po vojne ti to zrátame. Tých 90 miliárd pre Ukrajinu, to bola investícia hlavne do bezpečnosti Európy a takto tí európske lídri vnímajú.
15: Kauzu Andrija Jermaka spustilo odpočúvanie Timura Mindiča, ukrajinského podnikateľa a dlhoročného spolupracovníka prezidenta Zelenského. Ten na nahrávkach získaných Národným úradom proti korupcii spomína korupčné schémy a pred obvineniami utiekol do Izraela. Politológ Grigory Mesežníkov vidí pre Ukrajinu európsku budúcnosť, no je otázkou politických špičiek, ako sa k vyšetrovaniu korupcie postavia.
17: Ale Ukrajina je samozrejme štát, ktorý má dedičstvo zo Sovietskeho zväzu, korupčné praktiky pred istým časom boli zaznamenané občanské aktivity zamerané na to, aby sa neoslabovala protikorupčná agenda. Bol to schválený jeden zákon, ktorý napokon musel byť zmenený po masívnych občanských protestoch.
15: Hovorca Európskej komisie pre rozširovanie Guillaume Mercier priblížil, že pre vstup Ukrajiny do únie je najdôležitejšia otázka mieru. Z jeho vyjadrenia citujeme.
18: Napriek náročnej situácii dosiahla Ukrajina stabilný pokrok v technických diskusiách a reformách a očakávame, že toto odhodlanie si udrží aj dlhodobo.
15: Podľa Bruselu je korupcia široko rozšírená v oblastiach verejného obstarávania, financií, energetického sektora a verejnej správy. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
19: Jana Obrancová, Nitriansky región. Včelári hlásia dobrý nástup včiel do tohtoročnej jary. Po vlaňajšej pomerne zlej sezóne a vysokých zimných úhynoch sa tento rok ukazuje v dobrom svetle. Pokiaľ počasie vydrží, malo by byť aj viac domáceho slovenského medu. Včelár z Nitry Marek Urban vraví, že vlani v zime stratil polovicu včiel, najmä preto, že bola mierna. Tento rok to vyzerá úplne inak.
20: Predošlú zimu včielky nehybernovali, ale sa snažili stále niečo hľadať napriek tomu, že v zime nič nekvitne táto zima. Vďaka tomu, že bola taká studená, včielky hibernovali a prežili tú zimu vo vynikajúcej kondícii, sa potom dostali do maximálnej sily práve na repku, ktorá nám dáva nektár na med.
21: Ctibor Michalka, Považská Bystrica. Radnica oficiálne skolaudovala 180 metrovú lávku ponad Váh, ktorá prepojila prímeské časti Považské Podradie s Považskou Teplou. Jana Muráňová z Mestského úradu.
22: Najväčšou prekážkou bolo, že sa nachádza v záplavovom území Váhu a musí odolať aj tisícročnej vode.
21: Turisti alebo cyklisti sa vďaka lávke vyhnú takmer 10-kilometrovej obchádzke, ktorú tak musia absolvovať už len motoristi. Pokračuje šéf klubu slovenských turistov Manín Pavol Uriča.
23: Je veľmi potrebná hlavne pre turistický ruch, pretože spája dve dominanty, a to je Považský hrad a Manínsku Tiesňavu.
21: Na projekt získalo mesto sumu takmer 1 400 000 eur fondov, no minulo necelý milión.
24: Marie Balážová Melníková, Prakovce. V obci v okrese Gelnica vybudovali na sídlisku Breziny novú oddychovú zónu, ktorá bude pomáhať aj v časoch sucha. Viac starosta Robert Weiss.
25: Tento projekt je výnimočný alebo unikátny tým, že zadržiava dažďovú vodu zo strechy budovy klubu kultúry. Tá následne putuje do podzemných zásobníkov a z týchto podzemných zásobníkov my dlhé mesiace vieme používať túto vodu buď na zavlažovanie alebo do fontány.
24: Projekt oddychovej zóny s podzemnými zariadeniami na zadržiavanie dažďovej vody podporil Košický samosprávny kraj z eurofondov.
1: V Bratislavskej galérii Martina Martinčeka vystavuje Richard Gottschall svoj fotografický cyklus Genesis. Vo svojej tvorbe prepája analógové techniky s digitálnymi, venuje sa aj kresbe, hudbe a poézii. Výstava je verejnosti prístupná do konca mája.
26: Richard Gottschall robil svoje snímky instantným fotoaparátom, takže vystavené práce už na prvý pohľad zaujímu malým formátom. Zachytáva rôzne motívy, vlastnú interpretáciu tém, ktoré súvisia so stvorením sveta a človeka. Adam a Eva, prvotný impuls, metafora veľkého tresku, procesor, ktorý sa ako pavúk rozprestiera do priestoru, dva približujúce sa blesky.
27: Po väčšine sú to teda koláže, ktoré vznikajú dvoma prístupmi, je to v podstate analogový prístup a digitálny prístup, pretože to je celý princíp mojej tvorby, čiže častokrát využívam aj Photoshop, napríklad na skenovanie určitých obrázkov, potom následnú úpravu tých obrázkov a následné fotenie a potom doplňanie do tej fotografie a podobne.
26: Hovorí, že sa vždy snaží nechať divákovi priestor na úvahy.
27: Principiálne si myslím, že ďalej by mal ako keby rozvíjať tú myšlienku o mojej práci skrz ten pocit, ktorý pri tom zažije a byť k tomu kritický a možno si to zbytočne hlavne nekomplikovať, ale hľadať tam práve tú jednoduchosť.
26: Kurátorka Kristýna Holecová.
28: Tie vizuálne fragmenty, s ktorými Richard pracuje, sa pohybujú na hranici symbolu, abstrakcie, imaginácie a naozaj to ponúka množstvo otázok, na ktoré si my môžeme dať nejakú odpoveď a je to nejakým spôsobom aj reflexia.
26: Výstava pôsobí vďaka instantnému fotoaparátu minimalisticky. Richard Gottschall robil tento cyklus pred pol rokom. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
2: Slovenskí reprezentanti triumfovali aj vo svojom treťom vystúpení na turnaji. Zverenci trénera Vladimíra Orsága včera zdolali Slovinsko 5-4 po samostatných nájazdoch a na konte majú po troch dueloch 8 bodov. Z Friburgu pokračuje Adam Bohuš.
3: Náš Výber inkasoval gól na 4-4 31 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času, ale v nájazdoch dokázal získať extra bod kapitán tímu Marek Hrivík.
4: Myslím si, že tam sme v tretej tretine polavili a zbytočne sme im nechali veľa priestoru. Mali trochu viac energie, prekorčulovali nás. Vytvárali si tlak v našej zóne, z čoho vyústil potom ten vyrovnajúci gól, samozrejme, takže to mrzí a nič nevadí, máme dva body a ideme ďalej.
3: Strata prvého bodu na turnaji mrzela aj obrancu Mislava Rosandiča.
5: Oni ukázali, že nie je to náhoda, že vyhrali s tými Čechmi. Rovnakým štýlom ten zápas bol akcie skopírak. Ukázali, že majú šikovní hráčov, čo vedia využiť tie šance, čo majú aj tie presiluky. Nevadí, no stratený bodík, ale není všetky ňom koniec, však všetci hrajú hokej, však hrajú v dobrých ligách, všetci sú spolu, polka tímu hrá v Olympii. A keď dáš 4 góly, tak to asi väčšinu zápasov hokej vyhráš, no len nemáš dostať 4, to je ako keby väčšie minus, tam bolo po druhej tretine 13 striel a dostali 3 góly, to nemôžeš, no.
3: Dnes majú naši hráči na programe dobrovoľný tréning a zajtra ich aj v priamej reportáži Rádia Slovensko čaká večer Dánsko. V našej B skupine popoludní hrajú Česi s Talianmi a večer Švédi so Slovincami. Váčku domáci Švajčiari vyzvú Rakúšanov a Nemci Američanov.
2: Zo šampionátového ľadu prejdime na futbal. Po 22 rokoch oslavuje Arsenal Londýn majstrovský titul. K triumfu v Premier League mu pomohla včerajšia remíza Manchesteru City na pôde Bournemouthu 1-1. Pred záverečným kolom a na čele súťaže štvorbodový náskok. Pre Arsenal je to 14. titul v histórii. Tréner Pep Guardiola podľa viacerých britských médií skončí po sezóne na lavičke manchesterského tímu. Dnes večer spoznáme držiteľa prvej pohárovej súťaže v sezóne. O titul v Európskej lige od 21. hodiny v Istanbule zabojuje u futbalisti nemeckého Freiburgu s anglickou Aston Villou. U nás doma v Bariaži o futbalovú Nike ligu vyhral Zvolen v úvodnom zápase nad Komárnom 1-0 a pred sobotnejšou odvetou je bližšie k postupu medzi elitu. Brankár Adam Krajčí.
7: Zodpovedne sa chlapci musím im fakt, že poďakovať, pripravili. Hádzali sa do strel, nejak som im teda ja musel pomôcť nakoniec a splnili sme krok číslo 1 ešte pred nami, ako sa hovorí druhý polčas, tak to musíme nejak ešte skúsiť dokopať a uvidíme, čo to prinesie.
2: Kevin Vimer zostáva v Slovane Bratislava, s majstrom podpísal rakúsky obranca ročný kontrakt s opciou na ďalšiu sezónu. Slovan Bratislava vyrovnal finálovú sériu mužskej basketbalovej ligy na 1-1. Levice zdolal včera 73-66. Pre Patriotov to bola v play-off iba druhá prehra. Kapitán Boris Bojanovský.
8: Aj ten prvý zápas sme nemali dobrý vstup, ale tam sa nám to doma podarilo otočiť a nemôžeme sa spoliehať na to vždycky, že druhý polčas zapneme a otočíme to. Musíme začať lepšie od začiatku. Je super, že sa nevzdáme ten druhý polčas, ale není to jednoduché, Slovan má svoju kvalitu a nie vždycky to pustia, takže tak.
2: V NBA zvíťazili basketbalisti New Yorku v úvodnom stretnutí finále východnej konferencie nad Clevelandom 115-104 po predĺžení a v sérii sa ujali vedenia 1-0. V záverečnej štvrtine zmazali 22-bodové manko, keď 8 minút pred koncom prehrávali 71-93.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: O prvej časti balíka opatrení na podporu rastu ekonomiky bude vláda rokovať až po zasadnutí tripartity. Potvrdil to minister práce Erik Tomáš z hlasu SD. Vláda schválila novelu zákona, ktorá zavedie nové pravidlá pri poskytovaní štátnej pomoci pri sanácii envirozáťaží. Ide najmä o prípady, keď záťaže sanuje na vlastné náklady štát. Riziko, že sa terajšia epidémia eboli z Afriky rozšíri globálne, je nízke, ubezpečila Svetová zdravotnícka organizácia.
0: Rádiožurnál Počasie.
6: Noci a zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele aj viac oblakov, nad ránom ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 14 až 9, v údoliach väčšinou 8 až 3, denná 21 až 26, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Marcel Hosťovecký, v štúdiu boli Svetlana Barátová, Eugen Schnierer a Nina Belicová Alžbetkinová. V Rádiu Slovensko nasleduje relácia z prvej ruky, dnes o vývoji cien energií.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: Je 12 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
9: Blatník na D1 uzavera pri Obišovciach. Pokračujeme správami z dopravy. Mimoriadny pozor teraz na D1 za odpočívadlom Zeleneč smerom na Bratislavu na 47. kilometri. V pravom pruhu leží nárazník z kamiona. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý. Obídete to cez Prešov. Na R1 medzi Spišským Podhradím a Beharovcami budete obchádzať pracovisko cestárov. Medzi Banskou Štiavnicou a Bátovcami a medzi Dudincami a Krupinou kosia trávu, medzi Starými horami a Tureckou opravujú výtlky. Na R1 na križovatkách Nitra Východ a Beladice sú pre opravu uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete cez výjazdy Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. Na samotnej diaľnici je premávka zúžená do jedného pruhu. Na severnej D1 bude pre údržbu dnes v noci od 20. do 5.30 ráno uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka povedie po 18. cez Svit. Tunel bude v rovnakom čase uzavretý aj nasledujúcu noc. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, Bezpečne plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
10: Prepojovač vysielania.
11: Centrálny prepojovač, technické srdce rozhlasu, nájdete na 11. poschodí obrátenej rozhlasovej pyramídy. Zabezpečuje vstup, ale aj výstup tzv. Modulačných liniek do rozhlasu aj von. Okrem toho pripájanie a vzájomné prepájanie vysielacích a nahrávacích pracovísk, ako aj regionálnych štúdií v Košiciach a v Banskej Bystrici do Bratislavy. V noci z 26. na 27. marca 1985, keď sa odpájala stará rozhlasová budova v Bratislave na Zochovej a pripájal sa nový rozhlas na Mýtnej, mala službu na centrálnom prepojovači dnes dôchodkyňa Danka Kurucová.
12: Ja som bola prvá, ktorá som prvé pokusné vysielanie odtiaľ robila. Ono to bolo komplikovanejšie. Mali sme termín, že dovtedy a ten termín sa skratil. Takže my sme tam zo svojho voľna chodili a sme sa zaučali. Lebo napríklad ten prepojovač atypických spojov, čo bol, keď sme tam prišli, mali ste 5000 dierok. Viete si to predstaviť? No to boli horory, ja som nespávala. Reku, však ja to nikdy sa proste nemôžem naučiť. To bolo to iné. Aj robota bola iná, aj viac nervozity, lebo tam to bolo také jednoduchšie. A tuto to už bolo také komplikovanejšie.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Počúvate Rádio Slovensko.

0: je Rádio Slovensko. Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky. Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Hokej je v Rádiu Slovensko.
2: A pôjdeme dopredu na znak prečíslenia. Líška na pravom a Hrivíka. Hrivík, šanca, gól!
1: Čaká nás disciplinovaný tím, ktorý dokáže potrestať každú chybu súpera. Zápas Dánsko-Slovensko. Vo štvrtok o 20:20 v Rádiu Slovensko.
3: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: 10 11 Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
5: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na e-stanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
6: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.sk. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto.

0: dodávateľov plynu má analýzu, ktorá naznačuje, že v prípade scenára chladnej zimy môžu mať nedostatok dodávok zemného plynu. Aká je situácia u nás? Niektoré scenáre prepočtu cien vyzerajú optimisticky, no existujú aj čierne scenáre. Aké ceny plynu očakávať na Slovensku v budúcom roku a budeme ho mať dosť? Bude naďalej potrebná aj energopomoc? To je téma dnešnej diskusie z prvej ruky. Na telefónnej linke je výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: No a dohodnutého máme aj analytika spoločnosti Prvá energetická Andreja Lednára, ktorý je ešte na ceste. No a k tomu všetkému ešte dodám, že reláciu nahrávame predpoludním. Pán Kvasňovský, začneme tým, že vlastne už sme popísali celú tú situáciu na trhu s plynom. Okrem vojny na Ukrajine začína vstupovať do cenotvorby aj ten spomínaný konflikt na Blízkom východe, alebo teda už dlhšie do neho vstupuje. Začneme tými cenami na tento rok. Tie teda sú dané a definitívne už ich tá situácia nejakým spôsobom nemôže ovplyvniť?
1: Nie, tie už sú dané, čo sa týka regulovaných subjektov, to znamená domácnosti a malých podnikov. Samozrejme, tie ostatné väčšie firmy majú tie ceny dohodnuté na základe ich zmluv so svojimi dodávateľmi. Do toho štát nejakým spôsobom nevstupuje. Samozrejme, tieto ceny ovplyvňuje vývoj na burze, lebo často bývajú stanovené, povedzme, na základe spotových cien, prípadne na základe nejakých priemerov. Takže ak sa na to pozrieme z hľadiska tých regulovaných cien, tohto roku sa určite nič nezmení. Môžem možno povedať taký malý pohľad smerom do budúceho roka, lebo Tie regulované ceny komodity, ktorá tvorí zhruba 50% tej koncovej ceny zemného plynu, tvorí vlastne tá komodita. A cenový priemer, alebo tá cena na tento rok, bola stanovená na úrovni 37,16 stotín eura. No a ona sa ráta ako priemer od októbra do konca júna. No ak sme si zobrali to obdobie od vlaňajšieho októbra zhruba doteraz a dali sme si určitú projekciu do toho konca júna, tak aj v prípade, že tie ceny sa budú pohybovať okolo tých 50 eur za megawatt hodinu, ako vidíme v týchto dňoch, hoci ako ste správne povedali, kolíšu, tak jednoducho tá cena za toto obdobie by vyšla dokonca ešte o niečo nižšia, ako bola stanovená na tento rok, zhruba 50 centov.
0: K tomu sa chcem samozrejme ešte dostať, ale zostaňme predsa len ešte pri tomto roku. Povedzte mi, že ako je to ešte v prípade firiem a podnikov?
1: Ako som spomínal, tam majú dohody a podpísané zmluvy so svojimi dodávateľmi, s rôznymi fixáciami a s rôznymi spôsobmi výpočtu týchto cien, respektíve stanovenia týchto cien. Pre nich je samozrejme dôležitý ten aktuálny vývoj na burze. Treba povedať, že od začiatku toho konfliktu v Hormuzskom prielive a následného zablokovania tejto dopravnej cesty, ktorá vlastne ovplyvňuje zhruba 20% dodávok, celosvetových dodávok LNG, čo sa týka teda Kataru, ktoré vypadli, pretože Katar prestal dodávať pre útoky a de facto poškodenie dosť veľkých častí ich ťažobných a skvapalňovacích kapacít, tak jednoducho tá cena je vyššia. Dá sa povedať, že sa pohybuje na úrovni nad 40 eurami za megawatt hodinu, zhruba osciluje v priemere medzi 40 a 50, kdežto pred týmto konfliktom tie ceny sa nachádzali pod 40, dokonca by sa dalo povedať bližšie k 30 eurám. Čiže je to nárast, ktorý je citeľný a dá sa povedať, že kým nepríde k plnohodnotnému alebo väčšej náhrade tých dodávok LNG, ktoré smerovali z Kataru, tak tie ceny sa môžu pohybovať na tejto úrovni, čiže o niečo vyššie, ako sme videli napríklad na konci minulého roka a v prvých mesiacoch tohto roka. No a ďalší faktor, ktorý do toho samozrejme vstupuje, povedzme v Európe, tak to je to naplňanie zásobníkov na najbližšiu zimnú sezónu, kde vidíme, že to tempo naplňania nie je zatiaľ nejaké veľmi rýchle a už aj Európska, nielen teda tá asociácia nemeckých skladovateľov, ale Európska komisia vníma, že existuje riziko, že sa nepodarí

0: naplniť tie povinné zásoby, ktoré oni stanovili v rámci svojho nariadenia.
1: Dostaneme sa k tomu
0: na úrovni 90%.
1: Dobre, ďakujem zatiaľ. Už je s nami teda aj Andrej Lednár, analytik spoločnosti Prvá energetická. Ďakujem, že ste prišli. Dobrý deň, vitajte.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: A rovno vás aj zapojím. Poďme teda na tie ceny pre budúci rok. Už pán Kvasňovský naznačil, že tá cenotvorba by mohla byť zaujímavá a možno by sa mohla dať aj, dostať aj podľa toho vzorca na nižšie prepočty, ako to vyšlo na tento rok. Ako to teda vidíte, pán Lednár, vy?
2: Ak sa bavíme o cenách plynu pre domácnosti, tam musím pravda, že súhlasiť, pretože tie priemerné ceny od toho októbra do júna zatiaľ vyzerajú byť také, že ten priemer by mohol byť nižší, ako je súčasná cena. Keď sa pozrieme na ceny elektrickej energie, tam stále vychádzame z memoranda so slovenskými elektrárňami, to znamená, tam je cena trošku iná, tam sa nepozeráme na štandardné trhové ceny, ale vychádzame z memoranda, ktoré nám vlastne v roku 2027 končí, to znamená, budúci rok je ten posledný rok, kedy je to zatiaľ podľa súčasných podmienok platné. A tam sa bavíme o aditíve približne 9%. To znamená, zatiaľ, čo tento rok tá cena za komoditu bola stanovená na 72,7 eura za megawatt hodinu, tak v budúcom roku to bude 79,3 eura za megawatt hodinu. To znamená, pri tej elektrickej energie môžeme očakávať mierny nárast, skutočne 9% je veľmi mierny nárast, ktorý stále nezodpovedá štandardom trhu. To znamená, ak by sme sa bavili o trhových cenách, tie sú pravda, že vyššie, rádovo niekde sa pohybujeme okolo 110-115 eur za megawatt hodinu v súčasnosti na kontrakt pre rok 2027.
1: Ak sme sa bavili o tom plyne, tam hovoríme o tom, že by sa to mohlo dostať na tých 34 eur za týchto okolností, ak by sa niečo zásadné nedialo, tak?
2: Môžeme sa baviť približne o 34 až 36 eur, to znamená, nechával by som tam nejaký rozptyl. V súčasnosti tie ceny skutočne, ako bolo povedané, fluktujú niekde medzi, skutočne to dno minulý týždeň bol niekde na úrovni 37 eur za megawatt hodinu pri TTF a pohybujeme sa teraz okolo 41 až 45. To znamená, tam skutočne ten rozptyl je relatívne veľký a pohybuje sa to skutočne podľa správ, doslova podľa toho, čo trh počuje, a to znamená, že momentálne platíme prémium práve z toho stresu a z tej neistoty, ktorá nastala práve tým konfliktom, ktorý je v Perskom zálive. A ako bolo povedané, približne 20% kapacít LNG prúdi práve odtiaľ. To znamená, toto je to, čo v súčasnosti chýba, ale stále Európa má relatívne dobrú pozíciu a nie sme v tak kritickej situácii, že by nám hrozili výpadky zemného plynu. To znamená, to nie. Stále sa bavíme o tom, že by sme platili nejaké mierne prémium a dokonca, ako sa práve bavíme pri domácnostiach, je tam veľká pravdepodobnosť, že bude tá cena miernejšia.
1: Ak si zoberieme dva scenáre ešte extrémne, povedzme, že toto je ten stredový, ten extrém je dobrý, že povedzme by sa okamžite podarilo do týždňa dvoch uzatvoriť Irán a nejakým spôsobom by sa dohodlo prímerie, odblokoval by sa Hormuz. Znamenalo by to nejakú šancu, že by sme sa dostali ešte na tie priemery tých 29, alebo koľko to bolo niekedy v októbri, kedy sa to obdobie tých 9 mesiacov začínalo počítať, alebo to je už nereálne?
2: Je veľmi pravdepodobné, že by sa trh stabilizoval. To znamená, uvidíme tam pokles. To sme svedkami aj teraz, keď stačí jediná hláška o tom, že mierové rokovania pokračujú, alebo je tam nejaká vidina toho ukončenia konfliktu, tak tá cena, pravda, že reaguje, dá sa povedať, že okamžite. Problém je v tom, že to LNG, ktoré chýba kapacitne, nám nepríde okamžite. Tu sa bavíme skutočne o mesiacoch, kým to k nám dorazí, a takisto k tomu, aby tá infraštruktúra bola opäť spustená, technicky preskúšaná, čiže ono to bude trvať nejaký čas. Skutočne teraz je situácia veľmi negatívna, pretože nefunguje to takým spôsobom pri vrtoch, čo sa týka aj ropy, aj zemného plynu, že by človek len otočil tým kohútikom a vypnem to, zapnem to. Čiže je to relatívne zložitejší proces, ktorý bude trvať nejaký čas, ale čo sa týka samotných cien na burze, od ktorých sa odvíjajú ceny ako pre právnické osoby, tak aj pre domácnosti, áno, je veľká pravdepodobnosť, že by sme tam videli pokles. Nehovorím, že na úroveň pod 30 eur, to si nemyslím, ale je veľmi pravdepodobné, že by sme sa dostávali pod 40 eur za komoditu.
1: Pán Kvasňovský, vy už ste naznačovali, že keby aj možno niečo zásadnejšie sa stalo, že nejak výrazne by to asi stúpať nemalo. Skutočne teda, ak by povedzme opäť prehovorili zbrane v prípade Iránu a Blízkeho východu, tak nám nehrozí nejaký katastrofický cenový scenár?
0: V prvom rade ja úplne súhlasím s tým, čo hovoril pán Lednár, ako tú situáciu nakreslil. No, vy ste dali jeden mimoriadne optimistický scenár.
1: Áno, teraz dávam ten mimoriadne negatívny.
0: V veľmi čiernych farbách, čo si tiež myslím, že nie je úplne na mieste. Tá situácia je svedčí o tom, že ten trh je veľmi, veľmi volatilný a sleduje naozaj, by som povedal, že visí na perách Donalda Trumpa a ďalších, povedzme, iránskych predstaviteľov, že čo sa stane a akým spôsobom sa tá situácia bude ďalej vyvíjať. No treba povedať otvorene, že ten konflikt je už niekoľko týždňov de facto zmrznutý. Čaká sa na nejaké východisko z toho konfliktu a keď sa objaví nejaká trošku optimistická správa, tie ceny idú dole, keď sa objaví zasa negatívna správa, najmä keď Donald Trump sa povyhráža Iránu, tak zas tie ceny stúpajú. Bohužiaľ, toto je situácia, ktoré asi budeme svedkami, lebo zrejme sa tá dohoda neupečie nejako veľmi rýchlo. Avšak možno by som spomenul jeden faktor, čo sa týka toho LNG a tej možnej náhrady. Áno, momentálne Európa nie je v nejakej kritickej situácii, ale treba si uvedomiť, že k 1.1. budúceho roku sa ukončia dodávky ruského LNG. Ruské LNG momentálne, ak si zoberieme štatistiky za minulý rok, bol na úrovni zhruba 20 miliard metrov kubických, čo nie je úplne zanedbateľné množstvo a nebude to jednoduché nahradiť, ak narátame to, čo vypadlo z Kataru a to, čo by vypadlo z tohto zdroja. No a vidíme napríklad aj v posledných týždňoch, že to ruské LNG prúdi do Európy v pomerne veľkých a významných objemoch, teda rozprávame sa o hlavne západnej Európe, o krajinách ako je Belgicko, ako je Francúzsko. Čo sa týka toho Belgicka, áno, tam je to napríklad spôsobené aj tým, že to je jedna z krajín, ktorá je ovplyvnená výpadkom katarského plynu, pretože smeroval tam. Ale aj tak treba povedať, že aj tento výpadok môže z toho krátkodobého hľadiska, myslím toho ruského LNG, spôsobiť jednak riziko dodávok, aby ich bolo dosť, a jednak aj cenový nárast.
1: No, údaje Európskej siete prevádzkovateľov prepravných sietí pre plyn ukazujú, že cez maďarsko-slovenské prepojenie Balaš-Ďarmat, Veľké Zlievce, sa tok plynu za 2 mesiace viac než dvojnásobil zo 118 miliónov kubických metrov vo februári na 281 miliónov v apríli, čo bol najvyšší objem od začiatku roka 2025. Pán Lednár, už bolo naznačené, že prečo to tak asi je zo strany pána Kvasňovského, ale dokedy to tak zostane? Už sme spomínali jednak jeden dátum, teda prvý budúci rok, a ešte je tu ďalší dátum, to je 30. september, kedy skončia aj potrubné plynové zásoby vlastne z Ruska. Čiže vlastne dokedy môžeme čakať ešte takýto nárast toho východného plynu?
2: Tu práve nastala veľmi negatívna situácia práve z toho pohľadu, že Európska únia sa pripravovala na odstrihnutie od ruského plynu. A práve týmto konfliktom sme boli nútení, alebo Európska únia, európske krajiny sú nútené ďalej ho nakupovať, dokonca, ako ste správne povedali, v rastúcom množstve, ako bolo správne povedané. Čiže v súčasnej situácii je veľmi ťažké predikovať, akým spôsobom sa to bude vyvíjať. Pokiaľ dôjde k urýchlenému ukončeniu konfliktu, čo zatiaľ skutočne nedohľadne, pretože je situácia zamrznutá, ani Čína nebola ochotná žiadnym spôsobom pomôcť, pretože nemá na to dôvod. Americký prezident Trump si myslel, aký to bude rýchly konflikt, ako bude rýchlo ukončený. A víťazne momentálne je to skutočne patová situácia, kedy bohužiaľ väčšinu kariet má v rukách práve Irán, a tým, že sa rozhodli ovládať Hormuzský prieliv, tak komplikujú práve tú energetickú situáciu Európy. Dá sa povedať, že priamo, nielen nepriamo, ale priamo. A tu nastáva tá situácia, ktorú práve v rámci Európskej komisie zvažujú. To znamená, akým spôsobom sa bude pokračovať s ukončením dodávok ruského plynu. Zatiaľ platí termín 1.1.2027 a 31. septembra 2027. ale prehodnocuje sa to, riešia sa strategické a kritické plány, akým spôsobom by bolo možné pokryť práve tento výpadok, pretože nemôžeme sa spoliehať len na LNG zo Spojených štátov amerických.
1: No otázkou je, že kritici vlastne hovoria, že či jednu závislosť nevymeníme za druhú ruskú, za americkú, ale teraz, keď vás počúvam, bude vôbec čím to nahradiť?
2: V obchode je všetko otázka ceny. Čiže Európa má jednu veľkú výhodu, že sme bohatí. Zatiaľ, čo ázijské krajiny trpia už v súčasnosti, hlavne čo sa týka ropy, tak Európa stále má ropy relatívne dostatok, pretože sme schopní prebiť tieto chudobnejšie ázijské krajiny a toto sa týka práve aj LNG. To znamená, s najväčšou pravdepodobnosťou budeme schopní prebiť na trhu tieto ostatné krajiny, ktoré o ňo bojujú. Máme tu Austráliu, máme tu Spojené štáty americké. Sú tu ďalší producenti, ktorí produkujú LNG. Momentálne sa ako veľký hráč do budúcnosti ukazuje Kanada, to znamená, tam je veľká nádej práve v Kanade, ktoré buduje nové LNG terminály, ale to nie je niečo, čo vieme použiť hneď. To znamená, áno, povedali ste správne, v súčasnosti bohužiaľ zamieňame jednu závislosť na druhú, to znamená, tá diverzifikácia v súčasnej dobe je veľmi ťažká, pretože tým, že nám vypadli krajiny z Perského zálivu, ktoré sú jedny z najdôležitejších producentov LNG, tá situácia sa výrazne zhoršila. A nehrá to do karát vlastne nikomu, okrem práve ruskej strane, keďže je veľmi ťažké v súčasnej situácii nahradiť také množstvo a jediný partner, ktorý má tie kapacity k dispozícii, sú práve Spojené štáty americké.
1: Mm-hmm. Pán Kvasňovský, môžete samozrejme reagovať aj vy na tú možnosť
0: náhrady? Ja by to možno len povedal, že pán Lednár použil výraz prebiť a to je presne to, v čom môže byť v istom zmysle ten problém pre koncového spotrebiteľa. Prebiť znamená, licitujeme, hľadáme tú vyššiu cenu. A keď bola zhodou okolností spomínaná tá Austrália, tak tam je v posledných dňoch štrajk robotníkov jednej z významných dodávateľských facilít smerovaný do Ázie, čo znamená, že v Ázii z tohto smeru majú nejaký výpadok a keď sa pozerajú po nejakých možných LNG dodávkach, tak samozrejme pozerajú sa aj po tých dodávkach, ktoré smerujú do Európy a tam môže dochádzať k tej určitej cenovej licitácii. Čo je možno, že ešte na zváženie je to, že Európa v minulosti až takýto problém nemala, pokiaľ väčšina dodávok do Európy smerovala potrubiami. To je jedno, či s ruskými, lebo však aj aktuálne stále je významný dodávateľ Norsko s potrubím a prípadne Alžírsko. To znamená, že tých dodávateľov potrubných, ten podiel bol o mnoho väčší a tým pádom neboli sme až taký závislí na tom svetovom trhu alebo trhu s LNG, ktorý je pomerne dynamický a aj volatilný. Čiže pre Európu to znamená, že áno, pokiaľ nenaskočia nové kapacity, ktoré sú avizované, áno, aj spomínaná Kanada, ale aj ďalšie krajiny, tak jednoducho môžeme byť svedkom aj tej situácie, že tá stabilita tých dodávok proste bude tlačiť na to, že tie ceny sa budú hýbať rôzne, ale aj smerom nahor.
1: Poďme ešte, pán Kvasňovský, k tomu, čo ste naznačovali, a to sú tie analýzy nemeckých skladovateľov plynu, že v prípade scenára chladnej zimy 26-27 založeného na teplotných hodnotách referenčného roka 2010 dôjde v Nemecku k nedostatku dodávok zemného plynu. Podľa modelových výpočtov by v niektoré dni nebolo možné pokryť viac ako 35% domácej spotreby plynu. To je samozrejme nejaký odhad a námet teda na riešenie v Nemecku. V čom je tá situácia v Nemecku iná a možno aké máme my momentálne zásoby a hrozí prípadne niečo podobné aj u nás?
0: V prvom rade by som povedal, že nie je dôvod na žiadnu paniku. Zásobníky, podzemné zásobníky zemného plynu aj v minulé zime ukázali, že majú mimoriadne dôležitú úlohu pri zaistení energetickej bezpečnosti, pretože veľmi dobre kombinujú ten pravidelný tok plynu a doplňajú predovšetkým v čase špičiek, povedzme veľkých mrazov, tú spotrebu, ktorá ide smerom ku koncovým odberateľom. Takže toto je absolútne dôležitá časť kritickej infraštruktúry a je veľmi dobre, že napríklad na Slovensku vláda prostredníctvom verejného hospodárskeho záujmu vlastne poverila SPP naplnením zásobníkov na 100% ich dohodnutej kapacity, čo je určite dobrá správa pre spotrebiteľov smerom na nadchádzajúcu zimu. Čo sa týka situácie v Nemecku, tam si myslím, že skôr upozornili na to, že tie zásobníky sa neplnia úplne takým dynamickým tempom, lebo máme už máj. Ak si zoberieme európsky priemer, tak ten je niekde cez 30%. Kapacity na Slovensku momentálne je to zhruba 28. Ale keď si zoberieme, že v lani bol podobný vývoj, to naplňanie zásobníkov sa rozbiehalo veľmi pomaly a ten finish, ktorý bol niekedy po lete, nestačil, aby boli naplnené na tie stanovené percentá, ktoré boli aj zo strany nariadenia Európskej komisie. Čiže do tej predchádzajúcej zimy sme aj vstupovali o niečo menej naplnenými zásobníkmi, aj sme ju končili s prázdnejšími zásobníkmi. Mm-hmm. Je pomerne veľké riziko, že môže niečo také nastať aj teraz. Jedným z dôvodom je aj to, a to je možno, že aj o nejakej stanovení hodnoty týchto zásobníkov, že vidíme tu v posledných mesiacoch tzv. Negatívny cenový spred medzi letom a zimou. To znamená, že ten letný plyn, ktorý by mal byť lacnejší ako zimný, lebo v lete sa naplňa, v zime sa predáva, tak je naopak drahší. Čo nemotivuje obchodníkov, aby ho nakupovali, skôr vyčkávajú a tým pádom aj to naplnenie zásobníkov je pomalšie. Mm.
1: Dobre, pán Kvasňovský, ďakujem pekne za váš vstup aj za účasť v relácii, keďže sme sa dohodli, že vás pustíme skôr, tak ešte raz ďakujem pekne a do počutia.
0: Ďakujem pekne, bolo mi potešením. Dovidenia.
1: A pán Lednár, my ešte teda dokončíme ten záver tých pár minút spoločne. Máte prípadne nejaký iný pohľad, prípadne oproti pánovi Kvasňovskému, čo sa týkalo? Súhlasíte. Dobre. Poďme sa ešte pozrieť teda na to, ak sme hovorili o tom, že tá cena plynu by sa mohla niekde okolo tých 34 až 36 eur pohybovať. Akú to má vlastne spojitosť povedzme s energopomocou? Povedzme dnes, aké sú tie stupne rozdelenia, tí, ktorí ju nemajú, ktorí ju majú. A či teda vidíte ešte vlastne dôvod, že je potrebná?
2: Treba si uvedomiť, že na rozdiel od ostatných európskych krajín, alebo od väčšiny európskych krajín, Slovensko stále poskytuje energopomoc drvivej väčšine obyvateľov. To znamená, bavíme sa niekde rádovo o 90% obyvateľstva. To znamená, že príjmateľov na Slovensku je 101,5 milióna domácností. Nie obyvateľov, ale 1,5 milióna domácností. Keď sa pozrieme na Českú republiku, ktorú vždy berieme ako taký benchmark, to znamená nám najbližšiu krajinu, tak tam poberateľom podpory je iba 305 tisíc domácností. To znamená, tu je vidieť extrémny rozdiel medzi tým, koľko domácností poberá v Českej republike, koľko na Slovensku, a to ešte pravda, že vzhľadom na počet obyvateľov. To znamená, je tu určite priestor na to, aby došlo k nastaveniu systému, ktorý bude ešte spravodlivejší, ako je v súčasnosti, pretože sa veľmi často ozývajú hlasy práve o tom, že energopomoc dostávajú aj ľudia, ktorí skutočne sú movití a nemajú nevyhnutne potrebu príjmať energopomoc. A keby boli tieto pravidla nastavené férovým a vyrovnaným spôsobom, ktorý bude skutočne zohľadňovať príjmové hladiny, skutočne príjmové hladiny, kde napríklad v Českej republike na to, aby domácnosť získala energopomoc, musia náklady z čistého príjmu na bývanie presiahnuť 30%. To znamená, ten systém je nastavený iným spôsobom ako na Slovensku a zohľadňuje tie reálne náklady, ktoré ten obyvateľ alebo tá domácnosť má.
1: Ak hovoríme o tých, ktorí nemajú regulovanú cenu, pre nich by tá suma tých 34 až 36 znamenala, že vlastne by to bolo pre nich lacnejšie?
2: Toto je ten paradox, že môže nastať aj tá situácia. Boli sme toho svedkami napríklad aj v minulosti, keď boli ceny dotované pre právnické osoby. A ja môžem povedať z vlastnej skúsenosti, že firmy, ktorým sme spravovali energie, my boli pod dotované ceny. To znamená, reálna cena na trhu bola pod 99 eur za megawatt hodinu plynu a bola pod 199 eur za megawatt hodinu elektrickej energie. To znamená, ten trh bol reálne lacnejší ako to, čo bolo dotované štátom. Čiže áno, je tu možné, že nastane situácia, že práve dotované ceny pre domácnosti môžu byť drahšie ako tie, ktoré budú na voľnom trhu.
1: A vlastne, ak by tá suma bola okolo tých 34 až 36, tak jednoducho štát by nejakým spôsobom na tej energopomoci mohol alebo nemohol získať?
2: mohol by získať tým, že ak bude systém nastavený správne, tak môže nám vypadnúť veľké percento domácností z toho balíka, ktoré by mali dostávať práve tú energopomoc. To znamená, pokiaľ to bude nastavené spôsobom práve ako napríklad v Českej republike, kde sa zohľadňuje skutočný náklad tej domácnosti na to bývanie, tak tam by sme práve mohli vidieť výrazný úbytok domácností, ktoré by potrebovali tú energopomoc, a hlavne v prípade, ak by tá cena sa dostávala bližšie a bližšie k tomu, čo je súčasný štandard.
1: Ďakujem pekne teda aj za váš komentár. To bol Andrej Lednár, analytik spoločnosti Prvá energetická. Ďakujem pekne.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Ešte raz pripomeniem, že tu bol s nami aj Richard Kvasňovský, výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu. Reláciu sme nahrávali predpoludním. Do pozornosti dávam aj ďalšiu reláciu Otvorene s Annou Vargovou o 17:00, kde bude hosťom riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava Alexander Majer. Ešte pekný deň vám želajú od techniky Marian Bagala, dramaturg Jakub Sudek a od mikrofónu Juraj Jedinák.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky.

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Barmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Lekcia z pandémie s Vladimírom Balážom, Tomášom Salajom, Danou Jelinkovou-Dudzíkovou a Martinom Venhartom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24. Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Nové dobré jedlo je tu a prináša vám klasiku aj novinky, ktoré si zamilujete. S jahodami premeníte obyčajné dni na sladké zážitky, objavíte netradičné cestoviny a v extra prílohe sladké jedlá detstva si pripomeniete chute plné nostalgie. Dobré jedlo práve v predaji.
2: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort diplomacie je v kontakte s rodinou slovenskej občianky, ktorá bola na lodi s humanitárnou pomocou smerujúcou do pásma Gazy. Európsky parlament dosiahol dohodu o prijatí sporného obchodného paktu medzi Úniou a USA. Zajtra bude jasno až polooblačno, 16 až 26 stupňov. Dobrý deň vám želá Elena Koričánska. Slovenská diplomacia je v úzkom kontakte s rodinou slovenskej občianky, ktorá sa podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára zo Smeru SD pravdepodobne nachádzala na lodiach s humanitárnou pomocou smerujúcimi do pásma Gazy, ktoré zadržal Izrael. To, že bola Daša Rajmanová na palube humanitárnej lode, potvrdila rádiožurnálu jej matka. Pokračuje Juraj Blanár.
2: Zatiaľ prebieha registrácia zo strany Izraela a našou požiadavkou je jednoznačne, aby boli všetci uvoľnení a vrátane aj naši občianky. Zatiaľ to nemáme potvrdené z izraelskej strany. Akékoľvek zadržiavanie týchto ľudí, ktorí sa nedopustili žiadnych porušení zákona, je pre slovenskú diplomáciu neprijateľné.
1: Slovensko podľa ministra podporuje Gazu viacerými humanitárnymi zásielkami, naposledy pred niekoľkými dňami. Dodal, že naša diplomácia je pripravená poskytnúť všetku konzulárnu pomoc, ktorá je potrebná. Izraelské veľvyslanectvo zatiaľ na otázky nereagovalo, no židovský štát potvrdil, že nimi zadržaní aktivisti sú na ceste do Izraela. V najbližších dňoch začne Slovenská pošta posielať ľuďom nové energošeky na teplo, potvrdila to ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD s tým, že momentálne pokračuje finálna kontrola súborov.
3: Budeme expedovať tieto balíčky na Slovenskú poštu, ktorá už je pripravená konkrétne súbory tlačiť a obalkovať a posielať energošeky ľuďom. Približný termín je to zhruba 7 až 10 dní, čo potrebuje Slovenská pošta na svoju kapacitu, aby tieto šeky distribuovala po Slovensku.
1: Európsky parlament dosiahol dohodu o prijatí sporného obchodného paktu medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi. Tento obchodný pakt ruší clá na väčšinu amerického priemyselného tovaru dovážaného do Európy. Americký prezident Donald Trump pohrozil uvalením nových ciel na európske autá, ak Euroblok do 4. júla nepríjme dohodu, ktorú uzavrel so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou ešte v lani v júli. Euroblok sa snažil dosiahnuť silnejšie záruky, aby ochránil obchodný pakt v prípade ďalších jednostranných hrozieb zo strany Donalda Trumpa. Predseda Európskeho výboru pre medzinárodný obchod Bernd Lange je s dohodou spokojný.
4: Máme, čo potrebujeme, teda akúsi ochranu sieť vo vzťahu k USA, pretože to, ako sa Spojené štáty správajú v oblasti ciel, je nepredvídateľné a nebezpečné.
1: Svetová zdravotnícka organizácia informovala, že riziko rozšírenia súčasnej epidémie eboli v Konžskej demokratickej republike a Ugande je vysoké na národnej a regionálnej úrovni. Riziko na globálnej úrovni označila za nízke. WHO zároveň na základe rozšírenia eboli v Kongu predpokladá, že epidémia sa pravdepodobne začala už pred niekoľkými mesiacmi. Prioritou organizácie je teraz prerušiť reťazec šírenia ochorenia zavedením trasovania kontaktov, izoláciou a starostlivosťou o všetky podozrivé a potvrdené prípady. Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky a výnimočne búrky. V noci 14 až 3, cez deň 16 až 26 stupňov. Prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Kolona na Kysuciach, posunuté značky pri Spišskom štvrtku. Pokračujeme správami z dopravy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolóne postojíte 10 minút. Na viazde do Spišského štvrtka z Janoviec prekážajú posunuté dočasné dopravné značky, zvýšte tam opatrnosť. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekranmi sa zosunula cesta, úsek je neprejazný, obídete to cez Prešov. Na D1 medzi Spišským Podhradím a Beharovcami budete obchádzať pracovisko cestárov. Na Banskobystrickej strane do Novál čistia cestu. Na 16 medzi Zvolenom a Lieskovcom opravujú výtlky, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou kosia trávu. Radar ste videli na výjazde z Novák na Prievidzu. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
1: Kam by ste chodili, keď my môžeme prísť za vami? Rádio Slovensko má naozaj frekvencie úplne všade, teda aspoň dúfam, takže spolu s Marcelom Hosťoveckým vám želáme dobrý príjem. Trošku si teraz po 13. upracujeme štúdio, pretože o chvíľu máme návštevu.
0: Rádio Slovensko.

0: Sme radi, že nás počúvate a sme ešte viac radi, že máme k vám presne tie aktuálne informácie poslať, ktoré sú pripravené.
1: Rádio Slovensko, aktualita.
0: Ex-poslankyňu za Smer SD Ľubicu Rožkovú uznal Najvyšší súd za vinnú v kauze poberania agrodotácií. Uložil jej podmienečný trest odňatia slobody na 2 roky. Takisto jej uložil probačný dohľad a peňažný trest vo výške 10 000 eur. Rozsudok je právoplatný.
2: To

0: Dnes sme si do štúdia obliekli to najlepšie, čo doma máme. S Luciou Čarnou, dobrý deň.
1: Dobrý deň, pozdravujem poslucháčov.
0: Veru, takto s humorom dnes. Pretože Diabol nosí Pradu je film, ktorý je viac menej v každej z nás vpísaný. Pred 20 rokmi určite. A my vás nielen, že pozývame do kina, ale my vás pozývame aj prečítať si obidve tejto knižky a hneď to aj vysvetlíme.
1: Áno, budeme hovoriť o knižke Pomsta nosí Pradu a Diabol nosí Pradu. Teda autorkou je americká spisovateľka Lauren Weisberger. Ona napísala prvý diel Diabol nosí Pradu z vlastných skúseností, pretože pracovala ako asistentka vo veľmi známom časopise Vogue, svetovo známom, a bola asistentkou šéfredaktorky Anny Wintour, čo ju vlastne inšpirovalo k napísaniu prvého dielu, kde vytvorila postavu obávanej dračice Mirandy Priestleyovej a jej asistentky Andrej Saxovej, ktorá vlastne snaží sa zapadnúť do sveta modelingu a sveta módy, kde sa neodpúšťa väčšia veľkosť ako XS. No a samozrejme, tento príbeh všetci dobre poznáme z prvého filmu Diabol nosí Pradu, aj z prvej knihy Diabol nosí Pradu.
0: Čiže tam je ten názov rovnaký.
1: A potom vlastne prišla druhá kniha, ktorú Lauren Weisberger napísala po 10 rokoch od vydania prvej knihy, a tá sa volá Pomsta nosí Pradu. Teraz vlastne v kinách môžu ľudia zaznamenať film Diabol nosí Pradu 2 a zostáva otázka, že či je knižka Pomsta nosí Pradu a film Diabol nosí Pradu 2, že či sú totožné, nie sú totožné. Je to o dosť iný príbeh, čiže už aj tá situácia ohľadom toho, ako to funguje v modných časopisoch, je iná, oveľa viac v tom filme do toho vstupuje online-ové prostredie, influenceri, blogeri a podobne. Tá knižka Pomsta nosí Pradu je trošku iná ako ten film.
0: Pripomeňme ešte raz autorku.
1: Autorka sa volá Lauren Weisberger.
0: Tak, obidve knižky nájdete už teraz na webe radioslovensko.sk. Lately I've been feeling
2: out of place. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. I'm talking to the ceiling. I'm needing your hand to hold. Ray Dalton, Blade Runner.

0: Ale kdeže nespíme, aj keď teda Peter Cmorik o tom spieval. My by sme si trošku zdriemli, ale máme počasie. A takisto je pripravený meteorológ Cyril Siman. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: S vami sa dostaneme k aktuálnej situácii. Asi celkom pohoda, slnko niekde, dúfam všade.
1: Tak aktuálne na území Slovenska máme zväčša jasné až polooblačné počasie, ale sú aj lokality, kde to je také polooblačné až oblačné, najmä na severe v Žilinskom kraji, prípadne aj na západe miestami máme až oblačno a vyskytujú sa nám dokonca ojedinele aj prehánky. V týchto chvíľach alebo pred malými chvíľami prehánky boli v blízkosti Senca medzi Sencom a Galantou. A pofukuje nám vietor severných smerov, prípadne severozápadný vietor, a to rýchlosťou do 20 alebo 25 km za hodinu a teplota vzduchu zväčša je v intervale od 19 do 25 stupňov.
0: No a pôjde to ešte kúsok vyššie dnes, či už ani nie?
1: Ešte máme pol druhej, takže ešte to maximum môže byť o pol stupňa alebo stupeň vyššie do tých 26 stupňov Celzia.
0: To si budeme, áno, to si už budeme pomaličky zvykať, lebo veď máme pomaly koniec mája. Poďme k nočným hodinám a potom zajtrajší deň.
1: Očakávame, že v noci bude jasno až poloblačno, ojedinele aj zväčšená oblačnosť. Nad ránom sa môže vytvoriť zriedkavo hmla. Ochladí sa na 14 až 9 stupňov, ale v údoliach bude väčšinou chladnejšie, 8 až 3 stupne. No a viac bude slabý vietor alebo bude bez vetri, ale na západe a východe treba rátať miestami so severozápadným až severným vetrom a bude fúkať rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: A ten deň...
1: No a cez deň očakávame, že bude jasno až poloblačno, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele najmä na severozápade dážď alebo prehánky výnimočne môže zahrmieť. Najvyššia teplota vzduchu 21 až 26 stupňov, chladnejšie to bude v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21 stupňov. Vo výške 1500 metrov na horách očakávame 11 stupňov a viac bude vietor severných smerov do 30 km za hodinu.
0: Ďakujeme za informácie, bol s nami na chvíľočku meteorológ Cyril Siman. Opäť sa niekedy budeme počuť. Všetko dobré.
1: Do počutia.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Je známy najmä snímkami ľudského tela, tanečníkov a unikátnymi podvodnými zábermi bez použitia digitálnych trikov. Ľuboš Pirko v súčasnosti napríklad vymyslel, ako sa môžu seniori, ktorí sú už nemobilní, previesť v legendárnom Orient Expresse. Zákulisie svojej tvorby, aj to, čo sa skrýva za obrazby, ktoré pripomínajú sny, porozpráva Petre Bernasovskej. V nedeľu po 16.30.
0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
1: Súťažte s nami, počúvajte Rádio Slovensko a vyhrávajte. Od pondelka do piatka hráte o poukážku na nákup kníh v hodnote 50 eur, ale aj o týždennú výhru, zaujímavé poznávacie zájazdy. Hlavná cena? Dovolenka na Zanzibare pre dvoch. Odpovede posielať

0: Vyzval v nej Európsku komisiu, aby posúdila narušovanie hodnôt Európskej únie na Slovensku a ochránila peniaze európskych daňových poplatníkov. Za prijatie uznesenia, ktoré nie je záväzné, hlasovalo 347 europoslancov, 165 bolo proti a 25 sa zdržalo. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkvi a náboženských spoločností. Návrh smeruje proti ustanoveniam zákona, ktoré podmieňujú možnosť podať návrh na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti preukázaním, že sa k nej hlási najmenej 50 tisíc členov. Takýto počet robí podľa ombudsmana registráciu cirkvi de facto nemožnou. Petica unijných krajín vrátane Slovenska vyzvala Európsku komisiu, aby prehodnotila doterajší prístup integrácie Západného Balkánu do Európskej únie a aby týmto krajinám ponúkla členstvo aj výhody z neho plynúce na etapy. Podľa navrhovateľov ide o spôsob, ako udržať kandidátske krajiny mimo sféry vplyvu Ruska, informoval server Euraktiv. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky, 16 až 26 stupňov. Teraz je 13 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
2: Neprejazné priecestie pri Kysuckom Novom meste, uzavretá cesta pri Obišovciach. Ponúkame pohľad na cesty. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolóne postojíte 15 minút. V Rudine pri Kysuckom Novom meste je pokazené železničné priecestie, úsek hlásite ako neprejazdný. Na vjazde do Spišského Štvrtka z Janoviec prekážajú posunuté dočasné dopravné značky, zvýšte tam opatrnosť. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je neprejazdný, obídete to cez Prešov. Na R1 na križovatkách Nitra Východ a Beladice sú pre opravu uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete výjazdom Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. Na samotnej diaľnici je premávka zúžená do jedného jazdného pruhu. Na severnej D1 bude pre údržbu dnes v noci od 20. do 5.30 ráno uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka povedie po 18. cez Svit. Tunel bude v rovnakom čase uzavretý aj nasledujúcu noc. Na záver ešte jedna aktualita. Na R1 pri výjazde Nitra Západ smerom na Zvolen sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Pozor, na ceste sú kusy plastov. Od nás je to na teraz všetko. Od vás byť nemusí, stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Viete, že Cukero sa postará o to, že 12. júna si urobíte nejakú fajnú fotku v Typos Arene v Bratislave? Pretože vtedy má Cukero koncert. My máme v Rádiu Slovensko dva lístky. Môžu byť vaše, ak teraz príjmete pozvanie zapojiť sa do nášho kvízu. Stále sa rozprávame a veľmi radi o rozhlase, pretože tento rok máme storočnicu a zapojíme sa do centrálneho prepojovača. Niečo také máme, hovoríme tomu aj, že je to technické srdce rozhlasu, zabezpečuje sa tam vlastne vstup, ale aj výstup tzv. Modulačných liniek do rozhlasu aj von. A podľa mňa okrem planety Mars sa odtiaľ pripojíte úplne všade, ale my to hlavne využívame na prepájanie rôznych nahrávacích pracovísk a hlavne našich štúdií v Banskej Bystrici a v Košiciach. A počkajte, aj v Bratislave, takže všetci navzájom. A my sa vás pýtame, že kde sa tento centrálny prepojovač nachádza? Je u nás v budove, na ktorom poschodí? Na 11., to je po A, alebo po B, nájdete ho na prízemí. Vaše hlasovky s odpoveďou posielajte na toto číslo 0919 24 23 24. Porozmýšľajte, máte na to pol hodinu.

0: aj za to všetko láska môžeš ty.
1: Rádio Slovensko, občan za dverami.
2: Vidieť srnky, jelene či daniele dnes už nie je nič výnimočné. Problém je, že ich nestretnete iba v lese alebo na lúke, ale stopy po nich nachádzame aj v záhradách a sadoch. Ovocinári z Dubovice pri Sabinove sú presvedčení, že ich je veľa, poľovníci zasa tvrdia, že robia čo môžu. Pravdu zisťovala Andrea Lučanská.
3: Toto bola takisto jedna z prvých čerešní z tých stromčekov, čo zo susedom sme posadili a takisto tu okusali to, vyschlo to.
4: Ukazuje Peter Molčan. Zo susedom pestujú ovocie celé 10 ročia. Posledné roky však majú každú zimu a jar v záhrade nevítaných hostí. Prežúvavce z lesa si pravidelne pochutnávajú na ich ovocných stromoch, pokračuje Marián Tomáš.
5: Všetko je ošvajstané, obhrytené dookola. Nemajú žiadnu plachu zabranú. Boli roky, čo bolo veľa úrody, aj cez pol tóny jablk, ale teraz po tých najazdoch, kedy máme 150-200 kg, tak až veľa.
4: Podľa chlapov sa situácia posledné roky zhoršuje. O škodách, ktoré im zver v záhradách robí, preto pán Tomáš informoval aj poľovné združenie.
5: Tu boli dvakrát minulú zimu a teraz boli. Skonštatovali, že oni s tým nič viac nemôžu zrobiť. V decembri urobili odstrel a nič viac. No a v januári už nemohli streľať, lebo ešte nemali povolené kvóty.
4: O vyjadrenie sme požiadali aj predsedu poľovníckeho spolku Kamena Miroslava Randla. Pred kameru ísť odmietol a poslal písomné stanovisko, z ktorého citujeme.
6: Náš spolok dodržiava všetky ustanovenia zákona o poľovníctve. Po upozornení zo strany vlastníkov sme sa zamerali na vykonávanie lovu v blízkosti inkriminovaných lokalít. Za posledných 5 rokov sme vždy splnili plán lovu a po väčšine sme ho aj prekročili.
4: Podľa zákona o poľovníctve sú to práve vlastníci záhrad, vinohradov a sadov, ktorí si musia svoj majetok chrániť, vysvetľuje Alois Kašák, viceprezident Slovenskej poľovníckej komory.
7: Ten vlastník toho pozemku by aj mal robiť účinné opatrenia na zabránenie škôd. Nejaký pletivový plot, dostatočne vysoký, pretože jelenia zver dokáže preskočiť viac ako 2 metre.
4: Nezávislý advokát Tomáš Majerčák vysvetľuje, ako postupovať, ak vám lesná zver spôsobila škody.
8: Vlastník v prvom rade musí sa obrátiť s náhradou škody na samotného užívateľa poľovného revíru. Ak ale užívateľ poľovného revíru bude zo všetkých síl bojovať proti tomu, že on za tú škodu nezodpovedá, tak poškodený nemá inú možnosť iba domáhať sa náhrady škody na súde.
4: Treba však počítať s tým, že podľa zákona užívateľ poľovného revíru zodpovedá za škody len vtedy, keď si nesplnil povinnosti, vysvetľuje nezávislý advokát a uzatvára Marián Tomáš.
8: Ak on preukáže, že on dodržiaval všetky povinnosti, ktoré sú mu stanovené v zákone, tak v takom prípade on nebude niesť zodpovednosť za škodu, ktorú aj spôsobila raticová zver.
5: My máme svoje pozemky ohradené a nám ničí úrodu a nikto nemá pravomoc to vyriešiť alebo zaplatiť.
1: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Rádio Slovensko, kontakty. Budete počuť.
1: No, aj ich je počuť niekedy v noci, čo? Komáre. A už ich tu máme, takže o nich budeme dnes večer rozprávať. Začneme tým, že so zoologičkou Viktoriou Čabanovou sa rozprávala Eva Gergeliová a to je vlastne taká úvodná pozvánka.
2: Je noc, vy sa chystáte spať a vtedy začujete tento zvuk. Viete, že nastáva krvi prelievanie, buď vy, alebo on. Napriek tomu, že zabíjajú viac ľudí ako ktorýkoľvek iný živočíšny druh, napriek tomu, že sú neskutočne otravní, vy je vraj máte rada. Prečo?
3: Áno, je to tak. Ja nielen, že teda študujem vírusy, ktoré tieto komáre prenášajú, ale tým, ako chcem vedieť o tých vírusoch, musím vedieť viacej o komároch. A keď som začala teda študovať tú ich biológiu a ako teda oni si nažívajú v tej prírode, tak mi učarovali. Každého jedného komára musíme vždy skontrolovať pod lupou, určiť, o aký druh sa jedná. A tam vidíme, že naozaj tie komáre sú pekné. Majú rôzne šupinky, majú rôznu farbu a teda vidíme ich úplne ináč ako bežný človek, ktorého otravujú.
2: Vy vraj máte aj zbierku komárov súkromnú.
3: Áno, zbierame si rôzne druhy komárov, aby sme teda mali takú zbierku druhov, ktoré sa napríklad na Slovensku nachádzajú, aby aj ďalší študenti potom vedeli sa na týchto komároch učiť. Súkromnú zbierku si teda vytváram.
2: Doma?
3: Toto je primárne zbierka v práci, ale teda často sa u nás doma nachádzajú komáre v mrazáku, takže je to taká súčasť tej mojej práce, že tie komáre si beriem aj domov.
2: Ešte okolo nás nekrúžia, ale doba sa blíži. Kedy je čas zaoberať sa komármi?
3: Práve už teraz je tá správna doba, pretože komáre začínajú mať aktivitu už v marci. V apríli začínajú sa tak postupne liahnuť a ako vidíme, tento maj je veľmi teplý, už koniec apríla bol a teda pre tie komáre je to hodné prostredie. Tento rok sú tie komáre aktívnejšie a už aj nejaké vidíme po leto.
2: Napriek tomu, že je také sucho?
3: Môže zastať, že to sucho práve že nám pomôže, aby tá populácia bola v lete nižšia.
1: Najmä pre zmenu klímy k nám migrujú stále nové a nebezpečné druhy, takže vieme sa brániť? Počúvajte dnešné kontakty po 20.

0: Niekedy stačí jedna dobrá pesnička a deň je hneď krajší, tak to budeme s vami skúšať po 14. že čo z tých všetkých pesničiek sa vám bude hodiť najviac. Áno, bude Alan Murin a Na veky a spomeniem aj Robin Schulz. A práve ste si vypočuli iba kúsok z toho všetkého, čo budeme hrať. My sa tešíme na vás všetkých a samozrejme na to, komu pôjdu dva lístky na Cukera. Ale počúvate Rádio Slovensko, takže dáme si aj správy.
1: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
2: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
1: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.
3: Dnes v denníku Plus jeden deň. Hviezdna Cher oslavuje 80-ku. Čo všetko zažila? Slovenské rodiny sa boja budúcnosti. Z čoho máme strach? Motorkárska sezóna sa začala. Ako zachrániť život pri havárii? Denník Plus jeden deň dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európsky parlament schválil rezolúciu o stave právneho štátu a podozrení zo zneužívania eurofondov na Slovensku. Iránske gardy pohrozili rozšírením vojny za hranice regiónu, ak USA zaútočia na Irán. Zajtra bude jasno až polooblačno, 16 až 26 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Európsky parlament schválil uznesenie o stave právneho štátu na Slovensku. Europoslanci ním vyzvali Európsku komisiu, aby posúdila, či existuje jasné riziko závažného porušenia základných hodnôt Európskej únie zo strany slovenskej vlády a aby využila všetky svoje nástroje na ochranu právneho štátu a finančných prostriedkov únie. Ďalšie informácie zo Štrasburku pripája Martin Hýlek.
2: Uznesenie podporilo 347 europoslancov, 165 bolo proti a 25 sa zdržalo hlasovania. V texte uznesenia sa uvádza, že Europarlament je znepokojený zmenami v trestnom zákone, medzi ktoré patria aj miernejšie pravidlá, ktoré sa týkajú korupcie a zrušenie špecializovaných protikorupčných orgánov. Znepokojuje ich aj zhoršenie slobody a plurality médií či fungovanie pôdohospodárskej platobnej agentúry a údajné zneužívanie eurofondov na výstavbu súkromných nehnuteľností. V prípade, ak by nebolo Slovensko schopné eurofondy riadne kontrolovať, Brusel môže Slovensku zmraziť časť eurofondov. To je však vo výhradnej kompetencii Európskej komisie.
1: Zo Štrasburgu informoval Martin Hýlek. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkvi a náboženských spoločností. Cirkvi alebo náboženské spoločnosti, ktoré sa chcú zaregistrovať, musia preukázať, že sa k nej hlási najmenej 50 tisíc členov. Takýto počet robí podľa ombudsmana registráciu cirkvi de facto nemožnou. Návrh podáva v prospech náboženskej slobody. Túto zmenu v minulosti navrhol minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
3: Nerozumiem tomuto konaniu pána ombudsmana, ktorá cirkev tu nie je na Slovensku, ktorá má tento problém a v ktorej mene to robí. To by ma veľmi zaujímalo a ja takto verejne vyzývam, aby toto stiahol.
1: Robert Dobrovodský podal návrh na súd 12. mája. Chce, aby ústavný súd začal konanie o súlade ustanovení zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností s ústavou a dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Bývalá poslankyňa za Smer SD Ľubica Rožková je vinná v kauze poberania agrodotácií. Rozhodol o tom najvyšší súd, ktorý jej uložil podmienečný trest odňatia slobody na 2 roky so skúšobnou dobou na 3 roky. Takisto jej uložil probačný dohľad počas skúšobnej doby, peňažný trest vo výške 10 000 eur a zákaz uchádzať sa o finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie počas skúšobnej doby. V prípade zmarenia peňažného trestu dostala náhradný trest odňatia slobody v trvaní jedného roka. Rozsudok je právoplatný. Iránske revolučné gardy dnes pohrozili, že rozšíria vojnu za hranice Blízkeho východu, pokiaľ Spojené štáty a Izrael znovu zaútočia na Irán, informovala agentúra AFP. Americký prezident Donald Trump včera opäť pohrozil Iránu útokmi, ak Teherán nepristúpi na dohodu o ukončení vojny. Dohodu o miery sprostredkúva Pakistan, ktorého minister vnútra Mohsin Naqvi dnes opäť pricestoval do Teheránu. Zajtra má byť jasno až polooblačno, cez deň miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky a výnimočne aj búrky. V noci 14 až 3, cez deň 16 až 26 stupňov. Prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Rožňave aj prekážka na R1 pri Nitre. Ponúkame pohľad na cesty. Novú nehodu dokumentujú, za Plešivcom smerom na Rožňavu sa zrazilo osobné auto s motorkou. Premávku riadi polícia, počítajte tam so zdržaním. Na R1 pri výjazde Nitra západ smerom na Zvolenca kamionu roztrhla pneumatika. Na vozovke sú kusy gumy a plastov. V Rudine pri Kysuckom Novom meste je pokazené železničné priecestie. Úsek hlásite ako neprejazdný. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je neprejazdný, obídete to cez Prešov. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
5: Dobrý deň, želáme z 9. poschodia, kde sídli Rádio Slovensko. Ak si to k nám vybehnete po schodoch, tak ono je to celkom slušné kardio. A na tých poschodiach ešte ostaneme, pretože v našom kvíze po pol druhej sme sa pýtali, že kde je naše technické srdce, teda náš centrálny prepojovač.
6: Dobrý deň, centrálny prepájač sa nachádza v rozhlase na 11. poschodí. S pozdravom, posluchač Tomáš.
5: Tomáš, ďakujeme pekne, inak máte celkom fajn hlas, to by ste možno mohli byť aj náš kolega. No zatiaľ ste náš posluchač, to je dobre a budete spokojne a šťastne sedieť 12. júna tu v Bratislave v Typos Aréne a užívať si krásny taliansky večer. Vám patria dve vstupenky na koncert Cukera.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou.

0: Rádio Slovensko.
1: Vy nás počúvate a my vám želáme dobrý deň teraz aj s rôznymi komentármi a postrehmi. Zameriame sa na zahraničné médiá, my ich sledujeme v priebehu celého dňa a oni majú určite čo to nové aj v tomto popoludnejšom čase. V štúdiu je Katarína Ulická a hneď mi odpovie na otázku, že akú tému vybrala.
2: Dobrý deň. Globálna rovnováha síl sa rýchlo mení, no Spojené kráľovstvo uviazlo v starých koľajach, píše britský denník Guardian a konštatuje, že kým Veľká Británia nevyhodnotí vystúpenie z Európskej únie ako obrovskú strategickú chybu, krajina nemôže seriózne diskutovať o svojej budúcnosti vo svete. Minulotýždňový summit čínskeho a amerického prezidenta podľa denníka potvrdil postavenie Číny a USA ako superveľmocí, čo sa týka ekonomickej sily a technologického pokroku. Denník konštatuje, že Európa by v tomto kontexte mala svoju pozíciu posilniť a Spojené kráľovstvo by mohlo byť jej partnerom v tomto úsilí. Muselo by však opustiť akýsi kult suverenity v súvislosti s Brexitom a namiesto neho posilniť spojenectvo s Európou na základe rovnakých globálnych záujmov. Autor sarkasticky dodáva, že kým prijatie európskych právnych regulácií bolo vnímané ako kolonizácia, podriadovanie sa americkým technologickým gigantom a priemyselným lobistickým skupinám, Briti jednoducho nazývajú voľným obchodom.
1: Zo Spojeného kráľovstva sa presunieme k Španielsku, ktoré je vraj spomedzi všetkých európskych krajín najmenej spokojné so svojou monarchiou.
2: Hovorí o tom štúdia Univerzity v Mursii. Môže to byť tým, že je najmladšia. Výskum tiež naznačuje, že vyše 51% Španielov by uprednostnilo republiku. V španielskej tlači listovala Miroslava Nejra-Kuežar-Hospodárová.
3: Zo 7 hlavných európskych krajín s parlamentnými monarchiami je Španielsko jedinou krajinou, kde viac ako polovica obyvateľstva pociťuje malú alebo žiadnu spokojnosť s touto inštitúciou a uprednostnila by zmenu formy vlády. Vyplýva z výskumu, ktorý chcel získať údaje o dojmoch, ktoré panovníci vyvolávajú u svojich poddaných v 21. storočí, lebo podobné informácie chýbali, pripomína El País. Štúdia Univerzity v Mursii ale pritom vylúčila ostatné monarchie, teda Luxembursko, Lichtensteinsko a Monako pre ich malú rozlohu. Po Španieloch sú najviac nespokojní Holandiania, za nimi Briti, Belgičania, Nóri, Švédi a nakoniec Dáni, z ktorých až 80% je so svojou inštitúciou spokojných. Konzervatívny denník El Mundo, ktorý má historicky bližšie k inštitútu monarchie, pripomína, že kráľ Filip VI si stále udržiava vysokú mieru popularity. Staré škandály podľa neho kompenzuje aj dôvera v mladú princeznú Leonor.
1: No a poďme ešte do Francúzska, pretože tam sa naozaj veľmi živo diskutuje o kandidátoch na budúceho prezidenta.
2: Kandidatúru zvažuje aj ex-prezident François Hollande, ktorý je všeobecne považovaný za najmenej obľúbeného prezidenta v histórii Francúzska. Ku koncu funkčného obdobia mal podporu len 4%, pripomína portál Politico. Dnes 71-ročný socialista Hollande sa vrátil do vrcholovej politiky v roku 2024, keď získal kreslo v parlamente. Nedávno zverejnil video, v ktorom zdôrazňoval dôležitosť blížiacich sa volieb vo Francúzsku, ktoré rozhodnú o budúcnosti Európy, keďže v nich pôjde o to, či sa do prezidentského kresla dostane kandidát krajnej pravice alebo nie. François Hollande verí, že pre umiernených voličov by mohol byť rozumným riešením. Šanca pre sociálno-demokratického kandidáta sa bude zvyšovať podľa toho, či sa stredopravicové strany dokážu zjednotiť, uzatvára portál.

0: Poďte trošku ožijeme dobrou náladou. 22-ročné čakanie je na konci. Arsenal sa dočkal prvého titulu v Premier League od roku 2004 a ulice Londýna zaplavili červené farby, no pomocnú ruku podal kanonierom hlavný rival v boji o trofej Manchester City, ktorý včera stratil body na juhu Anglicka a v štúdiu je futbalovo naladený Martin Kajgl.
1: Pekné popoludne. Hráči Arsenalu sledovali toto stretnutie Citizens na pôde Bournemouthu na klubovej báze a posledné minuty duelu sledovali naozaj vo veľkom krči. Po konečnom hvízde zápasu, ktorý sa skončil 1-1, sa však rozpútalo absolútne peklo. No a veľmi podobne to prežívala aj klubová legenda Ian Wright, ktorý zažil majstrovské oslavy v drese Arsenalu v sezóne 1997-98.
2: Neviem to opísať, byť pri tom v 98. bolo neuveriteľné, ale zažiť to teraz ako fanúšik po tom všetkom, čím sme si prešli za ostatné 3 roky, je skrátka úžasné. Je neskutočné, čo Mikel dokázal pre tento klub, je vizionár. Všetko zmenil, dostal na jednu loď majiteľov a fanúšikov a hráčov priviedol k svojmu princípu. Je to skvelé. A tento klub si to zaslúži. Naši fanúšikovia po celom svete si to zaslúžia.
0: Ako vníma svet titul Arsenalu po takej dlhej dobe?
1: Tak v prvom rade sa spomína jedno meno a spievajú sa ódy na španielského trénera Mikela Artetu, ktorý po príchode na lavičku kanonierov naozaj zmenil smerovanie klubu. Jeho futbal, ktorý je založený hlavne na nerobení chýb, síce nepatrí medzi najkrajšie na pohľad, ale je účelný. Uznanie zložil svojmu rivalovi a krajanovi aj tréner Manchesteru City Pep Guardiola.
3: Gratulujem Arsenalu, Mikelovi, realizačnému tímu, všetkým hráčom a fanúšikom k titulu, ktorí si to zaslúžili. Som presvedčený o tom, že to oslávia, pretože do práce vložili extrémne veľa úsilia. Ešte raz im gratulujem.
1: Guardiola gratuluje po druhý raz za sebou, pretože Manchester City nevyhral ligu už druhý rok. V lani sa radoval Liverpool, tento rok zase spomínaný Arsenal. Na niečo podobné sme boli zvyknutí naposledy pred érou týchto nových Citizens, teda pred rokom 2012, hovorí televízny expert a bývalý obranca City Mike Richards.
2: Sú majstri a zaslúžili si to, pretože po 38 zápasoch budú mať na konte najviac bodov. Jasné, ich futbal síce nebol vždy krásny, ale konštantne mu verili a preto klobúk dole. Obzvlášť, že sa im to podarilo v ére Pepa Guardiolu, jedného z najlepších trénerov svojej generácie.
0: No a poďme ešte na tie ulice, lebo tam to muselo vyzerať.
1: No, v uliciach Londýna ostala spúšť. Dokonca hráčov natočili o 5 hodine ráno, ako opúšťajú Emirates Stadium po oslavách. A tie môžu byť navyše ešte bujarejšie na konci mesiaca, veď Arsenal hrá o ušatú trofej. Vo finále Ligy majstrov sa v Budapešti stretne s parížským Saint-Germain. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko v múzeu.
1: Patrí k významným predstaviteľom slovenského literárneho realizmu. Martin Kukučín po sebe zanechal nezmazateľnú stopu vďaka dielam, ktoré pozná aj dnešná mladá generácia.
2: Napriek tomu, že veľkú časť života prežil v zahraničí, jeho srdce patrilo Slovensku a najmä Orave a oravskému ľudu.
1: Spoznajte život slávneho spisovateľa. Ďuro Šimková zoberie do Jasenovej na prehliadku pamätného domu Martina Kukučína. V piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
3: Nové dobré jedlo je tu a prináša vám klasiku aj novinky, ktoré si zamilujete. S jahodami premeníte obyčajné dni na sladké zážitky, objavíte netradičné cestoviny a v extra prílohe sladké jedlá detstva si pripomeniete chute plné nostalgie. Dobré jedlo práve v predaj.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: V tejto chvíli s Elenou Koričanskou.
5: Spojené štáty podľa agentúry Reuters zmenšia objem vojenských síl, ktoré by dali k dispozícii na pomoc európskym členom NATO v prípade veľkej krízy, akou by bol napríklad útok na niektorý z týchto štátov. Svoj zámer chce Washington spojencom oznámiť tento týždeň, uviedla agentúra s odvolaním sa na tri zdroje oboznámené s americkými plánmi. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský podá návrh na ústavný súd pre možné porušenie rovnosti volebného práva v Košiciach a bude žiadať aj pozastavenie účinnosti zákona ešte pred voľbami v októbri 2026. Včera večer zneškodnili pyrotechnici vyše 200-kilovú leteckú mínu z druhej svetovej vojny, ktorú našli v areáli bývalých závodov ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom, informovala Trenčianska krajská polícia. Zajtra bude jasno až poloblačno, ojedinele aj s dažďom, 16 až 26 stupňov. Je 14 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Rožňave aj pri Žiline, počúvate dopravné spravodajstvo. Nehody dokumentujú, za Plešivcom smerom na Rožňavu sa zrazilo osobné auto s motorkou, premávku riadi polícia, počítajte so zdržaním. Ďalšia nehoda sa stala pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, kde sa zrazilo osobné auto s motorkou, zdržíte sa asi 30 minút. 10 minút si pripravte na viazde z D1 do Hlohovca.

0: Viac na www.ckdaka.sk.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
2: Do Rumunska môžete ísť dvaja, aj na Zanzibar môžete ísť dvaja, no a v podstate aj do toho kníhkupectva s 50-eurovou poukážkou, pretože keď sa o svoju cenu podelíte, budete mať dvojnásobnú radosť s Rádiom Slovensko. Všetko, o čom hovoríme, môžete vyhrať, obidva pobyty aj spomínanú poukážku. Cesta vedie cez SMS-ku, kde zmestíte správnu odpoveď dnes na takúto otázku.
3: Ktorá rieka preteká cez Prahu? Po A. Vltava, po B. Labe.
1: Ste múdri ako rádio? Odpovedzte správne na našu súťažnú otázku a hrajte o fantastické ceny. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare múdri, medzera a vaša odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.
0: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio. A poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária DAKA. Viac na www.ckdaka.sk.

0: Možno by sa hnevala, že to na ňu povieme tak na plné ústa, ale speváčka Cher má dnes narodeniny 80 rokov. Pekný vek, tak sme si ju radi pripomenuli v dvoch pesničkách v Rádiu Slovensko, Believe a Strong Enough.
1: Rádio Slovensko.
0: A teraz poďme k tým prorastovým opatreniam, ktoré prídu, keď sa na nich vláda dohodne s hospodárskymi a sociálnymi partnermi na tripartite. Oznámil to minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD. Tí všetci, ktorých som menovala, majú zasadnúť na budúci týždeň, alebo v pondelok, alebo v utorok, ale téme sa už dnes na vláde venovala a teda sledovala ju Soňa Mačar-Otajovičová.
2: Dobrý deň.
0: Ahoj, no odkedy teda ministri sľubujú, že predstavia tie opatrenia?
2: S témou prišli vlastne už začiatkom marca, avšak ani na konci mája výsledky verejnosti neprezradili. Do médií unikli útržky plánovaných opatrení, ktoré sa stretli s ráznou reakciou odborárov. Tí sa obávali, že budú mať negatívny dosah na pracujúcich, tvrdili, že môžu zasiahnuť do ich pracovného času, nárokov na dovolenku či dokonca ochrany zdravia. Ministri takéto niečo popreli a dnes šéf rezortu práce Erik Tomáš oznámil, že návrh prerokujú na tripartite.
3: V tomto návrhu prorastových opatrení nebudú žiadne opatrenia, ktoré by sa negatívne dotkli zamestnancov, ako skrátenie obednej prestávky na 15 minút, ani zvýšenie, respektíve predĺženie skúšobnej doby, ani zrušenie rekreačných alebo športových poukazov.
2: Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD potvrdila, že opatrenia už prediskutovala aj s ministrom financií.
4: A pod odsúhlasení aj ministerstvom financií tento finálny balík bol zaslaný na úrad vlády.
0: Ale toto asi nie je štandardný postup.
2: Nie, väčšinou ministri ešte pred predložením návrhu na vládu rokujú s členmi tripartity. Poslanec Michal Šipoš z Hnutia Slovensko preto hovorí, že to mali urobiť už dávno.
5: Absolútne nerešpektujú tripartitu, ktorú mali dopredu sa s nimi dohodnúť na tom. A nie, že oni si tu niečo napíšu na papier, potom s tým prídu, že to ešte nemôžu prezradiť, potom unikne do médií, že tam úplne blbosti a kraviny idú robiť.
2: Podľa vládnych predstaviteľov však informácie, ktoré unikli, neboli finálne a šlo len o predbežné návrhy prevažne zamestnávateľov. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení už podľa denníka N potvrdila, že návrh opatrení od vlády dostala. Má ísť napríklad o zníženie spotrebnej dane z elektriny pre priemysel, upravenie režimu minimálnych odvodov pre živnostníkov či zriadenie Slovenského fondu regionálneho rozvoja.
1: Rádio Slovensko.

0: Vrátiť sa po rokoch starostlivosti o dieťa do pracovného kolotoča vôbec nie je jednoduché. Obzvlášť v dobe, keď sa trh práce mení raketovým tempom a prispievajú k tomu aj rôzne moderné technológie. Ale aj na túto životnú zmenu sa dá pripraviť, treba ísť na to strategicky a postupne a poďme radšej počúvať Dašu Omastovú.
1: Podľa prieskumu, ktorý si dalo vypracovať občianske združenie Pracujúce mami, zmení viac než polovica žien po návrate z rodičovskej dovolenky zamestnávateľa. Niektoré dokonca aj pracovnú oblasť. Advokátka Jana Pešlová.
2: Mnohokrát nastávajú také tie reťazené materské dovolenky, že sa to kontinuálne prekrývajú tie materské dovolenky, čiže to sa veľakrát naťahuje, že na 5, 6, 7 rokov tá doba je extrémne dlhá. Na svete takéto dlhé rodičovské dovolenky nie sú štandardom.
1: Kľúčová je hranica 3,5 roka. Naskočiť po ešte dlhšej dobe do rozbehnutého vlaku je mimoriadne náročné. Veronika Pizano zo združenia IT v IT.
3: Naozaj nevieme predpovedať, ako sa ten trh práce, ako i bude vyzerať o 2 roky a už to božne, ako bude vyzerať o 5. Čiže v takomto momente jediné dobré riešenie je, že naskočiť na ten vlak a zisťovať, kam to povedie.
1: Viaceré pozície už teraz obmedzil rozvoj umelej inteligencie, ale skúste to otočiť vo svoj prospech.
3: Treba zistiť, ako AI dokážem ja využiť sama pre seba a akú výhodu z toho dokážem získať.
1: A to ideálne už priebežne počas rodičovskej dovolenky.
3: Samozrejme, že keď má niekto prvé dieťa, tak často tých prvých 6 mesiacov alebo aj prvý rok býva veľmi náročný. Práve preto je veľmi dôležité to minimálne o tom vedieť a mať to na mysli a v určitom momente, napríklad po prvom roku života dieťaťa, už nabehnúť na nejaký systém.
1: Dá sa to aj postupne, napríklad počas kočíkovania.
3: Je veľmi veľa možností, ako sa samovzdelávať, sú videokurzy, sú kurzy, sú webináre, sú rôzne prednášky. Sama žena potrebuje vedieť, že som disciplinovaná a viem naozaj sa samovzdelávať, alebo potrebujem nejakú učiacu sa skupinu, ktorá ma v podstate bude ťahať so sebou, že som donútená sa pripojiť niekde v danom momente o 17. alebo ísť fyzicky niekam a tam sa učiť.
1: Kľúčové je aj odhodlanie. To, čo ženy zameškali po technologickej stránke, vedia dobehnúť. Navyše,
3: rodičovstvo prinieslo do našich životov iné typy kvalít, iné typy zručností a tieto zručnosti v podstate naozaj začať používať v tom pracovnom živote. Ja mám skúsenosť, že tieto ženy sú zorganizovanejšie, naozaj sú tak neuveriteľne rýchlo sa učiace, ako predtým nikdy neboli.
1: A často zvládnu oveľa viac, než si pôvodne mysleli.
3: Vždy hovorím, že nám želanci predstavte, že ste dostali nový projekt, ktorý sa volal Dieťa, aby ste sa všetko učili od začiatku, lebo nikto vás to nenaučil, nás nikto neučí rodičovstvo. A ako ste sa to naučili dobre?
1: Nové pracovné výzvy už potom nepochybne zvládnete tiež.
4: Priveľa dní a známy priestor. Počúvate Rádio

0: Jedna hodina pomaly končí, aby mohla prísť samozrejme ďalšia, kde budú spolu ladiť Ivana a Marko a niekto im do toho bude hrať a spievať. Napríklad Dermot Kennedy, alebo aj naša Komajota. Marcel Ostáva, Eva Pribilincová, pozdravuje, pekný deň.
1: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom. Rádio Slovensko, kontakty.
2: Nie len, že vedia byť neskutočne otravné, ale dokonca zabíjajú viac ľudí než ktorýkoľvek iný živočíšny druh. Napriek tomu, zoologička Viktória Čabanová ich má rada. Prečo? Čím sú zaujímavé a čo by sa stalo, keby tu vôbec neboli? Dnešné kontakty venujeme komárom. Po 20. s Evou Gergeliovou.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šéf národniarov Andrej Danko požiadal premiéra Roberta Fica, aby odvolal ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Ak by vláda zrušila transakčnú daň, musí za ňu nájsť adekvátnu náhradu, tvrdí minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Zajtra bude jasno až polooblačno, 16 až 26 stupňov. Pekné popoludne vám želá Elena Koričánska. Predseda SNS Andrej Danko požiadal premiéra Roberta Fica zo Smeru SD, aby odvolal ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ktorý je nominantom SNS. Informoval o tom denník SME. Andrej Danko a Tomáš Taraba sa najnovšie dostali do konfliktu pre zonáciu národných parkov. Najvyšší súd pravoplatne uznal expolitičku Ľubicu Rožkovú vinnou z poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a subvenčného podvodu. Uložil jej dvojročný podmienečný trest so skúšobnou dobou 3 roky, peňažný trest 10 000 eur a zákaz žiadať o eurodotácie. Súd tiež rozhodol, že poľnohospodárska platobná agentúra si nemôže nárokovať náhradu škody. Pokračuje advokát Ondrej Urban.
2: Je to úspech, lebo náhrada škody sme hovorili od začiatku, že či mojej klientke nemala byť uplatňovaná ako fyzickej osobe. Ak beriem porovnanie trestu, ktorý hrozil klientke, ktorý dostala prvostupňovým rozsudkom a ktorý dostala dnes, tak určite, že som rovnako spokojný.
1: Ľubici Rožkovej pôvodne hrozilo 7 až 12 rokov väzenia, no po novele trestného zákona sa horná hranica znížila na 2 až 6 rokov, reaguje prokurátor Ladislav Masár.
3: Výška trestu zodpovedá tomu, ako sa zmenili pomery v oblasti trestnej spravodlivosti. Ak by súd rozhodoval pred 2 rokmi, tak samozrejme ten trest by bol úplne iný, ale dnes je to iná škoda, ako to bola pred 2 rokmi.
1: Vláda schválenie prorastových opatrení opäť odložila. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD tvrdí, že ak by jedným z opatrení malo byť zrušenie transakčnej dane, musíme za ňu nájsť adekvátnu náhradu.
4: Transakčná daň v prvom rade trápi podnikateľov, netrápi občanov Slovenskej republiky, lebo ich sa to nedotýka. Na druhej strane, keď hovoríme o tom, že chceme zrušiť túto transakčnú daň, tak na druhej strane musíme povedať, odkiaľ zoberieme na to finančné prostriedky. To asi každý z nás hovorí.
1: Opozičný poslanec Marian Vyskupič z SAS pripomína, že aj podnikatelia sú slovenskí občania.
5: Druhá vec je tá, že veď občan transakčnú daň platí vo vyšších cenách. To znamená jasné, že transakčná daň trápi každého jedného podnikateľa, ale aj každého jedného občana a proste trebalo by ju okamžite zrušiť.
1: Moskva obviňuje pobaltské štáty, že umožňujú Ukrajine využívať svoje územie na vzdušné útoky smerujúce na Rusko. Kyjev opakovane vysvetľuje, že jeho zblúdené bezpilotné lietadlá sa nad územím Lotyšska, Estónska či Litvy ocitajú v dôsledku rušenia satelitného signálu zo strany Ruska. Šéf NATO Mark Rutte označil obvinenia ruských predstaviteľov za smiešne.
6: V rámci operácie NATO na ochranu vzdušného priestoru v Pobaltí zostrelili rumunské stíhačky nad Estónskom bezpilotné lietadlo. Išlo o ukrajinský dron, ktorý by sa tam však nenachádzal, keby nebolo ruskej agresie.
1: Tréner Martin Dendis skončil pri slovenskej hokejovej reprezentácii do 18 rokov a presunie sa o kategóriu vyššie. Bude pôsobiť v realizačnom týme 20-ky ako asistent Petra Frühaufa. Ten v tejto pozícii pokračuje. Tým do 18 rokov prevezme doterajší Dendisov asistent František Štolc. Zmeny dnes schválil výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja. Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky a výnimočne búrky. V noci 14 až 3, cez deň 16 až 26 stupňov. Prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Žiline a kolona v Hlohovci. Prinášame správy z dopravy. Nehody dokumentujú pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Sa zrazilo osobné auto s motorkou. Zdržíte sa tam asi 30 minút. Medzi Plešivcom a Slavcom sa zrazil motorka s autom. Premávka sa obojsmerne spomaľuje. 20 minút sa zdržíte v kolone na viazde do Hlohovca smerom z D1. 15 minút si pripravte pri Krásne nad Kysucou na hlavnom ťahu pri Cestároch a na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom. 10 minútové zdržanie hlásite na viazde do Dubnice nad Váhom smerom z Ilavy. Medzi Obišovcami a ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je neprejazdný, obídete to cez Prešov. Popri diaľnici D1 v úseku za Bernolákom smerom na Senecko sia trávu, blokovaný je pravý jazdný pruh. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
8: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko. Celý tento týždeň vám ponúkame jedinečnú možnosť v rámci každého nášho vysielania dostať sa alebo získať dve vstupenky na tohto speváka.
9: Akože to stačí?
10: Dnešná skladba sa volá Maybe.
11: Maybe.
12: Maybe.
13: Maybe.
14: Maybe.
15: Maybe.
16: Maybe.
17: Pesnička na Enrico Iglesiasa sa volala Maybe.
8: No toto bola včerajšia výherkyňa, Jarka.
9: Áno, to som to povedala, že dostať sa na jeho koncert určite teda sa dá aj takýmto spôsobom. To dieťatko tam nepôjde, to je jasné, lebo asi Jarka nie. Sa veľmi tešila na to, že dieťa nechá manželovi a ono si pôjde užiť.
8: No čiže obidvaja budú mať o zábavu postarané, každý samozrejme v inom meritku a v inom zmysle. Ak náhodou teda chcete sa dopracovať k vstupenkám na Henricha Kostolného, pretože takto sa prekladá meno Enrique Iglesias.
9: Aleba.
8: No vidíš to? Takéhoto Kostolného Henricha, tak musíte počúvať Rádio Slovensko, pretože aj dnes opäť nevieme, kedy vám to pustíme a vlastne ani čo vám pustíme. Akú skladbu? Už máš niečo v hlave?
9: Na to máme toľko času, že si myslím, že sa to tam ešte zrodí. Tak príjemné počúvanie všetkým už teraz po 15. želáme a nech je vám s nami čo najlepšie aj s predstavou toho Henricha.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Je naozaj vo svete mnoho príkladov toho, ako človek môže byť veľmi usilovný. O Japoncoch sa však hovorí, že tí pracujú od nevidím do nevidím. No, ale potom to máme takých drobné tvory lietajúce, ktoré sú absolútnou jednotkou v usilovnosti. Marko, však vieš, čo mám na mysli.
1: Ja ťa tak so zaujímavom počúvam, rozmýšľam, že si začala s tými tvormi, tak to môže byť aj mravce, ale mravce nelietajú vo väčšine, takže no. Potom to už musia byť jedine včely.
0: A dobre, na to ideš.
1: A si istá, že toto je včela?
0: No, to je otázka. Čo by to ešte mohlo byť?
1: No, muchy.
0: Osy.
1: Napríklad.
0: Ovady nie, ty mal taký
1: hrubšie. Nejaký nahnevaný sršeň.
0: Tak sme tomu dali. No, ja som sa usilovala nájsť to, čo je beast, takže predpokladám, že to, čo na tom internete bolo, tak som aj nahrala.
1: To si nenahrávala?
0: Mala som ísť niekam do uľa, podľa teba?
1: No samozrejme.
0: Netrúfnem si zatiaľ, ale podľa mňa aj k tomu sa raz človek dostane, že bude až takýto prepnutý v tom získavaní zvukov.
1: Počkať,
0: ale nie.
1: Takže ty si naozaj nebola nikdy v živote vo včeline?
0: Ja, že v úli, sa ma spýtaš. No, v úli som nebola vo včeline, áno, samozrejme.
1: A keď boli tie včelky otvorené, ten úľ, keď bol otvorený, bola si tam prítomná pritom?
0: Ja neviem, Marko, to ťažké otázky takto mi dávaš. Veď ty tam ideš dobrovoľne medzi žihadielka.
1: Tak áno, keďže môj dedo bol včelár, môj otec je včelár, tak akože celkom sa tomu aj niečomu rozumiem.
0: Aha, no. Tak potom ty dnes môžeš so svojou rodinou oslavovať Svetový deň včiel, ktorý
1: samozrejme,
0: máme 20. mája.
1: Šampanské už striedalo vo veľkom, takže áno, dnes oslavujeme a dnes to bude naozaj veľmi zaujímavé popoludnie.
0: Jasné, budeme sa vás pýtať, aj sa vás ešte raz pýtame, či poznáte vo svojom okolí niekoho doslova úsilovného ako včela. No a keď hovoríme o včelách, treba im nechať naozaj veľmi, veľmi veľa zásluh.
2: Každé tretie sústo, ktoré si vložíme do úst, tak to vďačíme včelám. Ono to nie je také priame, ako keď sa na to pozrieme. Aj to mesko si povieme, že to nie je závislé na včelách, ale čo by jedli ten dobytok alebo zvieratá. Takže tunak sú úžasne veľké nadväznosti. V podstate ovocie by asi zmyslo z našeho jedálnička, ostali by nám nejaké trávenie, možno nejaké obilie, ale ten jedálniček bol tak ochudobnený, že to ľudstvo neprežilo.
0: Vidíš, tak toto zhrnul včelár Dušan Dedinský.
1: Pekne povedal. A dúfame, že aj vy budete pekne písať a pekne nahrávať hlasovky, pretože sa vás pýtame, kto vo vašom okolí je doslova usilovný ako taká včela. U nás je to napríklad Ivana a u vás to môže byť úplne niekto iný, takže hlasovky na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24 a máme naozaj peknú cenu a touto cenou je kniha od Michaela Connellyho a volá sa Arena.
3: Rádio Slovensko. Rádio

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bol Robbie Williams a No Regrets, teda nič neľutujem a dúfame, že nebudeme ľutovať ani dnešnú predpoveď počasia.
1: Bohato kvitnúce supertúnie Vista, čerstvú machovičku ako náhradu trávnika a skvelé počasie na ich výsadbu vám prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
2: O počasie sa dnes stará Cyril Simán, tak uvidíme, ako sa mu darí. Dobrý deň.
3: Dobrý deň.
2: No ako sa darí vám? Ako sa darí počasiu?
3: Tak aktuálne na území Slovenska máme také poloblačné až oblačné počasie. Teraz dosahujeme maximum tej oblačnosti, ide o kopovitú oblačnosť, iba ojedinele máme také jasné až poloblačné počasie, napríklad na juhu stredného Slovenska. Výnimočne máme dokonca aj prehánky, najmä na západe územia v Trenčianskom kraji sú tu slabé prehánky. Trvá to krátko, pofukuje nám slabý až mierny severozápadný až severný vietor, niekde aj dosť čerstvý, napríklad v Nitre alebo na juhovýchode. No a čo sa týka teploty vzduchu, tak najchladnejšie máme na Orave, v niektorých lokalitách máme 16-17 stupňov a najteplejšie naopak máme na juhu a napríklad Dudince alebo Dolné Plachtince alebo Kamínce nad Hronom, tak tam máme až viac ako 26 stupňov.
0: No to sú výborné teploty a výborné správy. Čo noc, bude niekde mrznúť?
3: Mraz neočakávame už počas nasledujúcej noci, očakávame, že bude jasno až poloblačno, ojedinelá aj zväčšená oblačnosť, žiadne zrážky, nad ránom sa môže zriedkavo vytvoriť mla. Ochladí sa na 14 až 9 stupňov, v údoliach bude predsa len chladnejšie, 8 až 3 stupne, to je teplota v štandardnej výške 2 m nad povrchom, viac bude slabý vietor, alebo bude bez vetrie, ale na západe a východe čakáme severný vietor do 25 km za hodinu.
2: A čo čakáme zajtra?
3: Tak bude to na prvý pohľad aj na druhý pohľad veľmi podobné ako dnes. Z rána malá, v priebehu dňa aj zväčšená oblačnosť a ojedinele najmä na severozápade sa vyskytnú aj prehánky. Výnimočne už zajtra môže aj zahrmieť. Z rána aj nejaká tá hmla bude a maximálna denná teplota vzduchu 21 až 26 stupňov. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši chladnejšie 16 až 21, na horách vo výške 1500 m 11 a aj zajtra sa treba pripraviť na severný vietor, ktorý zafúka rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Budeme pripravený, toto bol Cyril Simán, ďakujeme za predpoveď počasia, želáme pekné popoludnie.
3: Pekný deň, do počutia.
1: Bohato kvitnúce supertúnie Vista, čerstvú machovičku ako náhradu trávnika a skvelé počasie na ich výsadbu vám prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Lady Gaga, The Dead Dance.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
1: Je vďačným sústom pre bulvár. Trochu si za to môže aj sama. Úprimná, priamočiara, neskrotná. Herečka Hana Gregorová príde poprvý raz do Nočnej pyramídy s príbehmi na 10 životov. Na jej spontánnu energiu a otvorenú dušu sa teší aj Stano Štepán. Dnes o 20:20.
2: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
3: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
4: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
3: Tak vezmi ďalší, Julka.
5: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
6: Ja kvôli čerstvému mesu. Nafaj mi kotlíkový.
2: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
7: Nové Geo je tu. Vydajte sa do Slovinska za vínom, soľou a vzácnymi Lipicanmi. Vráťte sa 200 rokov do minulosti v americkej divočine a objavte Oulu, fínsku metropolu kreativity pod polárnym kruhom. Nové Geo vás vezme ďalej, než čakáte. Práve v predaji.
8: Jar je tu a Intersport vás volá von. Milovníkom prírody prináša Intersport ešte viac radostí z výletov. Vyrazte na dobrodružstvo na bicykloch s kvalitnými prílbami značky Sitec pre deti a dospelých teraz v Intersporte za senzačnú cenu len 25 eur. Ďalšie novinky svetových značiek pre bike, outdoor, beh a na leto nájdete v aktuálnom letáku a v predajniach Intersport. Vybavte sa v Intersporte a užite si jarné aktivity naplno. Intersport želá športu zdar.
9: Oslávme spoločne sviatok svätého Urbana. Malokarpatská vinná cesta vás srdečne pozýva do svojich miest a obcí. 22. až 23. mája otvorí svoje pivnice takmer 150 malých i veľkých vinohradníkov a vinárov. 100 pivníc od Bratislavy až po Orešany vám ponúkne to najlepšie z ročníka 2025, ale tešiť sa môžete aj na staršie ročníky. Príďte sa potešiť našim krajom vína, vychutnať kráľovské moky a spoznať srdečnosť našich ľudí. Predaj vstupeniek a viac informácií na www.mvc.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
10: A Elena Koričanská.
11: Čínska armáda na svojom území tajne vycvičila 200 ruských vojakov, z ktorých niektorí boli následne nasadení vo vojne na Ukrajine. Informoval o tom nemecký denník Die Welt, ktorý zároveň doplnil, že Rusko a Čína si vymieňajú rozsiahle informácie o moderných západných zbraniach, ktoré používa Ukrajina. Postupné znižovanie počtu amerických vojakov v Európe sa odohrá štruktúrovaným spôsobom, ktorý nebude mať vplyv na obranné plány NATO, povedal generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte. Národná sieť nadácií Open Society Foundations prisľúbila 300 miliónov dolárov pre iniciatívy, ktoré majú počas nasledujúcich 5 rokov chrániť demokratické práva a podporovať ekonomickú bezpečnosť v Spojených štátoch, informovala o tom agentúra AP. Stíhaný bývalý poľský

0: 20 minút sa zdržíte v kolóne na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom a 15 minút si pripravte na výjazde do Hlohovca smerom z D1 a na výjazde do Dubnice nad Váhom smerom z Ilavy. Pripomíname, že v Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Dvaciaty máj venovaný všetkým usilovným tvorom, včielkam, ktoré okolo nás teda poletujú už naozaj, že milióny rokov, ak to takto môžeme povedať, a nechystajú sa ešte ukončiť svoju púť. A my sa vás pýtame, či poznáte niekoho veľmi usilovného. A napísala napríklad Kristina, že všetci kolegovia, ktorí teraz skúšajú na štátniciach, a Stanislav to poňal vtipne, manželka, akurát, že nenosí med, ten zabezpečujem ja.
3: Dobre to majú rozdelené v domácnosti. Napísala aj Iveta, moji rodičia tí väčšine niečo robia a keď nerobia na svojom, tak pomáhajú nám. Majú nielen zlaté ruky, ale dokonca aj srdcia. A toto je pekná veta, ktorú napísala naša posluchačka Ivetka. A takto to vníma náš posluchač.
4: Myslím, že celá rodina sme pracovití, tak ako boli moji starí rodičia. Aj moji rodičia sú pracovití a takisto k pracovitosti viedli aj mňa.
3: Vidíš, že je to dedičné.
2: Áno,
3: pracovitosť
2: áno.
3: Sa dedí.
2: No asi aj tie včely si to dedia už tie dlhé stáročia, tisícročia. A Tibor Vargapal je človek, ktorý je tiež veľmi usilovný včelár a trošku možno, že má obavy o budúcnosť včelstiev.
5: Vo Francúzsku každý rok o 40% včiel zahynie. V Spojených štátoch majú problémy vážne. Na Slovensku zatiaľ je to pomerne dobré ešte. Nie sme na tom s tými pesticídmi, na tom tak zle. Dokonca počet včelstiev na Slovensku posledné roky stúpa.
2: Tak to je celkom dobrá správa. A my chceme vedieť, ako ste na tom vy, ako stúpa vaša usilovnosť, napríklad je počas dnešného dňa, Svetového dňa včiel.
3: Tak nemusí len stúpať, môže napríklad aj klesať, ale v každom prípade to môžeme spriemerovať počas celého roka a ako ste vy usilovní, po prípade niekto vo vašom okolí, dajte nám vedieť a pošlite nám aj hlasovku na 0919 24 23 24.

0: správa s Ivanou Ilgovou.
1: Keď má človek po ruke dobrú knihu, tak nikdy nie je sám.
2: Presne tak, lebo si s postavami, ktoré na týchto stránkach ožívajú. No a v túto noc, ktorá je pred nami, to bude platiť mnohonásobne, pretože práve v dnešnú noc je možné stretnúť sa s knihami a s ľuďmi, ktorí ich milujú. Je tu opäť obľúbená noc literatúry, ktorá každý rok pomáha čitateľom zorientovať sa v bohatej ponuke aktuálnych slovenských prekladov európskych autoriek a autorov.
1: Takže v noci nespať, ale čítať. Tak by to malo teda vyzerať.
2: Áno, ja som úplne zapokojený aj s baterkou pod perinou, ale my, ktorí máme možnosť a chceme to skúsiť, tak samozrejme môžeme sa od knižky pod perinou odtrhnúť a ísť na noc, ktorá je o čítaní, ale aj o chodení. Prídeš skrátka na jedno miesto, počúvaš čítanie z knihy. Máš 15 minút na presun na ďalšie miesto a zase počúvaš a zase presun. A tak stále do kolečka. Je na to aplikácia mapka s miestami čítania, no a tie miesta môžu byť aj rôzno rodé. Petra Darovcová z Českého centra.
3: Zaujímavý bol kryt civilnej obrany a zhodou okolností sa tam čítala kniha, ktorá sa týkala druhej svetovej vojny, takže to tak celkom sedelo. Ďalšie také miesto, čo si spomínam, bola stolárska dielňa v Slovenskej národnej galerii a napríklad služobňa policie Starého mesta. Za plnej prevádzky vlastne oni tam za sklom sedeli, telefonovali, utekali do auta, pribehli zasa naspäť a my sme tam sedeli a čítali a užívali si akože noc literatúry.
2: V rôznych miestach sa teda číta a počas noci s literatúrou čítajú úryvky študenti herectva aj známi herci. V Bratislave napríklad Ivo Gogál, Olga Belešová, Zuzana Maureri. A stálicou je napríklad aj herec Juraj Hrčka.
3: Ten to vždy spraví ako také malé performance, že tam proste donesie nejakú obľúbenú plyšovú hračku a s tou zahrá aj nejaký mikropríbeh, alebo napríklad keď mi na jeho čítaní zazvonil telefón, tak on vytáhol z vrecka svoj a povedal, že teraz nemôžem čítať na noci literatúry.
1: No dobré, a kedy sa noc s literatúrou začína?
2: Je to dnes o 18:00. V hlavnom meste bude na miestach aj v okolí rozhlasu, takže hovorím, ako to je, že dovysielame Marko a potom ty utekáš na vlak, ja utekám na miesta týchto čítaní.
1: Si si istá?
2: Áno, samozrejme.
1: Ja, že budeš čítať.
2: Som veľmi vhodne obutá dnes, ale našťastie to hovorím kuštík pod rozhlasom. No a noc literatúry sa bude okrem hlavného mesta odohrávať aj v ďalších 16 mestách po celom Slovensku. Ak chcete byť súčasťou akcie, ktorá spája milovníkov kníh po celom svete, nezabudnite sa teda pohodlne obuť.
3: Strašne radi máme toto podujatie aj preto, že vlastne zlepšuje figúru a prispieva k dobrému životnému štýlu, lebo tí ľudia sa naozaj akože nachodia a zároveň si vypočujú teda dobré úryvky a zároveň sa aj napriamo vlastne face to face stretnú so svojimi obľúbenými hercami.
0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Sú speváci, ktorí už 10 ročia očarúvajú, všakže najmä teda to ženské publikum, to treba povedať, ale určite sa na jeho koncert 26. septembra rado vyberie aj množstvo pánov.
1: Myslíš?
0: No jasné, aby robili garde tým svojim dámam.
1: No tak poďme na to. No pôvodne som to chcel zaspievať ja, ale Ivana povedala, že v žiadnom prípade, keby som začal spievať, tak všetci preladujú. Takže ja sa vás pýtam, ako sa volá táto skladba. Enrique Iglesias a Kiara, ak poznáte správnu odpoveď, tak nám to pošlite v rámci hlasovky na naše WhatsAppové číslo 0919 24 23 24, pretože aj dnes máme pre vás exkluzívne dve vstupenky na vystúpenie Enrique Iglesiasa, ktorý príde do Bratislavy a bude to 26. september. Kto to dnes získa?

0: Story of my life z Rádia Slovensko. Nás však zaujíma aj príbeh nášho hokeja.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Naši hokejisti ešte na šampionáte neokúsili chuť prehry. Včera stratili bod, keď Slovincov zdolali 5-4 po nájazdoch. Dnes mali zápasové voľno. Popoludnejší tréning bol dobrovoľný. Na ľade sa objavilo len torzo týmu. V kabíne ešte stále rezonovali dojmy zo včerajšieho víťazstva. Z Friburgu pokračuje Martin Valážik.
3: Väčšina nášho týmu dnes oddychovala. Niektorí vymenili hokejky za kopačky a zahrali si futbal na neďalekom ihrisku. Na ľade tréningovej arény sa objavilo iba 7 hráčov. Dvaja brankári a 5 korčuliarov. Nechýbal medzi nimi útočník Aurel Nauš, ktorý včera debutoval na majstrovstvách sveta a veľkú premiéru si užíval.
4: Od prvej sekundy do poslednej, čiže za mňa super, užíval som si to. Samozrejme, určite tam nejaké chybičky boli, ale snažil som sa plniť veci, ktoré som mal a si myslím, že vlastne ako tým sme to všetci zvládli. Samozrejme, bol tam nejaký ten tlak, ale snažil som sa v hlave nejako ukludniť, snažil som sa to brať tak, ako ďalší iný zápas. Samozrejme, on to na to vplýva, tá arena, ľudia, všetci, hej. Ale snažil sa hrať jednoducho, nekomplikovane a priamočaro, čiže toto mi tak pomohlo.
3: Nie len novej posile zvolená, ale aj ostatným hráčom po zápase pracoval mozog na plné obrátky. Boli plní emócií, ktoré neboli len pozitívne. Plné ruky práce mal tak lekár výpravy Pavol Lauko.
5: Chalani mali včera trošku akože problém so zaspávaním, ten večerný zápas nie je vyhovujúci pre nich a idú spať veľmi neskoro. Pre mňa znamená to len v podstate veľmi nerada mám nejaké tabletky, ale keď už to je potrebné, tak skúsime to navodiť nejakým takým prirodzeným spôsobom.
3: Brankár Samuel Hlavaj, ktorého v posledných dňoch trápili horúčky, už dnes naplno trénoval a zajtra proti Dánom je pripravený naskočiť do zápasu.
6: Teším sa samozrejme, tak dva zápasy som sedel jeden na izbe a druhý na tribúne, čiže už ma to láka do tej brány a teším sa na to.
3: Včerajší duel Samuel Hlavaj sledoval len z tribúny, nervozitu vraj nepociťoval. Veril, že spoluhráči dôležité stretnutie so Slovincami zvládnu.
6: Nie som nervózny takto, keď som na hokeji, akože chalani sú dobrí, skúsení, či oni to vedia všetko vyriešiť, len ja mám svoj názor na niektoré veci, ako som ja videl, ale to je môj osobný názor, čiže ja to nejako nesnažím sa nejako prenašať na chalanov.
3: Včera v bránke stál Adam Gajan, ktorý exceloval najmä v samostatných nájazdoch, keď za chrbát pustil jediný puk z hokejky Tyčara. Po stretnutí slovenský gólman priznal, že si na nájazdy veril a pomohli mu analýzy trénera brankárov Petra Kosu. Ten si domácu úlohu splnil na jednotku s hviezdičkou.
7: V prvom rade snažím sa pozerať vlastne tých typologických hráčov, ktorí by na tie nájazdy pripadali do úvahy a samozrejme jednak nejakí zručnostní hráči, strelci. Niekedy sa podarí mať viac videí, niekedy od niektorého hráča prakticky ani jedno, lebo sa na tej jeho histórii neobjavia. Ale prakticky včera sme okrem Tyčara, ktorý dal gól, tak všetky sme mali nejakým spôsobom zmapovaných. A našťastie to vyšlo. Chceli sme samozrejme tie 3 body, ale Adam nás podržal aj v predĺžení a na jazdoch nám dal tú šancu, aby sme mali aspoň tie 2.
2: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Môže za to láska, Ani, a počúvate Rádio Slovensko, poznáte túto skladbu. Enrique Iglesias a Kiara, ak poznáte názov tejto skladby, tak ju pošlite v hlasovke na 0919 24 23 24 a jeden alebo jedna z vás dnes získa dva lístky na Enrique Iglesiasa.
1: Rádio Slovensko, kontakty. Nie len, že vedia byť neskutočne otravné, ale dokonca zabíjajú viac ľudí než ktorýkoľvek iný živočíšny druh. Napriek tomu, zoologička Viktória Čabanová ich má rada. Prečo? Čím sú zaujímavé a čo by sa stalo, keby tu vôbec neboli? Dnešné kontakty venujeme komárom. Po 20. Zevou Gergeliovou. Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Nové dobré jedlo je tu a prináša vám klasiku aj novinky, ktoré si zamilujete. S jahodami premeníte obyčajné dni na sladké zážitky, objavíte netradičné cestoviny a v extra prílohe sladké jedlá detstva si pripomeniete chute plné nostalgie. Dobré jedlo práve v predaji.
3: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
1: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026. Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom. Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko. Zápasy počas majstrovstiev sveta v hokeji vám prinášajú Smart týždne skvelých zliav na Allegro.
3: Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové Resilient za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové Resi len za 33 centov.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Napadnutie podmienok registrácie cirkvi a náboženských spoločností verejným ochrancom práv na súde považuje minister vnútra za nebezpečný krok. Premiéri Maďarska a Poľska zdôraznili zámer posilniť vplyv strednej Európy a obnoviť spoluprácu v rámci Vyšehradskej štvorky. Zajtra bude jasno až polooblačno, 16 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkvi a náboženských spoločností. Na registráciu musí cirkev alebo náboženská spoločnosť preukázať, že má aspoň 50 tisíc členov. Ombudsman upozorňuje, že tento zákon obmedzuje slobodu vierovyznania a požadovaný počet členov je na Slovensku neprimerane vysoký. V praxi potom bráni registrácii nových alebo menších náboženských komunít. Dodáva tiež.
2: Týmto návrhom nesmerujem k tomu, aby došlo k destabilizácii už uznaných registrovaných cirkví na Slovensku.
1: Spresnil, že jeho návrh vychádza aj z odporúčaní medzinárodných organizácií proti príliš vysokému limitu členov pri uznaní cirkví. Jeho krok však minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD považuje za mimoriadne nebezpečný.
3: Ktorá cirkev tu nie je na Slovensku, ktorá má tento problém a v ktorej mene to robí? A ja takto verejne vyzývam, aby toto stiahol.
1: Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD sa dnes na úrade vlády stretol s prezidentom Albánskej republiky Bajramom Begajom, ktorý pricestoval na oficiálnu návštevu Slovenska. Diskutovali o vzájomných vzťahoch, situácii v regióne Západného Balkánu, ale aj o aktuálnych otázkach európskej politiky. Premiér počas stretnutia vyjadril podporu integrácie Albánska do Európskej únie. Súčasná albánska vláda si dala za cieľ ukončiť rokovania o vstupe do únie v roku 2027 a vstúpiť do nej v roku 2030. Maďarský premiér Péter Maďar a poľský premiér Donald Tusk po spoločných rokovaniach zdôraznili zámer posilniť vplyv strednej Európy a obnoviť spoluprácu v rámci Vyšehradskej štvorky. Donald Tusk vyhlásil, že krajiny by mali opäť koordinovať svoje postoje v otázkach migrácie, geopolitiky či energetickej bezpečnosti.
4: Dlhé leta čakám na ten moment.
5: Čakal som mnoho rokov na tento moment, aby som si opäť sadol k jednému stolu s Maďarom, Slovákom a Čechom a diskutoval o tom, čo môžeme spoločne urobiť pre naše národy a pre Európu.
4: Môžeme razem zrobiť dla našich národov i v Európe.
1: Peter Maďar vo Varšave vyhlásil, že summit lídrov V4 by chcel zorganizovať v Budapešti už koncom júna. Americké ministerstvo spravodlivosti dnes obžaluje bývalého kubánskeho prezidenta, 94-ročného Raula Castra. Podľa amerických médií sa obvinenia majú týkať zostrelenia dvoch amerických jednomotorových lietadiel v roku 1996 pátrajúcich po kubánskych utečencoch. Republikánsky kongresman kubánskeho pôvodu Mario Díaz-Balart.
6: MiGs show up from the Castro regime. MiGs using missiles.
7: Kubánske MiGy zostrelili raketami dve civilné lietadlá v medzinárodnom vzdušnom priestore, ktoré pátrali po kubánskych utečencoch na mori a zabili troch Američanov a jedného Kubánca legálne žijúceho v USA. Išlo o premyslenú vraždu štyroch ľudí, ktorú, ako od začiatku vieme, prikázal vtedajší minister obrany Raúl Castro.
6: By Raúl Castro himself.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky a výnimočne aj búrky. V noci 14 až 3, cez deň 16 až 26 stupňov. Prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda pri Martine a kolóna v Hlohovci. Počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú pred Košťanmi nad Turcom smerom z Martina sa zrazilo osobné auto s motorkou. Sú stiahnutí na krajnici, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. 30 minút sa zdržíte v kolóne na viazde do Hlohovca smerom z D1 a na viazde do Ilavy smerom z Dubnice nad Váhom. 25 minút si pripravte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom. A 20 minútové zdržanie hlásite pred Ružomberkom smerom z Hubovej a smerom z Ivaknovej si postojíte zase 10 minút. Medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosunula cesta. Úsek je neprejazný, obídete to cez Prešov. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
9: Je po 16. hodine, je po limite, počúvate naše vysielanie a teda dúfame, že viete, ako sa volá táto skladba. Ivana si tu už tancuje, takže ona rozhodne vie a viete to aj vy, pretože vy ste neuveriteľní, ste úžasní a dokonca to vie aj náš poslucháč Brčko.
10: Taking Back My Love je pesnička od Enriqueho Iglesiasa a ja by som lístky chcel vyhrať kvôli tomu, že by som ich dal svojej sestre.
9: Teraz prichádza na rad ten aplauz, takže áno, naozaj gratulujeme. Toto bol náš poslucháč, ktorý získal dve vstupenky a ako správne povedal, on to dá svojej sestre.
11: A toto sa mi veľmi páči, že nie je hamižný, nenechá si ich pre seba, ale venuje sestre, o ktorej teda vieme, že
9: má troch synov.
11: Troch synov a áno, potrebuje si oddychnúť, čo mu úplne rozumieme. Tak pôjde na iného chlapa sa pozrieť, veď doma sa pozerá asi na troch synov a ešte aj manžela, stačí.
9: Tak, tak toto vidí Ivana Ilgová. My ešte raz gratulujeme a zajtra opäť dve vstupenky v hre.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Nela Pocisková, pretekáme, aby pretekaní ešte chvíľku zostaneme. Gentleman sailing by sme mohli preložiť ako gentlemani na lodiach alebo noblesná plavba. Tak sa zároveň volá Slovenská jachtárska regata, ktorá v týchto dňoch brázdi vody Jadranského mora v Chorvátsku. Ako zistila Zuzana Botiková, ide o dlhoročnú tradíciu.
1: S jachtármi som sa spojila dnes ráno. 18 ľudí práve kotvilo v zátoke Brbíň pri ostrove Dugý otok. Za sebou už majú 3 etapy a slávnostné vyhodnotenie bude vo štvrtok. Len pre úplnosť, regata sú preteky lodí, najčastejšie plachetníc a posádky sa musia čo najrýchlejšie dostať do cieľa po stanovenej trase. Organizátor regaty a jachtársky inštruktor Peter Piala.
2: Je to 20. ročník, veľmi sa tešíme, že tradícia pokračuje. Sú tu skúsení jachtári, menej skúsení jachtári, ktorí sa vedia podeliť o svoje zážitky. Je to naozaj veľmi dobrá atmosféra.
1: Okrem športového boja je regata do istej miery aj spoločenskou udalosťou, čo oceňuje aj známy jachtár Vlado Porvazník. Ten väčšinou podniká cezoceánske plavby len s malou posádkou. A ako sa mi priznal, 18 lodí je predsa len iná atmosféra.
3: Veľmi rád som, že som tu, pretože pre mňa je to neskutočná zmena. Ja som ešte pred 2 týždňami bol vo francúzskej Polynézii, kam som priplával z Gibraltaru po 4 mesiacov. Teraz si užívam to, že občas niekto chce po mňa, aby som podal áno. Tí ľudia, či už organizátori alebo tí jachtári, to vedia sa vyznať tlačenici, to asi by som ja nedokázal. A mal som aj šťastie, včera som sa dokonca dostal na jednu plachetnicu, tak som sa zúčastnil s takými fajn chalami a dneska idem s nimi pokračovať. Takže predstavte si beh na 100 metrov a maratón. Toto je ten sprint, áno. A povedzme týchto behov na 100 metrov alebo povedzme na 5 kilometrov. Proste tie ľudia si musia ľudia udržiavať v poriadku. Tam opravujú, tam visí niekto na stážni.
1: Čiže každý deň musí byť loď v 100% stave, aby zvládla trasu, ktorú určia organizátori. Jedným z rozhodcov, ktorí dohliadajú na preteky, je aj Chorvát Dragan Penialov.
4: Kedy sú dobre pretekári, tak je dobre. Keď používajú pravidlá, tak je dobre. Nemusíme súdiť nič. Ale kedy sú také začetníci, tak musíme im mať trpezlivosť. Ja. Tak, není tak strašne.
1: To znelo ako pochvala, ale predsa len ma zaujímal jeho názor na slovenských jachtárov.
4: Nerobí tak veľa problémov. Ale to není to podľa nacionálnosti, to je podľa ľudí. Aj Maďari, aj Česi, aj Taliani, aj Slováci. Všude máme niekto, kto robí problémy, a inak to není podľa nácie.
1: Pri zrode slovenskej regaty stal aj František Lindner, ktorý si zaspomínal na časy dávno minulé, keď vraj bolo Jadranské more oveľa prázdnejšie.
5: V 2002 roku začínali sme s 5 loďami. Postupne sme sa to učili robiť a narastal počet lodí, účastníkov regaty. Je to nádherné vidieť tých ľudí, ktorí sa zabávajú pri tom jachtingu a radi sa chodia a užívajú si to.

0: Dneškom sú za nami dve tretiny mája a tá ďalšia posledná tretina sa začne jasným až polooblačným dňom. Cez deň by miestami mohla byť zväčšená oblačnosť. Teplota v noci 14 až 8, v údoliach väčšinou 8 až 3 a najvyššia denná 21 až 26 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši do 21 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Šoporni a kolona v Ilave. Ponúkame dopravné spravodajstvo. Nové nehody dokumentujú v Šaštine strážach pri Bazílike havaroval motorkár. Premávku tam riadi polícia. V Šoporni na križovatke Šalská a Kolárova sa zrazili dve autá. Prechádzajte opatrne. 45 minút sa zdržíte v kolone na viazde do Ilavy smerom z Dubnice nad Váhom, 25 minút si postojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, 20 minút si počkáte na viazde do Hlohovca smerom z D1 a 10 minútové zdržanie hlásite pred Ružomberkom smerom z Hubovej aj z Ivachnovej. Medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosunula cesta, úsek je neprejazdný, obídete to cez Prešov. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Let's try.
1: Počúvate Rádio Slovensko a poďme skúsiť súťažiť.
2: Ste múdri ako rádio vám prináša knihkupectvo Martinus, v ktorom nájdete všetky najobľúbenejšie knižné príbehy. Čakajú na webe martinus.sk.
3: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Tento týždeň môžete získať 5-dňový poznávací zájazd do povestiami opradenej Transylvánie pre dve osoby od cestovnej kancelárie Daka, a to je naša týždňová cena.
4: Kto vie, koho tam tento výherca aj stretne? Nebudeme konkretizovať. My budeme radi, keď dnes stretneme v éteri niekoho, kto vyhrá 50 eurovú poukážku na nákup kníh od knihkupectva Martinus. Ideme na to?
1: Áno, ale ešte predtým ti musím prizvukovať, že tu máme aj hlavnú cenu. Neviem, či mám byť šťastný, že sa táto naša súťaž pomalé lísto končí, alebo sa mám radovať, že niekto získa túto neskutočnú cenu. No je to letecký 11-dňový pobytovo poznávací zájazd pre dve osoby do magického Zanzibaru.
4: Ešte stále máte priestor posielať vaše SMSky a u nás je teraz priestor na telefonovanie.
5: Prosím.
4: Dobrý deň a krásne popoludne z Rádia Slovensko. Marko Varmus, Ivana Jugova pozdravujú. Kto je tam?
5: Dobrý deň. Záchenský.
4: A prvý Miroslav.
1: Miroslav. No čo poviete na súťaž, ste múdri ako rádio?
5: No, dobrá súťaž.
1: A dnešná otázka, sadla vám podľa vás?
5: Sadla, áno.
1: Dobre, poďme si ju zopakovať.
6: Ktorá rieka preteká cez Prahu? Po A. Vltava. Po B. Labe.
5: Po A. Vltava.
4: Dobre ste sa učili vy na tom zemepise, alebo geografie, alebo
1: možno
4: čo to bolo.
1: Možno tam bol pán Miroslav, nikdy nevieš, vieš.
4: Jasné, boli ste v Prahe?
5: Áno, bol som.
4: No takže to máte vyskúšané, možno je na vlastnej koži. Vltava vám v tejto chvíli priniesla 50 eurovú poukážku na nákup kníh od knihkupectva Martinus. Blahoželáme vám.
5: Ďakujem pekne.
1: No a akú knihu si kúpite? Máte niečo v merku, ako sa hovorí?
5: Ešte neviem.
1: Niečo o Prahe.
4: Áno, o Prahe, o Vltave.
5: Áno, môže byť.
1: Majte sa krásne.
5: Ďakujem.
3: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
2: Ste múdri ako rádio vám prináša knihkupectvo Martinus, v ktorom nájdete všetky najobľúbenejšie knižné príbehy. Čakajú na webe martinus.sk.

0: Carmen Palbaláža, púšťam ťa a my pustíme po 17. hodine za mikrofón Annu Vargovú, ktorú už vítam v štúdiu.
1: Príjemné popoludne. Dnes budem diskutovať s riaditeľom Univerzitnej nemocnice Bratislava Alexandrom Majerom o financovaní štátnych univerzitných nemocníc a o viacerých úväzkoch lekárov.
2: Pracuje so sklom, fotografuje, kreslí, píše eseje, ale azda najunikátnejšími sú jeho diela, ktoré vytvoril spolu so včelami medonosnými.
3: Sa držím jedného toho istého a to je humanistický záujem o človeka a teraz akým spôsobom sa toto jedinečné bytie tu na Zemi dá poznávať a ja toto bytie poznávam skrze včely.
2: Tomáš Gabzdil Libertini je jedinečný umelec, ktorého tvorba má mnoho podôb. Nie len o nej porozpráva Kate Martinkové v sobotu ráno po 8.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na e-stanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
6: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.sk. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto. Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák Zámok Pezinok. Márie Rotrová, Fragile, Tublatanka, Hex, kapela Buty, Richard Miller, Dalibor Janda, Pavol Hamel a Prúdy, Pražský výbier a Richard Bona. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák Zámok Pezinok, David Koller, Olympik, Marián Čekovský band, Adam Ďurica, Miroš Birka Symfonik, Peter Bič Projekt, Peter Naď a Michal David. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zamokpezinok.sk.
7: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: A Elena Koričanská.
9: Europoslanec Ľuboš Blaha zo Smeru SD má pridelenú ochranu ministrom vnútra v zmysle zákona o policajnom zbore a podľa uznesenia vlády na základe zistených bezpečnostných hrozieb. Pre TASR to uviedol hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann. Dodal, že bližšie podrobnosti nie je možné uviesť z dôvodu utajenia. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár a šéfka fínskej diplomacie Elina Valtonenová na dnešnom stretnutí v Helsinkách ocenili dobré slovensko-fínske vzťahy. Rokovali o hospodárskej spolupráci, obrannom priemysle aj o ruskej agresii na Ukrajine. Slovenská pošta v týchto dňoch eviduje zvýšenú návštevnosť a dlhšie čakacie doby na viacerých svojich pobočkách. S tradičným výplatným termínom sociálnych dávok a dôchodkov sa totiž stretla aj distribúcia masívnych objemov daňových výmerov od samospráv a dôchodkových prognóz od sociálnej poisťovne. Slovenská pošta informovala, že svoje pobočky personálne posilňuje a klientov prosí o trpezlivosť a pochopenie. Zajtra bude jasno až poloblačno, ojedinele dážď a 16 až 26 stupňov. Je 16 hodín 31 minút.
7: Zelená vlna.
10: Nehoda v Šoporni a kolóna pri Žiline, prinášame dopravné správy. Nehody dokumentujú v Šaštine, Strážach pri Bazílike havaroval motorkár, premávku riadi polícia. V Šoporni na križovatke Šalská a Kolárova sa zrazili dve autá, prechádzajte opatrne. 25 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, 20 minút si postojíte na viazde do Hlohovca smerom z D1 a na viazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom, 15 minút si počkáte na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom a v Bratislave na D2 pred tunelom Sitina smerom z Petržalky a 10 minút si pripravte pred Ružomberkom smerom z Hubovej. Na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy na 23. kilometri blokuje pravý pruh odstavené auto. Medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosunula cesta. Úsek je neprejazný, obídete to cez Prešov. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Yeah.
9: 20. maj, krásny to deň a predovšetkým pre všetkých vás, ktorí ste usilovní ako včeli, pretože včeli dnes oslavujú, takže môžete aj vy, no asi prácou a aktivitou, keďže to dnes zistujeme. A to sa mi páči, že naši poslucháči sa vedia aj sami pochváliť. Marko, predstav si, Mirka nám píše, že musím neskromne povedať, že ja som usilovná ako včela. Niekedy si pripadám, že okolo mňa sú leňochody a ja mám ADHD.
0: Ale možno sú s Patrikom Bučím aj nejaká rodina.

0: Ivan Zajíček je človek, ktorý sa včelám venuje a on nám vysvetlí, čo to vlastne znamená, keď sa povie, že ti uleteli včely.
1: Pri včelách sa nehovorí, že chovám včely, pretože včely sa v úvodzovkách chovajú samé, oni fungujú podľa seba. Ak sa im niečo nepáči, tak sa z toho úla zoberú a odídu preč a takzvané uletia. Hej, potom je včelár smutný a potom mu takzvané uleteli včely.
2: No, alebo ti uletel roj včiel. Mm-hmm. A ten potom musíš lapať a chytať, ano. Ale musíš ho chytiť aj s pieščím.
0: To s nejakým lapačom.
2: Nie, s matkou, s tou kráľovnou, lebo keď tam nemajú tú matku, tak oni jednoducho potom sa vrátia naspäť, vieš.
0: No, tak bez matky ťažko.
2: A stále ťažko. Sa vracajú potom, kým nenájdeš až matku. No, ale my tu máme ešte nášho posluchača, teda z posluchača je posluchačka, volá sa Petra. A Petra teda tiež má niekoho vo svojom okolí, kto je usilovný.
3: Bola kedy, keď ešte žila, bola moja babka usilovná ako včielka, aj keď bola dôchodkyňa, stále niečo robila, upratovala, varila, lúštila krížovky, nesedela nikdy, stále bola usilovná. Aktuálne je usilovný človek u nás najviac v rodine asi môj svokor, ktorý je dôchodca, ale stále niečo robí. Keď je sezóna, tak je každý deň od rána do večera v záhrade.
2: No vidíš, pochváliť svokra, to už je len úroveň. Paráda. Tešíme sa z Petri a tešíme sa aj z vašich hlasoviek. Dajte nám vedieť, kto je vo vašom okolí usilovný ako taká včielka. 0919 24 23 24 je naše WhatsAppové číslo. Dnes opäť krásna cena.
0: Kniha.
2: Čo k tomu mám dodať? Michael Connelly, Arena.

0: pekné popoludne všetkým, je 16.40. Ideme do Rakúska.
1: Rádio Slovensko.
0: To je už 30 rokov súčasťou Európskej únie a rovnako dlhý čas v Dolnom Rakúsku diskutujú odborníci aj zástupcovia vlády či politici o európskych témach, ktoré sa týkajú Európy ako celku.
2: Viac o podujatí Fórum Európa Wachau povie Elena Zeber, ktorá ho navštívila s mikrofónom.
3: Celý tento týždeň bude patriť dolnorakúskej platforme Fórum Európa Wachau na prehĺbenie diskusí medzi hospodárstvom, vedou, politikou a diplomáciou. 30-ročné jubileum sa nesie v znamení vízie nasledujúcich troch dekád. Účastníci budú hovoriť najmä o európskej suverenite, ktorá čelí zraniteľnému svetovému usporiadaniu, potvrdil mi v rozhovore prezident fóra Michael Linhardt.
4: V Európe dneška, teda v dnešnej geopolitickej situácii, nám ide o to, aby sme sa poobzerali za novými partnerstvami. Musíme výjsť za naše hranice a rozprávať sa s partnermi rovnocenne, sebavedome a jedným hlasom. Zároveň však musíme ostať v kontakte aj s ľuďmi. Práve v Perskom zálive je teraz veľká kríza. Má zmysel a je aj potrebné hovoriť so štátmi zálivu a brať na nich ohľad. Aj to je úloha Európy.
3: A tá musí hovoriť jednotným hlasom, som povedal počas otvorenia podujatia v pondelok spolkový prezident Alexander van der Bellen, ktorý pripomenul, že európske záujmy musia stáť nad európskymi a že rozhodovacie procesy v rámci Európskej únie nemôžu byť nastavené tak, že ich jednotlivci môžu blokovať či paralizovať. Včera v meste Krems odborníci diskutovali o technológiách, napríklad o tých, ktoré by mohli modernizovať rakúske ozbrojené sily, alebo aj o liekoch ako strategickom zdroji, a to v čase, keď sú globálne dodávateľské reťazce ohrozené. Pozvanie na fórum prijala aj aktuálne v Linci pôsobiaca neurovedkyňa Jean May, ktorá sa venuje umelej inteligencii.
5: Jedným zo spôsobov, ako to robíme, je, že niekedy simulujeme aktivitu nervového systému. Máme AI modely nielen na analýzu dát, ale snažíme sa do AI systémov začleniť aj biologické princípy učenia, aby sme mohli testovať veci, ktoré sa v živých systémoch testujú len veľmi ťažko. Keď máte zviera alebo živý mozog, experimentovanie je veľmi komplikované a nedá sa robiť neustále. Preto sú takéto simulácie a umelé neurónové siete veľmi užitočné pri pochopení fungovania mozgu a pri vytváraní zmysluplných hypotéz o tom, ako mozog pracuje.
3: Dnešok patril na fóre Európa Wachau ekonomickým témam, zajtra je na programe politika a v piatok sa nezvyčajne v kláštore Gottweik bude hovoriť o globálnych témach. V paneli zaznejú okrem iných aj názory bývalého šéfa Severoatlantickej aliancie Andersa Foka Rasmussena.
1: Rádio Slovensko.

0: Dnes hovoríme aj o usilovnosti a isté, že ľudia v SHM usilovní sú, takže nám pripravili predpoveď počasia na zajtra. Má byť jasná až polooblačno, cez deň miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele môže byť aj dážď alebo sem tam nejaká tá búrka. Teplota v noci 14 až 8, v údoliach 8 až 3 stupne a najvyššia denná 21 až 26, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nová nehoda v Nitre a kolóna v Hlohovci. Pozrime sa opäť na cesty. Nová nehoda sa stala v Nitre na triede Andreja Hlinku smerom von z mesta, kde sa zrazili dve autá. Počítajte tam so zdržaním. V Šaštine strážach pri Bazilike havaroval motorkár, premávku riadi polícia. V Šoporni na križovatke Šalská a Kolárova sa zrazili dve autá. Prechádzajte opatrne. 20 minút sa zdržíte v kolóne na viazde do Hlohovca smerom z D1 a na viazde do Ilavy smerom z Dubnice nad Váhom. 10 minút si pripravte v Bratislave na D2 pred tunelom Sitina smerom z Petržalky, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom a 10 minút sa zdržíte aj pred Ružomberkom smerom z Hubovej. Na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy na 23. kilometri blokuje pravý pruh odstavené auto. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
1: Všetci toto slovo poznáme, mnohí si na obsahu tohto slova rady pochutnávajú najmä v lete, takisto to robí aj Ivana Ilgová. Sibila Myslovičová vyrieši dilemu, či si dávame koktajl alebo koktejl.
2: Pomerne často sa ma ľudia pýtajú, tak bežne na ulici, keď sa stretneme, či je správne koktajl alebo koktejl. Majú pocit, že len jedno z nich je správne, ale keď sa pozrieme do slovníkov, tak vidíme, že ide o variantné tvary. Môžeme písať alebo aj vyslovovať koktajl, aj koktejl. Ďalším problémom býva, či je tam i alebo j. Je tam i, preto koktajl, koktejl. Obe sú správne, koktajl, koktejl. Môžete si to overiť v slovníkoch na stránke Jazykovedného ústavu.
0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
1: Tak rozhodne my si to pôjdeme teda overiť, a keďže dnes je Svetový deň včiel, tak si môžeš dať aj medovinový koktajl.
3: Alebo koktajl, je no, to naozaj alebo jedno aj druhé. No a keďže máme dnes teda Svetový deň včiel, je úžasné, že tieto skvelé stvorenia, ktoré nám to teda naozaj robia na planete samú dobrotu, aj teda tú medovú, aj opeľovanie, všakže majú aj jednu krásnu skladbu. Ja neviem, či si to ty pamätáš za tvojich čias, či to už išlo za mojich, áno.
1: Božský Kája.
3: No jasné, a jeho Mája. Presne tak, všetky decka to milovali.
1: Ale v slovenčine.
3: V slovenčine, a má to aj v českej, aj v nemeckej samozrejme, áno. Lebo teda to bol taký celkom výkladný artikel, tento seriál aj s jeho spevom. No a keď hovoríme teda o niečom, čo je pre deti od včeličiek, tak aj žihadlo sem tam je, nielen pre deti, aj pre dospelých. Ako to je s tým pichnutím od včely napríklad?
4: Dostaneme žihadlo na ruku a včela, keď na štipne, sa zabije, a keď osa, no osa sa tiež tak, ale osa bude mať ešte dva žilo. Na to.
3: A včelička teda nie? Tam iba jeden?
5: Ako my máme jeden život.
1: No múdre sú tie deti, no, ale jasné. Vieš, prečo tá včela zomrie?
3: No tak samozrejme, že ja to viem.
1: Vieš?
3: No
1: to
3: áno.
1: Povedz.
3: No nebudem to ja teraz rozoberať záhady včelieho telička.
1: No tak je to preto, lebo keď ťa to žihadlo pichne, tak tam je taký háčik a tá včielka, ako chce odtiaľ uletieť, tak si vytrhne črevá, vieš? A vlastne.
3: Ale Marko, teraz sú ľudia na ceste domov, toto nepotrebujú počúvať. Stačí no, povedať, že teda
1: povedz to inak, kultivovane, skús ideš teraz.
3: Nič, nebudeme to.
6: Včelička zomrie.
3: Nebudeme to rozoberať. Ty si síce akože veľmi zdatný včelár, ako sa tváriš, ale toto už nie. Dajte nám ešte tejto chvíli aj do pol šiestej pokojne vedieť, či ste vy alebo niekto vo vašom okolí usilovný ako včela. 0919 24 23 20.

0: Rádio Slovensko, kontakty.
1: Nie len, že vedia byť neskutočne otravné, ale dokonca zabíjajú viac ľudí než ktorýkoľvek iný živočíšny druh. Napriek tomu, zoologička Viktória Čabanová ich má rada. Prečo? Čím sú zaujímavé a čo by sa stalo, keby tu vôbec neboli? Dnešné kontakty venujeme komárom. Po 20. Zevou Gergeliovou.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
3: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
5: Nové dobré jedlo je tu a prináša vám klasiku aj novinky, ktoré si zamilujete. S Jahodami premeníte obyčajné dni na sladké zážitky, objavíte netradičné cestoviny a v extra prílohe sladké jedlá detstva si pripomeniete chute plné nostalgie. Dobré jedlo práve v predaji.
6: Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Kamufláž, Candy Dulfer and Band, Sandra, Billy Ocean, Nick Kershaw, Delegation a Bašov, Thomas Anders z Modern Talking, Kim Wilde. Hudobná udalosť roka na Šimák zámok Pezinok je koncert Holly Johnson, frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Vstupenky na Ticketportál alebo zámokpezinok.sk.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: SNS ponúkla ako jednu z alternatív vzhľadom na avizovanú rekonštrukciu vlády aj výmenu svojho nominanta na poste ministra životného prostredia. Vláda schválila nové pravidlá pri sanácii envirozáťaží, spresňuje aj mechanizmus určovania výšky nadmernej pomoci. Zajtra bude jasno až polooblačno, 16 až 26 stupňov. Pozdravuje Elena Koričánska. Slovenská národná strana ponúkla ako jednu z alternatív vzhľadom na avizovanú rekonštrukciu vlády aj výmenu svojho nominanta na poste ministra životného prostredia, ktorým je Tomáš Taraba. TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová. Vláda schválila nové pravidlá pri sanácii envirozáťaží. Ide najmä o prípady, keď znečistenie sanuje štát na vlastné náklady. Zároveň sa stanovuje mechanizmus určovania výšky nadmernej pomoci, ktorá spočíva vo zvýšení hodnoty sanovaného pozemku. Štát bude môcť od príjemcu sumu vymáhať, pokračuje minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS.
2: Bude sa robiť vždy znalecký posudok, ktorý bude pred začiatkom sanácie. Po ukončení sanácie do 60 dní bude štát mať povinnosť si uplatniť pohľadavku voči právnickej osobe, ktorej pozemok bol sanovaný.
1: Časť opozície upozorňuje, že štát bude môcť pokutovať ľudí, ktorí budú brániť pozemky pri geologických prieskumoch. Podľa nich ide o porušenie ústavy. Šéf Envirorezortu to odmieta. V júni príde na Slovensko podnikateľská delegácia 75 fínskych firiem, oznámil minister zahraničných vecí Juraj Blanár na pracovnej ceste v Helsinkách. Obchodná výmena medzi Slovenskom a Fínskom v hodnote necelých 500 miliónov eur podľa šéfa slovenskej diplomacie nevystihuje potenciál, ktorý obe krajiny majú. Na tlačovej konferencii povedal.
3: Vidíme veľký priestor na spoluprácu v odvetviach ako zelené energie, lesníctvo alebo strojárstvo a umelá inteligencia. Kooperácia medzi krajinami Európskej únie je pre nás lepšia ako kupovať zariadenia mimo nej.
1: Zajtra Juraj Blanár pokračuje krátkym stretnutím s predstaviteľmi Fínskej obchodnej komory, s ktorými bude hovoriť o možnostiach rozvoja hospodárskej spolupráce a investičných príležitostí. V piatok sa zúčastní na zasadnutí šéfov diplomacie členských krajín NATO vo Švédsku. Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo upozornila, že blokáda Hormuzského prielivu by mohla v nadchádzajúcich mesiacoch vyvolať závažnú celosvetovú krízu v dôsledku zvýšenia cien potravín. Predtým, než USA a Izrael spustili útoky na Irán, Hormuzským prielivom prechádzala pätina svetových dodávok ropy, tretina dodávok umelých hnojív a ďalších komodít.
4: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Šampionát pokračuje 6. hracím dňom. V slovenskej B skupine od 16:20 hrajú Česi s Talianmi. Vo Friburgu je Adam Bohuš.
5: Po 20 minútach Česko hrá s Talianskom zatiaľ bez gólov, nerozhodne 0-0. Aj keď Česi mali veľkú prevahu svojho súpera, v prvej tretine prestrieľali 15-4, ale zatiaľ 100% brankára Damiana Klaru prekonať nedokázali. V Curychu sa hrá aktuálne duel dvoch tímov, ktoré na šampionáte ešte nestratili ani bod, a tam po úvodnej 20 minútovke Švajčiarsko vyhráva nad Rakúskom vysoko 4-0.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky a výnimočne búrky. V noci 14 až 3, cez deň 16 až 26 stupňov, prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
7: Zelená vlna.
8: Nová nehoda vo Veľkom Krtíši a kolona Vilavé. Počúvate dopravné správy. Nová nehoda sa stala vo Veľkom Krtíši pri výjazde do Modrého kameňa. Sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia. V Šaštine strážach pri Bazilike havaroval motorkár. Dávajte si tam pozor. V Šoporni na križovatke Šalská a Kolárova sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo. Nitre na triede Andreja Hlinku smerom von z mesta sa zrazili dve autá, počítajte tam so zdržaním. 20 minút sa zdržíte aj v kolónach na viazde do Hlohovca smerom z D1 a na viazde do Ilavy smerom z Dubnice nad Váhom. 10 minút si pripravte v Bratislave na D2 pre tunelom Sitina smerom z Petržalky, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, na výjazde z Martina smerom na Košťane nad Turcom a 10 minút počkáte aj pred Ružomberkom smerom z Hubovej. Na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy na 23. kilometri blokuje pravý pruh odstavené auto. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
9: Je po 17. hodine, počúvate Rádio Slovensko a tu je priestor pre Annu Vargovú.
4: Rádio Slovensko, otvorené s Annou Vargovou.
10: Príjemné popoludnie. Univerzita Nemocnica Bratislava preukazuje vysokú mieru odbornej stability a progres v oblasti digitalizácie, kontroly nákladov a optimalizácie spotreby. Kľúčovými zostávajú výzvy v generačnej obmene sestier, posilnení ústavnej starostlivosti a zvýšení finančnej samostatnosti. Vyplýva to z manažerského shrnutia auditu tejto nemocnice, ktorý bol odprezentovaný na celonárodnej konferencii Zdravé nemocnice, silné zdravotníctvo. Audit 5 štátnych nemocnic ukázal viacero vecí, napríklad, že sa operačné sály popoludní nevyužívajú. Prečo? Správa NKU zase hovorí o viacerých úväzkoch každého druhého lekára. Otvorenie s riaditeľom Univerzitnej nemocnice Bratislava Alexandrom Majerom.
4: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
10: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste si našli čas, pán riaditeľ.
11: Ďakujem pekne za pozvanie.
10: Kým sa dostanem k tomu manažerskému shrnutiu toho auditu na úvod, poďme sa porozprávať na chvíľku o tých úväzkoch lekárov. Ako to vyzerá teda v univerzitnej nemocnici? Určite vy máte vlastne lekárov, ktorí majú 100% úväzok u vás, ale potom niekde robia, majú vedľajší úväzok.
11: Áno, v prvom rade by som chcel povedať, že zamestnávame zhruba 1400 doktorov, 2200 zdravotných sestier, praktických asistentiek, pôrodných asistentiek a iný druh zamestnancov v rámci toho, aby bola zabezpečená prevádzka nemocnice. Keď sa bavíme o úväzkoch lekárov, treba si povedať, že na pôde univerzitnej nemocnice, okrem toho, že poskytujeme zdravotnú starostlivosť, prebieha výučba najväčšieho počtu študentov z celej republiky, a to sú lekárske fakulty. Vyučujeme budúcich doktorov, absolventov lekárskych fakult, vyučujeme už lekárov, ktorí sa špecializujú a pripravujú na špecializačné skúšky. Vyučujeme zdravotné sestry častokrát a rôzne iné odbornosti, či už na praktickej úrovni alebo teoretickej úrovni v zmysle fyzioterapeutov a podobne odbornosti v rámci zdravotníctva. Z toho vyplýva, že my najmenej 4 roky a ja osobne 4 roky volám po zmene toho zaradenia zamestnanca na úrovni lekára v univerzitnej nemocnice. Máme za to, že by mal byť status toho lekára, a nazvieme ho rôzne, ale ja ho nazvem teraz napríklad štatút univerzitného lekára, ktorý má vo svojej pracovnej náplni aj učiť, aj liečiť. Tým pádom by sme zmazali svojím spôsobom tú otázku viacerých úväzkov, pretože nemocnica je bytostne odkazaná na to, aby mala zamestnanca podľa zákonníka práce, podľa pravidiel zákonov, ktorý vykonáva prácu a lieči pacientov, robí tú liečebnú preventívnu starostlivosť.
10: A tým pádom by robil taký ten univerzitný lekár len tam, na tom mieste?
11: Robil by v univerzitnej nemocnici, kde sú automatickou súčasťou sú aj študenti, aj proste tá edukácia, vedecká činnosť, ale vy tým, aby som dopovedal tú myšlienku, že ste bytostne odkazaní na zamestnancov, ktorí máte v stave ako zdravotníci. Ale súčasne lekárske fakulty, univerzity sú odkazané na to, aby mali svojich zamestnancov tzv. Školských asistentov, profesorov, docentov, aby prebiehala výuka. A keď to máte dať dokopy, tak potom sa vám to kríži, pretože ani v jednej inštitúcii podľa zákona nemôžete robiť bez toho, že by ste neboli ich zamestnanec, že by ste nemali za to zaplatené a podobne.
10: Hej? Lebo treba vysvetliť pre poslucháčov, pardon, že tí, ktorí učia na škole, tak dostávajú vlastne nejaký plat od ministerstva školstva.
11: Áno, to sú školskí zamestnanci, ale na to, aby školský zamestnanec mohol pôsobiť na pôde iného zamestnávateľa, to znamená nemocnice, potrebuje mať nejaký
10: úväzok
11: prístup. A ten prístup je úväzok, aby vedel mohol fungovať v nemocnici, aby mohol liečiť pacienta, aby mohol vyučovať a robiť praktickú výučbu pre študentov aj za účasti pacienta a podobne, aby mal pečiatku, aby vedel plnohodnotne vykonovať tú prácu. Nie každý môže fungovať na rovnaké úväzky, niekomu to nevyhovuje, niekomu to vyhovuje. Toto je dlhodobý problém, alebo dlhodobo veľmi ťažká otázka medzirezortne to nastaviť, medzirezortne to financovať a preto voláme po takej zmene, možno že po dlhých rokoch, ktorá by možno čiastočne alebo úplne túto situáciu vyriešila. To je ten status, spojiť proste tie dva rezorty dokopy a vytvoriť k tomu jednu pracovnú zmluvu a podielali by sa rezorty trebárs na financovaní tohoto daného zamestnanca pod jedným úväzkom v danej výške proste platu, aby vedel vykonávať tieto obidve súbežné činnosti, ktoré jedna na seba nadväzuje. To je ozubené koliesko a nebolo by potom poukazané na to, že má niekto vyššie úväzky, menšie úväzky, viac úväzkov a podobne.
10: No dobre, ale ten najvyšší kontrolný úrad zrejme skúmal aj také tie úväzky, nie o takýchto lekároch, ale napríklad robí obyčajného v úvodzovkách lekára, ale plus ešte chodí, ja neviem, popoludne do nejakej jednodňovej ambulancie robiť alebo do nejakého neštátneho zariadenia a má viacero úväzkov. Tam dokonca natrafili na jedného lekára, ktorý robí v 5 zdravotníckych zariadeniach a vyučuje na 3 školách.
11: Ťažko sa mi k tomu vyjadriť, predpokladám, že to není zamestnanec univerzitnej nemocnice. Neviem sa k tomu vyjadriť. Áno, máme takýchto zamestnancov. Sú nastavené pravidlá o tom, že de facto by mal ten zamestnávateľ, pokiaľ je zamestnaný na vyšší úväzok u svojho kmeňového zamestnanca a chce pracovať v konkurenčnom prostredí, tak by si mal podľa pravidel na to vypýtať súhlas riaditeľa danej inštitúcie.
10: A vy máte, pán riaditeľ, vedomosti o tom, koľko vašich takýchto lekárov pracuje niekde a dávate každému jednému z nich povolenie, aby tam mohol ísť?
11: Pozrite, systém je nastavený tak, že či to povolenie my dáme, alebo ho nedáme, nezabráni to v tomu, aby sa vytvorilo nejaká ambulancia, nejaké jednodňové centrum, nejaké zariadenie, kde sa poskytuje starostlivosť. Ten podpis toho riaditeľa tomu ani nepomôže, ani tomu nezabráni. Hej? Lebo dneska je legislatíva proste postavená tak, že keď ja dám dokopy investorov, alebo mám na to ako sám, ako osoba peniaze, že si vytvorím ambulanciu a splním všetky kritériá od toho, že musíte mať hygienu, musíte mať vybavenie, musíte mať, ja neviem, vzduchotechniku, umývadla a tak ďalej, tak vtedy vás automaticky vám príde schváľovanie, že vám povolujú prevádzku alebo nejakým spôsobom dojde k umožneniu vykonávať tú činnosť.
10: A vy tomu nemôžete v podstate zabrániť?
11: Nie, my ako riaditeľia tomu zabrániť nemôžeme. My teraz sa zamýšľame nad tým, do akej miery to postaviť, či to je na otázka ako na úrovni zákonníka práce. Či je to hrubé porušenie pracovnej disciplíny, alebo to není hrubé porušenie pracovnej disciplíny.
10: Keď nemá povolenie riaditeľa?
11: Áno, áno. Druhá vec je ale veľmi dôležitá. Riaditeľ danej nemocnice nie je oprávnený skúmať, kde pracuje iný človek, ako nazveme to, že má byť nejaký policajt alebo nejaký detektív, že ide a...
10: No dobre, ale keď je to váš zamestnanec alebo toho riaditeľa v tej nemocnici.
11: A keď vám to nepovie a chodí tam po pracovnej dobe, tak vy to ako riaditeľ nemáte ako zistiť, pokiaľ vám to niekto neoznámi, pokiaľ to niekto nepovie, ja neviem, anonymom alebo ako inak.
10: Ale dneska sa to už aj dá dohľadať, lebo keď si pacient hľadá nejakého lekára, špecialistu napríklad, tak si to nájde. Áno. A tam zistíte, že aha, a toto je môj človek, ktorý tak, robí u mňa, tak, ale robí áno, aj v neštátnom zariadení.
11: Takéto veci sa stávajú, a potom diskutujeme s tými ľuďmi, ako je to možné a snažíme sa o nápravu.
10: Nie je nejaký problém aj v tom, že možno by ste aj nejakým spôsobom v rámci zákonníka práce to riešili, ale ak je málo lekárov, tak radšej to neriešite, preto aby ten lekár zostal pracovať, povedzme, aj vo vašej nemocnici. Alebo nebudeme konkrétne o vás hovoriť, ale v tej nemocnici toho riaditeľa. Že nebude ho vyhadzovať, ľudovo povedané, alebo potrebuje toho lekára tam, aby bol.
11: Ja by som to tak trošku povedal z takého nadhľadu. Ten nedostatok doktorov je taká veľmi variabilná téma, pretože mám za to, že v Bratislave nedostatok doktorov nie je až taký vypuklý, ako možno, že v iných krajinách v rámci republiky. My, čo cítime, na rozdiel od iných miest v rámci republiky, je nedostatok zdravotných sestier. A s tým zápasíme oveľa viac, ako s nedostatkom lekárov.
10: Ale tie zdravotné sestry, tie nechodia robiť na nejaké iné úväzky zase, lebo tie ani nestíhajú?
11: Každá ambulancia, každá ambulancia, ktorá je ako privátna, súkromná, musí mať v stave aj zdravotnú sestru. Takže s tým by som úplne nesúhlasil, že aj zdravotné sestry nechodia do rôznych centier.
10: Ale aj nejakej ústavnej starostlivosti?
11: Uspávaniu, chodia do kožných ambulancií, treba, čo vieme. Áno, aj sestričky si pýtajú povolenia od nás na prácu.
10: Vy osobne, pán riaditeľ, máte nejaké úväzky? Lebo som zachytila kedysi, že aj o vás sa písalo, že máte viac nejakých úväzkov.
11: Áno, ja mám presne to, čo mi dovoluje proste zákon, všetky tie medializované podania, ktoré na mňa istí ľudia akože dali, aby to prešetrili, vlastne skončili viac menej na úrovni neporušovania zákona, pretože ja chcem zdôrazniť jednu vec. To, že ja som lekár a lekárom vždy budem, je známe a dodneska robím aj chirurgickú prax. A každý jeden riaditeľ, ktorý proste na Slovensku je aj lekár, si zachováva to svoje remeslo, keď to mám tak povedať. Hej? A je to absolútna súčasť práce. A čo sa týka nejakých úväzkov, na ktoré sa ma pýtate, tak tu sa bavíme presne v tej rovine, že to není konkurenčná činnosť. Ja nemám ani jednu ambulanciu chirurgickú. Ja nemám ani jednu, nechodím nikde operovať do súkromia, že by som odoberal nemocnici pacientov, alebo že by som odoberal pacientov, ktorí platia nejaké poplatky v súkromných ambulanciách a okradám tým de facto nemocnicu, ktorú mám na starosti. Toto sa nedieje. Ja pôsobím ako docent na lekárskej fakulte a vykonávam tú edukáciu tých študentov, budúcich doktorov. Na základe požiadavky lekárskej fakulty sú pridelené prednášky a tá činnosť, ktorá vyplýva z toho docentského miesta na fakulte. A na druhej univerzite, na malý úväzok, vyučujeme tak, ako aj ostatní riaditelia v rámci Slovenskej republiky, management v zdravotníctve. A tam znova vyplýva otázka, kto iný to má učiť, ako ľudia, ktorí sú niekoľko rokov v manažmente zdravotníctva a v nemocniciach, kto ich má učiť, tých ľudí, ktorí chcú ísť do manažmentu nemocnic, ako tí, ktorí s tým robia roky.
10: V súvislosti s týmto úväzkami včera tu sedel prvý viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska, pán Pramuk, a povedal, že v niektorých západných krajinách, kde aj on chodil, existuje tzv. Centrálny register tých úväzkov, alebo aj zoznam lekárov a zoznam ich úväzkov, že koľko robia, aby vedeli, že môže robiť len toľko, aby ten lekár nebol preťažený. A teraz napríklad sa skrátil pracovný čas týždenný zo 40 na 37,5, tak to by malo byť také pre toho lekára, že naozaj, aby nebol preťažený. A tu potom vystáva asi oprávnenie otázka, že či ten lekár, ktorý má neviem koľko úväzkov, či nepríde preťažený do nejakej tej inej ambulancie, keď vlastne odíde, ja neviem, z univerzitnej nemocnice, popoludní ide niekde inde, ešte podvečer niekde inde, že či vie adekvátne, dostatočne, kvalitne, precízne vykonávať každý úväzok.
11: Tak na toto by si mal zodpovedať každý jeden, ktorý takto asi chodí, hej, ako mne neprináleží hodnotiť výkonnosť niekde inde, my sa skôr zameriavame na výkonnosť v nemocnici, ktorú mám na starosti, a robíme všetky opatrenia, aby tá výkonnosť sa zvyšovala, aby tá produkcia práce bola čo najefektívnejšia, ale poviem vám to úprimne, viete, keď máte vychodené chodníky 20-25 rokov a teraz ich treba trošku odkloniť a zmeniť a nastaviť to tak, ako si daná doba vyžaduje, tak nie je to také jednoduché, ako by sa zdalo.
10: Pokiaľ ide o financovanie nemocníc, ten audit ukázal aj to, že teda máme rôzne správy. Jedna správa hovorí, že neštátne zariadenia alebo súkromné dostávajú viac. Analýza úradu pre dohľad hovorí, že univerzitné nemocnice dostali viac. Vy sa na to z pohľadu riaditeľa univerzitnej nemocnice Bratislava ako pozeráte?
11: Ja sa na to pozerám tak, ako to komentujem, alebo nejakým spôsobom moje mediálne vyjadrenia sú de facto štandardné a koherentné v tej výpovednej hodnote. Ja si myslím, že univerzitné nemocnice by mali mať úplne iný spôsob platenia, ako je nastavený teraz. Možno, že by sme sa mali baviť o paušálnych platbách za prevádzku univerzitných nemocníc, pretože stále je tu taký trend porovnávať sa s inými krajinami v rámci sveta, Európy alebo našich okolitých krajín, ako sú financované nemocnice. Tak keď každý...
10: Takže nie je to DRG, že platenie za výkon?
11: Nemocnica, už len tu na najbližšie veľká nemocnica AKH vo Viedni. lebo veľmi sa radi ľudia porovnávajú s tým, ako to funguje vo Viedni, VKH, univerzitnej nemocnici, ako to funguje v Bratislave. Tak ja by som chcel len povedať, že spôsob financovania prevádzky tejto nemocnice vo Viedni pozostáva, že ho platí mesto Viedeň, platí ho rezort zdravotníctva ako taký, platí ho škola v zmysle grantov vo vysokom percente a na Slovensku je nemocnica platená de facto z toho, čo vám dajú zdravotné poisťovne. Nikto iný sa na tom nepodieľa.
10: To znamená, že vy by ste chceli, pán riaditeľ, aby ste dostávali celý objem peňazí od ministerstva štátu?
11: My voláme po viacrezortnom financovaní v zdravotníctve. Bez toho sa nezaobideme a tá situácia musí byť otvorená. Živo sa na tú tému diskutuje. Aj, ja oceňujem aj snahu proste na úrovni mojich nadriadených alebo proste zriadovateľa túto tému otvárať a hľadá sa spôsob, ako by sme nastavili ten spôsob financovania. Lebo ja priznávam, že máme aj tu zdravotné poisťovne a zdravotná poisťovňa si v zásade od nemocnice by mala kupovať zdravotnú starostlivosť pre svojich poistencov.
10: To, čo sa deje aj tak vlastne, to je nákup zdravotnej starostlivosti.
11: A tam sa potom naráža na problém produkcie, ale vy neviete zaplatiť len na základe produkcie všetky potrebné náležitosti v rámci fungovania celého.
10: Ale že teraz máte tzv. Paušál, ale potom je to aj to DRG.
11: Áno, to sú prospektívne rozpočty.
10: Áno.
11: Náložkovú starostlivosť, to je tak, na to sa odráža, je na to presná tabulka, vzorce, o ktorých môžeme sa baviť, či sú spravodlivé, nespravodlivé. Ale ja odmietam, aby financovanie univerzitnej nemocnice, koncovej nemocnice, ktorá pôsobí a je prevádzkovaná pre vlastne nie určitý región, ale celý spád Slovenska. Máme výnimočné pracoviska, ktoré nie sú niekde inde, alebo ich je veľmi málo, aby bola financovaná rovnakými pravidlami, ako je iná kategória nemocnice a nebude aj porovnávaná s neuniverzitnými nemocnicami.
10: To a nie je spravodlivejšie práve platiť za tie výkony, to znamená, ak urobíte takéto výkony, dobre urobíte aj tie najťažšie výkony, aj tie operácie, neviem čo všetko, naozaj vám nech sa za to dobre zaplatia, ale aby sa tie peniaze potom tam niekde nestratili, keď je paušál a nikto nebude vedieť, kam, odkiaľ, na ktoré oddelenie idú tie peniaze.
11: Nie, vždy je to na základe výkonnosti a na základe ukončených hospitalizácií, ktoré vykazujete na poisťovňu a nejakým spôsobom sa prerozdeľujú. To není, že peniaze majú ísť na dané oddelenie. Vy máte, my máme 74 alebo 76 pracovisk, ktoré vám pracujú. Každý boží deň sa starajú o pacientov. Denne leží v nemocnici v Univerzitnej Bratislave cez 1200 pacientov. Hej? A vy vlastne vykazujete tie dávky, tú produkciu, ukončené hospitalizácie, náklady na liečbu a všetky tie drobné veci, ktoré proste musí dať dokopy a výsledok dávka ide na poisťovňu, aby poisťovňa vedela, koľko peňazí zhruba stojí tá liečba. Hej? Čiže to není o tom, že my by sme peniaze nerozdeľovali na dané pracoviska, na dané kliniky a podobne. Čiže tie peniaze musia ísť v prvom rade na výplaty.
10: No a tuto bola tiež taká kritika, že veľká väčšina tých prostriedkov vlastne ide na výplaty.
11: Vysoké percento.
10: A potom, či zostáva potom, vôbec napríklad
11: tak
10: na nákup zdravotnej starostlivosti.
11: Tam
10: teda
11: hovoríme o tom dostatočnom alebo nedostatočnom financovaní a prevádzkovaní nemocníc. Ja všetkému rozumiem. Treba robiť racionalizačné opatrenia, treba koncentrovať pracoviska dokopy, treba neplýtvať tým ľudským potenciálom, ktorý v tej nemocnici máte, že ľudia sú preťažovaní alebo nemajú pridelenú robotu a podobne. To všetkému rozumiem. Hej? Ale dneska každý volá aj po kvalitnej, najkvalitnejšej, najmodernejšej starostlivosti a liečbe. Ale tu si treba povedať, že tá najmodernejšia a najkvalitnejšia starostlivosť je aj najdrahšia oproti predchádzajúcim rokom. Takže od toho treba potom prispôsobovať aj tie platby, aj proste využiteľnosť tej techniky, ktorá
10: Prečo sa
11: kupuje.
10: Po 14. hodine už v týchto štátnych nemocniciach, čo ukazoval aj ten audit, na to neoperuje? Že sú takmer prázdne, ak nie úplne prázdne, teda tie operačné sály.
11: My sme toto, ja sa s tým nestotožňujem, s týmto vyjadrením, pretože vy máte v našej nemocnici, prevádzkujeme 5 nemocníc, z toho 4 sú aj chirurgické disciplíny a operačné sály. V jednej nemocnici máte centrum operačných sál, v druhej nemocnici treba na Kramarovom a každé poschodie chirurgických disciplín svoje operačné sály, čiže to není pod jedným centrom, neviete to urobiť, centralizovať a od toho sa tady tie prevádzky odlišujú. Ale treba si uvedomiť, že my sme akutná nemocnica. To znamená, my nie sme nemocnica, ktorá o pol štvrtej alebo o tretej zavre brány a pacient sa tam už nedostane. Lebo aj také nemocnice máme, aj v Bratislave sú také nemocnice. A my máme urgentné pohotovosti a máme tri urgenty plus Bory majú v Bratislave štvrtý urgent. Hej? To znamená, vy musíte byť v dispozícii non-stop 24/7. A to znamená, my pracujeme v režime, že od rana od 7 sa operujú plánované výkony. Na každej jednej klinike chirurgickej, kde sa operovať dá, robia sa plánované výkony na ambulancii a na nechirurgické disciplíny a podobne. A o tretej po obede vám končí denná smena pre všetkých ľudí, ktorí sú zaradení v tejto prevádzke od 7 do 3. Hej? To znamená lekári,
10: a potom musia byť vlastne pripravené tie operačné sály na nejaké akutné prípady.
11: Áno, a o tretej vám začína tzv. Ústavná pohotovostná služba. To znamená, my musíme mať v prevádzke dostatočný počet zamestnancov, ktorí sú v robote a de facto v ústavnej pohotovostnej službe sa starajú o pacientov, ktorých máte na lôžkach, tých 1300 a 1200 denne a o všetkých akutných, ktorí vám cez urgentné príjmy do nemocnice prídu. Čiže od toho sa potom odvíja možnosť využívania sál. My rokujeme s zamestnancami, ja osobne pred 4 rokmi som ponúkol našim lekárom, aby si mohli prenájať trebárs operačnú sál a nemuseli zrobiť niekde do súkromia, nech využívať to, čo máme my k dispozícii v nemocnici. Nedarí sa to proste, asi jednoduchšie ísť niekde do súkromia, keď to tam už je vybudované. Teraz sa bavíme o dlhých operačných dňoch, hej, rokujeme o tom, že by sme posunuli pracovnú dobu na dobrovoľnej úrovni, lebo ja neviem dneska našich zamestnancov prinútiť prísť o niečo neskôr do roboty a zostať dlhšie, lebo zas, keď by som to urobil opačne, že príde ráno úplne jak má a zostane mi dlhšie, ide do nadčasov, nadčasy sú nám vyčítané proste v auditoch, že máme veľa nadčasov, ale každý jeden zamestnanec, ktorý má znížený úväzok z onakých dôvodov rôznych, vám všetko skáče do nadčasov.
10: Pán riaditeľ, na záver stručne, ako ste na tom s prijímaním nových mladých lekárov, lebo aj také názory sú, že mladý lekár aj by chcel zostať na Slovensku, ale sa vráti zo štúdia na Slovensko, ale že o nich nemajú záujem, lebo je tam veľa, povedzme, tých starších lekárov, ktorí majú nejaké úväzky, tabulkovo je to obsadené a mladých lekárov neprijímajú.
11: Áno. My sme za posledné roky spravili, ja dovolím si to povedať, generačnú obnovu alebo výmenu v rámci UMB, hlavne na pozícii vedúcich pracovníkov vo vyššom veku, dostali šancu mladší, možno že taký ambicioznejší doktori, vedúci pracovníci, ktorí majú formovať tie pracoviská. Neustále to prebieha. To je živý proces, kde my dneska takisto aj budúci týždeň budeme rokovať o určitých zmenách personálne a rôznych pracoviskách. Áno, mám na stole aj nové žiadosti, ale tým, že bojujem s otázkou nejakej prezamestnanosti v auditoch a zefektívnení prevádzok, nedá sa jednoducho len príjmať a ten odchod ľudí, či už do dôchodku alebo do iných nemocníc v rámci Slovenska je trošku pozastavený a trošku sa vytráca zmysel univerzitnej nemocnice, ktorá má vychovať doktora, naučiť ho pracovať a posunúť, aby išiel poskytovať starostlivosť do iných miest Slovenska.
10: Povedal riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava Alexander Majer. Ďakujem, že ste prišli.
11: Ďakujem pekne.
10: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Milan Stanislav a Anna Vargová.
4: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
9: SNS navrhuje výmenu svojho nominanta na poste ministra životného prostredia a je to jedna z hlavných tém večerného spravodajstva. Viac prišiel do štúdia povedať moderátor Marian Žári Kukelka.
12: Dobrý deň, áno, koaličná strana argumentuje, že nemôže zodpovedať za rezort v situácii, keď sa o dôležitých projektoch dozvedá z médií. Minister Tomáš Taraba reagoval, že má podporu premiéra. Povieme tiež, že najvyšší súd právoplatne uznal expolitičku Smeru SD Ľubicu Rožkovú vinnou z finančných záujmov Európskej únie a subvenčného podvodu.
13: A keď sme už pri tom, Európarlament schválil uznesenie o podozrení zo zneužívania eurofondov na Slovensku.
12: Áno, poslanci Európsku komisiu vyzvali, aby všetkými dostupnými prostriedkami ochránila peniaze európskych daňových poplatníkov.
9: Ďalšou správou je, že na Slovensku je albánsky prezident.
12: Presne tak, Bajram Begaj je historicky prvým prezidentom Albánska, ktorý k nám pricestoval a od našej hlavy štátu dostal uistenie o našej podpore vstupu utíraní do Európskej únie.
13: Viac v Rádiožurnále o 18.
4: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Lekcia z pandémie s Vladimírom Balážom, Tomášom Salajom, Danou Jelinkovou Dudzíkovou a Martinom Venhartom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24. Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
14: Hokej je v Rádiu Slovensko.
15: A pôjdeme dopredu na znak prečíslenia. Liška na pravom a Hrivíka. Hrivík, šanca, gól!
14: Čaká nás disciplinovaný tím, ktorý dokáže potrestať každú chybu súpera. Zápas Dánsko-Slovensko. Vo štvrtok o 20:20 v Rádiu Slovensko.
16: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na e-stanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
17: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť.
18: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
19: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
13: A Elena Koričanská.
1: Lekárske odborové združenie víta zistenia Najvyššieho kontrolného úradu k problematike viacnásobných úväzkov lekárov. Žiada prijatie systémových riešení, ktoré prinesú väčšiu transparentnosť, spravodlivosť a ochranu pacientov. Na Slovensku zostáva v platnosti druhý stupeň teroristického ohrozenia, teda zvýšený stupeň. Na základe vyhodnotenia situácie o tom rozhodla Rada Národného bezpečnostného analytického centra na svojom včerajšom rokovaní. TASR o tom informoval hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann. Eurokomisár pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis v mene Európskej komisie podpísal memorandum o porozumení s Ukrajinou, ktoré bude základom nadchádzajúcej makrofinančnej pomoci v rámci podporného úveru pre Ukrajinu. Prvá splátka v druhom štvrťroku tohto roku predstavuje vyše 3 miliardy eur, ak Ukrajina splní súvisiace podmienky. Indická meteorologická služba varuje pred rizikom extrémnej vlny horúčav, ktorú ešte zhorší silný meteorologický jav El Niño. V Indii už tento týždeň namerali teplotu nad 48 stupňov Celzia. U nás bude zajtra jasno až polooblačno, ojedinele prehánky a 16 až 26 stupňov. Je 17 hodín 32 minút.
4: Zelená vlna.
8: Nehoda pri tuneli Višňové aj kolóna v Bratislave. Ponúkame dopravné spravodajstvo. Nová nehoda sa stala na diaľnici D1 za tunelom Višňové smerom do Martina. Zrazilo auto v zákrute Srnu. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Vo Veľkom Krtíši pri výjazde do Modrého kameňa sa zrazili dve autá. Premávku riadi polícia. V Nitre na triede Andreja Hlinku smerom von z mesta sa zrazili dve autá. Počítajte tam so zdržaním. 15 minút sa zdržíte aj v kolónach v Bratislave na D2 pre tunelom Sitina smerom z Petržalky a na výjazde do Ilavy smerom Dubnica nad Váhom. 10 minút si pripravte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na výjazde z Martina do Koštia nad Turcom. Na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy na 23. kilometri blokuje pravý pruh odstavené auto. Medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosunula cesta. Úsek je neprejazdný, obídete to cez Prešov. Upozorňujeme, že na severnej diaľnici D1 bude pre údržbu dnes v noci od 8. večer do 5.30 ráno uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka povedie po ceste 18 cez Svit. Tunel bude v rovnakom čase uzavretý aj nasledujúcu noc. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 08.

0: slova a komplimentný z jej úst. Ja som,
1: sa nestáva.
0: Ja normálne, no, nevyrazila si mi dých, nemám čo povedať, ale predsa len Mária nám napísala. Moja priateľka, tak to je nezmar, presne ako včelička, pracuje od nevidím do nevidím, pre ňu neexistuje žiadny, ale naozaj žiadny problém. A napísala aj Kristýna, rodičia, jedným slovom a srdiečko za tým. Viac asi netreba povedať a musíme naozaj pochváliť a povzbudiť všetkých rodičov, pretože ak sa starajú o svoje ratolesti, klobúk dole.
1: Tak to je na, ako v tom vúliku niekedy, však najmä keď je tie ratolesti presne tak. No a môžeme, vieš čo, si dnes, ak by sme náhodou sa k tomu dostali, pozrieť tento náš televízny skvost.
2: Čerstvo žije stále, hádam večne.
1: Veru, večne. A to už len teraz len
0: ja som sa zľakol, že ty si tam hrala teraz akože s Jozefom
1: ja,
0: Kronerom.
1: Teda. Nie, ale skvelý samozrejme seriál Tisícročná včela, takže ak chcete, tak si tento náš skvost pozrite práve dnes.
0: Pozerajte, buďte usilovní ako včeličky a dnešnú cenu venujeme našej poslucháčke Petre, získava knihu od Michaela Connellyho a volá sa Arena.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Peter Juhás, celý sa ti odovzdám.

0: One Republic a Runaway, počúvate Rádio Slovensko. Ivana Ilgová a Igor Daniš majú pár postrehov, ako nedať zlodejom bicyklov šancu.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, ak ukradnú bicykel alebo elektrobicykel vonku na ulici alebo spred bufetu niekde na výlete?
3: Smola. Poisťovňa to preplatí len, ak bývalý majiteľ ukáže zvyšok zámky. Tam, kde sa to stalo, alebo čerstvú fotografiu uzamknutého bicykla pred jeho opustením.
2: Tušila som to. Idete sa občerstviť do radu, odfoťte si bicykel.
3: Plus rada polície.
4: Parkujte vždy bicykel na dobre viditeľnom mieste, ktoré nie je ani preplnené, ani opustené. Ak je to možné, umiestnite ho do záberu bezpečnostnej kamery. Snažte sa bicykel vždy pripútať k pevnému bodu.
3: Rám musí byť uzamknutý k pevnému stojanu alebo k pevným častiam, napríklad o plot, zábradlie, stĺba, musí to byť zámka typu U s cylindrickou vložkou alebo lanková alebo reťazová zámka s priemerom minimálne 8 mm.
2: A keď mám poistenie domácnosti?
3: Poistenie rozlišujú, či bol bicykel v byte, pivnici, v garáži alebo zamknutý na ulici.
2: Aha.
3: Pivnica musí mať steny z plného materiálu a vstupné dvere zámku s cylindrickou vložkou alebo latkové dvere so závesným zámkom s minimálnym priemerom strmenia 6 mm. Visiaci zámok buď s cylindrickou vložkou alebo minimálne s trojčíselným kódom.
2: A čo garáž?
3: Musí mať plné dvere a zámku s cylindrickou vložkou, to isté kočíkareň, práčovňa, sušiareň alebo miestnosť na bicykle v bytovom dome.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto je legendárna skupina Roxette, no a legendárny je náš prvý program v televízii. O 20.30 na jednotke si môžete pozrieť príbeh z populárneho francúzskeho cyklu Vraždy v šampáne.
1: No, ja si myslím, že legendou určite v rámci televíznych osobností David Attenborough, ktorý sa dožil stovky nedávno, a tak si môžete na dvojke pozrieť jeho svetové dobrodružstvo s podtitulom Jedince, ktoré prežili.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: všetkých pozdravujeme. Ak máte chuť na sušu, nech sa páči, je s kapelou Lepajaco. Ak máte chuť na celkom pekný majový deň, tak možno zajtrajšok bude podľa vášho gusta má byť jasno až poloblačno. Cez deň miestami zväčšená oblačnosť, najnižšia nočná teplota 14 až 8, v údoliach od 8 do 3 stupňov a najvyššia denná 21 až 26, takže teplo v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pri tuneli Višňové aj kolona v Bratislave, počúvate dopravné správy. Nehody dokumentujú, na diaľnici D1 za tunelom Višňové smerom do Martina zrazilo auto v zákrute Srnu, blokovaný je jeden jazdný pruh. Vo Veľkom Krtíši pri výjazde do Modrého kameňa sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia. V Nitre na triede Andreja Hlinku smerom von z mesta sa taktiež zrazili dve autá, počítajte tam so zdržaním. 10 minút sa zdržíte v kolóne v Bratislave na D2 pred tunelom Sitina smerom z Petržalky. Na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy na 23. kilometri blokuje pravý pruh odstavené auto. Medzi Obišovcami a Ruskými Peklianmi sa zosunula cesta, úsek je neprejazný, obídete to cez Prešov. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Byť usilovný ako včielka, to je veľmi dôležité posolstvo, ktoré si dnes môžete odniesť z nášho vysielania. Teda sme veľmi radi, že z nás dvoch je usilovnejšia tá Ivana.
1: Ale ty stále o mne dnes hovoríš veci, ktoré vôbec nie sú pravdivé. Usilovní sme všetci a dúfame, že teda sa nám to podarí byť taký usilovný ako tie včeličky, ktoré majú dnes deň 20. maj, to len pripomíname svetový deň včiel.
0: No a ak náhodou si myslíte teda, že je vo vašom okolí niekto usilovnejší ako vy, tak ho pokojne môžete dnes aj odmeniť. My sa tešíme a počujeme sa zajtra.
1: Tak sa majte krásne, pozdravujeme a všetko dobré želáme, nielen včeličkám.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto sú David Guetta, Teddy Swims a Tones and I.

0: Rádio Slovensko.
1: V dobrom ráne Slovensko otvoríme peňaženky. Na čo miniate dobrovoľne najviac?
2: Beta Glukány budú zas s našou témou s ranným hosťom Adrianom Dobolím.
1: No a ešte dve mená, Richard
2: a Gabika.
0: Dobré ráno Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko, s Norou Gubkovou.
3: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
4: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3-krát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená mini dyňa iba euro 39 za 1 kg. A čučoriedky len 3,79 za 400 gramov. Lidl sa oplatí.
5: Autobild vám daruje vstupenku na majstrovstvá Európy ťahačov. Vystrihnite si ju z nového čísla a 6. a 7. júna zažite 5-tonové pretekárske monštrá v plnej akcii. Preteky, zábava a program pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou práve v predaji.
6: Jar je tu a Intersport vás volá von. Milovníkom prírody prináša Intersport ešte viac radostí z výletov. Vyraste na dobrodružstvo na bicykloch s kvalitnými prílbami značky Sitec pre deti a dospelých teraz v Intersporte za senzačnú cenu len 25 eur. Ďalšie novinky svetových značiek pre bike, outdoor, beh a na leto nájdete v aktuálnom letáku a v predajniach Intersport. Vybavte sa v Intersporte a užite si jarné aktivity naplno. Intersport želá športu zdar.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: SNS pripúšťa zmenu na poste ministra životného prostredia. Dôvodom je aj navrhovaná zonácia národných parkov. Tomáš Taraba kritiku odmieta. Prorastový balík vláda prerokuje najskôr so sociálnymi partnermi. Zamestnávatelia hovoria skôr o antibyrokratických ako prorastových opatreniach. Európsky parlament odsúdil zneužívanie eurofondov na Slovensku a kritizuje aj zhoršenie stavu právneho štátu v krajine. Pri mikrofóne je Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Slovenská národná strana ponúkla výmenu svojho nominanta Tomáša Tarabu na post ministra životného prostredia. Jedným z dôvodov je zonácia národných parkov. Po ochranároch a opozícii už aj národniari upozorňujú, že návrh umožní rozsiahlu výstavbu a Eurokomisia nám preto nemusí vyplatiť eurofondy. Nominant strany, minister Tomáš Taraba, to odmieta. Tvrdí, že má podporu premiéra.
2: Šéf rezortu životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, stojí za návrhom zonácií národných parkov. Materiál, ktorý zastrešovali štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa a šéf služobného úradu Marek Chovan, podľa neho vypracovali dobre.
3: Ja som nebol na jednom jedinom medzirezortnom pripomienkovom konaní, na jednom jedinom. Celé to zastrešujú ľudia na ministerstve životného prostredia. Tvrdím, že zonácia je potrebná, dáva poriadok v tom, že sa veľmi jasne povie, kde sa čo nachádza v národnom parku.
2: Strana SNS, ktorá ho nominovala do funkcie, s tým však nesúhlasí. Zonácia je podľa národniarov v prospech podnikateľských záujmov oligarchov, na čo upozorňovali aj ochranári. Strana dokonca žiadala, aby premiér nepredložil návrh na rokovanie vlády. Zo stanoviska citujeme.
4: Slovenská národná strana vyjadruje hlboké sklamanie z alibistického vyjadrenia podpredsedu vlády. SNS považuje za nanajvýš neprimerané, aby po 3 rokoch individuálneho výkonu svojich kompetencií minister prenášal politickú či personálnu zodpovednosť na iných.
2: Opozícia poukazuje na to, že sa nehádajú už len koaliční partneri, ale aj nominanti tej istej strany. Poslanec Gábor Grendel z Hnutia Slovensko.
5: Čo by mala urobiť každá normálna strana v takejto situácii? Andrej Danko by okamžite vymenil svojho ministra životného prostredia.
2: A tak sa aj deje. SNS predložila premiérovi ako jednu z alternatív na rekonštrukciu vlády výmenu Tomáša Tarabu v čele Envirorezortu. Reaguje minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak zo strany Vidieka, nominant Smeru SD.
6: Vyšlo na moje slova, Taraba je jeden neodborný človek, ktorý nemá tam čo robiť.
2: Samotný návrh zonácie podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD predložia na budúci týždeň. Jedným dychom však dodáva.
7: Za mňa osobne, keby na to neboli naviazané finančné prostriedky z plánu obnovy, ktoré naviazala predchádzajúca vláda, ja by som s takouto zonáciou nesúhlasil.
2: Minister Tomáš Taraba na sociálnej sieti reagoval, že informácie o svojom odvolávaní berie s rezervou, keďže ako tvrdí, ešte pred mesiacom mu Andrej Danko povedal, že je dobrým manažérom. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Prorastové opatrenia pre našu ekonomiku ministri nepredstavili ani na dnešnom rokovaní vlády. Šéfka rezortu hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD ich zverejnenie pritom sľubovala už v marci. Opozícia ich preto prirovnáva ku Kolumbovej žene. Tentoraz však minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD sľubuje, že opatrenia najprv vláda prerokuje so sociálnymi partnermi na hospodárskej a sociálnej rade a až následne predstaví verejnosti. Odborári potvrdili, že návrh balíka už dostali.
8: Hoci do médií už návrh opatrení prenikol, ministri ich stále oficiálne neprezradili. Podľa šéfa rezortu práce Erika Tomáša z Hlasu SD tak urobia po rokovaní tripartity.
9: Pravdepodobne to bude v pondelok alebo v útorok na budúci týždeň, podľa toho, ako zasadne vláda. Buď sa tá prvá časť balíka prorastových opatrení prerokuje v stredu, alebo možno aj na mimoriadnom zasadnutí vlády v útorok.
8: Ide tak o reakciu na kritiku odborárov. Tí sa podľa predbežných návrhov, ktoré sa objavili v médiách, obávali ich negatívneho dosahu na zamestnancov. Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová potvrdila, že takéto opatrenia v novom zozname nie sú. Pozitívne vníma najmä náznak zvyšovania odpočítateľnej daňovej položky pre zamestnancov.
10: Je úmysel vlády v blízkej budúcnosti zvyšovať nezdaniteľnú časť základu dane, čo by znamenalo zvyšovanie čistých príjmov zamestnancov.
8: Doplňa však, že mnohé opatrenia sú napísané vágne. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení si myslí, že sú skôr antibyrokratické než prorastové. Štandardne ministri svoje návrhy prerokúvajú s tripartitou ešte predtým, než oznámia ich predloženie na vláde. Poslanec SAS Marian Vyskupič sa preto pýta, či vôbec majú záujem o dialóg.
11: Stoja o radu, o pomoc, o konzultáciu, o pripomienky, či už zo strany odborárov alebo zamestnávateľov, alebo chcú len nejaký formálny súhlas s balíkom, ktorý nie je dobrý.
8: Ministerka hospodárstva Denisa Saková tvrdí, že rezort prijal stovky návrhov opatrení, z nich len 54 putuje na rokovanie tripartity. Rozdelia ich do dvoch kategórií.
12: Jedna kategória je tá, s ktorou môžeme narábať okamžite a pripraviť, ak je potrebné, aj legislatívne zmeny ešte na nastávajúcu schôdzu parlamentu. Druhá časť je taká, s ktorými sa môžeme zaoberať teraz, ale dofinalizované budú až na jeseň.
8: Podľa opozície ide však len o kozmetické úpravy. Poslanec Progresívneho Slovenska Štefan Kíš upozornil napríklad na zrušenie povinnosti vydávať bločky, ktorú parlament schválil len nedávno. Soňa Mačer-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
1: Najvyšší súd právoplatne uznal exposlankyňu za Smer SD Ľubicu Rožkovú vinnou z poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a subvenčného podvodu. Uložený jej bol dvojročný podmienečný trest so skúšobnou dobou 3 roky, peňažný trest 10 000 eur a zákaz žiadať o eurodotácie. Ak nevyplatí peňažný trest, hrozí jej 1 rok väzenia. Skutky sa týkajú rokov 2016 a 2017.
13: Bývalú poslankyňu Smeru SD, medzi farmármi prezývanú Grófka Zemplína, odsúdili za to, že cez svoju firmu Agroporúbka neoprávnene čerpala financie určené na poľnohospodársku činnosť. Dotácie poberala napríklad na rybníky, hrádze, priehradné múry, ihriská s futbalovými bránkami či na riečny ostrov. Peniaze poberala aj na parkovisko alebo letisko. Spôsobená škoda presiahla 150 000 eur. Najvyšší súd rozhodol, že poľnohospodárska platobná agentúra si nemôže nárokovať náhradu škody, no peniaze môže vymáhať v inom exekučnom konaní. Pokračuje advokát Ondrej Urban.
14: Je to úspech, lebo náhrada škody sme hovorili od začiatku, že moči mojej klientke nemala byť uplatňovaná ako fyzickej osobe. Ak beriem porovnanie trestu, ktorý hrozil klientke a ktorý dostala prvostupňovým rozsudkom a ktorý dostala dnes, tak určite, že som rovnako spokojný.
13: Ľubici Rožkovej pôvodne hrozilo 7 až 12 rokov väzenia, no po novele trestného zákona sa horná hranica znížila na 2 až 6 rokov. Súd taktiež prihliadal, že v minulosti nebola trestaná, reaguje prokurátor Ladislav Masár.
15: Výška trestu zodpovedá tomu, ako sa zmenili pomery v oblasti trestnej spravodlivosti. Ak by súd rozhodoval pred 2 rokmi, tak samozrejme ten trest by bol úplne iný, ale dnes je to iná škoda, ako to bola pred 2 rokmi.
13: Bývalá politička sa na pojednávaní nezúčastnila. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Európsky parlament schválil uznesenie o stave právneho štátu a podozrení zo zneužívania eurofondov na Slovensku. Európsku komisiu vyzval, aby všetkými dostupnými prostriedkami posúdila porušovanie hodnôt Európskej únie a ochránila peniaze európskych daňových poplatníkov.
16: Novela trestného zákona, zrušenie špeciálnej prokuratúry, fungovanie pôdohospodárskej platobnej agentúry či údajné zneužívanie eurofondov na výstavbu súkromných nehnuteľností. To sú len niektoré z bodov, ktoré Európsky parlament vo svojom uznesení slovenskej vláde vyčíta. Pokračuje europoslanec Progresívneho Slovenska Martin Hojsík.
17: Pre nás Progresívneho Slovensku je toto hlasovanie motiváciou robiť viac na Slovensku pre ochranu európskych peňazí, poukazovať na korupciu a chcem vyzvať ľudí, aby nám hovorili o prípadoch korupcie, ktoré vidia vo svojom okolí.
16: Uznesenie schválilo 347 europoslancov. Spomedzi slovenských hlasovali všetci proti, s výnimkou poslancov z Progresívneho Slovenska, ktorí sa na hlasovanie nezúčastnili. Zmrazenie eurofondov pre Slovensko nebolo podľa časti europoslancov nikdy reálnejšie, hovorí Miriam Lexman z KDH.
18: My nechceme, aby ľudia boli trestaní za zlyhania našej vlády a si myslíme, že najdôležitejšie je, aby komisia vytvorila tlak priamo na vládu Roberta Fica, aby sa eurofondy lepšie chránili pred korupciou.
16: Europoslanci za vládnu koalíciu Monika Beňová zo strany Smer SD ani Branislav Ondruš sa pozastavenia vyplácania niektorých eurofondov neobávajú.
19: Pretože vidím a spolupracujem aj s jednotlivými ministerstvami, že keď sú nejaké otázky, kde Európska komisia má iný právny názor, tak sa naše ministerstvo ministerstva snažia tento právny názor s Európskou komisiou s príslušnými riaditeľstvami odkomunikovať.
20: Je úplne jasné, že Európska komisia, ktorá to poctivo sleduje, v tejto chvíli nevidí žiadny dôvod na zastavenie eurofondov pre Slovensko.
16: Český europoslanec Tomáš Zdechovský, ktorý viedol prvú kontrolnú misiu Európskeho parlamentu na Slovensku, tvrdí, že Európska komisia je v prípade Slovenska pripravená konať.
21: Myslím si, že reálne už to sú mesiace, už to není jako žádná dlouhá doba. Prostě Slovensko bude se zabývat většíma kontrolama, většíma auditama a nebude mít čas vlastně některé věci implementovat.
16: Evropská prokuratura evidovala ku koncu minulého roka na Slovensku takmer 150 aktivních vyšetrovaní s odhadovanou škodou viac ako 1 miliarda eur. Zo Štrasburgu Martin Hýlak, Slovenský rozhlas.
1: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkvi a náboženských spoločností. Cirkev alebo náboženská spoločnosť musí preukázať, že má aspoň 50 000 členov. Podľa neho však táto výška de facto znemožňuje registráciu. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD jeho kroku nerozumie. Podľa členov neregistrovaných cirkví vytvára legislatíva nerovnoprávne postavenie.
22: Podnet prišiel verejnému ochrancovi práv Robertovi Dobrovodskému od občianskeho združenia Starokatolíci na Slovensku. Vysvetľuje Martin Kováč, ktorý sa až po prekročení československej hranice stáva registrovaným starokatolíckym kňazom.
23: Prináša to veľa takých praktických vecí. Nemáte jednoducho ičo, nemáte právnu subjektivitu, nemôžete si prenajať priestor, nemôžete nikoho zamestnať, nemôžete sobášiť pred štátom. Je to trochu ťažšie aj s pohrebmi, hoci tam sa nenaráža až tak zásadným spôsobom na zákon.
22: Ombudsman upozorňuje, že zákon obmedzuje slobodu vierovyznania a požadovaný počet členov je na Slovensku neprimerane vysoký. V praxi potom bráni registrácii nových alebo menších náboženských komunít.
24: Týmto návrhom nesmerujem k tomu, aby došlo k destabilizácii už uznaných registrovaných cirkví na Slovensku.
22: Dodáva, že návrh vychádza aj z odporúčaní medzinárodných organizácií proti príliš vysokému limitu členov pri uznaní cirkví. Jeho krok však minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru považuje za mimoriadne nebezpečný.
25: Ktorá cirkev tu nie je na Slovensku, ktorá má tento problém a v ktorej mene to robí? A ja takto verejne vyzývam, aby toto stiahol.
22: Politológ a spolupracovník islamskej nadácie Jozef Lenč reaguje, že napríklad absencia registrácie znevýhodňuje moslimov oproti veriacim registrovaných náboženstiev na Slovensku.
26: Súčasne je problémom to, že absencia registrácie sťažuje možnosť vybudovať mešitu. Moslimovia nemajú možnosť mať náboženské sobáš a taktiež je veľmi sťažená možnosť vzdelávania islamu.
22: Ministerstvo kultúry reagovalo, že neplánuje meniť podmienky registrácie cirkví. Tvrdí, že aj neregistrované cirkvi majú zaručené základné práva a registrácia prináša najmä výhody vo vzťahu k štátu. Opiera sa pritom o rozhodnutie Ústavného súdu z roku 2010, podľa ktorého je početný limit pri registrácii v súlade s ústavou. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
27: Proces prehodnotenia adresnej energopomoci bol ukončený. V najbližších dňoch začne Slovenská pošta posielať ľuďom nové energošeky na teplo. Potvrdila to ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD s tým, že momentálne pokračuje finálna kontrola súborov.
28: Budeme expedovať tieto balíčky na Slovenskú poštu, ktorá už je pripravená konkrétne súbory tlačiť a obalkovať a posielať energošeky ľuďom. Približný termín je to zhruba 7 až 10 dní, čo potrebuje Slovenská pošta na svoju kapacitu, aby tieto šeky distribuovala po Slovensku.
27: Úrad pre verejné obstarávanie vníma medializované informácie o podaní podnetov v súvislosti s Prešovskou nemocnicou, ale zatiaľ takéto podnety neeviduje. Len čo ich príjme, bude sa nimi zaoberať, informovala hovorkyňa úradu Simona Brejová. Asociácia rozpočítavateľov tepla a vody Slovensko žiada ministerstvo hospodárstva o usmernenie, ako postupovať pri ročnom vyúčtovaní tepla, ktoré má byť vlastníkom doručené do konca mája. Ústavný súd totiž rozhodol, že časť vyhlášky, ktorá do rozpočítava nákladov za teplo zahrňa aj byty s individuálnym vykurovaním, je protiústavná. Na Slovensku zostáva v platnosti druhý stupeň teroristického ohrozenia, teda zvýšený stupeň. Po vyhodnotení situácie, najmä v oblasti hybridných hrozieb a kybernetickej bezpečnosti, tak rozhodla Rada Národného bezpečnostného analytického centra. Europoslanec Ľuboš Blaha zo Smeru SD má pridelenú ochranu ministrom vnútra v zmysle zákona o policajnom zbore a podľa uznesenia vlády na základe zistených bezpečnostných hrozieb. Potvrdil to hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann v reakcii na výzvu Hnutia Slovensko. Jozef Čentéš končí vo funkcii vedúceho katedry trestného práva. Vedenie právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave však počíta s tým, že bude naďalej vykonávať hlavného garanta trestného práva. Dekan Eduard Burda nechce dôvody odvolania medializovať.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Slovensko podporuje skorý vstup Albánska do Európskej únie. Potvrdil to prezident Peter Pellegrini počas návštevy albánskej hlavy štátu na Slovensku. Bajram Begaj je historicky prvým prezidentom Albánska, ktorý k nám pricestoval. V rámci návštevy zavíta aj do Pezinka, kde žije najväčšia albánska komunita na Slovensku.
2: Albánsko patrilo počas diktatúry Envera Hoxhu k najizolovanejším krajinám v Európe, no dnes je najrýchlejšie napredujúcim kandidátom na vstup do únie a spolu s Čiernou horou sa považuje za lídra reforiem na Západnom Balkáne, hovorí prezident Bajram Begaj.
3: Naším strategickým cieľom je uzavrieť všetky kapitoly do roku 2027 a stať sa členom Európskej únie do roku 2030. Je to národná misia. Nie je to len politická ambícia, ale dlhodobý sen Albáncov.
2: Rozširovanie únie o Západný Balkán je prioritou aj pre Slovensko, zdôraznil prezident Peter Pellegrini.
4: Kandidátske krajiny predstavujú v týchto zložitých geopolitických časoch dôležitý pás bezpečnosti pre celú Európsku úniu. Ich integrácia do európskej rodiny posilňuje bezpečnosť, tak dôležitú pre ďalší rozvoj našich krajín.
2: Albánsko bolo známe ako odkladisko starých Mercedesov. V krajine je ich najviac na počet obyvateľov na svete, no hrozí, že pre Európu by sa mohlo stať aj odkladiskom nelegálnych migrantov. V krajine totiž fungujú dve centra, ktoré spravuje Taliansko, kam putujú migranti, ktorí Rím odmetol udeliť azyl. Albánsko tým chce podľa prezidenta Bajrama Begaja pomôcť Európe v riešení migračných tokov, no vyhovieť aj Taliansku, ktoré patrí k najbližším partnerom Tirany.
3: Táto dohoda zostane v platnosti tak dlho, ako o ňu bude mať Taliansko záujem, bez ohľadu na to, či sa Albánsko stane členom Európskej únie v roku 2030.
2: Podľa Petra Pellegriniho návratové centrá sú efektívny model riešenia nelegálnej migrácie. Na území Európskej únie by sa však nachádzať nemali.
4: Po prípadnom vstupe Albánska do Európskej únie si myslím, že budeme musieť hľadať riešenie, aby sme takéto záchytné tábory budovali na území tých krajín, z ktorých tí ilegálni migranti prichádzajú.
2: Albánsky prezident zároveň vyzval Slovensko, aby pomohlo s integráciou do EÚ aj Kosovu. Toho nezávislosť však neuznávame. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Slovenská diplomácia je v úzkom kontakte s rodinou slovenskej občianky, ktorá sa podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára zo Smeru SD pravdepodobne nachádzala na lodi s humanitárnou pomocou smerujúcej do pásma Gazy, ktorú zadržal Izrael. To, že bola Dáša Rajmanová na palúbe humanitárnej lode, potvrdila Rádiožurnálu jej matka, pokračuje Juraj Blanár.
5: Zatiaľ prebieha registrácia zo strany Izraela a našou požiadavkou je jednoznačne, aby boli všetci uvoľnení a vrátane aj naši občianky. Zatiaľ to nemáme potvrdené z izraelskej strany. Akékoľvek zadržiavanie týchto ľudí, ktorí sa nedopustili žiadnych porušení zákona, je pre slovenskú diplomáciu neprijateľné.
1: Slovensko podľa ministra podporuje Gazu viacerými humanitárnymi zásielkami. Izraelské veľvyslanectvo zatiaľ na otázky nereagovalo, no židovský štát potvrdil, že nimi zadržaní aktivisti sú na ceste do Izraela. Odtajnenie dokumentov bývalej maďarskej vlády k spornému udeleniu milosti osobe, ktorá kryla pedofilné trestné činy, zatiaľ zásadnejšie odpovede neprinieslo. Prípad viedol až k pádu vtedajšej prezidentky Katalín Novákovej a stál pri zrode strany TISA a jej predsedu Petra Maďara. Zverejňovanie kontroverzných spisov si premiér určil ako prioritu.
6: Dokumenty potvrdili, že vtedajšia ministerka spravodlivosti Judit Vargová, ktorá bola mimochodom v tom čase manželkou premiéra Pétera Maďara, spornú osobu, ktorá kryla pedofilné trestné činy, na milosť nenavrhla. Prečo odsúdeného bývalého zástupcu riaditeľa detského domova prezidentka napriek tomu omilostila, nevedno. Kauza odkryla pedofilný škandál veľkých rozmerov a podľa analytika Inštitútu Political Capital Richarda Deméňa práve to bol začiatok konca vlády Fidesu Viktora Orbána.
7: társadalmi igény van arra.
8: Spoločnosť chce vedieť pravdu o tom, ako to bolo s návrhom na udelenie milosti. Pre premiéra Pétera Maďara je to zasa príležitosť dokázať, že mal pravdu a zároveň tým môže ponúknuť voličom niečo konkrétne, čo splnil zo svojich predvolebných sľubov.
6: Premiér opakovane vyzval prezidenta, aby aj on odtajnil spisy ohľadom udeľovania milosti. Kancelária hlavy štátu sľúbila, že ak dostane oficiálnu žiadosť, nemá problém jej vyhovieť. Právnici sa ale zhodujú, že odpoveď na to, prečo ex-prezidentka menila zoznam väzňov, ktorým udelila milosť, sa verejnosť zrejme nedozvie. Peter Maďar ale trvá na tom, že prípad kompetentný ešte počas leta objasnia. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
27: Spojené štáty podľa agentúry Reuters zmenšia objem vojenských síl, ktoré by dali k dispozícii na pomoc európskym členom NATO v prípade veľkej krízy, akou by bol napríklad útok na niektorý z týchto štátov. Generálny tajomník NATO Mark Rutte reagoval, že postupné znižovanie počtov amerických vojakov v Európe nebude mať vplyv na obranné plány NATO. Americký prezident Donald Trump pohrozil Kube, že vo svojej blízkosti nebudú tolerovať nepriateľský štát, ktorý poskytuje útočisko zahraničným nepriateľským vojenským či teroristickým operáciám. Čínska armáda na svojom území tajne vycvičila 200 ruských vojakov, z ktorých niektorí boli následne nasadení vo vojne na Ukrajine. Informoval o tom nemecký denník Die Welt, ktorý zároveň doplnil, že Rusko a Čína si vymieňajú rozsiahle informácie o moderných západných zbraniach, ktoré používa Ukrajina. V nemocnici v Rwampare, jednom z ohnísk epidémie eboli šíriacej sa v Konžskej demokratickej republike, ohraničuje izolačnú zónu pre pacientov len plastová páska. Podľa agentúry AFP sa reakcia na situáciu rozbieha pomaly. 17. vlna eboli zasiahla východné provincie, ktoré sú ťažko dostupné a sužuje ich násilie ozbrojených skupín. Stíhaný bývalý poľský minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro odcestoval z Milána do Spojených štátov 9. mája na vízum určené pre pracovníkov zahraničných médií, oznámila to poľská generálna prokuratúra.
1: Takmer polovica lekárov pracuje pre viacerých zamestnávateľov. Na zistenia upozornil Najvyšší kontrolný úrad, ktorý zároveň vyslovil obavu z kvality odvedenej práce. O problém ide aj podľa lekárskych odborárov. Navrhujú preto niekoľko riešení. Zároveň tvrdia, že časť takýchto úväzkov je potrebná, a to najmä pri výučbe nových lekárov.
9: Lekár pôsobiaci v 5 zdravotníckych zariadeniach a 3 školách, či taký, ktorý mal popri výkone istej špecializácie na malý úväzok, zároveň evidované menšie platby od približne 10 rôznych zdravotníckych zariadení a hlavný príjem poberal od IT firmy. Aj takéto prípady opisuje vo svojej analýze Najvyšší kontrolný úrad, podľa ktorého na jednej strane môžu viacnásobné úväzky pomáhať pri výmene skúseností. Zo záverov ďalej vyberáme.
10: Na druhej strane sa však otvárajú otázky možných negatív, napríklad či lekári s viacnásobnými úväzkami odvádzajú výkon adekvátny poberanému platu. S témou súvisí aj riziko účelového presmerovávania vybraných prípadov do súkromných zariadení.
9: Lekárske odborové združenie zistenie NKÚ víta a žiada systémové riešenia, ako napríklad zavedenie štatútu univerzitného zamestnanca pre vyučujúcich lekárov. Ďalší návrh približuje predseda Peter Vysolajský.
11: Ministerstvo zdravotníctva žiadame a Národnú radu takisto, aby pripravili zákon, ktorý je právne možný, aby takíto lekári a zamestnanci, ktorí mali abnormálne viacnásobné úväzky, aby boli zverejnené ich mená, aby to bolo transparentné, aby mohli odpovedať, ako tieto úväzky zvládajú, prečo ich majú.
9: Zároveň volajú po zavedení elektronického systému dochádzky a väčšej zodpovednosti poisťovní pri uzatváraní zmluv. Podľa rezortu zdravotníctva súbeh pracovných úväzkov sám o sebe nie je škodlivý, pokiaľ nejde na úkor kvality, hovorkyňa Veronika Daničová.
12: Je povinnosť konkrétneho lekára informovať štatutára nemocnice o svojich úväzkoch a súbehu pracovných vzťahov, aby ich vedenie nemocnice vedelo zohľadniť v podmienkach výkonu práce vo svojom zariadení.
9: Riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava Alexander Majer reaguje, že riaditelia nie sú oprávnení skúmať, kde pracuje iný človek.
13: Vám to nepovie a chodí tam po pracovnej dobe, tak vy to ako riaditeľ nemáte ako zistiť, pokiaľ vám to niekto neoznámi. Takéto veci sa stávajú a potom diskutujeme s tými ľuďmi, ako je to možné a snažíme sa ho napraviť.
9: Prvý viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska Igor Pramuk podotkol, že v úväzkoch treba spraviť poriadok. V zahraničí napríklad funguje centrálny register pracovného času. Kristína Babičová, Slovenský rozhlas.
1: Úrad komisára pre deti napočítal v mestách na východe Slovenska viac ako 100 žobrajúcich detí. Na problém upozornil ešte na jeseň minulého roka. Odvtedy hľadá riešenie so zástupcami samospráv a rôznych inštitúcií. Najnovšie prichádza s nápadom aplikácie, pomocou ktorej môže ktokoľvek nahlásiť.
14: Problém so žobrajúcimi deťmi majú napríklad v Prešove. Deti žobrú pri nákupných centrách či v centre mesta.
15: Je problém, áno, sú niektorí až veľmi, ako by som povedal, nepríjemní, drzí a sú posielaní zrejme rodičmi.
16: Väčšinou na trhoch a na takýchto akciách.
17: Viete, že som sa nestretla so žobrajúcimi deťmi, len so žobrajúcimi dospelými.
14: Reaguje hovorca mesta Prešov Michal Hudák, po ňom vedúci sociálneho odboru v Michalovciach Rastislav Barkasi.
18: V meste to stále vnímame ako silný a citeľný problém, najmä v tých mesiacoch.
19: Máme tento problém, nemáme ho až v takej miere možno ako ostatní. Konkrétne sme sa riešili dve rodiny, 5 detí.
14: Úrad komisára pre deti prichádza s novým riešením, aplikáciou. Ak vidíte dieťa, ktoré žobre, upozorníte na to v aplikácii a informáciu o tom dostane mestská polícia. Komisár pre deti Jozef Mikloško, po ňom jeho poradca Otto Brixi.
20: Takýmto spôsobom môže občan vlastne anonymne toto celé poslať a keď chce, bude môcť dostať o tom nejakú replikáciu o tom, že ako sa ten prípad rieši.
21: Cieľom je nielen identifikovať, kde sa samotné žobranie detí odohráva, ale samozrejme pracovať s rodinami týchto detí.
14: Samosprávy či inštitúcie sa tak podľa úradu komisára nebudú môcť vyhovárať, že o probléme nevedeli. Podľa prešovskej radnice to však aj tak nemusí stačiť. Michal Hudák.
18: Častokrát je to tak, že aj keď dané dieťa má rodiča, niekoho dospelého, buď nám povedia, že nemajú so sebou svoj doklad totožnosti, alebo si vymyslia identitu, miesto bydliska, kam, kde keď zavoláme, napríklad iná obec, tak nám potvrdia, že takýto človek v nej nežije.
14: Aplikácia by mala začať fungovať o niekoľko mesiacov. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: 20. maj patrí opeľovačom, pripomíname si totiž Svetový deň včiel. Má poukázať na dôležitosť drobných živočíchov, bez ktorých by sme tu neboli. K najviac zastúpeným patria včely medonosné, chované včelármi. Tí aktuálnu sezónu hodnotia ako jednu z tých lepších.
23: Bzučanie sa naplno ozýva v úľoch po celom Slovensku. Včely tento rok na rozdiel od vlaňajška zimu zvládli dobre a jar privítali v plnej sile. Včelár z Nitry Marek Urban.
29: Predošlý rok bol veľmi zlý a tento rok zase naopak táto zima. Vďaka tomu, že bola taká studená, tie včielky hibernovali a úspešnosť prezimovania u mňa 100%.
23: Sila včelstiev sa odzrkadľuje aj v znáške, ktorej pomohlo počasie. Medu očakávajú dostatok aj v Badíne pri Banskej Bystrici, kde blízko lesa včelári Julia Matijová s priateľom.
30: Ovocné stromy, repka a všetko teda, čo kvitlo, nám neprimrzlo. Čiže myslím si, že bola dobrá sezóna a verím, že bude dobrá ešte aj do ďalších mesiacov.
23: Vytáčať sa chystá aj Rudolf Kotrus z Nitrianskeho zobora. Úle má na okraji mesta, odkiaľ včely zalietávajú do záhrad aj na polia.
31: Keď hovoríme o lokalite Nitry a tejto časti Slovenska, tak napriek tomu suchu, čo bolo, znáška bola veľmi dobrá. Kto bude chcieť, tak ten domáci med si dokáže zabezpečiť.
23: Včely už začali nosiť aj prvý nektár z agátov. Na juhu Slovenska budú nasledovať lipy a slnečnica. Včelári veria v dobrý priebeh počasia. Marek Urban hovorí, že ideálne by boli nočné zrážky a slnečné dni.
29: Mierny vetrik môže byť bez vetria úplne ideálne. A pokiaľ agát nám počas noci vytvorí dostatok nektáru, tak aj znáška by mohla byť veľmi dobrá.
23: Spotreba medu sa u nás pohybuje okolo 1 kg na osobu a rok. Potrebných asi 5000 tón naši včelári vyprodukovať ani v najlepších rokoch nestačia. Med preto musíme aj dovážať. Napríklad v lani ho k nám prišlo najviac z Moldavska, Česka a Ruska. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
32: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky a výnimočne aj búrky. V noci 14 až 3, cez deň 16 až 26 stupňov. Prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý.
0: Rádiožurnál.
1: Súhrn udalosti 20. májového dňa je na konci. Ešte pekný zvyšok večera vám prajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Robert Berger a zo štúdia Elena Koričanská a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
32: 18 hodín 29 minút.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda pri tuneli Višňové aj prekážka na R1, ponúkame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na D1 za tunelom Višňové smerom do Martina, zrazilo auto v zakrute Srnu, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D1 pri Spišskom Podhradí smerom do Prešova na kilometri 364 sa rozsypali balíky minerálnej vaty. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť.
2: Na D1 pre tunelom Branisko smerom z Popradu na kilometri 370,5 stojí pokazené auto. Prechádzajte opatrne. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je neprejazný, obídete to cez Prešov. V Turčianskych Tepliciach časti diviaky za protihlukovou stenou vás nameria obojsmerne strieborná Škoda kombi. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, nočná pyramída. Je vďačným sústom pre bulvár. Trochu si za to môže aj sama. Úprimná, priamočiara, neskrotná. Herečka Hana Gregorová príde poprvý raz do nočnej pyramídy s príbehmi na 10 životov. Na jej spontánnu energiu a otvorenú dušu sa teší aj Stano Štepán. Dnes o 20.20. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej. Je známy najmä snímkami ľudského tela, tanečníkov a unikátnymi podvodnými zábermi bez použitia digitálnych trikov. Ľuboš Pirko v súčasnosti napríklad vymyslel, ako sa môžu seniori, ktorí sú už nemobilní, previesť v legendárnom Orient Expresse. Zákulisie svojej tvorby, aj to, čo sa skrýva za obrazby, ktoré pripomínajú sny porozpráva Petre Bernasovskej. V nedeľu po 16.30.
3: Nové Geo je tu. Vydajte sa do Slovinska za vínom, soľou a vzácnymi Lipicanmi. Vráťte sa 200 rokov do minulosti v americkej divočine a objavte Oulu, fínsku metropolu kreativity pod polárnym kruhom. Nové Geo vás vezme ďalej, než čakáte. Práve v predaji.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
4: Slovenskí hokejisti na svetovom šampionáte pokračujú bez prehry. Slovinci im však zobrali bod. Futbalisti Arsenalu Londýn po 22 rokoch ovládli anglickú Premier League. V finále slovenskej basketbalovej ligy je vyrovnané, Slovan Bratislava vyhral nad obhajujúcimi Levicami. Príjemné počúvanie rozhlasového športu želajú Marcel Hosťovecký a Samuel Prekop.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
4: Slovenskí hokejisti uspeli aj v treťom zápase na šampionáte. Po Nóroch a Talianoch včera zdolali Slovincov 5-4 po samostatných nájazdoch a zajtra proti Dánom môžu spečatiť postup do štvrťfinále. Z Friburgu pokračuje Matúš Čunderlík.
5: Prvé dve tretiny boli v réžii slovenských reprezentantov. Ovládli hru a dali 4 góly, ktoré si podelili Liška, Chromiak, Mešár a Faško Rudáš. V záverečnej časti sme však Slovincov pustili naspäť do zápasu. Vyrovnanie v samom závere režíroval dvojgólový Rok Tyčar. Nakoniec z toho bola veľká dráma, ktorú ukončil v náš prospech až v nájazdovej lotérii Kristián Pospíšil.
6: Pospíšil, dáva si to cez modrú čiaru. Už je pred brankárom Horákom, krásny blafa, gól!
7: Je to jeden z tých mojich nájazdov, ktoré robievam. Vedel som, do čoho idem. Troška som sa zlakol, mi to tam začalo skákať. Nakoniec som si povedal, že buď to vyjde alebo nie, a som rád, že to vyšlo. No aspoň ďačný za tie dva body.
5: V nájazdoch nás podržal brankár Adam Gajan. Prekonal ho iba slovinský hrdina Rok Tyčar.
8: Troška ma prekafil, myslel som, že pôjde do otvorenej brany, dal mi to medzi nohy, takže to bol dobrý nájazd, ale nájazd je jedna z mojich najslenších stránok. Nestane sa často, že ich prehrám, dúfam, že to nezarieknem, ale v tom preložení je to tak, že tam sa môj hocičo stať, ale v nájazdoch je to jedna na jedna, takže ja si v nájazdoch stále veľmi verím.
5: Z prvého gólu v seniorskej reprezentácii sa tešil útočník Filip Mešár, ktorý ako jeden z troch našich exekútorov uspel aj v nájazdovej lotérii.
22: Tak určite je to špeciálne a v prvom rade som rád, že ten gól padol vo víťaznom zápase. Keby sme vlastne prehrali, tak by to bolo trošku také smutnejšie, ale tým, že som dal ten prvý gól a takisto sa aj vyhralo, tak je to ešte super pocit. Venovať by som to chcel môjmu detkovi, ktorý bohužiaľ nás opustil 2 roky dozadu, takže asi by som tento gól venoval jemu.
5: Slovinci dokázali vo Friburgu zdolať v predĺžení Čechov a na mále mali včera aj naši chlapci. Obrancu Mislava Rosandiča mrzí najmä poľavenie v záverečnej tretine.
24: Však tí Nóri s nimi hrali 4-0 a nemali nič. Sme si to sťažili sami. Nám chýbal ten taký killer instinct, že dáme gól, odskočíme na 2-3 a už je koniec po zápase. Stále my sme dali, oni dali, my dali, oni dali. Stále to bola taká náňačka. Až nakoniec to vyústilo do toho, že oni dali 30 sekúnd do konca. Ale ďaká Bohu za tie nájazdy, chlapci tam ukázali tiež, že to majú v rukách a aj Gajo, že na konci zavrela. Nič, ideme ďalej, však je to fajn, stále.
5: Naši hokejisti sa po triumfe na

0: Večer práve v súboji s Dánskom. Uvedomuje si to aj kapitán nášho tímu Marek Hrivík.
1: Samozrejme, že máme tento ďalší zápas pred nami. Myslím si, že bude dosť kľúčový, takže musíme sa len pripraviť.
2: Dnes mali Slováci zápasové voľno a popoludnejší tréning bol dobrovoľný. V kabíne ešte stále rezonovali dojmy zo včerajšieho stretnutia so Slovinskom. Vo Friburgu je aj Martin Balážik.
3: Väčšina nášho tímu dnes oddychovala, niektorí vymenili hokejky za kopačky a zahrali si futbal na neďalekom ihrisku. Na lade tréningovej arény sa objavilo iba 7 hráčov, dvaja brankári a 5 korčuliarov. Nechýbal medzi nimi útočník Aurel Nauš, ktorý včera debutoval na majstrovstvách sveta a veľkú premiéru si užíval.
4: Od prvej sekundy do poslednej, čiže za mňa super, užíval som si to. Samozrejme, určite tam nejaké chybičky boli, ale snažil som sa plniť veci, ktoré som mal a si myslím, že vlastne ako tým sme to všetci zvládli. Samozrejme, bol tam nejaký ten tlak, ale snažil som sa v hlave nejako ukludniť, snažil som sa to brať tak, ako ďalší iný zápas. Samozrejme, ono to na to vplýva, páre na ľudí a všetci, hej. Ale snažil sa hrať jednoducho, nekomplikovane a priamočiaro, čiže toto mi tak pomohlo.
3: Nie len novej posile zvolená, ale aj ostatným hráčom po zápase pracoval mozog na plné obrátky. Boli plní emócií, ktoré neboli len pozitívne. Plné ruky práce mal tak lekár výpravy Pavol Lauko.
5: Chalani mali včera trošku akože problém so zaspávaním, ten večerný zápas nie je vyhovujúci pre nich a idú spať veľmi neskoro. Pre mňa znamená to len v podstate veľmi nerad dávam nejaké tabletky, ale keď už to je potrebné, tak skúsime to navodiť nejakým takým prirodzeným spôsobom.
3: Brankár Samuel Hlavaj, ktorého v posledných dňoch trápili horúčky, už dnes naplno trénoval a zajtra proti Dánom je pripravený naskočiť do zápasu.
6: Teším sa samozrejme, tak dva zápasy som sedel jeden na izbe a druhý na tribúne, čiže už ma to láka do tej brány a teším sa na to.
3: Včerajší duel Samuel Hlavaj sledoval len z tribúny, nervozitu vraj nepociťoval. Veril, že spoluhráči dôležité stretnutie so Slovincami zvládnu.
6: Nie som nervózny takto, keď som na hokeji, akože chalani sú dobrí, skúsení, či oni to vedia všetko vyriešiť, len ja mám svoj názor na niektoré veci, ako som ja videl, ale to je môj osobný názor, čiže ja to nejako nesnažím sa nejako prenašať na chalanov.
3: Adam Gajan, ktorý odchytal včerajší zápas, už spomenul, že si na nájazdy veril. Výrazne mu pomohli analýzy trénera brankárov Petra Kosu. Ten si domácu úlohu splnil na jednotku s hviezdičkou.
7: V prvom rade snažím sa pozerať vlastne tých typologických hráčov, ktorí by na tie názvy pripadali do úvahy. A samozrejme jednak nejakí zručnostní hráči, strelci. Niekedy sa podarí mať viac videí, niekedy od niektorého hráča prakticky ani jedno, lebo sa v tej jeho histórii neobjavia. Ale prakticky včera sme okrem Tíčera, ktorý dal gól, tak všetky sme mali nejakým spôsobom zmapovaných. A našťastie to vyšlo. Chceli sme samozrejme tie 3 body, ale Adam nás podržal aj v predĺžení a na jazdoch nám dal tú šancu, aby sme mali aspoň tie 2.
2: No a ja iba pripomeniem, že zajtrajšie stretnutie našich hokejistov s Dánskom odvysielame v priamej reportáži od 20:20 v Rádiu Slovensko. Naši reprezentanti majú síce voľno, ale šampionát pokračuje 6. hracím dňom. V slovenskej B skupine sú dnes na programe 2 duely. Od 16:20 hrajú Česi s Talianmi. Z Friburgu sa hlási Adam Bohuš.
8: V končiacej sa 57. minúte Česko vyhráva na Talianskom len o jeden jediný gól 2-1, aj keď na ľadovej ploche to až také tesné nie je. Treba povedať, že je to hra mačky s myšou, ale najväčšou prekážkou českej reprezentácie je dnes gólman Talianska Damian Klára, pretože hoci Česi vedú 2-1, tak na strely vyhrávajú neuveriteľných 57-13 a to ilustruje ten tlak, pod ktorým Taliani počas celého zápasu sú, ale skoro otvorili oni. V 30. minúte sa po obkorčuľovaní bránky presadil bývalý útočník z Volena. Nick Saracino tento gól musel odobriť až videorozhodca a stav 1-0 pre Taliansko platil až do začiatku 46. minúty, keď vyrovnal Marek Alšer a v 52. minúte poslal Čechov do súčasného vedenia 2-1 Jakub Flek. Zápas v Curychu sa už skončil a tam Švajčiari, domáci tým, opäť potvrdili, že zatiaľ svojich súperov valcujú, pretože Rakúšanov zdolali naozaj vysoko 9-0. A to Rakúšania predchádzajúce 3 zápasy vyhrali. Tento duel priniesol až 3 dvojgólových strelcov, a to Hišiera, Rošeta a Riata. Dnes sa budú hrať ešte ďalšie dva zápasy tu vo Friburgu. Si o 20-20 zmerajú sily Švédi so Slovincami, s ktorými sme my hrali včera, a v Curychu sa stretnú zatiaľ dva nevýrazné týmy, a to obhajcovia

0: Môžeme zostať vo hoteli.
1: Kým v úvodnom dueli finále Bratislavčania neubránili prvopolčasový náskok, tento raz si ho udržali vďaka výbornej celý zápas fungujúcej defenzíve. V druhej štvrtine dovolili Levičanom iba 15 bodov, v poslednej dokonca len 9. Doplňa Milan Sabo.
2: Vysvetlili sme to v šatni, vysvetlili sme to na tréningoch, ako proti ním hrať a sme mali menšiu zmenu v obrane, ktorá očividne fungovala. Dokázali sme sa udržať na rozdiel pár bodov, keď sme prehrávali a vieme, ako hrať proti Levičanom konečne.
1: Patrioti sa tento raz nevedeli vyrovnať s fyzickou hrou súpera. Pred štartom poslednej 10 minútovky síce stiahli manko na rozdiel 4 bodov, ale v rozhodujúcich okamihoch boli lepší domáci, hovorí tréner Levičanov Michal Madzin.
3: Veľmi ťažký zápas, myslím, že ešte fyzickejší ako bol v Leviciach a odkadlilo sa to aj na skore a nemali sme najlepší vstup do tretej štvrtiny. Slovan si tam vybudoval náskok. Veľká vec pre nás, že sme sa dokázali ešte v tretej štvrtine vrátiť a ten zápas na konci tretej bol otvorený. My keď sme potrebovali, sme možno aj zahodili nejaké šestky alebo niečo podobné, ale to patrí k basketbalu. Slovan našiel správny čas, správne riešenia.
1: Obhajcovia majstrovského titulu zaváhali v dueli so Slovanom prvýkrát v sezóne. Prehra prišla po 5 triumfoch. Naskočiť na víťaznú vlnu majú šancu už zajtra, opäť v domácom prostredí. Uzatvára kapitán Levíc Boris Bojanovský.
4: Tak aj ten prvý zápas sme nemali dobrý vstup, ale tam sa nám to doma podarilo otočiť a nemôžeme sa spoliehať na to vždycky, že druhý polčas zapneme a otočíme to. Musíme začať lepšie od začiatku. A je super, že sa nevzdáme ten druhý polčas, ale není to jednoduché. Slovan má svoju kvalitu a nie vždycky to pustia, takže tak.
5: Skúsená volejbalová nahrávačka Barbora Koseková pridala do zbierky ďalší úspech. Ako legionárka už pôsobila v Česku, Maďarsku, Rumunsku, Taliansku, Nemecku a Francúzsku. Pred minulou sezónou odišla do Azerbajdžanu a tam s novovzniknutým klubom Turan získala majstrovský titul. Oslovil ju Martin Šeďo.
6: Aké to bolo? Prísť do Azerbajdžanu, zvyknúť si na nové prostredie a dokráčať až k najvyššej mete, teda k tamojšiemu titulu.
7: Myslím si, že som si zvykla veľmi rýchlo, predsa len tie sezóny v tých krajinách celkom tak rýchlo mením. Takže to bolo pre mňa celkom jednoduché. Niektoré veci sa tak za cesty riešili, keďže klub momentálne ani rok neexistuje. Začali sme tak júl, august, ale myslím si, že na to, že prvý rok, tak to zvládli reálne na jedničku. Chceli vyhrať titul, podarilo sa. Nebolo to také jednoduché, ako sa to zdalo, ale myslím si, že všetci sú veľmi, veľmi nadšení z toho, takže pozitívna skúsenosť.
6: Nepochybne boli tam také trocha osobitné črty. V finále sa hralo na jeden zápas proti superovi, ktorý takisto práve vznikol, čiže bez nejakej tradičnej rivality. Čo zisk tohto titulu dal konkrétne vám osobne?
7: Myslím si, že som si to na začiatku až tak veľmi neuvedomila, lebo predsa len hrať na ten jeden zápas, to je taký dosť veľký tlak, by som povedala, hlavne v takej krajine a v takej lige. Až keď sme to reálne vyhrali a naozaj mi začalo písať tak strašne veľa ľudí, som si uvedomila, že wow, naozaj sme vyhrali titul. Takže znamená to pre mňa dosť veľa, lebo ak si to tak správne počítam, tak je to druhý môj titul v zahraničí. Tu taliansku a dvojku v podstate nerátam, takže som veľmi, veľmi vďačná za to. Je to určite taká pozitívna skúsenosť pre mňa.
6: Iný kraj, iný mrav. Mali ste troška problémy s tým adaptovať sa na toto prostredie, možno aj také temperamentné.
7: Určite tam boli iné zvyky, ale nemyslím si, že by to bolo akože niečo komplikované. Naozaj tie podmienky oni nám pripravili veľmi dobre, aj keď niektoré veci možno neboli úplne podľa toho, jak sme si my predstavovali, možno z takého toho európskejšieho volejbalu alebo z takých európskejších podmienok. Oni to zmenili a snažili sa nám vyhovieť, takže toto bolo naozaj super. Tie oslavy snaď ani nemusím komentovať, lebo na niečom takom som podľa mňa v živote nebola. Naozaj mi to pripomínalo ako nejakú televíznu svadbu. Oni, keď už išli niečo oslavať, tak naozaj to bolo all in, takže bolo to fakt akože super. Cítili sme sa tam podľa mňa všetci výborne.
6: Reprezentácia začala prípravu pred Európskou ligou, aj pred Európskym šampionátom, ale v úvode sa musí zaobísť bez vás. Prečo vlastne?
7: Nie je to iba v úvode, po tých všetkých rokoch už mám aj nejaké boliestky a potrebujem si troška oddychnúť, takže komunikovala som aj s trénerom, aj s pánom prezidentom federácie, Marekom Rojkom, a v podstate sme sa dohodli na tom, že mi vedia dať nejaké voľno, takže uvidíme, ako to pôjde.
5: To bola posledná informácia dnešného Športžurnálu. Lúčia sa Marcel Hosťovecký a Samuel Prekop.
8: Športžurnál. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto sú Bruno Mars a Rosé APT.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, kontakty.
1: Nie len, že vedia byť neskutočne otravné, ale dokonca zabíjajú viac ľudí než ktorýkoľvek iný živočíšny druh. Napriek tomu, zoologička Viktória Čabanová ich má rada. Prečo? Čím sú zaujímavé a čo by sa stalo, keby tu vôbec neboli? Dnešné kontakty venujeme komárom. Po 20. Zevou Gergeliovou.
2: Autobild vám daruje vstupenku na majstrovstvá Európy ťahačov. Vystrihnite si ju z nového čísla a 6. a 7. júna zažite 5-tonové pretekárske monštrá v plnej akcii. Preteky, zábava a program pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou práve v predaji.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Úrad pre verejné obstarávanie zatiaľ neeviduje podnety v súvislosti s Prešovskou nemocnicou. USA vznesli obvinenie voči dlhoročnému lídrovi Kuby Raulovi Castrovi. Zajtra bude jasno až polooblačno, 16 až 26 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Uznesenie Európskeho parlamentu týkajúce sa stavu právneho štátu, demokracie a základných práv na Slovensku nezodpovedá realite a nemá voči Slovensku právne účinky. Skonštatoval to minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Europoslanci dnes vyzvali Európsku komisiu, aby posúdila možné vážne porušenie základných hodnôt Európskej únie zo strany slovenskej vlády. Úrad pre verejné obstarávanie zatiaľ neeviduje podnety v súvislosti s výstavbou Prešovskej nemocnice. Len čo ich príjme, bude sa nimi zaoberať. Zároveň dodal, že nateraz nemá znalosť o obsahu zmluvy o dielo na zhotovenie nemocnice medzi verejným obstarávateľom a so spoločnosťou Invest a štyrmi subdodávateľmi. Podnet na úrad v utorok avizovalo opozičné KDH. Slovenská národná strana ponúkla výmenu svojho nominanta Tomáša Tarabu na post ministra životného prostredia. Jedným z dôvodov je zonácia národných parkov. Po ochranároch a opozícii už aj koaličná SNS upozorňuje, že návrh umožní v národných parkoch rozsiahlú výstavbu a že Eurokomisia nám preto nemusí vyplatiť eurofondy. Zo stanoviska citujeme.
2: Minister už 3 roky riadi rezort plne autonómne, vrátane personálnych nominácií, pričom dlhodobo nedochádza k žiadnej vecnej diskusii ani o podstatných materiáloch pripravovaných ministerstvom.
1: Minister Tomáš Taraba, nominant SNS, za návrhom stojí.
3: Celé to zastrešujú ľudia na ministerstve životného prostredia. Tvrdím, že zonácia je potrebná, dáva poriadok v tom, že sa veľmi jasne povie, kde sa čo nachádza v národnom parku.
1: Vyjadrenie o svojom odvolávaní berie s rezervou, tvrdí, že má podporu premiéra. Izraelská armáda previezla do prístavu Ashdod aktivistov z humanitárnej flotily, ktorú tento týždeň zastavila v medzinárodných vodách, keď smerovala do palestínskeho pásma Gazy s humanitárnou pomocou. Talianska vláda si v reakcii predvolá veľvyslanca Izraela pre správanie izraelského ministra národnej bezpečnosti Itamara Ben-Gvira, ktorý podľa nej dnes v prístave Ashdod zadržaných aktivistov ponižoval. Obdobný krok oznámila aj kanadská diplomacia. Americké ministerstvo spravodlivosti obžalovalo bývalého kubánskeho prezidenta, 94-ročného Raula Castra. Podľa amerických médií sa obvinenia majú týkať zostrelenia dvoch amerických jednomotorových lietadiel v roku 1996, pátrajúcich po kubánskych utečencoch. Republikánsky kongresmen kubánskeho pôvodu Mario Díaz-Balart.
4: MiGs show up from the Castro regime. MiGs using missiles.
5: Kubánske MiGy zostrelili raketami dve civilné lietadlá v medzinárodnom vzdušnom priestore, ktoré pátrali po kubánskych utečencoch na mori a zabili troch Američanov a jedného Kubánca legálne žijúceho v USA. Išlo o premyslenú vraždu štyroch ľudí, ktorú, ako od začiatku vieme, prikázal vtedajší minister obrany Raúl Castro.
4: By Raúl Castro himself.
6: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Česi otočili duel s Talianskom a po víťazstve 3-1 si v B skupine pripísali ďalšie 3 body. O všetkých góloch rozhodli až v tretej tretine. V A skupine domáci Švajčiari deklasovali Rakúsko 9-0 a po 4 zápasoch zostávajú na svetovom šampionáte 100%. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele, najmä na severozápade, dážď, prehánky, výnimočne búrky a z rána ojedinele hmla. Nočná teplota 14 až 9, v údoliach 8 až 3 stupne, cez deň v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21, inde do 26 stupňov. Fúkať bude severný vietor do 30 km za hodinu. 19 hodín 4 minúty.
6: Zelená vlna.
7: Nová nehoda aj uzavretý výjazd na diaľnicu v Bratislave. Pozrime sa spolu na cesty. Nová nehoda pribudla v Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom do Petržalky, kde sa zrazila dodávka s osobným autom. Blokovaný je pravý jazdný pruh. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je neprejazdný, obídete to cez Prešov. Na ceste 2 pred Kútmi smerom z Holíča a v Kútoch na Školskej a Bratislavskej menia asfalt. Prejdete striedavo. Pripomíname, že v Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. V Prešove na Šebastovskej je pre rekonštrukciu uzavretý most, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
8: Máme vám príjemné počúvanie nášho ďalšieho programu. O chvíľu odštartujeme večerný blok na nabíjacích staniciach pre elektromobily. Vznikol totiž národný prístupový bod pre nabíjaciu infraštruktúru. Vysvetlíme, čo to znamená.
6: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom

0: Rádiu Slovensko odpočítavali jednu sekundu Ema Smetana a Richard Miller. Z určitého pohľadu budeme aj my teraz počítať minúty elektromobilom. Slovensko má, ako každý členský štát Európskej únie, povinnosť zaviesť tzv. Národný prístupový bod pre nabíjaciu infraštruktúru. Takýto prístupový bod umožňuje zdieľanie dát o aktuálnom stave nabíjačiek, čiže tzv. Statické a dynamické dáta. Redaktorke Zuzane Kohútkovej podrobnosti vysvetlil riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu Patrik Križanský.
1: To znamená, že si to môžete predstaviť ako niečo, čo umožní rôznym stranám, rôznym firmám, rôznym organizáciám využívať tieto dáta. Napríklad ich umožní potom využívať pre potreby parkovania, pre dynamické riadenie parkovania. Mestám sa takto umožní lepšie plánovanie parkovacích státí s nabíjačkami. A čo je veľmi dôležité, je, že nové dynamické alebo nové moderné modely biznisu, napríklad rôzne smart nabíjania a iné nové funkcionality, takýto národný prístupový bod uľahčí a samozrejme tohto chceme vidieť na Slovensku. Každý národný prístupový bod, či už pre nabíjanie alebo parkovanie, má byť vlastne nejaká databáza informácií, ktorá má byť voľne dostupná rôznym subjektom na jasných štandardoch. Mimochodom sú to štandardy, ktoré sú celoeurópske a sú otvorené, takže to je veľmi dôležité, že týmto sa zabezpečí otvorenosť aj do budúcnosti a predíde sa nejakému vendor locku naviazaniu na jedného konkrétneho dodávateľa. Čo ale dôležité je, že tieto národné prístupové body vlastne umožňujú nové moderné využitie buď priestoru v prípade parkovania alebo nabíjacích staníc, že môžeme uvažovať potom s novými typmi nabíjania, tzv. Inteligentným nabíjaním alebo dokonca nabíjaním, ktoré bude dokonca vybíjanie, tzv. V2G. A toto je dôležité, aby sme mali podporené nejakým systémom a aby mali rôzni aktéri, rôzne firmy prístup k týmto dátam.
2: Môže byť v dátach aj napríklad to, že nakoľko je elektromobil nabitý, ktorý príde na nabíjaciu stanicu, či ju nezneužíva a len sa netvári, že nabíja a dajme tomu to využije na parkovanie, toto miesto. Poskytuje ten národný prístupový bod aj takéto dáta.
1: Dobré príklady zo zahraničia, napríklad z Holandska, ukazujú to, že takýmto digitálnym sprístupnením dát sa umožňuje vlastne zrýchlenie otáčania sa aut na parkovanie. To znamená, ak chceme povedať ľuďom, už si sa donabíjal, máš auto plne nabité, tak vieme si spárovať potom, že parkuje na tomto mieste a dať mu vedieť, že ak bude taký dobrý a odprace si svoje auto, tak môže uvoľniť týmto vlastne priestor ďalšiemu, ktorý má o to záujem. A samozrejme pri obmedzenom mieste pre parkovanie v každom väčšom meste, a toto hovorím o Utrechte, kde bol tento pilot testovaný, je takáto výhoda naozaj veľkou výhodou. Rádio

0: z Rádia Slovensko. V súvislosti s výživou sa dozvedáme aj mnoho nových pojmov. Antinutrienty sa často spomínajú ako látky v potravinách, ktoré zabraňujú vstrebávaniu živín. Či sa ich treba báť, zisťovala Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Fitáty, lektíny, triesloviny, ale kopec ďalších zaujímavých názvov. To všetko sú antinutrienty a nájdeme o nich veľa neúplných, za to o to hrozivejších informácií. Či sa treba mať na pozore a čo to vlastne je, nám povie expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Hrozivo znejúci názov antinutrienty znamená skupinu látok, ktoré sa prirodzene vyskytujú v rastlinách a môžu znižovať vstrebávanie niektorých živín. Najčastejšie znižujú vstrebávanie minerálov. Patrí sem napríklad kyselina fitová alebo fitáty, ktoré sa nachádzajú napríklad v obilninách, strukovinách, orechoch a semienkach. Rovnako sem patria látky zvané lektiny.
2: Takže logicky, ak prestaneme jesť orechy, obilniny a strukoviny, žiadne antinutrienty nám nebudú robiť starosti.
3: Neodporúčam to. Tieto potraviny zároveň patria medzi najzdravšie potraviny na svete. Názov antinutrient ľudí často zbytočne vystraší. Mnohé potraviny, ktoré ich obsahujú, sú zároveň veľmi zdravé, ako spomínané strukoviny, celozrnné obilniny, orechy a semienka. Navyše, niektoré antinutrienty môžu mať aj priaznivé účinky pre naše zdravie, dokonca antioxidačné.
2: Je to trochu zmetok, tak sú problém alebo nie?
3: Problémom nie sú, pretože príprava jedla ako varenie, namáčanie, klíčenie alebo fermentácia veľké množstvo týchto antinutrientov zneutralizuje.
2: Namáčanie si poradí s antinutrientmi pri orechoch a strukovinách, klíčenie zvyšuje dostupnosť živín pri obilninách, kvasenie takisto v kváskovom chlebe alebo kyslej kapuste odbúrava najmä fitáty a varenie a pečenie si poradí s lektínmi a takisto s fitátmi.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Program pre tých a s tými, ktorým to páli.
1: Zemeguľa sa otáča, hlava sa krúti. Niekto píše romány, iný spletá prúty. V najbližšej pálenici budú šipy aj ryby, úspechy aj chyby. Mojím hosťom bude košikárka a programátorka Erika Rudíková. Počúvajte Pálenicu
0: v sobotu po 11.
2: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
0: Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveďou a vyhrávajte.
3: Ďakujem vám veľmi pekne, veľmi ma to potešilo a rada som vás aj počula.
0: A pozor, nezabudnite využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu a hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a o hlavnú cenu dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: S Barbarou Čiernou.
5: Predseda Národnej rady Richard Raši hovoril s albánskym prezidentom Bajramom Begajom o bilaterálnych vzťahoch, rozvoji medziparlamentnej a hospodárskej spolupráce aj integračnom procese Albánska do Európskej únie. Obe strany potvrdili, že vzájomné vzťahy sú priateľské, konštruktívne a bez otvorených politických otázok. Viedenský súd uznal bývalého člena medzičasom rozpustenej rakúskej tajnej služby BVT za vinného zo špionáže. Obžalovaný bol zo spolupráce s ruskou tajnou službou. Ukrajinská armáda informovala, že zasiahla rafinériu v Kstove v ruskej Nižegorodskej oblasti. Ruské úrady hlásia požiar v priemyselných objektoch, ktorý podľa nich spôsobil pád trosiek dronov. Podľa ruského ministerstva obrany zasiahli posledné ukrajinské útoky opäť väčšinu západného a stredného Ruska. V Rostove ukrajinský dron zranil jedného človeka. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele dážď, prehánky, výnimočne búrky. Teplota v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21, inde aj do 26 stupňov. Je 19 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
6: Nehoda v Bratislave a uzavreté výjazdy na R1. Počúvate správy z dopravy. Nová nehoda pribudla v Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom do Petržalky, kde sa zrazila dodávka s osobným autom, blokovaný je pravý jazdný pruh. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je neprejazdný, obídete to cez Prešov. Na úseku cesty 10 medzi Bičov a Kolárovicami opravujú cestu. Prejdete v jednom pruhu, všímajte si dočasné dopravné značky. Na R1 na križovatkách Nitra Východ a Bieladice sú pre opravu uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete výjazdom Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. Na samotnej diaľnici je premávka zúžená do jedného jazdného pruhu. Vo Vojčiciach na Horovskej je úplne uzavretý most ponad potok Trnávka. Obchádzka vedie cez Hriadky. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
7: Slovensko. Vidieť svet je jedna z túžob mnohých z nás. Veľa našincov nájdete aj v najodľahlejších končinách Zemegule. A v našom cestovateľskom kine vám ponúkame ako inšpiráciu skúsenosti ľudí, ktorí zväčša vyrážajú do sveta na vlastnú päsť. A ich zážitky sú teda autentické. Tento raz pôjdeme do niekoľkých krajín a po stopách zvierat. Pohodový večer vám želajú Robo Berger a Milan Jeluš.
2: Dobrý večer, Slovensko!

0: Rádio Slovensko, cestovateľské kino. Mongolsko, Brazília, Maďarsko, Španielsko, India, Nepál, Uganda, Bulharsko, Kanada a Poľsko. To sú krajiny, ktoré počas uplynulých dvoch rokov navštívil fotograf, filmár a environmentalista Tomáš Hulík. Vybral si najmä lokality, kde žijú vzácne a ohrozené zvieratá. Ako niekdajší riaditeľ bratislavskej zoo k ním mal blízko aj tu na Slovensku, ale vidieť ich v prirodzenom prostredí je aj pre neho vždy unikátnym zážitkom. Ako povedal Eve Vasilovej, tento raz bol na cestách v rámci filmárskeho dokumentárneho projektu.
1: Je to vlastne 12-dielný seriál, príbeh fotografa, ktorý hľadá vzácne ohrozené zvieratá, ale nesnaží sa ich iba odfotiť, ale snaží sa pochopiť, prečo sú vzácne, prečo sú ohrozené a aká je cesta z toho von.
2: Prvou z tých krajín bolo Mongolsko, kam ste ako štáb išli za koňmi Pševalského.
1: Ja mám veľmi rád Mongolsko, ja som tam bol už 5. krát. To Mongolsko je úplne úžasná, nádherná, obrovská krajina, ktorá má ale jeden jediný veľký problém pre mňa, a to je ten, že sa nedá veľmi dobre a pekne zachytiť tá nádhera, tá obrovská príroda. Je veľmi ťažké ju vtesnať do tej jednej fotografie, aby vyjadrovala tú krásu a to ohúrenie, keď je človek priamo na mieste. No a boli sme sa pozrieť na koňa Pševalského na poslednom mieste výskytu, pretože toto bolo zviera, ktoré bolo vyhnuté na svete. Čiže posledný koň Pševalského bol videný v 1968 a odvtedy od 69. bol považovaný za vyhnutého. Ja som mal tú možnosť organizovať a riešiť prinavrátenie koňa Pševalského do Kazachstanu v spolupráci s Pražskou zoologickou záhradou, takže sme úspešne priviezli prvých 14 koní do Kazachstanu, z toho 7 už je vo voľnej prírode.
2: Podobne to bolo aj v Mongolsku.
1: Kone Pševalského sa brali aj v tomto prípade z európskych zoologických záhrad a prinášali sa do Mongolska, kde už tá populácia už ako tak sa zmáha a funguje.
2: Čo je unikátne na samotnom koňovi Pševalského?
1: Jediný žijúci divý kôň na svete. Čiže veľmi dobre prispôsobený práve na relatívne nehostinné podmienky púšte Gobi. Žije asi na troch miestach. Jediné bezproblémne miesto, kde sa dá vidieť, je Národný park Hustaj, ktorý je nedaleko Ulanbátaru. A toto, kde my sme boli, je prísne strážená rezervácia Gobi B. Je to na západnej hranici Mongolska s Čínou. Takisto jedno miesto v Číne, kde sa vyskytuje, a potom ešte jedno menšie miesto v Mongolsku. Tá populácia tam môže čítať do 1000 kusov, možno 800 zvierat. My sme videli zhruba nejakých 260 zvierat, ktoré sme nakoniec krvopotne našli a dohľadali v spolupráci s rangermi. A ja vždy tvrdím, že keď človek ide hľadať nejaké takéto zviera, tak vy musíte o ňom vedieť úplne všetko. Žijú v háremoch, to sme aj videli, ale zaujímavé bolo, že ráno a večer bolo vlastne dokopy asi 100 koní, keďže sa všetky tieto háremy spojili, lebo bolo to bezpečnejšie pred vlkmi napríklad, ktorí tam sa naučili loviť práve žriebeta koňa Pševalského.
2: Ako sa takéto komunity alebo háremy týchto divých koní dajú nakrúcať tak, aby ste ich nevyplašili?
1: Oni sú extrémne ostražité. Ten prvý kontakt s koňmi bol iba cez ďalekohľady a dróny na 3 km a keď nás badali, tak samozrejme išli si po svojom a skôr utekali od nás, než by sa približovali. Takže nakoniec spolupráci s rangermi, ktorí vedeli, kadiaľ tie zvieratá chodia, tak sme si ich ako keby nadbehli a mali tú možnosť byť aj o niečo bližšie než niekoľko kilometrov.
2: Na hraniciach Indie a Nepálu si chceli zachytiť pandu červenú.
1: Žije v úžasnom ekosystéme vysokohorského hmlového pralesa. My keď sme prišli večer, tak bola krásna hviezdnatá obloha, no ale ďalšie dni došiel mrak a už sme slnko nevideli. Aj som sa domácich pýtal potom, že koľkokrát tu majú západ slnka, a on že tak 30-40 krát do roka, tak to nebolo pre film veľmi príjemné, ale nakoniec sme našli aj pandy, lebo sme boli na mieste, kde je najvyššia hustota vôbec na svete. Vlastne panda je, dá sa povedať, taký plišák, ako nádherné zviera, ale je ohrozené práve likvidáciou biotopov a potom úplne absurdnými vecami, ako že Číňania používajú svadobné klobúky z pand. Takže tie pandy sa delia na dva poddruhy, ale pri tejto pande, pri ktorej my sme boli, tak tých je zhruba okolo 4000 iba na svete. Vlastne v tom jednom mieste, kde my sme boli, ich malo byť 50-60 a mali sme veľmi veľké šťastie, že sme mohli stráviť chvíľku medzi nimi.
0: Po pesničke budeme pokračovať a presunieme sa do Brazílie.
3: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: zážitkoch z dokumentovania ohrozených divožijúcich zvierat nám dnes rozpráva fotograf a filmár Tomáš Hulík. Počas uplynulých 2 rokov navštívil 10 krajín a jednou z nich bola aj Brazília. Ako povedal Eve Vasilovej, nakrúcali tam v mokradiach Pantanal.
1: Sú to vlastne najväčšie mokrade na svete. Vedci tvrdia, že takéto mokrade sú takisto významným ekosystémom, ako je napríklad tropický dažďový prales vďaka zachytávaniu CO2. A my sme tam práve zažili veľmi veľa požiarov, pretože klimatická kríza došla aj tam a domáci nám hovorili, že si nepamätajú tak obrovské sucho v tých mokradiach a aj to, že sme boli na ranči alebo na fazende Barranco Alto, kde majú okolo 400 vodných ploch a z toho iba 2 boli funkčné, čiže ostatné bolo všetko schnuté. Čo bolo na druhej strane úplne fantastické pre nás, pretože všetky zvieratá boli v rieke. Takže vlastne my sme sa doslovne prorodili medzi kajmanmi a iným nádherným životom, ktorý tam je.
2: Išli ste tam kvôli vidre obrovskej.
1: Fantastické zviera, obrovitánske, s nádherným repertoárom zvukov, ale práve tou likvidáciou mokradí, konkurencie s rybármi a výstavbou priehrad, veľmi ohrozené.
2: Ty si bol kedysi známy ako bobrolog, takže aj k tej vidre máš tak trošku blízko, ale to je zaujímavé, tie komunikačné zvuky, že ich je až 21. Vedel by si možno vysvetliť, na čo všetko tie vidry napríklad reagujú, alebo na čo tie komunikačné zvuky slúžia?
1: Jednak je to na komunikáciu s mláďatami, väčšinou tieto mladé zvieratá majú tú najpestrejšiu škálu, ale čo bolo zaujímavé, vidry vedia pomenovať nebezpečenstvo, čiže vedia, keď je tam jaguár, alebo možno nejaký iný predátor, alebo takisto človek. Tiež bolo fascinujúce, že reagujú na vás, keď vás objavia skovaného v kryte, ako sa snažíte ich odfotiť, tak vtedy sa vystrčia, čo je veľmi zaujímavé, tak každá tá vidra má vlastné škvrnenie na hrdle, čiže tak ako my máme utlačky prstov, tak podľa toho ich dokážu veci rozoznávať, no a tak to vlastne to vám ukazuje, ako snaží sa vás zastrašiť a keď to nestačí, tak vám vynadá alebo vám niečo povie k tomu, dobre, takže bolo nádherné pozerať práve túto komunikáciu v tom pralese, že to isté majú kapibáry, štekajú alebo zvuk podobný štekaniu, takže vtedy viete, že pravdepodobne tam bude nejaký predátor ako jaguár alebo možno puma.
2: Kapibara je tiež také veľmi zaujímavé zviera, ktoré žije vo vode.
1: Chcel som vidieť aj najväčšieho hlodavca na svete, čo je teda kapibara. Nemá to taký veľký chvost, ako má bobor, možno si to človek predstaví ako bobra, ale nie, je to veľmi veľké prerastené morské prasiatko.
2: V Poľsku, teda u našich severných susedov, tam si boli nakrúcať zubry.
1: Zubor hrivnatý je veľmi podobný prípad ako koň prevalského, takisto vyhynul vo voľnej prírode. Posledný bol videný práve v Poľsku, v Bialovežskom pralese a potom vďaka chovu týchto zvierat v zoologických záhradách sa ho znovu podarilo prinavrátiť do prírody, ale bohužiaľ tu narážame na to, že človek už nie je zvyknutý na takéto veľmi veľké zviera, ktoré sem tam môže byť nahnevané a sem tam môže robiť problémy a znova tie zvieratá vyhnuli, myslím, o 20-30 rokoch, sú úplne zmenenej krajine a čo majú k dispozícii, tak to zožerú. Že bolo fascinujúce sa zúčastniť toho života tých domácich, ako nazerajú na zubrov. Niektorí to mali veľmi radi, niektorí ich krmili u seba na záhrade, čo zase tiež nie je úplne to najlepšie. A niektorí poľnohospodári boli naštvaní, lebo im samozrejme zdupú úrodu, zožerú úrodu a nám ukazovali miestami zlikvidovanú úrodu. Ale my sme okrem zubrov videli aj vlkov v Poľsku.
2: Pritom vlk bolo zviera, ktoré ste chceli filmovať prioritne tu na Slovensku, čo sa ale nepodarilo, pretože ste ho tu nenašli.
1: Tak sme videli vlkov na Tibetskej náhornej plošine, videli sme vlkov v Poľsku, za pár dní 3-krát sme stretli vlka a viete kvôli čomu? Vlk sa tam nestrieľa už 30 rokov.
0: Tomáš Hulík si

0: O hlavnej sezóne komárov sa ešte nedá hovoriť, do našich končín sa však stále viac dostávajú aj nebezpečné komáre z iných častí sveta. O komároch budú kontakty.
1: Toto je Rádio Slovensko.

0: Dobrom ráne Slovensko otvoríme peňaženky. Na čo miniate dobrovoľne najviac?
1: Beta Glukány budú zas s našou témou s ranným hosťom Adrianom Dobolím.
0: No a ešte dve mená, Richard
1: a Gabika.
2: Dobré ráno Slovensko. Rádio
3: Slovensko. Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriepky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenská pošta začne posielať nové energošeky na teplo. Rada mieru viní Hamas, že bráni pokroku v pásme Gazy. Zajtra bude jasno až polooblačno, 16 až 26 stupňov. Pekný večer vám želá Barbara Čierna. Proces prehodnotenia adresnej energopomoci bol ukončený. V najbližších dňoch začne Slovenská pošta posielať ľuďom nové energošeky na teplo. Potvrdila to ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD s tým, že momentálne pokračuje finálna kontrola súborov.
2: Budeme expedovať tieto balíčky na Slovenskú poštu, ktorá už je pripravená konkrétne súbory tlačiť a obalkovať a posielať energošeky ľuďom. Približný termín je to zhruba 7 až 10 dní, čo potrebuje Slovenská pošta na svoju kapacitu, aby tieto šeky distribuovala po Slovensku.
1: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností. Na registráciu musí cirkev alebo náboženská spoločnosť preukázať, že má aspoň 50 000 členov. Ombudsman upozorňuje, že tento zákon obmedzuje slobodu vierovyznania a požadovaný počet členov je na Slovensku neprimerane vysoký. V praxi potom bráni registrácii nových alebo menších náboženských komunít, dodáva tiež.
3: Týmto návrhom nesmerujem k tomu, aby došlo k destabilizácii už uznaných registrovaných cirkví na Slovensku.
1: Dodal, že návrh vychádza aj z odporúčaní medzinárodných organizácií proti príliš vysokému limitu členov pri uznaní cirkví. Jeho krok minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD považuje za mimoriadne nebezpečný.
4: Ktorá cirkev tu nie je na Slovensku, ktorá má tento problém a v ktorej mene to robí? A ja takto verejne vyzývam, aby toto stiahol.
1: Izraelský parlament jednomyselne predbežne schválil svoje rozpustenie. Návrh zákona, ktorý podporuje vláda, má viesť k predčasným voľbám. V riadnom termíne by sa o novom zložení parlamentu rozhodovalo 27. októbra. Podľa tamojších médií ide o snahu koaličnej vlády o kontrolu nad legislatívnym procesom a načasovaním predčasných volieb, aby o nich nerozhodovala opozícia. Niekoľko európskych krajín odsúdilo izraelské zachádzanie s aktivistami z medzinárodnej flotily, ktorá smerovala do pásma Gazy s humanitárnou pomocou a ktorú izraelská armáda tento týždeň zastavila v medzinárodných vodách. Španielsko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Írsko, Holandsko, Nemecko, Belgicko aj Taliansko v samostatných vyhláseniach označili izraelské počínanie za nepriateľné, ohavné či neľudské. Reagovali tak na video, ktoré zachytáva desiatky spútaných aktivistov kľačiacich na zemi, a to pod dohľadom maskovaných príslušníkov izraelských bezpečnostných zložiek a za prítomnosti ministra národnej bezpečnosti Itamara Ben-Gvira. Slovenská diplomacia je v úzkom kontakte s rodinou slovenskej občianky, ktorá sa pravdepodobne nachádzala na lodi, ktorú zadržal Izrael, potvrdil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Palestínske hnutie Hamas je hlavnou prekážkou pri prechode do druhej fázy prímeria v pásme Gazy. Vyhlásila to Rada mieru vo svojej prvej správe pre Bezpečnostnú radu OSN. Podľa správy sú inštitúcie, zdroje aj plány pripravené na podniknutie ďalších krokov. V pásme Gazy je od októbra v platnosti prímerie, no Izrael naďalej pokračuje v útokoch, pričom obe strany sa vzájomne obviňujú z porušovania prímeria. Slovenský tenista Alex Molčan nepostúpil do finále kvalifikácie Roland Garros. V Paríži prehral s Britom Felixom Gillom po trojsetovom boji 6-2, 5-7 a 6-7. V druhom sete nevyužil vedenie 5-3 ani na dva mečbaly. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele najmä na severozápade dážď, prehánky, výnimočne búrky. Z rána ojedinele hmla. Nočná teplota 14 až 9, v údoliach 8 až 3 stupne. Cez deň v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21, inde do 26 stupňov. Fúkať bude severný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Bratislave, uzavretý tunel Bôrik, prinášame dopravné spravodajstvo. Nehodu dokumentujú v Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom do Petržalky sa zrazila dodávka s osobným autom, blokovaný je pravý jazdný pruh. Na R1 pri Hronskej Breznici medzi 136. a 137. kilometrom opravujú most. Premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného jazdného pruhu. Hriňovej na Partizanskej opravujú chodníky. Premávka je taktiež zúžená do jedného pruhu. Na severnej D1-ke pre údržbu uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka vedie po ceste 18 cez Svit. Obmedzenie je naplánované do 5:30 ráno. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Komáre sú otravné, ale aj nebezpečné. Ako sa brániť? Aj o tom budeme hovoriť v kontaktoch.
0: Rádio Slovensko. Kontakty.
7: Je noc, vy sa chystáte spať a vtedy začujete tento zvuk. Viete, že nastáva krvi prelievanie, buď vy, alebo on. Dnešné kontakty venujeme komárom. Pozvanie prijala Viktória Čabanová, zoologička so zameraním na parazitológiu a vírusy z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Dobrý večer, vítajte.
8: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
7: Napriek tomu, že zabíjajú viac ľudí ako ktorýkoľvek iný živočíšny druh, napriek tomu, že sú neskutočne otravní, vy vraj máte rada. Prečo?
8: Áno, je to tak. Ja nielen, že teda študujem vírusy, ktoré tieto komáre prenášajú, ale tým, ako chcem vedieť o tých vírusoch, musím vedieť viacej o komároch. A keď som začala teda študovať tú ich biológiu a ako teda oni si nažívajú v tej prírode, tak mi učarovali. A taktiež každého jedného komára musíme vždy skontrolovať pod lupou a určiť, o aký druh sa jedná. A tam vidíme, že naozaj tie komáre sú pekné. Majú rôzne šupinky, majú rôznu farbu a teda vidíme ich úplne ináč ako bežný človek, ktorého otravujú.
7: Vy vraj máte aj zbierku komárov, súkromnú.
8: Áno. Áno, zbierame si rôzne druhy komárov, aby sme teda mali takú zbierku druhov, ktoré sa napríklad na Slovensku nachádzajú, aby aj ďalší študenti potom vedeli sa na týchto komároch učiť, aby ich vedeli tiež určovať. Takže áno, takúto súkromnú zbierku si teda vytváram.
7: Doma?
8: Mám nejaké komáre aj doma, ale teda toto je primárne zbierka v práci, ale teda často sa u nás doma nachádzajú komáre v mrazáku, takže je to taká súčasť tej mojej práce, že tie komáre si beriem aj domov.
7: Ešte, že nie potravinového reťazca. Čím sú zaujímavé komáre a čo by sa stalo, ak by neboli komáre?
8: Komáre sú hlavne dôležité, čo sa týka práve potravinového reťazca, sú vlastne potravou pre rôzne živočíchy, či už ryby, žaby, rôzne obojživelníky, vtáky, netopiere. Takže majú svoju významnú rolu a tam stále pripomínam aj to, že práve to, že tá biodiverzita v našom okolí sa znižuje. My veľakrát nejakým spôsobom zamedzujeme práve takýmto živočichom si stavať hniezda v našom okolí. Práve si tým vytvárame taký zdroj práve tých komárov, lebo tieto živočichy nám veľmi pekne vedia pomôcť regulovať komáre, čiže tá príroda vie s tými komármi bojovať aj sama práve tým, že sú potravou pre rôzne živočichy a tým, že my ako keby ničíme vlastne to životné prostredie pre tieto rôzne druhy, tak práve tým si aj spôsobujeme, že tých komárov máme v našom okolí viac a viac.
7: Čiže viac ako v minulosti?
8: Veľmi ťažko sa to porovnáva, lebo nemáme presné dáta, ale vidíme aj v mestách práve ten vplyv, že keď ničíme hniezda lastovičkám alebo netopierom, tých komárov je naozaj viacej.
7: Počuli sme tu zvuk komára typický. Vieme podľa zvuku určiť, o aký druh komára ide?
8: Nie, to sa nedá. Komáre určujeme vyslovene podľa ich morfológie, podľa toho, ako vyzerajú, čiže oni na svojom tele majú rôzne chlpky a šupinky a podľa ich sfarbenia vieme určiť, o aký druh ide.
7: Ešte sa opýtam, to sa často traduje, že niektorí ľudia sú pre komáre chutnejší ako iní. Je to pravda?
8: Je to pravda. Skôr ide o to, že každý vlastne z nás láka toho komára či už vydychovaním a vydychujeme oxid uhličitý a ten láka samičky komárov, ale tiež aj našim pachom a teplom. Tam vplýva aj metabolizmus. Každý z nás má iný metabolizmus, čiže či už produkujeme toho CO2 napríklad viacej alebo ten pach máme rôzny, tak to môže toho komára viacej lákať na jedného človeka a ten druhý možno im viacej unikne, ale veľmi sa to nedá zovšeobecniť, lebo práve ten metabolizmus máme rôzny, ale je tam strašne veľa faktorov, čo na to vplývajú.
7: To som sa chcela pýtať, že či ten pach vieme nejako regulovať, aby sme neboli takí príťažliví pre tých komárov.
8: Nevieme úplne regulovať náš pach, ale vieme regulovať napríklad to, že v lete určite pomáha, keď sa častejšie osprchujeme. A tiež nepoužívame v lete rôzne sladké a kvetinové vône, lebo to práve aj tým komárom vonia. Práve by sme mali používať také vône, ktoré ich skôr odpudzujú, takže či už eterické oleje alebo citrusové vône, ale teda naozaj sa vyhýbať takým tým sladkým kvetinovým vôňam.
7: Komárov by malo byť okolo 3500 druhov. Koľko žije u nás na Slovensku?
8: Na Slovensku máme vyše 60 druhov komárov, čo je pomerne dosť. My v Európe nemáme až takú početnosť ako napríklad v tých tropoch, ale stále v Európe máme okolo 100 druhov komárov a zhruba 60 žije aj u nás.
7: A čím sa líšia?
8: Oni sa líšia nielen teda morfologicky, ale aj s nárokmi na prostredie, v ktorom žijú. Či už ide aj o to, ako si vyberajú hostiteľa, niektoré sajú na človeku a niektoré vyslovene sajú iba napríklad na vtákoch alebo na obojživelníkoch, na hadoch. Čiže aj v tomto je to špecifické podľa druhu.
7: A vždy sú to samičky?
8: Vždy sú to áno samičky. A samičky vlastne sajú krv, pretože potrebujú výživu pre vajíčka. Samčekovia sa živia nektárom, takže tí krv nesajú. Takže vždy tú preferenciu k hostiteľovi si vyberá teda samička. A tiež vlastne záleží to, aké prostredie potrebuje. Napríklad niektoré komáre žijú v inundancii riek, to sú práve tie záplavové komáre, ktoré čakajú na tú záplavu, aby sa vlastne z tých vajíčok vyliahli nové larvy, ale napríklad niektoré vyslovene sa liahnu v stojatých vodách v blízkosti našich domov, v rôznych nádobách a sudoch s vodou. Tieto komáre voláme domové komáre, takže tam sú tiež veľké rozdiely.
7: Najmä pre zmenu klímy k nám migrujú aj ďalšie druhy komárov. Pred dvoma rokmi Slovenská akadémia vied informovala, že invázny ázijský komár tigrovaný sa usadil v Bratislavskom Ružinove, kde dokázal prezimovať a vytvoriť si lokálnu populáciu. A tým sme vlastne pri vašej hlavnej téme, teda patogény prenášané komármi, ich meniace sa správanie. Ale kým k tomu prejdeme, pozrieme sa k susedom. V Gráci bol taký veľký náraz týchto komárov, že ľudia mali problém byť vonku a tak tam vyskúšali metódu známu už predtým napríklad pri nebezpečných muchách. Vyskúšali sterilizáciu samčekov komára. Nahrávala Tamara Lištiaková.
9: Komár tigrovaný je na prvý pohľad nenápadný, no prezrádzajú ho výrazné biele pásiky na tele. Vďaka globálnemu otepľovaniu a intenzívnej medzinárodnej doprave sa dostal aj do Rakúska. Mesto Gráci podmanil mimoriadne rýchlo, hovorí expert na strategickú ochranu pred infekciami Erwin Wieser.
10: Prvýkrát sme ho zaznamenali u nás v Gráci v roku 2021 v južnej časti mesta a rozšíril sa už na celé územie. Je veľmi dotieravý aj počas dňa, nebzučí, takže často si všimnete štípanec až neskôr. Komár tigrovaný sa u nás rozmnožil natoľko, že ľudia nemohli pracovať vonku v záhrade a deti nemohli chodiť von.
9: V Rakúsku zatiaľ tento druh nebezpečné ochorenia na človeka nepreniesol. V Taliansku či Francúzsku sa to už stalo.
10: Preto je to len otázka času.
9: Varuje odborník. Popri tabletách, ktoré ničia vo vode larvy, nasadili proti komárovi tigrovanému silného protivníka. Paradoxne je ním on sám. V mestských záhradách, kde sme sa s Ervinom stretli, minulé leto vypustili viac ako 800 tisíc neplodných samcov. Sterilizovali ich pomocou röntgenového žiarenia. Nebezpečný komár a oni ešte pridávajú takmer milión ďalších? Aj takto zneli pochybnosti miestnych obyvateľov. Odborníci im preto vysvetľovali základný fakt. Samce neštípu. Krv potrebujú iba samice, aby mohli naklásť vajíčka. Po spárení s neplodným samcom síce vajíčka nakladú, no z nich sa už nič nevyliahne.
10: Na približne 50 miestach sme umiestnili pasce, v ktorých sme sledovali počet vajíčok pred vypustením ožiarených komárov aj po ňom. Zisťovali sme, z koľkých sa nič nevyliahlo.
9: Výsledok? V Grácii je nových komárov tigrovaných približne o 70% menej a obyvateľom sa tak nasledovali v budúcich mesiacoch bude žiť o čosi ľahšie. Ožiarené samce priviezli z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu nedaleko Viedne. Nie sú radioaktívne a ani nepredstavujú nebezpečenstvo pre ľudí, zvieratá či prostredie. Podľa Chantal de Bérovej ide o lepšiu voľbu ako chemické postreky.
11: Proti pesticídom sa môžu stať komáre odolné, zároveň ničia aj iné užitočné organizmy v prostredí.
9: Komára tigrovaného sa úplne nezbavíme. Len samotný grác by potreboval zhruba 200 miliónov kusov neplodných samcov. A to je drahá záležitosť, hovorí Ervin Wieser, miestny expert na boj proti inváznym druhom hmyzu. Jeho prácou je aj kontrola verejného priestranstva či mestských záhrad, ako sú tieto.
10: Pomoc obyvateľstva je zadarmo. Ľudia musia dávať pozor na to, aby voda nezostávala v ich záhradách, vyprázdňovať misky pod kvetináčmi, krhli na vodu, zakrývať zberné nádoby sieťou, ktorú treba po krajoch upevniť. Ak vás uštipne, viete, že je vo vašom okolí. Komár tigrovaný totiž doletí len do vzdialenosti 200 metrov.
9: Boj proti nemu sťažuje fakt, že aj v našich zemepisných šírkach už zimy nie sú také chladné a komár tigrovaný je extrémne odolný.
7: To bola Tamara Lištiaková a my pokračujeme s témou Nové druhy komárov so zoologičkou Viktoriou Čabanovou. Takže tento komár tigrovaný, ktorého sme už aj popísali, zrejme už u nás zostane.
8: Áno, tento komár práve si vytvoril v Bratislave stabilnú populáciu, to znamená, že tá populácia je schopná prezimovať aj v našich podmienkach. Každý rok sa zväčšuje, takže je predpoklad, že ostane, aj keď sú samozrejme snahy aj na Slovensku ho eliminovať alebo aspoň znížiť tú populáciu.
7: Je to vraj postrach Ázie, prináša 20 nebezpečných ochorení. Povedzme, akých? A tým vysvetlíme zároveň aj toho najväčšieho zabijaka v prírode, čo sme mali v úvode.
8: Áno, komár tigrovaný je špecifický tým, že prenáša naozaj obrovské spektrum vírusov, hlavne komármi prenášaných. Je to okrem tých našich, ktoré už tu cirkulujú, ako práve západonilský vírus, sú to aj vírusy tropické, ktoré sa tu nevyskytovali, ako je dengue, zika, chikungunya. A práve vďaka nemu sa vedia tieto vírusy šíriť už aj naprieč Európou. Takže naše bežné druhy ich prenášať nevedeli. A teda on neprenáša práve maláriu. Malária je zabijak teda číslo 1 stále, čo sa týka infekčných ochorení. Stále zomiera najviac ľudí ročne práve na maláriu. Tu prenášajú práve komáre z rodu Anopheles. On práve túto maláriu neprenáša, ale aj tieto tropické vírusy sú veľmi nebezpečné, sú nebezpečnejšie ako tie naše bežné vírusy. Aj keď nespôsobujú takú úmrtnosť ako práve malária, alebo väčšine prípadov nemáme dostupné vakcíny, špecifickú liečbu a tiež je to veľmi ťažká situácia bojovať s nimi.
7: Ako sa šíria tieto nákazy? Musí komár uštipnúť nakazeného človeka a potom teda preniesť na niekoho?
8: Áno, teda vo väčšine prípadov práve čo sa týka ziky, dengue a chikungunya, tam ide naozaj o to, že komár musí nasať infikovanú krv a takto preniesť to na druhého človeka. A čo sa týka napríklad západonilského vírusu, tam dokonca musí najskôr nasať krv z infikovaného vtáka a tak infikovať človeka. A väčšina týchto infekcií sa teda šíri priamo cez komára, čiže keď bojujeme proti komárom, bojujeme aj proti týmto infekciám.
7: Už ste povedali, že teda mali sme, alebo máme tu prípady západonilskej horúčky. Je to vaša téma? Vy to teda skúmate, študujete. Bude toho viac na Slovensku, tohto ochorenia?
8: Toto ochorenie prenášajú práve aj naše bežné druhy komárov, ktoré sa nachádzajú všade. My ich voláme domové komáre, pretože sú práve v blízkosti našich obydlí, v rôznej stojatej vode, v šrepníkoch, v sudoch s vodou, v jazierkach. Takže my im častokrát práve tvoríme tie perfektné podmienky, aby sa tam množili a tým pádom môžu prenášať aj západonilský vírus. A áno, vlastne tá klíma sa zlepšuje práve pre tieto komármi prenášané ochorenia. Západonilský vírus môže byť nebezpečný v niektorých prípadoch, avšak väčšina infekcií je asymptomatická, to znamená, že ani nevieme, že sme sa infikovali. To nebezpečenstvo tvorí práve v tom, že na rozdiel od toho, ako sme sa práve bavili, že väčšina infekcií zika, dengue a chikungunya je prenášaná tými komármi, západonilský vírus vie byť prenášaný aj transfúziou a transplantáciou. A práve tu sa obávame, pretože ľudia, ktorí prijímajú buď krv alebo orgány, sú v zlom zdravotnom stave, tá ich imunita tak nefunguje a práve pri nich je priebeh tohto ochorenia oveľa závažnejší, častokrát aj fatálny. Takže preto vlastne je taký veľký dôraz, aby sme sa tomuto vírusu venovali, napriek tomu, že možno nepredstavuje až také veľké riziko, keď ho porovnáme s dengy, ale teda toto je veľké riziko práve pre tých ľudí s oslabenou imunitou.
7: Ako sa vieme brániť? Jednak proti tým chorobám, už ste spomínali, že nie sme tu na to vybavení. Existujú na to nejaké lieky alebo očkovanie vo svete, ktoré by sme teda mali mať k dispozícii aj tu? A potom teda druhá otázka bude, ako sa vieme brániť proti komárom, ale začneme teda tými ľuďmi.
8: Áno, čo sa týka ochorení, stále najlepšia efektívna ochrana individuálna, teda každého z nás by bola práve tá vakcína. Avšak vakcína je dostupná momentálne len voči dengue vírusu a chikungu a na Slovensku, pokiaľ viem, stále tieto vakcíny nie sú dostupné, pretože sa ráta, že sa s nimi nakazíme, až keď cestujeme. Takže aj naši cestovatelia sa musia chodiť vakcinovať do zahraničia, pretože tu ich ani nezavakcinujú. Takže toto určite by bolo treba zmeniť, lebo nebavíme sa už iba o tom, že takéto tropické vírusy dostanete na nejaké dovolenke, teda v tropoch, ale naozaj sa viete nakaziť už aj v Taliansku, Španielsku, Francúzsku. Takže toto by určite sme mali posilniť. Čo sa týka liečby, tam je to zložité. Pri týchto vírusoch vlastne tá liečba je symptomatická, to znamená, aký symptom má ten človek, taká liečba sa mu podáva, ale nie je špecifická voči tomu vírusu, aby zabila samotný ten vírus. A teda preto stále ten najväčší dôraz je na to, aby sme sa chránili pred tým uštipnutím, či už my nejakou individuálnou ochranou v podobe repelentov, ale aj na to, aby sme znížili počet tých komárov a keď už sú to práve takéto invázne komáre, ako je azijský tigrovaný komár, ktorý vie prenášať také veľké množstvo, tak naozaj, aby sme celkovo bojovali proti nemu, aby sme aspoň znížili tú populáciu, ak už ho nevieme úplne eliminovať.
7: Tak poďme na tie cesty. Sterilizácia je jedna z ciest, ale vraj sa nedá použiť všade, je to aj veľmi drahá metóda. Potom tu máme chemické postreky a potom tu máme aj nechemické. Čo je podľa vás najúčinnejšie, ktorým smerom by sme mali ísť?
8: Ono vlastne každý ten postrek bol vyvinutý s nejakým cieľom. Chemický postrek, to čo my voláme chemický postrek, to sú vlastne piretroidy, ktoré zabíjajú dospelé komáre, tak vlastne tie sú tu vyvinuté na to, že keď už na mieste vieme, že sa šíri takýto vírus lokálne s komárov, tak vtedy ho máme použiť. My ho ale napríklad na Slovensku používame bez toho, aby sme vedeli, že sa nejaký vírus šíri. Používame ho len, aby sme zredukovali počet komárov. A to robíme veľmi zle, pretože čím ho používame viac a viac, tie komáre si naň zvykajú a tvoria si rezistenciu. A takéto rezistentné komáre máme už aj na Slovensku. Sú aj v Európe a teda je to veľké nebezpečenstvo, pretože tá rezistencia už z nich nevymizne. Oni si vlastne takýto gen odovzdávajú ďalej a keď práve sa bude takéto ochorenie tu šíriť, my nebudeme mať čím zasiahnuť. Čiže aj ten chemický postrek má svoje využitie, má opodstatnenie, len častokrát ho používame zle. Na regulovanie počtu komárov by sme mali používať práve BTI. Je to vlastne proteín získaný z baktérií, čiže nevoláme to, že je to úplne biologická ochrana, alebo že nie je to chémia, tiež je to určitou formou nejaký chemický prípravok, ale teda je prírodnejšieho charakteru tým, že pochádza z baktérií, je selektívny, zabíja vlastne larvy komárov, tým, že ho vlastne tá larva zožerie, naruší jej črevo a larva hynie. A toto je efektívne práve na to, aby sa tie larvy už ani nevyliahli do dospelého teda štádia, aby z nich nevyletel komár, nešíril tie ochorenia a tiež komáre si voči BTI vytvárajú oveľa pomalšie rezistencie ako práve voči chemickým postrekom. Avšak to BTI samozrejme musí byť tiež aplikované neustále. Keď vidíme larvy, musíme vlastne stále chodiť kontrolovať tie liahniska, nájdeme larvy, musíme tam nasadiť tieto BTI, ten granulát alebo postrek. A vlastne je to neustály kolobeh, neustála práca. No a čo sa týka tých inváznych komárov, tam BTI je účinné, ale tým, že sa liahnú vo veľmi malom množstve vody naozaj to môže byť hociaký odpadok, teda vrchnáčik od plastovej fľaše,
7: plechovka. Na cintorínoch nejaké tanieriky.
8: Áno, na cintorínoch a rôzne kvetináče, to naozaj majú tieto komáre radi. Všetky tieto nádoby sa vlastne ako keby ošetrujú tým prípravkom BTI a tam máme dve možnosti. My by sme vlastne takéto nádobky mali čo najskôr zlikvidovať, aby sa tá voda v nich nedržala, aby sa tam tie komáre nemnožili. Pokiaľ máme nejaké nádobky, ako napríklad misky s vodou pre zvieratka, tie vieme raz týždenne vyliať, prerušíme celý ten kolobeh, tá larva sa nevyliahne, zabijeme ju a vlastne takto vieme držať aj vodu, ale aj starať sa o to prostredie. A napríklad nejaké súdy s vodou, kde zbierame dažďovú vodu, vieme prekryť sieťovinou, tým pádom sa nevie na to dostať samička komára, naklásť tam vajíčka, ale zbierame stále tú vodu, takže je to efektívne. Ale tam zase potrebujeme, aby každý z jeden z nás, každý obyvateľ bol naozaj aktívny, myslel na to, lebo iba takto vieme ich eliminovať. Ide o zdravie nás všetkých, takže naozaj by sme mali na to dávať pozor.
7: Využívajú sa vo svete alebo v okolitých krajinách ešte nejaké iné metódy, okrem teda tohto BTI, ktoré sa už mimochodom využíva v Bratislave a v okolí. Dokonca sa rozdávajú tablety aj záhradkárom alebo teda ľuďom, ktorí majú domy, že môžu to aj doma používať. Okrem tých chemických postrekov a BTI, využíva sa ešte aj niečo iné vo svete?
8: Využíva sa práve najčastejšie táto sterilizácia hmyzu. V Európe tou radiáciou sa sterilizuje hmyz. V USA tam vlastne sú aj geneticky modifikované komáre, ktoré vlastne majú v sebe gen a tým pádom produkujú potomstvo, ktoré už nedospieva. Takže takto vlastne vedia regulovať tiež populáciu. A taktiež sa sterilizuje hmyz aj pomocou baktérií Wolbachie, alebo infikujeme komáre Wolbachiou, tak napríklad nevedia prenášať niektoré vírusy. Takže aj takto sa vlastne takéto rôzne alternatívy sa používajú, ale stále je to pomerne náročné, aj keď stále vedci sú ako keby v takom kolobehu a snažia sa nájsť niečo nové, lebo naozaj tie komáre sú veľmi adaptibilné, stále si vytvárajú nejaké rezistencie. Je ich veľa druhov, tých ochorení je pomerne veľa, takže stále sa hľadá niečo nové, čo by sa dalo použiť.
7: Moja ďalšia otázka bude, či budeme mať v blízkej budúcnosti plošne použiteľné riešenie, ale teda to je zrejme to, čo vedci ešte len hľadajú.
8: To je to, čo vedci stále hľadajú, ale teda chcem povedať, že asi veľmi jednoduché riešenie nikdy nebude. Vždy je to nejaký komplex opatrení a ten už máme aj teraz a pomerne funkčné riešenia, ale treba to používať s rozumom, veľmi odborne. Tieto prípravky by sme nemali používať len na základe toho, že budúci týždeň máme nejaký jarmok v obci a nechceme mať komáre. A naozaj by sme mali myslieť do budúcnosti.
7: Používať to s rozumom. Vy už ste povedali, čo môžeme urobiť my občania, ako teda sa snažiť likvidovať, alebo skôr predchádzať tomu, aby sme mali komáre. Čo máme robiť, ak nechceme z dovolenky priniesť nejakého invazného komára? Mňa to celkom zaujalo, že vstupnou bránou do krajiny sú napríklad benzínové pumpy na diaľniciach, letiska alebo prístavy, kde sa vykladá tovar. Ja som si myslela, že takýto hmyz jednoducho preletí krajinou, že z jednej lúky sadne na druhú lúku z Rakúskej na Slovensku, ale že oni naozaj chodia akoby takými vstupnými bránami.
8: Áno, práve invazné komáre lietajú veľmi málo, ako bolo už aj spomínané v tej dokrútke. Lietajú iba nejakých 500 metrov z miesta, kde sa vyliahli. Takže naozaj, ako bolo povedané, keď na štípu, tak vyliahli sa niekde blízko nás a nevedia takto preletieť z hranice za hranicu a my ich častokrát vozíme. To je veľký trend, napríklad chodiť do Talianska autom, je to pomerne blízko, je to pohodlné, ale napríklad Taliansko je úplne plné práve azijského tigrovaného komára. Keď si predstavíme, že my prídeme práve do takéto dovolenkovej destinácie, otvoríme dvere, ten komár nám tam vletí a my ho častokrát donesieme až sem, otvoríme znova dvere a takto vypustíme niekoľko jedincov. A títo jedinci, keď už tie zimy ani u nás nie sú také, aby tie vajíčka zamrzli, sa vedia tu veľmi efektívne rozmnožovať. Oni naozaj sú v tomto veľmi šikovné, že sú veľmi rýchlo početné. Každý rok ich počet pribúda pomerne rapidne. Takže takto z dovolenky si my veľakrát donesieme takéto suveníry, preto je veľmi dôležité, keď ideme niekam autom, a to už vlastne nebavíme sa len o nejakých takýchto destináciách ako Taliansko, Španielsko, ale vidíme, že aj Rakúsko, Maďarsko a v rámci Bratislavy tiež si vieme povoziť takto komára, tak mali by sme si skontrolovať interiér auta, že či tam nemáme nejakého poletujúceho komára. Častokrát pomáha klíma, pretože v prúdiacom vzduchu nevedia komáre úplne dobre lietať, čiže napríklad prúdiaci vzduch im zabráni, aby vleteli do toho auta, alebo aby vôbec lietali, že ich ako keby spadnú na zem.
7: Že je to naozaj pravda, že si takto vieme priniesť alebo priviesť invazné živočichy, dokazuje aj prípad z Česka, kde nedávno priviezli z Paríža sršňa ázijského autobusom výletníci, ale našťastie zbadali ho, zlikvidovali, ale je to teda cesta. Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov a nominantka na ocenenie ESET Science Award Viktória Čabanová, vedecká pracovníčka vo Virologickom ústave Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, bola hosťom Kontaktov. Ďakujem veľmi pekne, ešte pekný večer želám s komármi, alebo teda radšej bez nich.
8: Ďakujem, ja radšej s komármi.
7: Z Rádia Slovensko pozdravuje Eva Grigliová.
0: Rádio Slovensko, Kontakty. Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
12: Je vďačným sústom pre bulvár. Trochu si za to môže aj sama. Úprimná, priamočiara, neskrotná. Herečka Hana Gregorová príde poprvý raz do Nočnej pyramídy s príbehmi na 10 životov. Na jej spontánnu energiu a otvorenú dušu sa teší aj Stano Štepán. Dnes o 22.20.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
12: V piatok 22. mája sme naživo v Trenčíne, európskom hlavnom meste kultúry 2026. Ivana Ilgová a Marko Varmus, skvelí hostia, pohodová atmosféra a vy, naši poslucháči. Na ceste domov od 15. do 18. Tešíme sa na vás na Mierovom námestí v Trenčíne a vo vysielaní Rádia Slovensko.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
13: Pravila Barbara Čierna.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba neverí, že k požiadavke na jeho odvolanie reálne prišlo. Informácie berie s rezervou. Napísal to na sociálnej sieti v reakcii na vyjadrenia Slovenskej národnej strany, ktorá predtým ponúkla výmenu svojho nominanta na poste ministra životného prostredia. Hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Baker Kalibáv vyhlásil, že Spojené štáty sa snažia obnoviť vojnu a dúfajú, že Islamská republika kapituluje. Doterajšie kroky podľa neho dokazujú, že Washington sa nevzdal svojich vojenských cieľov. Redaktor regionálneho spravodajstva STVR Alexander Ernest získal cenu v kategórii Regionálna žurnalistika na vyhlasovaní novinárskych cien za rok 2025, ktoré udeľuje nadácia Otvorenej spoločnosti. Redaktor redakcie Rádia Regina Stret uspel s príspevkom Čo hron neodplavil. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele dážď, prehánky, výnimočne búrky. Teplota v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 20 inde aj do 26 stupňov. Je 20 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretý tunel Bôrik aj práce na ceste na Horskom priechode. Počúvate dopravné správy. Na severnej diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka vedie po ceste 18 cez Svit. Obmedzenie je naplánované do 5.30 ráno. V zálesi na Malinovskej pred Lodenicou budujú cyklotrasu. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na Horskom priechode vrch Slatina zrezávajú krajnice. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Policajné radary vás namerajú v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej vsi, v Bratislave na ceste na Senec pri Shopping Pala smerom von z mesta a v Rimavskej sobote na začiatku školskej smerom von z mesta. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko.
6: Keď sa vrátim k tomu, čo sme hovorili v kontaktoch, vlhko by sme mali, ešte keď bude pár dní teplo, tak to bude pre komáre ideálny čas. Aké bude počasie v najbližších dňoch, na to sa opýtame o chvíľu. Príjemný večer vám želajú Robo Berger a Milan Jeluš.
0: Dobrý večer, Slovensko!

0: Vonku je príjemne a ako to bude, tak to sa teraz budeme, o tom sa budeme rozprávať práve teraz.
1: Bohato kvitnúce supertúnie Vista, čerstvú machovičku ako náhradu trávnika a skvelé počasie na ich výsadbu vám prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
0: Dnes sme sa už beru mohli pekne vyhriať, už bolo poriadne nad 20 stupňov. Čo to znamená, ideme nezadržateľne k letu? To je otázka pre Martinu Sadloňovú. Dobrý večer.
2: Pekný večer prajem. Áno, postupne sa budeme približovať teda aj k tým letným hodnotám. Aj zajtra očakávame už 26 stupňov Celzia, aj dnes bolo, a hlavne na juhu nášho územia a juhozápade Slovenska. Takže tam, kde už máme 25 stupňov a viac, vieme hovoriť o letnom dni.
0: Aké hodnoty sú práve teraz?
2: Ak sa pozrieme, tak teplota vzduchu je väčšinou od 15 do 20 stupňov ešte stále, či už na juhu stredného Slovenska, napríklad v takom Lučenci, alebo aj na podunajskej nižine. Naopak, tej severnej polovici nášho územia už je o malinko chladnejšie, tam je väčšinou od 11 do 17 stupňov.
0: No, čo prinesie noc?
2: V noci očakávame, že budeme mať jasno až polooblačno, len ojedinele bude zväčšená oblačnosť, predovšetkým v západnej polovici nášho územia, a nad ránom sa ojedinele môže vytvárať aj hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota bude 15 až 10 stupňov, v údoliach bude väčšinou chladnejšie a tam to bude od 9 do 3 stupňov. Budeme mať bezvetrie alebo slabý vietor, na západe a východe miestami severozápadný a severný do 25 km za hodinu.
0: Poďme k štvrtku.
2: Štvrtok bude v podstate podobný, ako sme mali dnes, skôr jasno až poloblačno, trošičku viac oblačnosť, miestami zväčšená bude predovšetkým v západnej polovici územia na severe, a ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky, či už v Žilinskom kraji, alebo aj na Hornom Spiši, a tam výnimočne môže aj zahrmieť, alebo sa vyskytnúť aj dážď. Zajtra maximálna denná teplota 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21, teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 10 stupňov a fúkať bude prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku očakávam miestami slabý.
0: No a aký bude predskokan víkendu, teda piatok?
2: Postupne zrážky sa budú vyskytovať, či už piatok len výnimočne, v sobotu takisto len ojedinelé prehánky. Opäť budeme mať takú malú, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, predovšetkým v denných hodinách. Nočná teplota pomerne vyrovnaná po obidve noci, 15 až 10 stupňov, v údoliach väčšinou od 10 do 5 stupňov, no a maximálna denná teplota bude v piatok 22 až 27 stupňov, na severe miestami okolo 20 stupňov, bude ale veter deň, pretože bude fúkať od severu vietor do 35 km za hodinu. No a v sobotu ešte teplejšie, 23 až 28, na severe miestami okolo 21 stupňov. No a uvidíme, či v nedeľu nebudeme aj atakovať 30 stupňov.
0: Výborne, mnohých ste potešili. Za informácie ďakujeme Martine Sadloňovej. Pekný večer.
2: Pekný večer prajem aj ja, ďakujem.
1: Bohato kvitnúce supertúnie Vista, čerstvú machovičku ako náhradu trávnika a skvelé počasie na ich výsadbu vám prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.

0: poriadne pokračujeme v Rádiu Slovensko armádnou témou. Na spojenej škole na Slančíkovej ulici 2 v Nitre mali študenti metodické a praktické účelové cvičenie zamerané na záchranu života, zdravia a pripravenosť mladých ľudí na riešenie krízových situácií. Zorganizovala ho vojenská spoločnosť Karpaty v spolupráci s nitrianskými vojenskými útvarmi. Bol pritom aj Miroslav Minár.
1: Riadiacím tohto cvičenia je plukovník Anton Šeroň.
2: My si pripravili 10 pracovísk, aj hľadiska študentov atraktívne, streľba zo vzduchoviek na cieľ. Ďalej je to prekonávanie prekážok a hod granátom na cieľ. Zdravotnícku prípravu, ktorá je veľmi dôležitá, aby študenti sa naučili, akým spôsobom poskytovať prvú pomoc, ako stabilizovať raneného, ako poskytovať umelé dýchanie napríklad.
1: Moje kroky teraz smerujú na ďalšie pracovisko a to je kvíz. Čo sa dozvedia títo vaši žiaci?
3: Sú tam poznatky z topografie, z kartografie, aj z takej orientácie v teréne, ako sa správať pri ohrozených situáciách, pri teroristickom útoku, alebo teda hoci ktorého nepriateľa, ktorý zaútočí na nás, ako správne reagovať. Všetko spravili úplne najlepšie.
1: A hovorím s kým?
3: S profesorom Foltánom.
1: Ako sa vám páčila táto časť tohto účelového cvičenia?
4: Bolo to zaujímavé, bavili sme sa, aj sme sa niečo naučili nové.
1: A hovorím s kým?
4: Vesna Sara Hirsák.
1: Tuto vládne celku dobrá nálada. Vojaci dohliadajú na...
5: To je mínové pole. Musia ho prekonať čo za najkratší čas, ale s tým, že majú zatvorené oči a druhý kolega ho naviguje.
1: Metodické účelové cvičenie zaujalo aj stredné školy z celého nitrianskeho samosprávneho kraja. Vy ste prišli odkiaľ?
6: Zo strednej odbornej školy Služie v Leviciach.
1: A hovorím s kým?
6: S riaditeľom Peter Jedlička.
1: Motivujúce cvičenie aj pre vás?
6: Určite, že áno. Keď vidíme takto komplexne celé podchytené, tak určite, že áno.
1: Aké poznatky si teda odnesiete domov do Levíc?
6: Budeme sa snažiť viesť žiakov k tej disciplíne, aby vedeli, ako sa zachovať v prípade núdze, a budeme sa snažiť rozvinúť spoluprácu v týchto oblastiach.
1: Tak dá sa povedať, pani riaditeľka Bibiana Fitalová, že je dobojované. Dobojované úspešne.
7: A ja by som to tak formulovala. Je to ale samozrejme aj taká výzva do budúcnosti, že nám sa to tak veľmi páčilo spolu pracovať s vojenskou spoločnosťou Karpatia, s profesionálnymi vojakmi na účelovom cvičení, že si dovolím tvrdiť, že tá vlajková loď, ktorá dnes vyplávala, tak sa bude každoročne vrácať. Dúfam v to.
1: Mali ste tu aj kolegov z viacerých stredných škôl z nitrianskeho samosprávneho kraja. Nie, s niektorými sme sa rozprávali, napríklad z Levíc. Z vášho pohľadu, bolo to úspešné aj pre nich?
7: Nitriansky samosprávny kraj má pod svojou správou 55 stredných škôl a takmer z každej školy sa zúčastnil zástupca. Musím povedať, že naozaj aj mne sa dostali ohlasy len pozitívne na toto účelové cvičenie. Bola som dokonca svedkom, ako pánovi predsednovi Branislavovi Becikovi priamo hovorili, že aj oni to chcú napríklad v Komárne tie školy. My sme síce najväčšia škola v Nitrianskom kraji, ale že teda nemusia to urobiť tak, môžu to spraviť školy spoločne.

0: mi priložiť ruku k dielu.
1: Mačka je veľmi čistotné a veľmi precitlivé zviera na seba. To znamená, že sa na pravidelnej báze čistí, ale ona samozrejme nedokáže dodať tú výživu tej srsti a tej koži takú, ako keď sú na to špeciálne určené prípravky. Teraz budú mnohí oponovať, že však vo voľnej prírode mačky žijú a sú úplne v pohode, ale realita je, že práve vďaka tomuto môžu mať o niekoľko rokov kratší život. Takže keď mám mačku domácu, ktorá žije so mnou v jednej domácnosti, mal by som sa starať o jej kožúšok na pravidelnej báze a na to určenými prípravkami.
2: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferklom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

Predstavte si, že máte záhradu, na ktorej si pestujete zeleninu pre seba, alebo máte záhumienok a namiesto vás si úrodu zoberie zver. O tom budeme hovoriť pár minút po 21.

0: Dobrom ráne Slovensko otvoríme peňaženky. Na čo míňate dobrovoľne najviac?
1: Beta Glukány budú zas s našou témou s ranným hosťom Adrianom Dobolím.
0: No a ešte dve mená, Richard
1: a Gabika.
2: Dobré ráno Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
4: Hokej je v Rádiu Slovensko.
5: A pôjdeme dopredu na znak prečíslenia. Líška na pravom a Hrivíka. Hrivík, šanca, gól!
4: Čaká nás disciplinovaný tím, ktorý dokáže potrestať každú chybu súpera. Zápas Dánsko-Slovensko. Vo štvrtok o 20:20 v Rádiu Slovensko.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister zahraničných vecí odsúdil zaobchádzanie s aktivistami z lodí smerujúcich do pásma Gazy. Maďarsko privítalo rozhodnutie ústavného súdu, opätovne však kritizuje Benešove dekréty. Zajtra bude jasno až polooblačno, 16 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár ostro odsúdil zaobchádzanie s pasažiermi lodí z iniciatívy Global Summit Flotila vrátane občianky Slovenska, ktorá sa mala na tejto flotile nachádzať. Šéf slovenskej diplomacie podľa svojich slov so znepokojením sleduje konanie izraelského ministra národnej bezpečnosti Itamara Bena Gvira voči pasažierom flotily. Ten predtým zverejnil video, na ktorom sú zobrazení aktivisti na zemi so spútanými rukami a zaviazanými očami. Spomínané zábery s aktivistami kritizovalo viacero krajín vrátane Kanady, Talianska či Francúzska. Maďarský minister pre spoločenské vzťahy a kultúru Zoltán Tar privítal rozhodnutie ústavného súdu v prípade dedičstva pozemku maďarským občanom Miklošom Bošičom ako míľnik pre práva etnických Maďarov na Slovensku. Naše ministerstvo zahraničných vecí v reakcii dôrazne odmietlo jeho tvrdenia, podľa ktorých Slovensko systematicky porušuje práva občanov maďarskej národnosti alebo realizuje etnicky motivované konfiškácie majetku. Ministerstvo vnútra pripravuje pre mestá a obce ďalšie legislatívne zmeny. Avizuje nové pravidlá pre hlavných kontrolórov či organizovanie kultúrnych podujatí. Zadefinovať plánujú aj pojem vidiek. Podľa štátneho tajomníka Michala Kaliňáka chcú odstrániť systémové chyby z praxe a tým pripraviť pôdu pre veľkú reformu verejnej správy.
2: Teraz ideme so zákonom o hlavných kontrolóroch. Ideme s novelou zákona o vojnových hroboch, ktorá má 21 rokov. Ukazuje problémy. Ideme so zákonom o organizovaní verejných kultúrnych podujatí, ktorý má 36 rokov a neuveriteľné chyby. A pôjdeme aj so zákonom o združovaní, ktoré na Slovensku tiež nie je.
1: Únia miest Slovenska víta, že sa štát problémami regiónov zaoberá. Viceprezident Únie a primátor Dubnice nad Váhom Peter Wolf aktuálne predložené novely víta, no očakávanú hĺbkovú reformu neprinášajú.
3: V tomto prípade tie návrhy sú naozaj len z nášho pohľadu také kozmetické. My hovoríme, že by bolo potrebné sa zaoberať systémovejším zmenami, ale samozrejme sme radi, že vôbec samospráva je momentálne na pretrase.
1: Odborári už dostali návrh prorastových opatrení, ktoré spísala vláda. Rádiožurnálu to potvrdila prezidentka Konfederácie odborových zväzov a združení Monika Uhlerová, ktorá pozitívne hodnotí najmä náznak zvyšovania odpočítateľnej daňovej položky pre zamestnancov. Viesť by to podľa nej mohlo k zlepšeniu životnej úrovne pracujúcich.
4: Je tam napríklad náznak zvyšovania daňovej odpočítateľnej položky pre zamestnancov. Je úmysel vlády v blízkej budúcnosti zvyšovať nezdaní časť základu dane, čo by znamenalo zvyšovanie čistých príjmov zamestnancov.
1: Americký prezident Donald Trump povedal, že bude hovoriť s tajvanským prezidentom Lai Ching-tem. Ak ich rozhovor nadíde, pôjde podľa agentúry Reuters o bezprecedentný krok lídra Spojených štátov, ktorý by mohol narušiť vzťahy s komunistickou Čínou. Prezidenti USA a Tajvanu spolu oficiálne priamo nehovorili od roku 1979, keď Washington oficiálne diplomaticky uznal vládu v Pekingu namiesto Tchaj-peja.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Švajčiarsky brankár Leonardo Genoni prepísal rekordy svetového šampionátu. Po triumfe nad Rakúskom 9-0 zaznamenal už 13. čisté konto na majstrovstvách sveta a osamostatnil sa na čele historických tabuliek pred bývalým československým reprezentantom Jiřím Holečkom. V B skupine Česi otočili zápas s Talianskom a zvíťazili 3-1. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele najmä na severozápade dážď, prehánky, výnimočne búrky a z rána ojedinele hmla. Nočná teplota 14 až 9, v údoliach 8 až 3 stupne. Cez deň v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21, inde do 26 stupňov. Fúkať bude severný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretý tunel Bôrik aj práce na ceste v Nitre, ponúkame dopravné spravodajstvo. Na severnej diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch, obchádzka vedie po ceste 18 cez Svit, obmedzenie je naplánované do 5.30 ráno. V Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd z ulice Janka a Lexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. V Nitre je pre opravu úplne uzatvorený most od Bratislavskej po areál Zelokvet. Obchádzka vedie po severnom obchvate Nitry. Policajné radary vás namerajú v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi, v Bratislave na ceste na Senec pri Shopping Palace smerom von z mesta a v Rimavskej Sobote na začiatku školskej smerom von z mesta. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
6: Opäť vám želáme príjemné počúvanie. Niekedy sú to večerné či nočné výpady a niekedy samozber za bielého dňa. Zver sa nepozerá na to, koho je záhrada, sad či pole. Čo s takýmito nájazdmi na úrodu? Na problém sa pozrieme už o chvíľu.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Katarína Knechtová.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Vidieť srnky, jelene či daniele nie je nič výnimočné. Problém je, že ich nestretneme len v lese či na lúke, ale stopy po nich nachádzame aj v záhradách a sadoch. Ovocinári z Dubovice pri Sabinove sú presvedčení, že ich je veľa. Poľovníci zasa tvrdia, že robia, čo môžu. Viac zisťovala Andrea Lučanská.
2: Toto bola takisto jedna z prvých čerešní z tých stromčekov, čo zo susedom sme posadili a takisto tu okusali to, vyschlo to.
3: Ukazuje Peter Molčan. Zo susedom pestujú ovocie celé 10 ročia. Posledné roky však majú každú zimu a jar v záhrade nevítaných hostí. Prežúvajúce z lesa si pravidelne pochutnávajú na ich ovocných stromoch, pokračuje Marián Tomáš.
4: Všetko je ošvajstané, obhrytené dookola. Nemajú žiadnu plachu zabranú. Boli roky, čo bolo veľa úrody, aj cez pol tóny jablk, ale teraz po tých najazdoch, kedy máme 150-200 kg, tak už veľa.
3: Podľa chlapov sa situácia posledné roky zhoršuje. O škodách, ktoré im zver v záhradách robí, preto pán Tomáš informoval aj poľovné združenie.
4: Tu boli dvakrát minulú zimu a teraz boli skonštatovali, že oni s tým nič viac nemôžu zrobiť. V decembri urobili odstrel a nič viac. No a v januári už nemohli streľať, lebo ešte nemali povolené kvóty.
3: O vyjadrenie sme požiadali aj predsedu poľovníckeho spolku Kamena, Miroslava Randla. Pred kameru ísť odmietol a poslal písomné stanovisko, z ktorého citujeme.
5: Náš spolok dodržiava všetky ustanovenia zákona o poľovníctve. Po upozornení zo strany vlastníkov sme sa zamerali na vykonávanie lovu v blízkosti inkriminovaných lokalít. Za posledných 5 rokov sme vždy splnili plán lovu a po väčšine sme ho aj prekročili.
3: Podľa zákona o poľovníctve sú to práve vlastníci záhrad, vinohradov a sadov, ktorí si musia svoj majetok chrániť, vysvetľuje Alojz Kašák, viceprezident Slovenskej poľovníckej komory.
6: Ten vlastník toho pozemku by aj mal robiť účinné opatrenia na zabránenie škôd. Nejaký pletivový plot, dostatočne vysoký, pretože jelenia zver dokáže preskočiť viac ako 2 metre.
3: Nezávislý advokát Tomáš Majerčák vysvetľuje, ako postupovať, ak vám lesná zver spôsobila škody.
7: Vlastník v prvom rade musí sa obrátiť s náhradou škody na samotného užívateľa poľovného revíru. Ak ale užívateľ poľovného revíru bude zo všetkých síl bojovať proti tomu, že on za tú škodu nezodpovedá, tak poškodený nemá inú možnosť iba domáhať sa náhrady škody na súde.
3: Treba však počítať s tým, že podľa zákona užívateľ poľovného revíru zodpovedá za škody len vtedy, keď si nesplnil povinnosti, vysvetľuje nezávislý advokát a uzatvára Marián Tomáš.
7: Ak on preukáže, že on dodržiaval všetky povinnosti, ktoré sú mu stanovené v zákone, tak v takom prípade on nebude niesť zodpovednosť za škodu, ktorú aj spôsobila raticová zver.
4: My máme svoje pozemky ohradené a nám ničí úrodu a nikto nemá pravomoc to vyriešiť alebo zaplatiť.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Priznať si vlastné chyby či slabosti sa v spoločnosti dokonalých nevypláca. Aj táto cesta však môže priniesť dôležité ovocie. Nad touto témou sa zamýšľa kňaz a publicista Rastislav Čížik.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Každé ráno chodievali ženy z jednej dediny k rieke po vodu. Na pleciach niesli hlinené čbány, ktoré naplnili a potom sa s nimi vracali späť domov. Raz sa jednej žene nešťastnou náhodou jej čbán rozbil. Bola však príliš chudobná na to, aby si mohla kúpiť nový, a tak črepy aspoň provizórne pospájala. Čbán však už nikdy nebol celkom tesný. Keď sa potom vracala od rieky spolu s ostatnými ženami, voda z jej nádoby pomaly kvapkala. Kým prišla do dediny, v čbáne zostala sotva polovica vody. Žena sa veľmi trápila, vyčítala si svoju nešikovnosť a mala pocit, že ostatným nie je dosť užitočná. Až raz si ženy všimli niečo zvláštne. Úzky chodník, po ktorom denne chodievali k rieke, už nebol suchý a prašný. Po celej jeho dĺžke rozkvitli nádherné kvety. Vzduch rozvoniaval a cesta bola zrazu krajšia a radostnejšia. Ostatné ženy jej vraveli: "To kvapky vody z tvojho čbánu zavlažili zem. Vďaka ním tu vyrástli tieto kvety. Tvoja strata urobila našu cestu krajšou." Sú chvíle, keď je pre nás ťažké zmieriť sa s vlastnou nedokonalosťou. Žijeme vo svete, ktorý od nás neustále očakáva výkon, bezchybnosť a dokonalosť. A tak nás naše chyby, slabosti a zlyhania neraz trápia viac, než by museli. Boh sa často dotýka sveta a ľudí okolo nás práve cez naše slabosti. Túto odpoveď od neho dostal už svätý Pavol. A nie len on. Skúsenosť vlastnej bolesti nás môže pripraviť na to, aby sme neskôr potešovali iných. Ten, kto nezabúda na vlastné pády, býva milosrdnejší. A práve vtedy môže aj cez naše nedokonalosti priestor okolo nás rozkvitnúť.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Informuje Barbara Čierna.
2: Bývalého kubánskeho prezidenta Raúla Castra v Spojených štátoch obžalovali z vraždy a ďalších zločinov v roku 1996, keď kubánske letectvo zostrelilo dve súkromné lietadlá exilovej skupiny Brothers to the Rescue. Kuba obvinenie odmietla. Donald Trump medzi tým oznámil, že USA oslobodzujú Kubu a že k eskalácii nedôjde. Armáda Spojených štátov oznámila, že jej príslušníci vstúpili v Ománskom zálive na palubu komerčného ropného tankera plaviaceho sa pod iránskou vlajkou, ktorý bol podozrivý zo snahy porušiť americkú blokádu. Ide o najmenej piate plavidlo, na ktoré vstúpili vojaci USA od začiatku americkej blokády iránskej lodnej dopravy. Bangladéš spustil masovú očkovaciu kampaň s cieľom ukončiť epidémiu osýpok, počas ktorej za 2 mesiace zomrelo takmer 500 detí. Zaočkovanosť najmladšej generácie v krajine sa znížila pred 2 rokmi v súvislosti s masovými protestami, ktoré viedli k zvrhnutiu 15-ročnej vlády premiérky Hasíny Vadžídovej. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele dážď, prehánky, výnimočne búrky. Teplota v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21, inde aj do 26 stupňov. Je 21 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
3: Uzavretý tunel Bôrik aj výjazd na diaľnicu v Bratislave prinášame správy z dopravy. Na R1 na križovatkách Nitra Východ a Beladice sú pre opravu uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete výjazdom Nitra alebo Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. Na samotnej diaľnici je premávka zúžená do jedného pruhu. V Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Na severnej diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka vedie po ceste 18 cez Svit. Obmedzenie je naplánované do 5:30 ráno. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
1: O pol desiatej vás pozdravujú Robo Berger a Milan Jeluš. Budeme pokračovať v našom príbehu na týždeň, ktorý je o športe pre najmenšie deti, pre znevýhodnené talenty, ktoré chcú športovať, jednoducho pre deti bez rozdielu. Pôjdeme do klubu, kde majú dvere otvorené pre všetky deti.
0: Dobrý večer, Slovensko!

0: Počúvate Rádio Slovensko.
1: Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

Uletela moja milá uprostred noci mesačnej. Zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Tento týždeň sa v príbehu venujeme športovým klubom, kde ide o viac ako výkony a súťaženie. Dvere do Korán sú otvorené pre všetkých aj v bratislavskom klube Kitsune Dojo. Na víkendovom tréningu bola Zuzana Botiková.
2: Dobre, poďte do svojich dvojíc.
3: Karate sa často spája so silou, presnosťou, sebaobranou.
2: A ideme.
3: No jeho filozofia hovorí aj o rešpekte, disciplíne a schopnosti prekonať vlastné limity.
2: Volám sa Kiara Tereková a som trénerka v klube Kitsune Dojo. Práve sa nachádzame na jednom z našich tréningov. Teraz trénujú základnú techniku, ktorú potom na konci tréningu budeme implementovať v zápasoch.
3: Kitsune Dojo. Rozložme si to na drobné. Najprv preklad z japončiny do slovenčiny.
2: Kitsune znamená po japonsky líška a dojo je tréningová hala, alebo teda telocvičňa.
4: V čom má líška možno nejakú tú symboliku pre to, čo tu prebieha?
2: Líška Kitsune má v Japonsku takú veľmi komplexnú symboliku. To znamená, že ona môže byť aj negatívna, aj pozitívna. My však vnímame v tom pozitívnom zmysle ako posla bohyne Inari. Významné božstvo v Japonsku a vlastne má svätyne, ktoré strážia tieto líšky, takže my vnímame Kitsune ako takého strážcu spravodlivosti a preto je to pre nás podľa mňa pekný symbol.
3: Spravodlivosť je v športe veľmi cenenou hodnotou. Hovoríme o fair play, ale aj o rovnakých možnostiach zapojiť sa, o rešpektujúcom prístupe k rôznorodým športovcom. V karate klube Kitsune Dojo vítajú všetkých, deti aj dospelých, ženy aj mužov, športovcov so zdravotným znevýhodnením aj bez neho.
2: Náš klub je inkluzívny, to znamená, že tréningy sú otvorené pre každého bez ohľadu na vek alebo zdravotné znevýhodnenie. Cvičia u nás ľudia od 9 rokov až po 71.
3: Svoje miesto tu má aj 25-ročný karatista Peťo, ktorý už nosí oranžový pás.
5: 2 roky sa venujem tomuto.
3: Ako vyzerajú tréningy? Ako často sem chodievaš?
5: 2-krát do týždňa máme tréningy. Urobili sme na zápasy, aby sme sa, keby nás niekto napadol na ulici, aby sme sa vedeli ubrániť.
4: Vedel by si sa už ubrániť po 2 rokoch?
5: Áno, vedel.
4: A zvykneš byť aj po tréningu taký akože trošku dobitý, alebo ani nie?
5: Niekedy áno a niekedy ma aj boli celé.
3: Zdravá bolesť k dobrému tréningu vraj patrí. Aj to vyčerpanie.
6: Ja si nevládzem na týchto tréningoch, tak dosť oddychujem, ale snažím sa cvičiť čo najviac.
3: Aha. To už je ďalší z členov Kitsune Dojo.
7: Ja som Adam, mám 13 rokov a túto v Kitsune Dojo cvičím už asi rok. Teraz momentálne ja sebe neviem kimono, lebo už ho nenosím. Je to také, dosť to obmedzovalo pri cvičení, ale mám už žltý pás, čo mám na sebe už dvoje skúšky a prišiel som sem, lebo som vtedy akurát tam bol veľmi zle, pohádal som sa s veľa ľuďmi, vtedy som bol veľmi smutný a nahnevaný na všetko, takže som potreboval niečo robiť.
4: Potreboval si vybiť energiu.
7: Presne, tak som sem prišiel a začal som cvičiť, našiel som nových kamarátov, veľmi ma to baví.
2: Ďalšia technika, úder a pôjdeme to na počítanie, čiže ič.
3: A tréningy očividne bavia aj trénerku Kiaru, ktorá je popri tom doktorantkou na Ekonomickej univerzite.
2: Som tak vnímala zahraničné iniciatívy parakarate a celkom sa mi páčil tento koncept. Okrem toho, akože na Slovensku už je nejaká komunita parakaratistov, s ktorou som tiež bola v kontakte istý čas. Takže to ma tak motivovalo, prišlo mi ako veľmi, veľmi pekná aktivita, aj prínosná. A karate je niečo, čo ma veľmi baví a robím to dlho, takže som si povedala, že možno týmto spôsobom by som trochu vedela pomôcť a zároveň robiť niečo, čo mám rada.
3: V čom je karate prospešné pre ľudí, povedzme aj so zdravotným znevýhodnením?
2: Karate je podľa mňa skvelé na koordináciu, taktiež si zlepšujú kondičku. Niektorí z nich, keď k nám prišli, tak nerobili predtým nejaký šport, čiže tá kondička nebola nejaká dobrá a tu vidíme, ako sa to krásne zlepšuje. Skúšky a tie páskovania tých ľudí posúvajú ďalej, musia sa učiť nové veci, viac sa snažiť. Potom tiež je pre nich podľa mňa veľmi dobrá tá komunita, ktorú si myslím, že máme celkom dobrú v tomto klube. Snažíme sa robiť rôzne výlety, komunitné akcie, opekačky a tak.
7: Môž som prijať asi hocikto v podstate.
4: S rešpektom, ale teda medzi sebou sa môžu aj mladí, starší sparingovať.
7: Áno, veď tu máme aj dievčatá, tam vzadu je Peťo, on je už celkom starý, ale stále cvičí a ide do toho s veľkým nasadením. A zase tu máme aj mladších, ja, Alex a kopa ďalších. Takže sme tu extrémne rôznorody.
5: A chcel by som povedať, že ľudia sa najbolia prísť chodiť na karate, nech sa najbolia prídu.
2: A posledný stiaj!
0: Ič! Ni! San! Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Starnutie a pokles fyzickej výkonnosti idú ruka v ruke. Podľa najnovšej švédskej štúdie to však nemusí byť dôvod na rezignáciu. Rado Tomeš nám povie viac.
2: Výskum vedcov z Karolínskeho inštitútu sledoval stovky mužov a žien vo veku od 16 do 63 rokov, pričom sa zameral na zdatnosť a silu. Po 47 rokoch pravidelných meraní výsledky ukázali, že fyzická kapacita začína klesať už v 35 rokoch, bez ohľadu na tréningové zázemie. Pokles potom postupne pokračuje a s pribúdajúcim vekom je výraznejší. Týka sa to zmien v kondícii, svalovej sile aj vytrvalosti. Štúdia však našla aj dôležité dôkazy o tom, že cvičenie je veľmi prospešné v každom veku. Účastníci, ktorí začali cvičiť až v dospelosti, zlepšili svoju fyzickú kapacitu o 5 až 10%. NASA predstavila mimoriadne ambiciózny plán, ktorý má počas budúcich rokov premeniť ľudskú prítomnosť na Mesiaci z krátkych návštev na trvalé osídlenie. Program Artemis už nemá byť len sériou jednotlivých misií, ale rozsiahlým ekosystémom infraštruktúry, dopravy, energetiky a priemyslu. Pokiaľ všetko pôjde podľa plánov, do roku 2036 vznikne na južnom pole Mesiaca stála základňa poháňaná jadrovým reaktorom. NASA chce najskôr dostať astronautov späť na Mesiac do roku 2028 a následne vybudovať základňu pri južnom póle. Od roku 2032 by mali k základni putovať astronauti každého pol roka. Vyvrcholením má byť trvalo obývaná stanica, fungujúca podobne ako polárne výskumné základne na Zemi.
0: Spektrum Rádia Slovensko.
3: Lately I've been feeling out of place.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.
3: I'm talking to the ceiling, I'm needing your hand to hold.
0: Ray Dalton, Bladra.

Naďalej príjemný večer vám želajú Robo Berger a Milan Jeluš. Už je všetko pripravené na spravodajský prehľad dňa. Začne sa presne o 22.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
1: Je vďačným sústom pre bulvár. Trochu si za to môže aj sama. Úprimná, priamočiara, neskrotná. Herečka Hana Gregorová príde poprvý raz do Nočnej pyramídy s príbehmi na 10 životov. Na jej spontánnu energiu a otvorenú dušu sa teší aj Stano Štepán. Už o chvíľu o 22.20.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Europarlament odsúdil možné zneužívanie eurofondov na Slovensku. Najvyšší súd zároveň uznal za vinnú ex-poslankyňu Smeru SD za zneužívanie eurodotácií. USA obvinili bývalého kubánskeho prezidenta Raula Castra z viacerých vrážd pri zostrelení amerických lietadiel v roku 1996. Zajtra bude jasno až polooblačno, 16 až 26 stupňov. Pekný neskorý večer praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Slovenská národná strana ponúka výmenu svojho nominanta Tomáša Tarabu na poste ministra životného prostredia. Jedným z dôvodov je zonácia národných parkov. Šéf Enviro rezortu kritiku odmieta a vyjadrenia o odvolaní berie s rezervou. Tvrdí, že má podporu premiéra.
2: Po ochranároch a opozícii už aj koaličná SNS upozorňuje, že návrh zonácie umožní v národných parkoch rozsiahlu výstavbu a že Eurokomisia nám preto nemusí vyplatiť eurofondy. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, to odmieta.
3: Celé to zastrešujú ľudia na ministerstve životného prostredia. Tvrdím, že zonácie je potrebná, dáva poriadok v tom, že sa veľmi jasne povie, kde sa čo nachádza v národnom parku.
2: Národniari označujú postoj ministra za alibistický. Zo stanoviska SNS citujeme.
4: Minister už 3 roky riadi rezort plne autonómne vrátane personálnych nominácií, pričom dlhodobo nedochádza k žiadnej vecnej diskusii ani o podstatných materiáloch pripravovaných ministerstvom.
2: Opozícia poukazuje na to, že sa nehádajú už len koaliční partneri, ale aj nominanti tej istej strany. Tamara Štólová z Progresívneho Slovenska.
5: Ak Andrej Danko chce, aby sme brali jeho reči vážne, že nehovorí do vetra, tak musí zabezpečiť odvolanie jeho vlastného nominanta.
2: A tak sa aj deje. SNS predložila premiérovi ako jednu z alternatív na rekonštrukciu vlády výmenu Tomáša Tarabu v čele Enviro rezortu. Minister reagoval, že informácie berie s rezervou, keďže, ako tvrdí, ešte pred mesiacom mu Andrej Danko povedal, že je dobrým manažérom. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Prorastové opatrenia pre našu ekonomiku ministri nepredstavili ani na dnešnom rokovaní vlády. Minister práce Erik Tomáš sľubuje, že opatrenia najprv vláda prerokuje so sociálnymi partnermi a až následne predstaví verejnosti. Odborári potvrdili, že návrh balíka už dostali.
6: Hoci do médií už návrh opatrení prenikol, ministri ich stále oficiálne neprezradili. Podľa šéfa rezortu práce Erika Tomáša z Hlasu SD, tak urobia po rokovaní tripartity.
7: Pravdepodobne to bude v pondelok alebo v útorok na budúci týždeň, podľa toho, ako zasadne vláda. Buď sa tá prvá časť balíka prorastových opatrení prerokuje v stredu, alebo možno aj na mimoriadnom zasadnutí vlády v útorok.
6: Ide tak o reakciu na kritiku odborárov. Tí sa podľa predbežných návrhov, ktoré sa objavili v médiách, obávali ich negatívneho dosahu na zamestnancov. Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová potvrdila, že takéto opatrenia v novom zozname nie sú. Pozitívne vníma najmä náznak zvyšovania odpočítateľnej daňovej položky pre zamestnancov.
8: Je úmysel vlády v blízkej budúcnosti zvyšovať nezdaniteľnú časť základu dane, čo by znamenalo zvyšovanie čistých príjmov zamestnancov.
6: Poslanec SAS Marian Vyskupič sa preto pýta, či vôbec majú záujem o dialóg.
9: Stoja o radu, o pomoc, o konzultáciu, o pripomienky, či už zo strany odborárov alebo zamestnávateľov, alebo chcú len nejaký formálny súhlas s balíkom, ktorý nie je dobrý.
6: Ministerka hospodárstva Denisa Saková tvrdí, že rezort prijal stovky návrhov opatrení. Z nich len 54 putuje na rokovanie tripartity. Rozdelia ich do dvoch kategórií.
10: Jedna kategória je tá, s ktorou môžeme narábať okamžite a pripraviť, ak je potrebné, aj legislatívne zmeny ešte na nastávajúcu schôdzu parlamentu. Druhá časť je taká, s ktorými sa môžeme zaoberať teraz, ale dofinalizované budú až na jeseň.
6: Podľa opozície ide však len o kozmetické úpravy. Poslanec Progresívneho Slovenska Štefan Kíš upozornil napríklad na zrušenie povinnosti vydávať bločky, ktorú parlament schválil len nedávno. Soňa Mačer-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
1: Najvyšší súd právoplatne odsúdil exposlankyňu za Smer SD Ľubicu Rožkovú za poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie a subvenčný podvod. Uložil jej dvojročný podmienečný trest so skúšobnou dobou na 3 roky, peňažný trest 10 000 eur a zákaz žiadať o eurodotácie. Ak nevyplatí peňažný trest, hrozí jej 1 rok väzenia. Skutky sa týkajú rokov 2016 a 2017.
11: Bývalú poslankyňu Smeru SD, medzi farmármi prezývanú Grófka Zemplína, odsúdili za to, že cez svoju firmu Agroporúbka neoprávnene čerpala financie určené na poľnohospodársku činnosť. Dotácie poberala napríklad na rybníky, hrádze, priehradné múry, ihriská s futbalovými bránkami či na riečny ostrov. Peniaze poberala aj na parkovisko alebo letisko. Spôsobená škoda presiahla 150 000 eur. Najvyšší súd rozhodol, že poľnohospodárska platobná agentúra si nemôže nárokovať náhradu škody, no peniaze môže vymáhať v inom exekučnom konaní. Pokračuje advokát Ondrej Urban.
12: Je to úspech, lebo náhrada škody sme hovorili od začiatku, že či mojej klientke nemala byť uplatňovaná ako fyzickej osobe. Ak beriem porovnanie trestu, ktorý hrozil klientke a ktorý dostala prvostupňovým rozsudkom a ktorý dostala dnes, tak určite, že som rovnako spokojný.
11: Ľubici Rožkovej pôvodne hrozilo 7 až 12 rokov väzenia, no po novele trestného zákona sa horná hranica znížila na 2 až 6 rokov. Súd taktiež prihliadal, že v minulosti nebola trestaná, reaguje prokurátor Ladislav Masár.
13: Výška trestu zodpovedá tomu, ako sa zmenili pomery v oblasti trestnej spravodlivosti. Ak by súd rozhodoval pred 2 rokmi, tak samozrejme ten trest by bol úplne iný, ale dnes je to iná škoda, ako to bola pred 2 rokmi.
11: Bývalá politička sa na pojednávaní nezúčastnila. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Európsky parlament schválil uznesenie o stave právneho štátu a podozrení zo zneužívania eurofondov na Slovensku. Európsku komisiu vyzval, aby všetkými dostupnými prostriedkami posúdila porušovanie hodnot Európskej únie a ochránila peniaze európskych daňových poplatníkov. Podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára zo Smeru SD uznesenie nezodpovedá realite a nemá právne účinky voči Slovensku.
14: Novela trestného zákona, zrušenie špeciálnej prokuratúry, fungovanie pôdohospodárskej platobnej agentúry či údajné zneužívanie eurofondov na výstavbu súkromných nehnuteľností. To sú len niektoré z bodov, ktoré Európsky parlament vo svojom uznesení slovenskej vláde vyčíta. Pokračuje europoslanec Progresívneho Slovenska Martin Hojsík.
15: Pre nás Progresívneho Slovensku je toto hlasovanie motiváciou robiť viac na Slovensku pre ochranu európskych peňazí, poukazovať na korupciu. Ja chcem vyzvať ľudí, aby nám hovorili o prípadoch korupcie, ktoré vidia vo svojom okolí.
14: Uznesenie schválilo 347 europoslancov. Spomedzi slovenských hlasovali všetci proti, s výnimkou poslancov z Progresívneho Slovenska, ktorí sa na hlasovaní nezúčastnili. Zmrazenie eurofondov pre Slovensko nebolo podľa časti europoslancov nikdy reálnejšie, hovorí Miriam Lexman z KDH.
16: My nechceme, aby ľudia boli trestaní za zlyhania našej vlády a si myslíme, že najdôležitejšie je, aby komisia vytvorila tlak priamo na vládu Roberta Fica, aby sa eurofondy lepšie chránili pred korupciou.
14: Europoslanci za vládnu koalíciu Monika Beňová zo strany Smer SD ani Branislav Ondruš sa pozastavenia vyplácania niektorých eurofondov neobávajú.
17: Pretože vidím a spolupracujem aj s jednotlivými ministerstvami, že keď sú nejaké otázky, kde Európska komisia má iný právny názor, tak sa naše ministerstva snažia tento právny názor s Európskou komisiou, s príslušnými riaditeľstvami odkomunikovať.
18: Je úplne jasné, že Európska komisia, ktorá to poctivo sleduje, v tejto chvíli nevidí žiadny dôvod na zastavenie eurofondov pre Slovensko.
14: Český europoslanec Tomáš Zdechovský, ktorý viedol prvú kontrolnú misiu Európskeho parlamentu na Slovensku, tvrdí, že Európska komisia je v prípade Slovenska pripravená konať. Európska prokuratúra evidovala ku koncu minulého roka na Slovensku takmer 150 aktívnych vyšetrovaní s odhadovanou škodou viac ako 1 miliarda eur. Zo Štrasburgu Martin Hýlak, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
2: Úrad pre verejné obstarávanie zatiaľ neeviduje podnety v súvislosti s výstavbou Prešovskej nemocnice. Len čo ich príjme, bude sa nimi zaoberať. Zároveň dodal, že nateraz nemá znalosť o obsahu zmluvy o dielo na zhotovenie nemocnice medzi verejným obstarávateľom a so spoločnosťou Invest a štyrmi subdodávateľmi. Podnet na úrad v utorok avizovalo opozičné KDH. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár ostro odsúdil zaobchádzanie s pasažiermi lodí z iniciatívy Global Summit Flotila vrátane občianky Slovenska. letecká, ktorá sa mala na tejto flotile nachádzať. Izraelský minister národnej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir predtým zverejnil video, na ktorom sú zobrazení aktivisti na zemi so spútanými rukami a zaviazanými očami. Konanie kritizovalo viacero krajín vrátane Kanady, Talianska či Francúzska. Maďarský minister pre spoločenské vzťahy a kultúru Zoltán Tar privítal rozhodnutie ústavného súdu v prípade dedičstva pozemku maďarským občanom Miklošom Bošicom ako míľnik pre práva etnických Maďarov na Slovensku. Naše ministerstvo zahraničných vecí v reakcii dôrazne odmietlo jeho tvrdenia, podľa ktorých Slovensko systematicky porušuje práva občanov maďarskej národnosti alebo realizuje etnicky motivované konfiškácie majetku. Izraelský parlament jednomyselne predbežne schválil svoje rozpustenie. Návrh zákona, ktorý podporuje vláda, má viesť k predčasným voľbám. V riadnom termíne by sa o novom zložení parlamentu rozhodovalo 27. októbra. Podľa tamojších médií ide o snahu koaličnej vlády o kontrolu nad legislatívnym procesom a načasovaním predčasných volieb, aby o nich nerozhodovala opozícia. Redaktor regionálneho spravodajstva STVR Alexander Ernest získal cenu v kategórii Regionálna žurnalistika na vyhlasovaní novinárskych cien za rok 2025, ktoré udeľuje nadácia Otvorenej spoločnosti. Redaktor redakcie Rádia Regina Stret úspel s dokumentom Čohron neodplavil 80. výročie poprav v obci Nemecká.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Americké ministerstvo spravodlivosti obvinilo bývalého kubánskeho prezidenta, 94-ročného Raula Castra a ďalších 5 ľudí zo 4 vrážd a konšpirácie s cieľom zabiť amerických občanov. Obvinenia sa týkajú zostrelenia 2 amerických jednomotorových lietadiel kubánskou armádou v roku 1996. Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel označil žalobu za politický krok bez právneho základu. Kubánska vláda obvinenie odmietla a označila ich za falošné.
19: Spojené štáty zvýšili tlak na Kubu a potvorili dvere možnému vojenskému zásahu. Americký minister spravodlivosti Todd Blanche na podujatí pre amerických Kubáncov v Miami oznámil obžalovanie bývalého kubánskeho prezidenta.
20: Today we are announcing...
19: Dnes oznamujeme obžalovanie Raula Castra a ďalších osôb z konšpirácie s cieľom zavraždiť Američanov.
20: US Nationals.
19: Obvinenia zahŕňajú aj zničenie lietadla a 4 vraždy. 94-ročný Raul Castro už síce nezastáva žiadnu oficiálnu funkciu, ale je údajne stále najvplyvnejším predstaviteľom režimu. V roku 1996 stál na čele armády a podľa americkej obžaloby vydal rozkaz na zostrelenie 2 jednomotorových lietadiel so 4 ľuďmi na palube, ktoré nad morom pátrali po kubánskych utečencoch. Opäť Blanche. Prezident Trump je odhodlaný obnoviť jednoduchý princíp. Keď zabijete Američanov, pôjdeme po vás bez ohľadu na vašu funkciu a čas, ktorý odvtedy uplynul. Situácia pripomína prípad Nicolasa Madura. Toho najprv v Spojených štátoch obžalovali spašovania drog. Neskôr 3. januára ho americká armáda v Caracase zajala spolu s manželkou a dopravila do USA. V New Yorku čaká na súdny proces. Maduro obvinenia popiera a trvá na tom, že je legitímnym prezidentom Venezueli. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
2: Vo Švajčiarsku aktuálne Švédsko vedie nad Slovinskom 6-0 a Spojené štáty prehrávajú s Nemeckom 2-3. Naši reprezentanti mali dnes na programe dobrovoľný tréning pred zajtrajším zápasom s Dánskom. Z dejiska šampionátu pokračuje Adam Bohuš.
21: Dánsko bolo našim posledným súperom v príprave a v Spišskej Novej Vsi sme ho raz zdolali a raz sme mu podľahli. Asistent trénera Peter Frihauf.
22: Čo vidíme zatiaľ Dánov, naozaj nepríjemný súper. Prišli im ešte dvaja veľmi kvalitní hráči, ktorí v tej príprave ešte za nich nehrali, takže určite nás čaká fyzicky veľmi náročný zápas a nebude to opäť nič jednoduché.
21: Ak duel s Dánmi aj v priamej reportáži Rádia Slovensko od 2020 zvládneme, výrazne nás to priblíži k štvrťfinálovým bránam. V tej našej by mal po výroze už nastúpiť uzdravený Samuel Hlavaj.
22: Teším sa samozrejme, tak 2 zápas som sedel, jeden na izbe a druhý na tribúne, čiže už ma to láka do tej brány a teším sa na to. Sme hrali 2 zápasy z Spiskej, jeden víťazný, druhý sme prehrali, čiže
3: to bude zaujímavý zápas. Vieme, ako hrajú, vieme, čo, za aký je to typ mužstva, čo chcú robiť, čiže si myslím, že vieme všetko o nich.
21: Brankár Švajčiarov Genoni po víťazstve 9-0 nad Rakúšanmi v Curychu vytvoril dnes 13. čistým kontom nový rekord majstrovstiev sveta. V našej B skupine po obede ešte Česi porazili Talianov 3-1.
4: Martin Dendis skončil na poste hlavného trénera slovenskej hokejovej reprezentácie do 18 rokov a presúva sa k 20-ke. Pri týme do 20 rokov bude pôsobiť ako asistent Petra Frýhaufa, ktorý vo funkcii hlavného trénera pokračuje aj v ďalšej sezóne.
5: Je to tak, dohodli sme sa, takže postávam tú funkciu ešte do...
4: Reprezentáciu do 18 rokov prevezme doterajší Dendisov asistent František Štolc. Zmeny schválil výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja. Slovenské tenistky Viktória Hrunčáková aj Rebeka Šramková postúpili do finále kvalifikácie Roland Garros. Hrunčáková na parížskej Antuke vyradila 25. nasadenú Kanaďanku Andriskuovú po trojsetovom boji 6-7, 6-4 a 6-4. O účasť v hlavnej súťaži zabojuje proti švajčiarke Bendekčiovej. Šramková si v pozícii nasadenej 13-ky poradila s Portugalčankou Žoržeovou 6-3 a 6-4. V rozhodujúcom dueli ju čaká Argentínčanka Karleová. Alex Molčan naopak v kvalifikácii skončil. S Britom Gillom prehral 6-2, 5-7 a 6-7, keď v druhom sete nevyužil vedenie 5-3 ani na dva, ani dva mečbaly. Prvou letnou posilou futbalistov Slovana Bratislava sa stal srbský brankár Aleksandar Popovič. 26-ročný gólman prichádza z Dunajskej Stredy a s úradujúcim majstrom podpísal trojročný kontrakt s opciou. V Nikélige má na konte 31 čistých kont. Futbalisti Karvinej získali historický prvý český pohár. Vo finále v Hradci Králové otočili duel s Jabloncom z 0-1 na 3-1. V drese zdolaného tímu nastúpili aj slovenskí legionári Dominik Holý a Sebastian Nebila.
0: Rádiožurnál Počasie.
4: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a nad ránom ojedinele hmla, ojedinele aj dážď, prehánky, výnimočne búrky. Nočná teplota 14 až 8, v údoliach aj do 3 stupňov, cez deň v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21, inde do 26 stupňov. Fúkať bude severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Spravodajský súhrn aj na konci. Pekný zvyšok neskorého večera a pokojnú noc vám prajú Tomáš Šandor, Robert Berger, Barbara Čierna a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 22 hodín, 17 minút.
0: Zelená vlna.
23: Po Rádiožurnále dostala priestor opäť doprava, pozrime sa na cesty. Na D1 za výjazdom na Jendrichovce smerom do Popradu na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Na R1 na križvátkach Nitra, Východ a Beladice sú pre opravu uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete výjazdom Nitra, Juh alebo Zlaté Moravce. Na severnej D1 je pre údržbu uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch, obchádzate cez Svit. Obmedzenie naplánovali do 5.30 do rána. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko v múzeu.
24: Patrí k významným predstaviteľom slovenského literárneho realizmu. Martin Kukučín po sebe zanechal nezmazateľnú stopu vďaka dielam, ktoré pozná aj dnešná mladá generácia.
25: Napriek tomu, že veľkú časť života prežil v zahraničí, jeho srdce patrilo Slovensku a najmä Orave a oravskému ľudu.
24: Spoznajte život slávneho spisovateľa. Ďuro Šimková zoberie do Jasenovej na prehliadku pamätného domu Martina Kukučína. V piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
0: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Rádio Slovensko. Nočná pyramída. So Stanom Štepánom.
26: Tak toto ma už pomerne dlho a úplne vážne zaujíma. Ako najlepšie sa dá získať vašu priazeň? Humorom, úprimnosťou, bezprostrednosťou?
27: Človečinou.
26: Človečinou. Ako má vyzerať taká človečina?
27: Že ten človek usmiatý, príjemný, pravdivý,
26: Ešte šťastie, že sa usmievam, keď ste prišli. A vľúdny.
27: Pretože ja sa usmievam.
26: Áno. Rada rozdávate človečinu okolo seba?
27: Ja mám rada pozitívnych ľudí. A čím som staršia, tým už nemám čas strácať čas s takými negatívnymi.
26: Ešte jedna kontrolná otázka. Máte radšej mužskú alebo ženskú spoločnosť?
27: Je mi to jedno, teraz keby som mám mužskú, tak hneď viem už tie komenty, no. Ježiš, čo je. Nie, mám rada prosto dobrých ľudí. Aj mi jedno, či je to muž alebo žena.
26: S úsmevom a s humorom.
27: Aj s humorom, humor milujem, a taký čierny ešte viac.
26: Našim hostom je dnes herečka Hana Gregorová. Želám vám dobrý večer.
27: Dobrý večer.
6: Rádio Slovensko,

0: Amy Winehouse nás dnes privítala v Nočnej pyramíde so svojou skladbou Rehab a ja vítam Hanku Gregorovú. Hanka, ľudia z vášho okolia vás poznajú ako srdečnú, žičlivú, ale aj ako bezprostrednú a spontánnu ženu. Čo by ste doplnili? Aká ste ešte?
1: Ja myslím, že ťažko, pa nemôže sa človek sám chváliť. Chcela by som povedať, že vôbec neviem, kto to spieval teda medzi nami, lebo som úplne generácia, keby si dali nejakého duchoňa, chápem ešte, ale asi príliš mladí ľudia robia tú hudbu.
0: Amy Winehouse je výrazný zjav.
1: No, toto bola Amy Winehouse, ktorú som milovala, ale no, toto som nepoznala, tú pesničku, ale to je jedno. No, ja si myslím, že som človek, ktorý je dobrosrdečný, veľkorysý. Ale samozrejme, že keď niekedy sa tá dobrosrdečnosť dostane tak, že zistím, že to je zneužívané, tak potom strihnem a už cez to nejde vlak. Koniec.
0: No vraj máte občas vrtký jazyk. Nepoviem, že ostrý, ale vrtký.
1: Priamy. Áno.
0: Čo na duši to na jazyku?
1: Tak som bola vychovaná. Myslím si, že samozrejme niekedy je dobrá milosrdná lož. To sú situácie, ktoré sa týkajú zdravia podobne. Ale ja mám rada čistý stôl. Vždy som to tak mala a znesiem to. A myslím si, že viete, taký bol aj rozdiel. Ja som vždy vravela, že neviem, či to platí ešte dnes, ale za mojej mladosti, že Slováci sa vedia pohádať, potom si vypijú a vyčistia stôl a život ide ďalej. A také pokrytectvo v mnohých iných národnostiach funguje.
0: A nespôsobuje vám to občas v živote problémy?
1: Problémy sú na to, aby sa riešili alebo prešli.
0: Stratili ste kvôli svojej úprimnosti niekedy blízkeho človeka alebo priateľku?
1: To nemôže byť priateľ blízky, keď sa urazí. Keď mu poviete pravdu, takže ak som niekoho stratila, tak to asi nebol priateľ.
0: Ale treba mať odvahu na to, aby ste mu povedali pravdu?
1: Čo, ja som sa taká narodila. Moja mama bola taká, tak som bola vychovaná a ja to ani neriešim. Ja som nikdy slovom neublížila nikomu, ale tým, že som priama, no tak som. Som a čo mám robiť teraz? Mám zaradiť brzdu a spiatočku?
0: Ja som rád, že ste priama. Aspoň sa dnes niečo dozvieme.
1: No neviem.
0: Ste horkokrvný typ?
1: Myslím, že áno, ale viem sa ovládať.
0: Čo vás, alebo kto vás dokáže najviac rozhádzať v úvodzovkách?
1: Nemám to nejak špecifikované, že by ma niečo dokázalo rozhádzať, ale napríklad v práci ma vie rozhádzať, keď je nepripravený kolega.
0: A vy ste...
1: Ale nie, že rozhádzať, že by mi to trhalo žily, ale myslím si svoje.
0: Áno, že mohol sa pripraviť aspoň tak, ako by...
1: Tak.
0: No, ja som tú otázku podsunul tak trochu schválne. Hanna Gregorová, Bulvár. Prečo vás tak často vyhľadával?
1: Ja neviem, že takáto stará raketa, ako som ja, bude mať v auguste 74 rokov, hrdo to priznávam. Nikdy som to neriešil, ani keď čítam komenty, že stará, neviem, jak mi to napísal nejaký, sa hrá na mladú. Ja sa nehrám. Na mladú by som sa hrala, keby som nosila biele podkolienky, zapletené copy s mašlami a cešliadlo skákalo po ulici. Ale to ozaj nerobím. Ale prosto neviem, čím som taká pre nich.
0: Ale máte atraktívna. Krásne živé oči a krásny úsmev.
1: Áno, tak ale ja som, mám rada. Ja milujem slnko, ja som taká šťastná, že už 2 dni je pekné počasie. Že úplne som taká optimistka sa znova zo mňa stala.
0: Dobre, a takže naspäť k tomu bulváru. Ktoré obdobie bolo pre vás osobne najťažšie?
1: Tak asi to dobre viete, nebudem to tu vyťahovať, ale každý zamete pred svojím prahom. Ja som dala druhú šancu, vyplatila sa, OK, je to v poriadku, to je všetko.
0: Dá sa vôbec s bulvárom bojovať?
1: Tak viete čo, nič nie je staršie ako včerajšie noviny. Ale sú ľudia, občas sa mi to stane v nejakom komentári, že to vyťahnu, je to už 11-10 rokov a budú to stále vyťahovať, no.
0: Dobre, len na vysvetlenie pre tých, ktorí poslucháčov, ktorí možno sa nezorientovali, tak ide o vášho partnera.
1: Ale zorientovali, verte mi, že sa zorientovali.
0: Ide o vášho partnera.
1: Mi, že je o, neviem, koľko, bože, neviem, o 32 rokov mladší. No, tak čo?
0: Dobre, a druhá možnosť, dá sa bulvár získať na svoju stranu?
1: Ale ja som bola k ním vždy, dá sa povedať, že príjemná. Len prosto vychádzali veci, ktoré som ja nikdy nevyslovila. No, aha, ale to neovplyvníte. Bulvár má jedna, keď by ste urobili autorizovaný rozhovor, tak to je vo všetkých časopisoch, že titulok nemôžete ovplyvniť.
0: Aha.
1: A titulok musí vždy predávať. Čiže to, čo je v titulku, neznamená, že bude v rozhovore. Dajú tam otazník a naraz zistíte, že ten, to, okolo toho sa to ani netočí. No,
0: no a potom meno Hanna Gregorová je Magnet.
1: Že si ma nemýlia s tou spisovateľkou. To je čudné.

0: Spolu so mnou sedí naživo v štúdiu Hanna Gregorová, slovenská herečka. Naživo je obrazný príklad. Ale áno, vy ste živý tvor, samozrejme. Aj keby ste možno driemali, aj tak by ste boli plná života. No kto z vás, alebo kto vás z vašich kolegov v minulosti, kto vám bol ľudsky najbližší?
1: Ťažko povedať, viete, to nedá sa povedať, ja až sa bojím to spomínať. Nazvať, že kolega. Nie, aha, kolega, pretože my sme začínali, ja som končila v 74. VŠMU a vedel nás Mikuláš Huba, Karol Zachár, Tibor Rakovský, režisér, a ja som šťastná, že som mohla poznať také osobnosti, ako bol pán Valach, Pántik, Machata, Števko Kvietik, prosto, čo bol Števko Kvietik, ešte aj Radkov kamarát, ale tak pani Královičovú, Zdenku Gruberovú, prosto tak, že som šťastná, že som mohla vôbec s týmito ľuďmi stáť a robiť s nimi, pán Filčík napríklad, ale ja som nikdy nemala akoby vzor. Ja som ich obdivovala, páčili sa mi, ale myslím si, že každý sme proste nejaký solitér a ideme podľa toho, čo nám pán Boh nadelil.
0: Julius Pantík bol veľký športový fanúšik, mal som to šťastie, že som bol u neho, áno, vo Fialkovom údolí, kde sme sa rozprávali o športe, a veľmi si ma získal vlastne týmto, že bol taký športový fanúšik, ale skúste zaspomínať možno, čo nezabudnutelné ste s niekým z nich zažili. Bolo niečo také?
1: Viete čo, zažila som nezabudnutelné, ťažko povedať, ale je to pre mňa, doteraz si to pamätám, sme skúšali, po škole ma obsadil pán režisér Rakovský do DPOH, vtedajšieho divadla, dneska Národného, a skúšali sme s Hasprom, tak už ani neviem, ako sa to volalo, s režisérom Hasprom, Sonička Valentová, Maria Královičová, pán Valach, Machata, a ja som tam hrala takú púbožku, a teraz ja som s tým Hasprom robila predtým televíziu, ale také menšie postavy sme robili zo školy, no a on strašne vrieskal a nadával, ale strašne. Ja som tam stála, ja som sa zmenšovala a naraz zo mňa vychádzal zvuk, hlas, ktorý sa vôbec nepodobal na mňa. A ja som dostala strašne trému. A na tú Soňu zjapala, ona nič, po nej to išlo. A ja som tam stále, teraz behal, on bol tiež strašne malý, behal medzi tými sedadlami a vrieskal a kričal. A teraz sme sedeli v tej šatni, pri vratnici bola taká šatnička spoločná. A pán Valach si ma zobral a hovorí: Hanna, nevšímaj si to, vykašli sa na neho. Ja som, pán Valach, ale ja som z toho úplne hotová. Nezložím len tak, tak som nevládala. No a nakoniec som povedala, že to nebudem robiť. Hrala to so mnou, som mala ešte alternáciu, iná herečka, ja som odišla. A potom asi o 3 mesiace mi volali, že idú na zájazda, že ona nemôže, či by som to nezobrala. Ja hovorím, že dobre. A hrala som to a v pohode úplne, a prišiel hlas, pravdu, ale jaká si dobrá, čo sa stalo? Je on, pretože ja sa vás už nebojím, pán režisér. A on, a prečo si sa ma bala, však čo? No ja hovorím, no preto, že ste, ale už teraz je mi to jedno.
0: Aj to ale patrí k tým životným skúsenostiam. Spomínate ešte na roky na VŠMU? Už vtedy ste boli krv a mlieko, dievča?
1: Áno, bola som krv a mlieko vždy. A myslím si, že my sme tam boli dve také herečky, akoby som bola ja, myslím, Katka Orbánová ešte, že nás si vybral Mikuláš Huba, jemu sa páčili takéto. Keby otváral ročník Karol Zachár, tak tam nie som, lebo on mal rád také Čenkové deti a také tie krehké a také spolužiačky som
0: mala. Vy ste boli ten zdravý typ.
1: Ale ja som nebola tento typ, áno, áno.
0: Čím ste si podmanili vtedajších pedagógov?
1: Ja neviem, či som si ich podmanila. Ja som ich rešpektoval, som im vďačná za všetko. Pán Záborský, ktorý nás učil javiskovú reč, ale oni boli strašne spravodliví. Ja si pamätám napríklad, že som šla na skúšku z javiskovej reči a trošku som to odflakla, no. A ten pán Záborský mi povedal: Hanna, je to taká lepšia trojka, ale pretože ťa poznám a viem, že máš na jednotku prídeš ešte raz. Ja som bola červená jak rak, to viete, že som prišla, dostala som jednotku. Takže bol úžasný, spravodlivý a...
0: A navyše tam bol aj rešpekt vtedy.
1: Bol strašný, strašný. My sme si ich ozaj vážili a obdivovali sme ich, čo dokázali.
0: Čiže napriek vašej mladosti a spontánnosti ste mali dostatok trpezlivosti, aby ste sa napríklad učili texty?
1: Áno, aj sme ich brali vážne, keď sme nám niečo pripomienkovali, tak neexistuje, že by sme nesúhlasili, lebo ozaj musím povedať, že to bolo vždy správne. Alebo som zažila takú situáciu s Jožkom Adamovičom, sme točili inscenáciu Lofter, muž, ktorý sa smeje podľa Viktora Hyga, a to boli ešte kamery, úplne na práca, ako je dnes, že sa skúšalo ako divadlo, potom sa po obede rozáberovalo na kamery a večer po predstavení sa ampexovalo.
0: Áno.
1: No a my sme, a režisér Svoboda to režíroval, Jiří, a my sme točili a on nám vždy pustil tú prvú ostru, aby sme sa zorientovali. A ja som tam mala takú situáciu, že mi Jožko Adamovič už sa stal šlachticom, hovorí, a teraz, keby som ti povedal, ja som bola nejaká slúžka, alebo komorná, alebo čo ja viem, a hovorí, keby som ti povedal, že chod za paravan, vyzleč sa, ukáž sa mi nahá, urobila by si to. A ja strašná reakcia, že čo to je. A na tej obrazovke nič nebolo vidieť. A on si ma diskrétne zobral na bok a hovorí mi, Hanka, musíš chvíľku počkať, než sa tá kamera zasvieti. Tá reakcia musí byť a tichučko a vedela som prosto, že mi ukázal, ako sa vlastne robí s tou kamerou. No takže milí boli, ja nemám jeden negatívny zážitok.

0: Hanka Gregorová je narodená v Bratislave. Ktorá štvrť vám je najbližšie?
1: V Bratislave o dve ulice ďalej odtiaľ, to kde vlastne teraz sedíme. Čiže toto je Škovrančia, potom Obraznícka a Tabaková.
0: Áno.
1: A na Tabakovej 4 som sa narodila, predtým to bola Mýtna 33. Takže mne, túto som chodila do parku na Škovrančiu a túto, kde stojí rozhlas, boli domy remeselníkov. Takže tu bol sklenár, obuvník, za rohom bola Slovanská jazyková škola.
0: Vy to poznáte dôverne?
1: Fazulová.
0: Ale to teraz sa prezrazíte, že ste dobrá pamätnička.
1: Že som dobrá pamätnička a máme zatiaľ, chvála Bohu, dobrú pamäť.
0: No a tá štvrť teda vám je najbližšia práve táto, Staré mesto?
1: Viete čo, toto ani nemôžem povedať, že Staré mesto. Prosto tá naša ulica ešte ako tak vyzerá. Mám tam jedných susedov, ktorých občas navštím, ktorí sú pôvodní. My sme sa vtedy všetci poznali v dome. To bolo skočte tehlenke pre vajíčko, lebo však sobota, nedeľa obchody zatvorené. Požičaj mu. To bolo bežné. Ale hrávali sme sa na pred domom na chodníku a na ceste vybijanú. Teraz sa tam nedá ani zaparkovať, keď tam idem.
0: Je
1: tam jedno auto vedľa druhého. Takže dvory boli plné detí, tam na prašaku sme sa mancovali pred chlapcami a neviem čo, ale to už je všetko inak, no. Bohužiaľ.
0: Vaši starí rodičia ale pochádzajú z východu.
1: Otcovi starí rodičia. Otec bol z východu, mama zo stredného Slovenska a z Bratislave sa poznali. Ale milovala som ich, pretože mama ich dochovala, lebo otec bol jediný syn a dodnes mám veľmi vrúcny vzťah k východu a mám rada aj ten ich tú reč a nie som ten typ, čo hovorí, že Bratislava je plná východniarov.
0: Váš otec sa teda narodil v obci Chmelu v Prešovskom kraji. Vy ste zdedili temperament po ňom?
1: Nie, otec bol úplne, to moja mama hovorívala, že Janka, Bože, taká besná, s kým ja som ťa mala? A ja hovorím, Boženka, no spýtuj svoje svedomie, ja neviem s kým. Ale som do otcovej rodiny, že vraj tá prababka, ja som ju už nepoznala, akoby jeho stará mama bola taká čierna, očitmavé, takže viete, ak bola, kedy tam ťahali Tatári, Turci, kto vie, čo tam vzniklo, potom sa to cez tie pokolenia ukáže. Lebo otec mal zelené oči, mama modré a ja mám hnedé. Takže Agatha Christie raz písala detektívku, že to nie je možné. Už som sa pýtala jedného doktora, vraj je. No a toto je, akože tam sa to asi ukázal nejaký ten južanský temperament.
0: Na druhej strane, vy ste mali len 31 rokov, keď vám otec zomrel, nie? To bolo prískoro.
1: Keď sa Ondrejko narodil, áno, v 83. Ne? Hej, ešte.
0: Zamávalo to s vami?
1: To bola prvá taká blízka smrť, hrozne. Hrozne mi to bolo ľúto. A strašne, tak som sa s tým nevedela zmieriť, ale urobila som maximum. No a mama ho mala doma, ja som prišla aj s deťmi, sme tu boli a smutné, lebo to vlastne prvýkrát si neuvedomíte tú smrť ako takú.
0: No. Mimochodom, rodičia vás podporovali, keď ste chceli študovať herectvo?
1: Áno, oni ma nikdy neobmedzovali, dúfali, že budem lekárka, ale pretože príjmačky boli už niekedy v marci, tak skoro a vzali ma, takže už bola medicína fase, ale je to profesia, ktorú ja si strašne vážim. To si myslím, že ozaj tí doktori, samozrejme nie úplne všetci, aj tam sa nájdú hochštaplery, ale to by mali byť celebrity.
0: Vy ste sa relatívne, teraz neviem, či často, ale sťahovali ste sa Bratislava, potom Říčany pri Prahe, teraz
1: ja
0: Rajka.
1: Ja som strašný sťahovák.
0: Áno.
1: Áno, ja to úplne zbožňujem. My sme s Radkom sa sťahovali.
0: S Radkom Brzobohatým.
1: Áno, s mojim manželom milovaným. Sme sa sťahovali vďaka mne, 1, 2, 3... 5 krát.
0: Ja?
1: Čo ale ste? On už si zvykol na to.
0: Ste stále chceli niečo iné?
1: Nie, ja som stále musela budovať.
0: Aha.
1: A napríklad sme mali taký byt, ktorý sme opravili a Radek vždy s hrdosťou hovoril, že odišiel do divadla, vrátil sa večera, išiel zasvietiť svetla, tam chýbala celá stena. Ale to je pravda. Ja som spojila takú veľkú obývačku s pracovňou a vznikla taká 80-metrová obývačka aj s kuchynským barom. No.
0: Máte rada voľný priestor okolo seba?
1: Áno, mám. Mám, ale mám trošku sklony, bohužiaľ, to mám po mame, že občas mám niekde pár takých, ako sa vraví, prachozberov, že si položím, a toto sa mi páči, lebo to mi pripomína toto. Teraz som si zohnala ako spomienku, moja kamarátka dobrá, takého, iste ste to mali aj vy doma, taký porcelán tyrkysový, taký ľadový medvedie na tom. A mali sme to pri telefóne a hovorím, že by som išla na taký blšak to nájsť a jej mama z Košic mi to poslala, že to mala doma po detkovi a mi to poslala, tak to mám teraz doma. Tak napríklad nebolo to treba, ale teší ma to.
0: Teraz ste v Rajke, ano. Blízko Bratislavy. Zvykli ste si na dochádzanie?
1: Ja na dochádzanie kam?
0: Do Bratislavy.
1: Ale veď kto ide z Miloslavo, jak hovoria, že to je bomba, tak ja z Rajky nemám vôbec takú zácpu, jak som videl, lebo ja som točila smerom tam,
0: ano.
1: A to, čo ráno išlo do Bratislavy, to bola katastrofa. Takže z Rajky som za chvíľku. To je vlastne... To je Petržalka, alebo Rusovce. To je Pražďák Uhor.
0: Máte tam komunitu Slovákov?
1: Máme, ale ja tam mám pár slovenských priateľov, väčšinou sa stýkam s Maďarmi.
0: A viete po maďarsky?
1: Neviem dokonale, ale dohodnem sa.
0: Vážne?
1: Áno, šokad jetem, a ho tu do Megmaďara znide tanulok.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Novi Dohol.

0: Občas sa snažím nájsť si nejaký citát s hostiami, ktorý tu mám v štúdiu. A Hanka Gregorová svojho času povedala, netúžim sedieť doma, baví ma byť medzi ľuďmi. Ešte stále to platí?
1: Áno, baví ma to, ale neznamená, že musím ísť von. Ja aj doma organizujem, že spravím, navarím, napečiem, príde pár dobrých kamarátov a máme taký pekný deň od poludne až do... napíšem, že až do nevidím. A podmienka je prísť hladný.
0: Aha, ale prečo potrebujete tak veľa spoločnosti okolo seba?
1: Nie, že potrebujem, ja to mám ráda. A čo mám sedieť sama, pozerať sa do prázdna? Nie, že sama, tak mám priateľa. Ale proste ja to mám ráda. Ja myslím, že je to dôležité, že človek nestratí kontakt s tými kamarátmi a má si čo povedať. A je to také oživujúce.
0: Máte rada babské pletky?
1: Nie.
0: To nefunguje.
1: To nemám rada.
0: No a stále šoferujete?
1: Stále šoferujem, dokonca, keby ste nevedeli, teraz som si bola predložiť aj občiansky, aj vodičák. A bola som v Hodoni, pretože ja mám české občianstvo, aj slovenské, a tie doklady, a som písala mojim deťom, že aby sa tešili, že mi občiansky predlžili do roku 2060.
0: Takže, záruka.
1: Takže to neviem, čo to znamená. A moja dcera, keď som to poslala, písala, no tak potom si ho predlžíš.
0: Výborná reakcia. No,
1: takže takto, a vodičak tiež mám ešte, ale bola som aj na kontrole lekárskej, viem, baví ma, od 18-tich šoferujem a mám to strašne rada.
0: Tak pokiaľ to nepovažujete za príťaž, tak je to v pohode.
1: Za koho?
0: Záťaž, príťaž.
1: Príťaž auto?
0: No.
1: Ježišmaria.
0: Naopak.
1: Naopak.
0: No lebo sú herečky, ktoré sa nechajú voziť.
1: Nie, ja aj dlhé trasy. Teraz ideme napríklad do Bešeňovej a teším sa strašne na otváraciu sezónu kúpaciu.
0: Mám tu herečku, úspešnú herečku Hanu Gregoru.
1: Kde sedí?
0: Oproti mne, usmievavá, pohotová. A my sa stále ešte bavíme o vás ako o človeku, o človečine, vlastne o hereckých postavách ešte vôbec. ale my sa k tomu určite dostaneme, pretože máte za sebou množstvo úloh, aj keď v poslednej dobe občasov je také nepríjemné.
1: Ja hrám strašnú svíňu, prepáčte za výraz, v Dunaji, strašnú. Ale viete, čo je paradox, že budem mať 74 rokov a oni ma musia zostariť. To je kompliment pre mňa. Aj keď som točila Hranicu, tak stále ma zavolal ten režisér Honza Novák, s ktorým som točívala v Prahe seriály, že aby som sa prišla, že na casting, a Honzo však ma poznala, že príde, chcú ťa vidieť. Tak som prišla, že mi zavolajú. No a nikto sa neozval, a on mi volá o týždeň, že príde, prosím ťa, ešte raz. Čo sa stalo, že zdáš sa im hrozne mladá. A ja som sa pýtala, a koľko rokov má tá rola, tá figúra? Že 70. A ja som mala 70. Honzo, ale ja mám 70. Hovorím, tak to ma celkom teší. Tak som na potom išla, sme vymysleli s maskérkou, že namalujú šediny a také vlasy, tetkovské šaty. Ale ja si nemyslím, že vyzerám úžasne. Ja si myslím, že vyzerám normálne. Ale je to kompliment, že vás musia zostariť. No a v Dunaji, nielen, že som hnusná, ešte ako vizážou, ale ešte aj povahou. Strašne hnusná. V Slúbe už som taká miernejšia, babka už len tak trošku nenamalovaná, stiahnuté vlasy. Ale tam už som taká, že sa vykryštalizovala z nej človek.
0: No a keď spomíname seriál komerčnej televízie, tak tam hráte Nemku Bertu Bauerovú.
1: Áno.

0: Je to také príjemné zase zmena. A druhá vec je, že tieto negatívne postavy sa lepšie pamätajú u divákov.
1: To je pravda.
0: A viete, že to je také... A ja som hovorila, teraz som sa bavila s Evitou, hlavnou scenaristkou. Hovorím, Evitka, ja keď tam ešte sa vrátim, teraz už sa blíži oslobodne, ja už môžem byť iba s tou povahou len predsednička strany. Ja už nevidím sa inak. Lebo to je také... Ale baví ma, to bolo príjemné. Natáčanie.
1: Evita bola u nás v Nočnej pyramíde, hej, ale vtedy ešte nedozerala na tento seriál.
0: Hej, áno.
1: Je to samozrejme fenomén, čo sa týka...
0: Šikovné žienia veľmi, áno.
1: Ona dokonca spolu s nami kedysi robievala ešte v Rock FM rádiu, neviem, či viete. Áno, tam sme niekedy začínali. Mala takú...
0: Teraz oslavila 50-ku a sme jej blahoželali všetci. Ja som si myslela, že je o 10 rokov mladšia. Fakt, ale úprimne, lebo ona veľmi dievčenský pôsobí. A som jej želala, že jej želám veľmi malé hercov, ktorí budú mudrovať nad scenármi. Lebo aj to sa stáva, viete.
1: Vy nemudrujete.
0: Nemudrujem. Ja len sa spýtam napríklad, keď je slovíčko, ktoré vzhľadom k môjmu veku viem, mali sme také, že ľahké ženy tam ťahajú a ja som jej napísala, môžem povedať, že z Vidrice, lebo viem od mami, že na Vidrici boli prostitútky. Ona, že Ježiš, jasné, že je rada, že niekto rozmýšľa pri tom.
1: Hej.
0: Ja nemudrujem, ja sa vždy spýtam, že či toto sa dá povedať a naopak. No.
1: A tvárite sa už podľa seba?
0: Tvarím sa jak svinisko najväčšia.
1: Našim hostom je dnes herečka Hana Gregorová. Ak máte chuť, tak naše kontakty sú k dispozícii. SMS-ka na číslo 7773 v tvare Slovensko medzera text, prípadne tu mailová adresa slovensko@rozhlas.sk alebo Facebook Rádia Slovensko. Hanka Gregorová je človek, ktorý je schopný a aj ochotný odpovedať na čokoľvek. Tešíme sa na ďalšiu hodinku.
0: No, uvidíme.
1: Ďalšiu hodinku Nočnej pyramídy.

0: Dobrom ráne Slovensko otvoríme peňaženky. Na čo miniate dobrovoľne najviac?
1: Beta-glukány budú zas s našou témou s ranným hosťom Adrianom Dobolím.
0: No a ešte dve mená, Richard
1: a Gabika.
2: Dobré ráno, Slovensko.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Bratislave zomrel muž po útoku chladnou zbraňou, podozrivý ušiel. Irán posudzuje nový návrh Spojených štátov na ukončenie vojny. Zajtra bude jasno až polooblačno, 16 až 26 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Na Cabanovej ulici v Bratislave došlo k útoku chladnou zbraňou na muža. Zraneniam podľahol. Po podozrivej osobe bratislavská krajská polícia pátra. Minister vnútra Matúš Utaj-Eštok dnes podstúpil operáciu. Najbližšie dni sa bude zotavovať. Bez podrobností to potvrdili z ministerstva vnútra. Irán dostal nový americký návrh na ukončenie vojny na Blízkom východe, oznámilo iránske ministerstvo zahraničných vecí. Spojené štáty sú podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa ochotné počkať pár dní na správnu odpoveď Iránu. Ak by ceny plynu na burze do konca júna boli približne také ako teraz, dá sa predpokladať, že finálny priemer, ktorý vstupuje do regulačného vzorca, bude približne 34 až 36 eur za megawatt hodinu. V diskusii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to povedal Andrej Lednár, analytik spoločnosti Prvá energetická. Podľa neho by tak mohol vzniknúť cenový paradox.
2: Je to možné, že nastane situácia, že práve dotované ceny pre domácnosti môžu byť drahšie ako tie, ktoré budú na voľnom trhu.
1: Rušňovodič, ktorý minulý týždeň prešiel návestidlo stoj pri Devínskej Novej Vsi, bol zamestnancom ČD Cargo. Český dopravca chybu priznal a strojvodcu stiahol. Z vyjadrenia citujeme.
3: Uvedený incident považujeme za závažný. Podľa prvotných výsledkov vyšetrovania sa jednalo o pochybenie rušňovodiča. Rušňovodičovi bolo odobraté oprávnenie vykonávať funkciu rušňovodiča a je preradený na inú prácu. Presný dôvod, prečo nereagoval na návest stoj a vlak nezastavil, žiaľ nepoznáme.
1: Podľa spoločnosti išlo pravdepodobne o skratové konanie. Počas uplynulého týždňa došlo na Slovensku k štyrom prípadom, keď rušňovodič prešiel na červenú. Predseda petičného výboru rušňovodičov Matej Motička vysvetľuje, že prejdenie nemusí byť vždy úmyselné.
4: Hlavne počas rôznych výluk. Dialo sa to aj teraz počas rekonštrukcie trate napríklad Leopoldov Bratislava Rača, že tie návestidlá boli umiestnené, povedzme to inak, a rušňovodič mohol si zameniť tie jednotlivé návestidlá, keďže, dajme tomu, neboli dobre viditeľné.
1: V prípade incidentov z minulého týždňa sa tento scenár podľa neho javí ako nepravdepodobný.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenskej B skupine Švédi zvíťazili nad Slovinskom 6-0 a Česi otočili duel s Talianskom na 3-1. V A skupine Švajčiari deklasovali Rakúsko 9-0. Titul vo futbalovej Európskej lige získala Aston Villa. Vo finále na neutrálnej pôde v Istanbule triumfovala nad Friburgom 3-0 a zabezpečila si účasť v budúcom ročníku Ligy majstrov. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele najmä na severozápade dážď, prehánky, výnimočne búrky, z rána ojedinele hmla. Nočná teplota 14 až 9, v údoliach 8 až 3 stupne. Cez deň v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21, inde do 26 stupňov a fúkať bude severný vietor do 30 km za hodinu. 23 hodín, 3 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavreté výjazdy na R1 a uzavretý tunel Bôrik, pokračujeme s dopravou. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom do Popradu na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Na R1 na križovatkách Nitra, Východ a Beladice sú pre opravu uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzate výjazdom Nitra, Juh alebo Zlaté Moravce a na severnej D1 je pre údržbu uzavretý tunel Bôrik. Rik v oboch smeroch, obchádzka povedie cez Svit. Obmedzenie naplánovali do 5:30 do rána. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
6: Ale hlavne s Hanou Hegerovou, našou...
7: Hegerovou!
8: To už sa mi ale stalo, že mi povedali.
6: Hankou Gregorovou, ja. Ale aj Hana Hegerová bola dobrá.
8: Úžasná žena, ale to je, kam sa hrabem. Krásna, mala som možnosť ju poznať osobne.
6: Tak som sa na vás zahľadil. Vidíte, čo to vzniklo? Hanka Gregorová je teda s nami v štúdiu. Ozaj, prečo, alebo vďaka čomu máte taký hlboký hlas?
8: Ja som ho vždy tak mala. Ja ešte som už to aj niekde spomínala. Na základnej škole tu na Vazovovej bol spevacký zbor, profesor Klochaň mal. A chodila som tam neviem ako dlho a potom už ma to nebavilo ako všetko. Tak som odchádzala a pán profesor: Hana, to je taká škoda, že odchádzaš, taký alt tu ani nemám. A potom, keď som točila Očovské pastorále,
6: ano,
8: s režisérom Jozefom Zacharom, tak on mi hovorí: Hana, ja ťa musím nechať predabovať, lebo tam som hrala 18-ročnú. Ty máš taký hlboký hlas, ty by si mohla dabovať Claudio Cardinale. Hej. Ale ja som v tom čase netušila, aký má Claudia Cardinale hlas. Ešte som mu vtedy nedabovala. A skutočne ona mala taký hlboký. Takže to tak som sa narodila prosto.
6: Nesúviselo to s cigaretami?
8: Nie, fajčím, ale aj než som fajčila, som mal hlboký hlas v spievackom zbore profesora Klocháňa.
6: A ste spievali? Tak vážnejšie okrem toho zberu?
8: No tak to mám rada, baví ma hudba, ale nie som spievačka.
6: Ja tak trochu mierím a narážam na Ondřeja, ktorý je
8: a môjho syna
6: úžasná, áno, ktorý je úžasný hudobník. My sa k nemu ešte dostaneme.
8: Neviem, či sa dostanete, uvidíme podľa otázok, pokračujte.
6: No tak minimálne ten talent tam je. A
8: je, ale je to, musím povedať, že je to veľká zásluha Radka, pretože Radek bol, by som povedala, až teroristický profesor, lebo Ondrejka vybrali v 4 rokoch na úsle v škôlke.
6: No lebo Radek hrával na úsle.
8: Radek prišiel domov, nie, prišiel domov, že ho vybrali, že do hudobnej školy, do tej Lidušky v Prahe to bolo. Ale že on nemôže ten druhý deň tam ísť, že nech idem ja, že to je, ma pre Boha, v 4 rokoch. A už áno. A teraz ja som išla a čakala som na červený kober, že idem s malým Beethovenom tam, ale tam bolo ešte asi 50 takýchto detí. No a prišla som tam a tá pani profesorka mu tak vyťukala, on to musel opakovať niekoľkokrát a to. A potom on hovorí: no a výborne, a na jaký nástroj? Ja neviem, tak zase do budky som išla volať, on bol v divadle, že jaký nástroj? Husle, jedine husle. Tak som sa zase vrátil v husle. Tak už sme šli doma s takými malými, ja neviem, osminky, alebo jaké, také úplne mini husličky. No a on s ním cvičil tie stupnice a to všetko úplne strašné. Ten Ondrejko chuda k tomu oknu pozeral sa dole, deti sa hrali, ale musel. A to bolo, lebo to musí to dieťa prekonať, tú nevolu. No a potom moja mama kúpila klavír, že nechaj Roluška, dcéra sa učí. Toto nebavilo a prišiel môj brat z emigrácie a on bol samouk na klavíri a Ondrejko to počul a teraz, že on chce ísť na piano. Ale profesorka nedovolila. Ja som povedal, že môže na piano, až keď mi zahra Montyho Čardáš. Dodnes mi ho nezahral. A prešiel na piano a vlastne vyštudoval piano, skladbu a dirigenta.
6: Ale chvála Bohu, že
8: áno,
6: ten klavír...
8: Áno, chvála Bohu, vďaka Bohu za toho Radka, lebo keby to bolo na mne, tak ja by som sa ulutostil a povedal, že nechaj to tak.
6: Lebo ale ja čo poznám jeho prácu, keď s Richard Millerom robil, alebo aj teraz...
8: Aj teraz pripravuje 66-ku.
6: Napríklad.
8: Už mi poslal tajne 3 pesničky nádherné.
6: Aj do divadla Ľudský Bílej robil veci.
8: Áno, tak... ale on v Karlíne urobil muzikál krásny a robí, on má rád takú symfonickú hudbu veľkú, takže a on ešte čo je strašné plus, že on rukou píše noty, žiadny počítač alebo také.
6: Prehovorila hrdá mamina.
8: Hrdá, ale hrdá, no tak ako tak, niekedy si myslím svoje, ale to je jedno.
0: Rádio Slovensko,

0: Janka Gregorová je spolu s nami v štúdiu. Mohli by sme už trošku načrieť aj do tej vašej tvorby. A ja vám prezradím, že my sme sa takmer zoznámili už pred mnohými, mnohými rokmi, keďže som bol v takom komparze.
1: A čo?
0: Teraz to vyťahnem. Kára plná bolesti.
1: Ježiš, to myslím Stanko Parnický
0: režiroval. A ja som, hej, ale ja som vtedy, neviem, či z nedostatku času, alebo ma nevybrali, to je jedno. Skrátka, nemal som tu príležitosť vás vidieť naživo vtedy. A už vidíte, ako dlho sa snažím sa s vami zaznamiť?
1: Už ste to prešvihli, ale koľko máte rokov? Ste vravali 49? No,
0: úžasné.
1: Cez limit.
0: Cez limit. Ideme spočítať teraz, Ježe. Či sme minus 32? Dobre. Dosť do žartovania. Ale vy ste mali, teraz neviem, či to bol úplne prvý film, ale ten prvý, ktorý sa uvádza, Mŕtvé oči, mali ste...
1: To bolo, tak som bola v prvom ročníku.
0: 19
1: to...
0: rokov, nie?
1: Áno, Grečner, Eduard Grečner, ja som tam hral tam Emil Horváth, takého slepého, myslím, že Marta Rašlová. A to bola taká malá rola, ale pekné to
0: bolo. Ale bol to pre vás zážitok, nie?
1: Áno, áno, bolo to veľmi príjemné.
0: Lebo ja keď veľmi som sa pekné. Dostal raz alebo dvakrát v živote do komparzu, aj pre mňa to bol zážitok.
1: Hej, my sme na strednej škole chodili do komparzu, strašne nás to bavilo. No, tak to bolo také, ja mám to doteraz, aj keď sú tí komparzisti, tak mám to rada, lebo oni samozrejme vidia, že tí herci musia, že keď sa opakuje ten obraz a to...
0: Do nekonečna niekedy.
1: Hej, no.
0: A prvý film, ktorý naštartoval vašu kariéru, čo poviete? Ktorý to bol?
1: Ja neviem, či naštartoval vôbec nejakú, lebo človek, viete čo, neznamená, že teraz vás vystrelia a potom zostane. Lebo sú herci, ktorí napríklad urobili jeden úžasný film a potom nič. Takže ja som mala, potom boli tie očovské pastorále s Martinom Ťapakom, som, to beží každý rok vianočné oplátky, to je každoročné vianočné, kde tam skáčeme v takej zime, Vyšné repáše, bože môj, keď vypli agregáty, tak nebola tam elektrika. No a potom už také, čo ja viem, Pomocník bol, potom so Stankom, myslím, že to tiež tam robil, Cukor s Milanou Dvorskou som robila.
0: No ja vám pripomeniem ešte, povedzte. Napríklad Hriech Kataríny Pádychovej.
1: Áno, tam som to Martin Oli točil. Aha. A tam som mala malú postavu, ale dôležité bolo, že som tam bola polonaha.
0: Veď ja.
1: No, s môjim spolužiakom z Vysokej.
0: Rovnako, Vládkom, dobre si to pamätám.
1: Áno, s Vládkom Jedlovským a na základe toho, čo Katarína Padychová videla v Seníku, tak zhrešila.
0: A potom napríklad Mário a Kúzelník.
1: To bola inscenácia, taký film televízny, veľmi dobrý.
0: Rokov.
1: Áno, pán Filči, koľko?
0: 50, to bolo sa 76.
1: Trojročná točila?
0: Veľmi skoro. Miloslav Luther vtedy robil režiu.
1: Ja viem, no.
0: Americká tragédia napríklad.
1: Áno, to myslím, že pán režisér Rakovský robil.
0: Stano Barnický.
1: Tragédiu robil Stano?
0: Americkú tragédiu, nie?
1: Neviem.
0: Dobre,
1: nie som si istá,
0: nebudem
1: to
0: ťa prieť, vy ste boli pri tom určite viac ako ja.
1: Ja to neznamená, že si to pamätám.
0: Ale pýtam sa okrem iného aj preto, že či máte režisérov, ktorí vám nejak ostali vo vašom srdiečku? O, mimochodom, zvádzali vás, alebo naopak vy ich?
1: Čo
0: by to tu podsúvate za otázky?
1: Ja som nikdy nezvádzala režisérov. To nebola moja parketa. Ale koho som mala veľmi rada, bol to úžasný človek Martin Holý. Úžasný, točila som s ním pár filmov, vlastne aj Osudový,
0: ano.
1: Kde sme sa s Radkom zoznámili, Noční jazdci, a to bol jeden noblesný, fajn, ale musím povedať, že som v podstate mala šťastie na príjemných režisérov.
0: Kto z vás, kto z nich vás najviac naučil?
1: Ťažko povedať, že či naučil. Naučil ma tá práca vlastne s tou kamerou a s tým, ale také momenty si pamätám, že raz mi povedal, myslím, že mi to povedal Záchar, že aby som sa dávala, keď chcem z nejakého poloprofilu, tak z ľavého, že to lepšie na kameru.
0: Až tak?
1: Áno, a potom si pamätám, že to sme točili, bože, Krška, s kým taký kameraman robil, a on, že Ježiš, pozrite ma, ten Letokruh s Filanom. A to ešte bol prvý film taký na škole. A on, že ten zlatý zub je zakryť a ja mám svoje zuby, viem, jaký zlatý zub, že kde, že tam mi sa tak leskli zuby, aha, že sa mu zdalo, že mám zlatý zub niekde, no tak, tak, to som sa bola taká...
0: To sa vás dotklo.
1: No tak akože, kde by najrecto so zlatým zubom by ma zobrali, hoci dneska je to módne, že majú zuby a v nich diamanty, alebo neviem čo.
0: Stačí, ale... že máte zlaté ručičky?
1: Ja mám zlaté ruky, že? Na varenie, na pečenie. To mám.
0: To vás za to...
1: Ale na prácu ja nemám problém. Viete čo, my keď som Radkovi divadlo otvorila všetko, nemali sme upratovačka, som umývala záchody, schody, trhala lístky. Ja s tým nemám problém. Ja som aj do koča, aj do voza.
0: K tomu sa ešte dostaneme.
1: Áno.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Dnes večer si našla čas pre našich poslucháčov, slovenská herečka Hana Gregorová. A máme tu prvé otázky. Je ich dosť, no ale niečo vyberieme. Napríklad, či pán Brzo Bohatý, teda Radek, váš predchádzajúci manžel, robil v mladosti...
1: Môj posledný manžel.
0: Áno, áno. To je pravda. Či robil v mladosti nejaký šport?
1: Športoval celý život a lyžoval, boxoval a bol veľmi športovo nadaný, ale vždy hovoril, že športom k trvalej invalidite.
0: Ale vďaka tomu on mohol hrať aj postavy, kde bol vyzlečený.
1: Áno, ale nie len vďaka tomu, on mal aj dispozíciu. Jeho otec bol veľmi, figuru mal Radek po otcovi, ja už som ho nepoznala podľa fotiek a otec robil dlhé roky kapitána na lodi námorného. Takže...
0: Neprekážalo vám, že v tom vzťahu bol Radek slávnejší?
1: Ježiš, toto ja som nikdy neriešila. Nikdy. Viete, čo ja som si ani preto nezmenila priezvisko, aby si niekto nemyslel, že sa driapem po jeho chrbte. Ja som ho milovala, bol úžasný chlap, chlap so všetkým, čo k tomu patrí. A milovala som, bola som rada, že je tam tá rodina a toto naopak.
0: No a mal sa pri vás ako vo vatičke, alebo?
1: Mal sa pri mne úžasne.
0: Lebo napríklad on, že váš syn hovoril, že ste boli prísna mama.
1: Prísna mama som bola, ale viete čo, takto.
0: Či ste neboli aj prísna manželka?
1: Nie, Radek bol ten, ktorý mi vyučal dieru do hlavy, keď niečo mu vadilo na deťoch. Ja som im to povedala. On sa ich začal zastávať. A ja mu, ty buď ticho, že teraz si mi tú hodinu hučal, že im to mám povedať. A to, ale potom, keď bol problém, vždy išli za mnou.
0: Áno.
1: Vždy šli za mnou to riešiť, ale nie, nebola som pri, ja som bola normálna manželka, myslím si, že lepšiu by nenašiel, tak by som to so skromnosťou povedal.
0: Ja často skáčem do reči, ale teraz som vás nechal dopovedať túto myšlienku, to je pointa. Eva sa pýta, aké vlastnosti musí mať muž, aby sa vám stále páčil.
1: Ja myslím, že na to nie je šablona. Tam musí vzniknúť niečo, čo funguje, nejaká chémia a hlavne by mal byť podľa mňa, ale ja som si nikdy nemám, že malý, veľký, tučný, chudý. Hlavne nech má zmysel pre humor, nech je slušný, pozorný, gentleman.
0: Starostlivý,
1: pozrite, mám opatrovateľa doma, ako som vám už hovorila, ale tú starostlivosť ja usmerňujem, ako má byť.
0: No, lebo vy ste typ ženy, ktorá si veľa vecí zariadi sama.
1: Všetky veci si zariadím sama. Ale v každom vzťahu som mala oprate v rukách. A to nehovorím nejak pyšne. Tak to má byť. Viete, ja vždy hovorím, že muž je vizitka ženy. Ja som Radka x-krát vrátila od dverí, hovorím, to preboha, čo si si obliekol? Jak si sa to dohábal? A čo to je dobré? Čo to je dobrý? Nie je to dobré.
0: Ja ho celkom chápem.
1: Ty si moja vizitka a ideš, ešte si herec, každý ťa pozná, teraz ideš točiť, tam sa vyzlečíš, čo to máš na sebe? Ešte, hovorím, nepustím ťa, musel sa prezliecť naštvaný úplne, a potom sa vrátil a hovorí, no... Všichni mi říkali, holky tam v kostýmerni, že jak sem hezky oblžujem, ale kde si toto vyňúral, tieto, čo si si natiahol? A on si tak poschovával, tak on bol strašný, je mi bolo ľúto vyhodiť, tak ja vždy, keď nebol doma, tak som likvidovala také už, čo sa nedali. On, že to je dobre na záhradu, jo, mne na záhradu stačí ti jedny tieto. No takže takto si myslím, že ja som sa tak snažila, aby...
0: Koho nápad bol založiť divadlo Radka?
1: Môj nápad to bol, Radek nebol podnikavý typ, ale môj, pretože keď odišiel, bol donútený odísť z toho divadla, tak on bol tak zúfalý, že som si myslel, že niečo urobí. On fakt bol úplne, jemu ten kontakt s tým divákom, to každý taký, táto generácia hercov vie, čo to je, že to je nenahraditeľné. Je fajn, keď točíte, to je všetko úžasné, ale živý divák je živý divák. No a,
0: čiže trpel vtedy, keď musel odísť.
1: Strašne za zlých okolností odišiel, to je jedno. Pán Boh vrátil každému. No a tak ja som si povedala, že založím divadlo. A tak som najprv takú zájazdovku urobila. Po dvoch rokoch som vyhrala konkurs na priestory, ktoré sme získali. Museli sme ich rekonštruovať, všetko za vlastné. Ale pustila som sa do toho. Radek stál vedľa mňa, pomáhal. Ale samozrejme, že som vedela, že a neveril, povedal, ja ťa obdivujem, ale ja som jak pitbull, ja keď sa niečo zakusnem, nepustím. A keď tomu verím, ja verím, že keď človek verí niečomu, tak sa to podarí. No a podarilo sa to. Prvý rok sme samozrejme boli v Dlžobe, ale išlo to hore. Ja som začínala, keď nebol internet, začínali také krabičky, že ADSL, to sa napojilo, či my sme poštu posielali za 30 000 korún po rôznych firmách, aby sa to vedelo. Ale podarilo sa, fungovalo to a môj muž bol šťastný, šťastný.
0: Vy ste ho otvorili v roku 2004.
1: Áno, slávnostne.
0: A boli to dobré roky?
1: Musím povedať, že ten začiatok bol taký ako dosť tvrdý, ale ja som verila, že sa to rozbenie a rozbehlo sa to. Bolo to veľmi, veľmi náročné, ale ja to neľutujem, lebo zbrali sme mladých hercov z konzervatórií a potom Radkových kamarátov hercov a fakt to fungovalo, diváci sa k nám naučili choď, bolo to nádherné.
0: No ale na druhej strane, Hanka, potom keď ste mali vlastné divadlo, tak Radek chodieval do ňoho hrávať a nebol doma.
1: A čo? Radek hrával aj predtým divadla, nebol doma.
0: Nepotrebali ste ho mať.
1: Ja nie som žiarlivica a nikdy som nebola. Ja som sebavedomá žena. Nech žiarlia tí partneri a boja sa.

0: Herečka Hana Gregorová svojho času, neviem, to bolo tuším v 90. rokoch, vy ste sa pustili aj do podnikania, cestovná kancelária napríklad.
1: Mala som, to bol taký boom, ubytovanie turistov v Prahe.
0: Solárium?
1: Solárium bolo potom, áno, to som mala chvíľku, ale na základe toho si v Žičanovi ešte traja otvorili, no tak, takej malej dedine, tak som to potom pustila.
0: Vy ste vlastne priekopnička.
1: Ale ja sa nebojím, mňa to baví, ja som bola rada, že tá doba nastala, že sa dá podnikať a že to funguje, no a potom vlastne ďalšie prišlo, potom som točila, takže už ma to solárko aj nebavilo a potom prišlo vlastne divadlo.
0: Divadlo. Mm. Divadlo Radka Brzobohatého, ale už ho nemáte.
1: Nemám, ale to je jedno. Ja som to založila, keď Radek bol nútený vďaka pani Jiráskovej odísť z Vinohradského divadla, bol nešťastný strašne. Ja som on úplne chradol a my sme mali napríklad, ja neviem, aviu dreva, on to rúbal, ja som mala pocit, že tam zabíja niekoho. Chudák, úplne strašné, ja som nepovedal, že to pustím sa do toho, pustila som. Je pravda, že on stál za mnou, ale nebol podnikavý typ, ale mne to nevadilo. Pomáhal mi so všetkým, čo sa dalo, otvorili sme to a skutočne po dvoch rokoch sa to rozbehlo. Mali sme plné a vlastne, keď Radek zomrel, tak som to ešte ťahala vlastne koľko, 4 roky alebo 5, s tým, že akoby kvôli tým ľuďom, čo tam boli, ale potom som zistila, že to nevyplatí, že vlastne už tam chýba tento element pre mňa. Ja nemám problém riešiť veci, ale iné, keď za vami stojí ten chlap ešte, keď tak, takže to jedno slovo, takže som to potom pustila.
0: To, že ste silná žena, to vieme, ale za vami je celkom zaujímavý životný príbeh. Ja to vytiahnem, ale aj to je, myslím, všeobecne známe, nie je to až taký veľký bulvár, že váš prvý manžel bol jordánsky lekár?
1: A bol jordánsky, prvý manžel bol tu študoval, vtedy tu študovali len cudzinci, tu neboli zmenárne, ano. Ani kebaby, ani nič podobné. Takže boli tu cudzinci a Gassan študoval medicínu v Bratislave. A zoznámili sme sa, ja som bola, myslím, začala som druhý ročník a on na promocii jedného mojho kamaráta, takého mojho tajného cítela, ale len jednostranná vášeň to bola.
0: Strany. Z jeho strany.
1: Nie z mojej. No a tam bol, stál tento chlapec,
0: bol
1: ktorý
0: snedý?
1: Bol veľmi pekný. Či bol?
0: Bol snedý?
1: Nebol, pretože taký talianský typ. Ja som prišiel vtedy z dovolenky z Bulharska, plná hlava Talianov a som myslel, že vyzerá ako Talian. No a tak sme si dohodli rande a viem, že som bola na tej promocii, mala som takú krátkovlasú parochňu šéri, ale potom dlhé vlasy popas. No a išiel som na to rande a on neprišiel. No mňa to tak naštvalo, že som si povedala, tak toto mi zaplatíš aj s úrokami. A zistila som, moja kamarátka študovala medicínu a vedela som, že sa volá Gassani Gina. Im vyseli také cedule so známy a ona našla jedno jediné meno také a telefon. Mlynská dolina mala telefon. Tak ja som tam zavolala a on to zdvihol. Skoro mu vypadol ten telefon, že som zistila, že kde je. Čo to má znamenať? Prepáč, ja nemohol som prísť, lebo ja vám to ma vôbec nezaujíma. Takže, no a potom sme sa stretli a tak ako to začalo, najprv rodičia moji boli z toho taký trochu nešťastný, lebo zaskočený. Môj otec si ma, Miraz, Hanka, chcel by som ti len povedať, ja vám, čo sa deje. Vie, že ja neviem, že a tak hľadal slova, či je spoločensky únosné. Ježiš, prestaň, Dudinko, ja už viem, že Boženka ti, to bola mama, nainfikovala do hlavy. No a babke východniarke sme povedali, že nie, že Gassan sa volal Jožko a dôležité, že Lutéran, lebo ona nevedela, čo je to muslim. No a tá Lutéran Jožko i doktor bude, táto bolo. No a takže sme takto začali a postupne vlastne to tak sme chodili celé štúdium, on doštudoval, no a išiel domov, tá rodičia bývali v Emirátoch, no a po roku sa vrátil aj s papiermi a sme sa zobrali.
0: Meno Rola?
1: Áno, je arabské.
0: To som chcel sa spýtať.
1: Áno, moja švagrina sa tak volala. a volá. Doteraz ja som s nimi v kontakte, aj môj bývalý muž.
0: Aby sme vysvetlili, to je meno vašej dcery.
1: To je meno mojej dcery.
0: S Gasanom.
1: Áno, s Gasanom. A je blondína. Ja som čakala, že bude mať čiernu, jak to. A moja svokra bývala, bola celá šťastná, že máme takúto blondinku. Ale oni mali v rodine aj blondiakov. Takže to bolo inak sa podobá. Občas hovorím, že je jak Al-Qaida. Že tam sa podpísali tá arabská krv. Ale podoba sa na obidoch. Kto poznal aj jeho, aj mňa, tak vie, že aj na ňo. Ale kto nepoznal Gastana, tak povie, že rola je celá ja. Ale je tam to oči obrovské, má také pekné.
0: Čomu sa venuje? Čo robí?
1: Rola robí produkciu.
0: Produkciu?
1: Áno, to má po mne také
0: ostala
1: organizačné
0: trošku
1: schopnosti.
0: Umení.
1: A vie hneď organizovať, ale hneď je so všetkým hotová. To je trošku tá arabská krota.
0: Ja som mal obrovský zážitok, keď som bol v Petre, v Jordánsku. Aj ste
1: sa... Ja som bol v Jordánsku len v Amane, chvíľku.
0: Takže ste tam
1: nepobudli? Nie, ja som žila v Dubaji.
0: Aha, koľko?
1: Ja som žila v Dubaji 3 roky po pol roku. A keď som prišla s vysťahovaleckým pasom na dovolenku, tak mi volal Martin Holý, že by ma chcel do filmu Nočný jasi. Ja som povedal, že nie, že som prišiel na dovolenku na 2 mesiace a že vlastne toto. A moja mama, choď, ty už nechceš vôbec hrať. A teraz už stále videla tú svoju dceru, jak bude asi, ja neviem, hviezda. Tak som išla, no a stalo sa, čo sa stalo. Tam sme sa s Radkom stretli. No.
0: A bolo vybavené.
1: Tak vracala som vysťahovalecký pás. No. Ale máme pekný vzťah, musím povedať, s tým prvým mužom. Aj predvčerom mi napísali, to také milé. Napíšem vyznanie.
0: Mimochodom, to neviem, či je pravda, vy vraj máte veľa listov od svojich partnerov.
1: Mám. Aj od jedného, aj od druhého.
0: Že?
1: Áno, aj od Radka.
0: Tí chlapi boli u vás.
1: No pretože viete čo, vtedy chvala Pánu Bohu, žiadne sociálne siete neboli. A keď tak písali, Radek mi písal, mám 100 dopisov, nádherných, krásnych, a Gasan tiež vlastne, keď už bol vonku, tak mi písal. Dopisy tie sú také, tiež sú pekné, ale je to, ja to viem aj tak čítať, ako on to písal, ale on vyštudoval v slovenčine. Takže to bolo také, myslím na teba, milujem ťa, nemôžem žiť bez teba.
0: Mimochodom, ďalšia z otázok, ktoré sme dostali na vašu adresu, ktoré miesto na svete by ste odporúčili našej poslucháčke navštíviť a prečo?
1: Ťažko povedať, viete čo, ja nie som typ cestovateľky. Ja nie som ani typ nahorí. Mradek ma ťahal a ja som jak František Dieberber hovoril, ja milujem hory z okna kaviarne. Takže ja, miesta sú pekné, ale kde ja som, napríklad ja som milovala ten starý Dubaj. Mňa už teraz toto nové vôbec neláka. My sme tam boli s cérou.
0: Ale fascinujúci ten moderný Dubaj.
1: Mňa to nefascinuje. Mňa fascinuje to, čo bolo. Na čo mrakodrapy sklenené, tak a 6-prúdové diaľnice. Ja keď som tam žila, my sme šli do Abu Dhabi autom a na ceste ležala usúšená ťava. Niekto ju zrazil. No a ten trh som mala rada starý a prosto tiesta, tu rybáreň a takéto veci. Ale to je jedno, malo to kúzlo pre mňa. Možno to je spojené aj s tou láskou.
0: Čiže máte alebo nemáte miesto, kde by ste sa chceli vrátiť?
1: Ja by som povedala, že prejazdíte celé Slovensko. Je prenádherné.
0: Takisto sa dá zamilovať sa do nejakých miest.
1: Dá, sú miesta, tá Bešiňová je napríklad krásna, tam sú tie kúpele, OK, ale potom aj Tatry sú pekné, sú síce už trošku, je to iné, ako to bývavalo, trošku by som bola komerčnejšie, ale tiež sú pekné. A potom teraz som bola na východe a pre mňa sú Košice prenádherné.
0: No prosím.
1: Krásne, ten hlavný bulvár je...
0: Hneď máte prosto, ďalších fanúšikov.
1: Z Košic, výhodňáre, tá nie, no...

0: Celkom mi je ľúto, že to, čo sa my rozprávame počas pesničiek, nemôže ísť do eteru. To celkom sa...
1: Musíte natočiť ešte jednu bez hudby.
0: Celkom sa dá pri vás zabávať. Neprezradíme našim poslucháčom, lebo to ostalo medzi nami dvoma, ale v každom prípade je téma, ktorú by som možno ešte rád vytiahol a neviem, či sa vám bude páčiť. Ondřej, hovorili sme, že je skvelý hudobník.
1: Áno.
0: Ale vy asi neboli si dobrá svokra.
1: Ja som nebola dobrá svokra. Ja nie som žiadna svokra. Ja sa nestaram, ja ich nevidím. Uvedomte si, že od roku 20 som tu a nikdy som to neriešila.
0: No takže teraz nie. Moja otázka, či ste schvaľovali alebo neschvaľovali krásnu mis.
1: Víte, ja som len povedala svoj názor.
0: Áno.
1: Vždy. A keď začali kýdať na mojho syna, som povedala, že mis voľ nie je záruka kvality.
0: Tak,
1: a to je značka kvality. A
0: tak
1: to je
0: som
1: všetko.
0: To registroval kedysi.
1: To je všetko a viac sa k tomu nie. A môj syn má hobby, proste rád sa žení. A teraz už môžem povedať, že sa jej rád rozvádza, ale to je jeho život. Jeho.
0: Takže neorganizujete svojim deťom? Nikdy.
1: Ja len poviem svoj názor. A čo si myslím, a to je všetko.
0: Ako často sa stretávate?
1: Len na začiatku poviem ten názor. Potom som už ticho, tak, aby ste vedeli.
0: Že...
1: Aby ste si mysleli, že denne hovorím svoj názor. Nie.
0: Ako často sa stretávate s Rolou a s Ondřejom?
1: Stretávam sa, som teraz dlho nebola v Prahe, naposledy som bola na Ondrejkovej premiére Andiel Páne, ale oni chodia, lebo Ondrejko aj v Bratislave máva koncerty, teraz spolupracuje s Ríškom Millerom, tak a Rola tiež príde, takže stretávame sa čajem tak 10-krát do roka. Ale telefonujeme si.
0: Madam, môžem na vás prezradiť, že ste sa ocitli v nominácii na Slovenku roka?
1: Mhm. Môžete, ale...
0: Prekvapená?
1: Ja som bola strašne, ja som myslela, že to, keby som skrytá kamera, nejaký vtipný telefon, keď mi to zavolali, som sa spýtala, že za čo to je. Akože, či to je za to, že som zbalila Radka, alebo som povila československého syna, ktorý je celkom šikovný muzikant, alebo že či to je už preto, že by som mala nacvičovať skoky do truhly.
0: Áno,
1: tak ja neviem, tak ja som sa necítim, ja viete, také to pocty. Ale je to strašne milé, hrozne si to vážim.
0: Hanka, ale vy ste známa tým, že vy ignorujete svoj vek.
1: Neignorujem, ja viem, koľko mám rokov.
0: Ale tak nepripúšťate si ho.
1: Tak čo mám teraz plakať, že som taká stará? Viete, že keď som mala 20, nám sa 30 roční zdali starí. Tak nie ešte 74, to už je katastrofa. To už tu strašia zbytočne.
0: No dobré, ako sa udržiavate v kondícii?
1: Nijak sa, ja tým, že sa nezastavím. Ja mám po mojej mame vrtulu s prepáčením v zadku a ja prosto nemám rada oddychovať. Ale minulé ma tak napadlo, niečo som robila od rána a hovorím si, že nejaká som unavená, to čo je to? A potom si hovorím, tých koza sprosta, však máš 74, máš právo byť trošku unavená. Ale hneď som to zahnala a pokračovala som ďalej v nejakej činnosti. Ale myslím si, že tá aktivita je taká životná, že vlastne musím stále niečo robiť.
0: Vy ste úprimný človek, otvorený, máte svoje zlozvyky?
1: Fajčím.
0: To ste ostalo, hej?
1: To fajčím stále, áno. To je prosto jediný. A nepijem alkohol, ale cigaretku mám rada s kavičkou, úplne zbožňujem.
0: Koľko káv denne?
1: Čo ja viem, aj 10. Ale mám aj bez kofeínu.
0: A teraz som...
1: Ráno si dávam kofeínové a potom si dám bez.
0: Takmer stratil reč, ale už teraz začínam chápať.
1: Ale nemôžem si dať čierny čaj. Z toho okamžite by som nezaspala nič, ale z kávy nie. To mi nevadí.
0: Mávate ťažké sny?
1: Nie, ja mám veselé sny.
0: O čom?
1: O všeličom, ale také niekedy úplne zvláštne. Ale niekedy žiadne a niekedy...
0: Ja údajne rozprávam zo sna.
1: Hej, moje deti obidve.
0: Áno?
1: Mhm.
0: A vy?
1: Ja nie.
0: Všetko,
1: ja
0: čo sa vám sníva, ostane v hlave. Keď sa pozrieme na tú vašu tvorbu, je tam množstvo titulov. My sme spomínali len niektoré tie staršie, ale z tých novších, čo ja viem, Circus Maximus 2022.
1: To bolo asi pred 4 rokmi.
0: Áno, 2022.
1: Hej, to bol taký ani nedocenený film, ale milý cirkusového prostredia. Pre mňa cirkus ako decko, to bolo pravidlo, že na Centrálnom bol cirkus a chodili sme. Takže bola to pre mňa taká nostalgia.
0: Mne sa páčili filmy ako Orbis Pictus alebo aj Tábor padlých žien. To
1: Tábor padlých žien bol veľmi pekný.
0: Z roku 97.
1: Hej, veľmi pekný. Teraz som bola na pohrebe, nedávno zomrel Lackovi Halamovi otec, on bol strihač.
0: Áno.
1: a ten film strihal.
0: Ale to sú práve úlohy, alebo teda atmosféra tých filmov, ktoré vás vtiahnu vlastne. Že
1: sa musíte... Ale že už to nikto si nebude vedieť. Tým mala tá mladá generácia uvedomiť, čo to bolo.
0: Za Máte dobu. Pocit, že by sa niektoré podobné tituly mali premietať častejšie?
1: Ja si myslím, že áno, že myslím si, že nechcem sa dotknúť nikoho, ale že vzdelávanie školské a školstvo trošičku pokrivkáva. Takže si myslím, že možno by sa určitá doba, určité veci mohli pripomínať.
0: Vy ste nemali nikdy ambíciu prednášať napríklad na vysokej škole?
1: Ježišmarie, no
0: ani,
1: vôbec.
0: Ani náhodou?
1: Nie, ani môj muž raz ho oslovili, on povedal, že sa zbláznili.
0: Radek.
1: No on bol nervák hrozne, keď Ondrika učil lyžovať, tak prišiel malý, Ondro mal asi 2 roky, chudák sopel mu tiekol až po bradu a tatínek řekl, že som debil. A prečo to není moje dieťa, neumili, že ty si normálny, ty nemáš vôbec pedagogické schopnosti.
0: Jasne.
1: A na druhý deň sme šli na taký špičak tam na chalupe a behom hodiny ho ten inštruktor, ktorý vedel, ako
0: naučil
1: lyžovať. Takže Radek nebol typ, čo by odovzdal schopnosti, on strašný. V tomto bol nervák.

0: Mama mala pravdu a zase mala pravdu a Zuzka Smatanová nám spievala. Hanna Gregorová...
1: Mama má vždy pravdu.
0: Že? To som si myslel, že chcete dopovedať. Mama máva pravdu, to je pravda. Ale keďže vy ste spoločenský typ, tak vy ste sa často stretávali aj s ľuďmi, ktorí boli mimo hereckého pôsobenia alebo umeleckého sveta, napríklad športovci. Imro Bugár napríklad.
1: My sme, áno, no, ale my sme, viete ako, my sme, to vďaka Radkovi som poznal všetkých tých kaskadérov, olympionikov, veď keď sme otvárali divadlo, tak vo vrchných ložách sedelo celá táto skupina. Imrich Bugár, Karel Engel, už sú, polovica z nich je mŕtvych, Karel, myslím, tiež je strašne veľa vďaka Dana Zátopková tam bola, úžasná, Zdeněk Srstka. Proste všetci tí ľudia, a Imrich bol, strašne som ho mala rada. A Helenku Fibingerovú poznám. Prosto vďaka Radkovi som mala možnosť poznať osobnosti v športe, ale aj v umení.
0: Z tej vašej generácie, Kamil Peteraj napríklad?
1: Kamil Peteraj trošku starší, ale poznala som ho vďaka Novej scéne a vďaka vlastne Mladosti a tým, a Korzu, viete, to boli naše sociálne siete. Korzo. Zo školy šuptaška dole a na Korzo. Všetko sme vedeli.
0: Brnkol som na túto strunu umyselne, alebo mám pocit, ako keby v našej spoločnosti chýbala taká bezprostredná komunikácia, keby ľudia ako keby neboli už priateľmi.
1: Chýba mi to, mne chýba, viete čo, aj to, že vojdete niekam a nepozdraví čo, nepozdravia. Ja vojdem kamkoľvek, do obchodu, do reštaurácie a poviem dobrý deň, zreteľne a zrozumiteľne. A to je, to už sa dnes vôbec nenosí. Alebo minule som vychádzala z jedných dverí a takí traja chlapci sa hrnuli, ja som otvárala, donútra sa otvárali dvere a oni čakali, ja hovorím, chlapci, nevadí vám? Nevadí, že ja držím dvere, ja vychádzam a ešte som žena. Pozerali jak telce na mňa. A nepovedal, pardon, nič, nič. A minule som bola v jednom obchode vo šlapani, asi so štvoročným dievčatkom, a to dievčatko na celý obchod. Dobrý deň! A ja som zostala úplne štronza, išla som, hovorím, ale aké si ty dievčatko slušné, teda vy ste, ja som tej mamičke pogratulovala, napovedal, že to je samozrejme, ale to je výnimka, bohužiaľ. Tá doba v tomto je iná.
0: Majú ľudia navzájom k sebe ďalej, ako mávali v našich časoch?
1: Viete čo, ja si myslím, že ľudia sú stále rovnakí. Moja teória je, my sme to mali aj v našom predstavení Tančiareň, sme to mali napísané. Charaktery zostávajú, len doba sa mení. A niektorá doba nechá vyniknúť viac tomu, viac tamtomu. Proste svinia zostane svinou, ešte väčšou sa stane, slušný človek slušným, idiot idiotom, nešťastník nešťastníkom. Myslím si, že takto to je, ale je pravda, že si myslím, že bohužiaľ, že občas ani papier neplatí. Nie je to ešte slovo. Ja si pamätám, keď slovo platilo.
0: Pani Hanka, máte nos na slušných ľudí? Viete to rozoznať?
1: Mám a už som sa naučila, že keď mi hovorí inštinkt, že pozor, že nesmiem zapnúť nejaké sociálne cítenie a myslieť si, že nie, ty si podozrievavá. Musím tomu veriť. Nesmiem sa popáliť.
0: Takže stalo sa už.
1: Stalo sa i nedávno, ale to nebudem riešiť, ale život ide ďalej.
0: No a ešte je tu jedna otázočka na záver.

0: Veľmi pekne za pozvanie, ak by ste niekedy chceli, že bez hudby, aby sme mohli povedať aj tie veci, čo zazneli mimo, tak potom sa dohodneme. Majte
1: sa. Môžem prezradiť, že teda naozaj je toho neurekom, o čom by mohla Hanka Gregorová rozprávať. V každom prípade ďakujem, že ste si našli čas.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: No a našim poslucháčom želáme pochopiteľne aj príjemné počúvanie Rádia Slovensko po 24. hodine. Našim hosťom bola dnes slovenská herečka Hana Gregorová.

0: Balíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom. Pracuje so sklom, fotografuje, kreslí, píše eseje, ale azda najunikátnejšími sú jeho diela, ktoré vytvoril spolu so včelami medonosnými.
1: Sa držím jedného toho istého, a to je humanistický záujem o človeka. A teraz, akým spôsobom sa toto jedinečné bytie tu na Zemi dá poznávať, a ja toto bytie poznávam skrze včely.
0: Tomáš Gabzdil Libertini je jedinečný umelec, ktorého tvorba má mnoho podôb. Nie len o nej porozpráva Kate Martinko v sobotu ráno po 8:00.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA Majstrovstvá sveta vo futbale 2000.

0: rozhlasu.
1: Ministri zatiaľ nepredstavili prorastové opatrenia. Minister práce Erik Tomáš tvrdí, že tak urobia po rokovaní tripartity. Turecký prezident povedal šéfovi Bieleho domu, že konflikt s Iránom sa dá vyriešiť. Dnes jasno až polooblačno a teplota 16 až 26 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Prorastové opatrenia pre našu ekonomiku ministri nepredstavili ani na včerajšom rokovaní vlády, hoci do médií už návrh opatrení prenikol. Podľa šéfa rezortu práce Erika Tomáša z hlasu SD tak urobia po rokovaní tripartity.
2: Pravdepodobne to bude v pondelok alebo v útorok na budúci týždeň, podľa toho, ako zasadne vláda. Buď sa tá prvá časť balíka prorastových opatrení prerokuje v stredu, alebo možno aj na mimoriadnom zasadnutí vlády v útorok.
1: Ministerka hospodárstva Denisa Saková z hlasu SD tvrdí, že rezort prijal stovky návrhov opatrení, z nich len 54 putuje na rokovanie tripartity. Štandardne ministri svoje návrhy prerokúvajú s tripartitou ešte predtým, než oznámia ich predloženie na vláde. Poslanec SAS Marian Vyskupič sa preto pýta, či vôbec majú záujem o dialóg.
3: Stoja o radu, o pomoc, o konzultáciu, o pripomienky, či už zo strany odborárov alebo zamestnávateľov, alebo chcú len nejaký formálny súhlas s balíkom, ktorý nie je dobrý.
1: Slovenská národná strana predložila ako jednu z alternatív na rekonštrukciu vlády výmenu svojho nominanta Tomáša Tarabu v čele Enviro rezortu. Dôvodom je zonácia národných parkov. Po ochranároch a opozícii už aj národniari upozorňujú, že návrh umožní rozsiahlu výstavbu a Eurokomisia nám preto nemusí vyplatiť prostriedky z plánu obnovy. Reaguje minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak zo strany Vidieka, nominant Smeru SD.
4: Vyšlo na moje slova, Taraba je jeden neodborný človek, ktorý nemá tam čo robiť.
1: Návrh zonácie podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD predložia na budúci týždeň. Jedným dýchom však dodáva.
5: Za mňa osobne, keby na to neboli naviazané finančné prostriedky z plánu obnovy, ktoré naviazala predchádzajúca vláda, ja by som s takouto zonáciou nesúhlasil.
1: Šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba, nominant SNS, kritiku návrhu odmieta. Tvrdí, že má podporu premiéra a informácie o svojom odvolávaní berie s rezervou. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan v stredu počas telefonátu so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom privítal predĺženie prímeria medzi Spojenými štátmi a Iránom. Uviedol tiež, že verí, že spory medzi stranami konfliktu sa dajú vyriešiť. Erdoğan tiež označil obnovenie stability v Sýrii za dôležitý zisk pre celý región a šéfa Bieleho domu zároveň vyzval, aby USA zabránili zhoršeniu situácie v Libanone.
6: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenských reprezentantov čaká na svetovom šampionáte ďalší dôležitý duel. Vo Friburgu ich dnes večer čaká Dánsko, ktoré zatiaľ v B skupine nebodovalo. Slováci majú po troch zápasoch na konte 8 bodov a výrazne sa môžu priblížiť k postupu do štvrťfinále. Asistent trénera Peter Frihauf.
7: Čo vidíme zatiaľ Dánov, naozaj nepríjemný súper. Prišli im ešte dvaja veľmi kvalitní hráči, ktorí v tej príprave ešte za nich nehrali, takže určite nás čaká fyzicky veľmi náročný zápas a nebude to určite nič opäť.
1: Duel Slovensko-Dánsko vám prinesieme naživo dnes večer od 20.20 na Rádiu Slovensko. Dnes má byť prevažne jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele najmä na severozápade dážďa alebo prehánky. Do rána sa ochladí na 14 až 9, v údoliach na 8 až 3 stupne. Teplota cez deň v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21, inde do 26 stupňov. Severný vietor do 30 km za hodinu. Je 6 minút po polnoci.
8: Zelená vlna.
9: Krátko po polnoci dostala priestor opäť doprava. Pozrime sa na cesty. Opatrnosť zvýšte na výjazde. Jednotka Nitra Západ smerom na R1A sú spadnuté k Burtne. Medzi Hunkovcami a Ladomírovou upozorňujete na odstavený kamión. Na R1 pri Hronskej Breznici medzi 136. a 137. kilometrom opravujú most. Premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného pruhu. Na severnej D1 je pre údržbu zavretý tunel Bôrik v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Svit, obmedzenie naplánovali do rána a vo Vojčiciach na Horovskej je uzavretý most ponad potok Trnávka, obchádzate cez Hriadky. Z dopravy je to na teraz všetko, od vás však byť nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Rádio Slovensko.
0: noc spolu s vami budú prežívať aj zvukári Jakub Slovinec a Milan Jeluš. Na úplnom začiatku dňa si pripomenieme, čo bolo na konci 21. mája pred 57 rokmi. Bol to jeden z výnimočných večerov v histórii slovenského športu a významný moment v zlatej ére nášho futbalu. Slovan Bratislava vyhral pohár víťazov pohárov. Úplný záver zápasu bol dramatický, čo je aj zretelné z komentára legendárneho Gaba Zelenaja.
10: Prohovinko, 48. a 3. minúte. Tak, akože, aké noviny nosí pán Raven? Prihrávka, pena na našu bránu, Ivor Jelence, to bola šanca. Vypálili, a keď aj vypálili, už tu bol hryz rokoču pána Ravenca, ktorý končí presutie Slovan Bratislava Barcelona. Vyhrali sme, priateľia, doma. Vyhrali sme 3-2.
0: A potom ešte prišli tie známe oslavné ódy. Náš je pohár slávny a veľký, nádherný. Bravo, chlapci naši, jastraby z tehelného poľa bratislavského. Bencel, Čapkovičovci, Jokl, Hrdlička, Cvetler a ďalší sa zaslúžili o tento úspech a aj po toľkých rokoch im k nemu gratulujeme.

0: Máte pôsobivý životopis, ktorý posielate vo veľkom, no pozvánky na pohovor aj tak neprichádzajú. Možno stačia len kozmetické úpravy a situácia sa zásadne zmení vo váš prospech. Praktické tipy ponúka Dáša Omastová.
1: Technológie, ktoré namiesto ľudí čítajú kvantá životopisov, používajú veľké pracovné agentúry už roky a s rozšírením umelej inteligencie k tomu pristupuje čoraz viac zamestnávateľov. Dôležité sú preto najmä kľúčové slová, ktoré súvisia s inzerovanou pracovnou pozíciou. Majiteľka personálnej agentúry a odborníčka na prezentáciu na sociálnych sieťach Ivana Brutenič.
2: Ľudia sa snažia urobiť také veľmi zaujímavé životopisy graficky, aby to vyzeralo super, ale na konci dňa je otázka, či tam sú tie kľúčové slova, alebo keď tam nie sú, tak či to vyhodnocuje robot, alebo to vyhodnocuje vekom juniorný mladý človek. Ak nedáme kľúčové slova, tak potom není pozvaný ten človek na pohovor, ale nehovorí to nič o ňom. Len vlastne ten životopis nebol dosť dobre urobený.
1: Všetko podstatné preto odporúčame pridávať vo forme textu. Hoci existujú rôzne nápadité šablóny, ktoré graficky zvýraznia vaše pracovné úspechy, niektoré stroje ich jednoducho neprečítajú.
2: Tieto systémy sa volajú ATS, Applicant Tracking System, ale aj v slovenčine využívame iba ATS. Čiže ak si vygooglia ATS Friendly napríklad, alebo priateľský životopis pre ATS, tak vedia si pomôcť.
1: Dobrý životopis by mal byť najmä prehľadný. Odborníčka v riadení a rozvoji ľudí Anna Hudáková.
3: Začíname súčasnou pozíciou a ideme postupne do histórie. Pokiaľ ten životopis už máme veľmi bohatý a dlhší, tak stačí relevantné ponuky za posledných 10, maximálne 15 rokov.
1: Či váš životopis dokáže zaujať aj stroj, si môžete jednoducho overiť s pomocou umelej inteligencie.
2: Je to veľmi fajn dať si svoj životopis do ChatGPT alebo Gemini nejakého nástroja, dať tam tú pozíciu, na ktorú sa uchádzajú a napísať, pozri sa na môj životopis, čo by si tam doplnil, aby si ma vybral na túto pozíciu. Čemu zadáme tú rolu a potom čo od neho chceme.
1: A spoločne to môžete dotiahnuť k dokonalosti.
2: Opýtaj sa ma 10 otázok, ktoré ti zodpoviem a vylepší mi ten životopis. A zároveň nevymýšľaj dáta, rob iba s tým, čo som ti dala. A treba to skontrolovať samozrejme.
1: Pretože hoci je umelá inteligencia mimoriadne šikovnou pomocníčkou, na 100% sa na ňu stále spoľahnúť nedá.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Alex Voren, Ordinary.

0: Spektrum Rádia Slovensko. Starnutie a pokles fyzickej výkonnosti idú ruka v ruke. Podľa najnovšej švédskej štúdie to však nemusí byť dôvod na rezignáciu. Rado Tomeš nám povie viac.
1: Výskum vedcov z Karolínskeho inštitútu sledoval stovky mužov a žien vo veku od 16 do 63 rokov, pričom sa zameral na zdatnosť a silu. Po 47 rokoch pravidelných meraní výsledky ukázali, že fyzická kapacita začína klesať už v 35 rokoch, bez ohľadu na tréningové zázemie. Pokles potom postupne pokračuje a s pribúdajúcim vekom je výraznejší. Týka sa to zmien v kondícii, svalovej sile aj vytrvalosti. Štúdia však našla aj dôležité dôkazy o tom, že cvičenie je veľmi prospešné v každom veku. Účastníci, ktorí začali cvičiť až v dospelosti, zlepšili svoju fyzickú kapacitu o 5 až 10 %. NASA predstavila mimoriadne ambiciózny plán, ktorý má počas budúcich rokov premeniť ľudskú prítomnosť na Mesiaci z krátkych návštev na trvalé osídlenie. Program Artemis už nemá byť len sériou jednotlivých misií, ale rozsiahlym ekosystémom infraštruktúry, dopravy, energetiky a priemyslu. Pokiaľ všetko pôjde podľa plánov, do roku 2036 vznikne na južnom póle Mesiaca stála základňa poháňaná jadrovým reaktorom. NASA chce najskôr dostať astronautov späť na Mesiac do roku 2028 a následne vybudovať základňu pri južnom póle. Od roku 2032 by mali k základni putovať astronauti každého pol roka. Vyvrcholením má byť trvalo obývaná stanica, fungujúca podobne ako polárne výskumné základne na Zemi.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali

0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
1: V piatok 22. mája sme naživo v Trenčíne, európskom hlavnom meste kultúry 2026. Ivana Ilgová a Marko Varmus, skvelí hostia, pohodová atmosféra a vy, naši poslucháči. Na ceste domov od 15. do 18. Tešíme sa na vás na Mierovom námestí v Trenčíne a vo vysielaní Rádia Slovensko.
2: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 15. na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
2: Viac na radioslovensko.sk.
0: Zelená vlna.
4: Obmedzenie na R1 a aj uzavretý tunel Bôrik, počúvate dopravné správy. Na výjazde R1 Nitra Západ smerom na R1 a sú popadané kurtne, zvýšte opatrnosť pri prejazde. Medzi Hunkovcami a Ladomírovou upozorňujete na odstavený kamión na R1 pri Hronskej Breznici medzi 136. a 137. kilometrom opravujú most. Premávka je obojsmerne zúžená do jedného pruhu. Na severnej D1 je pre údržbu zavretý tunel Bôrik, v oboch smeroch obchádzate cez Svit, obmedzenie potrvá do rána. A vo Vojčiciach na Horovskej je uzavretý most ponad potok Trnávka, obchádzate cez Hriadky. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Pred chvíľou bola reč o letoch na mesiac. Až tam sa síce nedostal, ale do vesmíru áno. Okolo Zeme lietal 8 dní kozmonaut Ivan Bela. Dnes má narodeniny a 62 rokov. Oslavovať bude aj filmová producentka Zuzana Mistríková, aj herečka Lucia Šípošová. Dnes je aj Svetový deň kultúrnej diverzity, dialógu a rozvoja. Ide o oslavu všetkých foriem kultúry a vytváranie priestoru na vzájomné porozumenie a spoznávanie. Príjemné počúvanie vám želajú Jakub Slovinec a Milan Jeluš.
6: Ten

0: vrátiť sa po rokoch nepretržitej starostlivosti o dieťa do pracovného kolotoča veru nie je jednoduché. Obzvlášť v dobe, keď sa trh práce mení raketovým tempom a prispievajú k tomu aj moderné technológie. Aj na túto životnú zmenu sa však dá pripraviť strategicky a postupne. Viac povie Dáša Omastová.
1: Podľa prieskumu, ktorý si dalo vypracovať občianske združenie Pracujúce mami, zmení viac než polovica žien po návrate z rodičovskej dovolenky zamestnávateľa. Niektoré dokonca aj pracovnú oblasť. Advokátka Jana Pešlová.
2: Mnohokrát nastávajú také tie reťazené materské dovolenky, že sa to kontinuálne prekrývajú tie materské dovolenky, čiže to sa veľakrát naťahuje, že na 5, 6, 7 rokov tá doba je extrémne dlhá. Na svete takéto dlhé rodičovské dovolenky nie sú štandardom.
1: Kľúčová je hranica 3,5 roka. Naskočiť po ešte dlhšej dobe do rozbehnutého vlaku je mimoriadne náročné. Veronika Pizano zo združenia IT v IT.
3: Naozaj nevieme predpovedať, ako sa ten trh práce, ako ich bude vyzerať o 2 roky a už to božne, ako bude vyzerať o 5. Čiže v takomto momente jediné dobré riešenie je, že naskočiť na ten vlak a zisťovať, kam to povedie.
1: Viaceré pozície už teraz obmedzil rozvoj umelej inteligencie, ale skúste to otočiť vo svoj prospech.
3: Treba zistiť, ako AI dokážem ja využiť sama pre seba a akú výhodu z toho dokážem získať.
1: A to ideálne už priebežne počas rodičovskej dovolenky.
3: Samozrejme, že keď má niekto prvé dieťa, tak často tých prvých 6 mesiacov alebo aj prvý rok býva veľmi náročný. Práve preto je veľmi dôležité to minimálne o tom vedieť a mať to na mysli a v určitom momente, napríklad po prvom roku života dieťaťa, už nabehnúť na nejaký systém.
1: Dá sa to aj postupne, napríklad počas kočíkovania.
3: Je veľmi veľa možností, ako sa samovzdelávať, sú videokurzy, sú kurzy, sú webináre, sú rôzne prednášky. Sama žena potrebuje vedieť, že som disciplinovaná a viem naozaj sa samovzdelávať, alebo potrebujem nejakú učiacu sa skupinu, ktorá ma v podstate bude ťahať so sebou, že som donútená sa pripojiť niekde v danom momente o 17. alebo ísť fyzicky niekam a tam sa učiť.
1: Kľúčové je aj odhodlanie. To, čo ženy zameškali po technologickej stránke, vedia dobehnúť. Navyše,
3: rodičovstvo prinieslo do našich životov iné typy kvalít, iné typy zručností a tieto zručnosti v podstate naozaj začať používať v tom pracovnom živote. Ja mám skúsenosť, že tieto ženy sú zorganizovanejšie, naozaj sú tak neuveriteľne rýchlo sa učiace, ako predtým nikdy neboli.
1: A často zvládnu oveľa viac, než si pôvodne mysleli.
3: Vždy hovorím, že nám len si predstavte, že ste dostali nový projekt, ktorý sa volal dieťa, aby ste sa všetko učili od začiatku, lebo nikto vás to nenaučil, nás nikto neučí rodičovstvo. A ako ste sa to naučili dobre?
1: Nové pracovné výzvy už potom nepochybne zvládnete tiež.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Vidieť srnky, jelene či daniele dnes už nie je nič výnimočné. Problém je, že ich nestretneme len v lese či na lúke, ale stopy po nich nachádzame aj v záhradách a sadoch. Ovocinári z Dubovice pri Sabinove sú presvedčení, že ich je veľa. Poľovníci zasa tvrdia, že robia, čo môžu. Viac zisťovala Andrea Lučanská.
2: Toto bola takisto jedna z prvých čerešní z tých stromčekov, čo zo susedov sme posadili a takisto tu okusali to, vyschlo to.
3: Ukazuje Peter Molčan. So susedom pestujú ovocie celé 10 ročia. Posledné roky však majú každú zimu a jar v záhrade nevítaných hostí. Prežúvavce z lesa si pravidelne pochutnávajú na ich ovocných stromoch, pokračuje Marián Tomáš.
4: Všetko je ošvajstané, obhryzené dookola. Nemajú žiadnu plachu zabranú. Boli roky, čo bolo veľa úrody, aj cez pol tóny jablk, ale teraz po tých najazdoch, kedy máme 150-200 kg, tak už veľa.
3: Podľa chlapov sa situácia posledné roky zhoršuje. O škodách, ktoré im zver v záhradách robí, preto pán Tomáš informoval aj poľovné združenie.
4: Tu boli dvakrát minulú zimu a teraz boli skonštatovali, že oni s tým nič viac nemôžu zrobiť. V decembri urobili odstrel a nič viac. No v januári už nemohli strieľať, lebo ešte nemali povolené kvóty.
3: O vyjadrenie sme požiadali aj predsedu poľovníckeho spolku Kamena Miroslava Randla. Pred kameru ísť odmietol a poslal písomné stanovisko, z ktorého citujeme.
5: Náš spolok dodržiava všetky ustanovenia zákona o poľovníctve. Po upozornení zo strany vlastníkov sme sa zamerali na vykonávanie lovu v blízkosti inkriminovaných lokalít. Za posledných 5 rokov sme vždy splnili plán lovu a po väčšine sme ho aj prekročili.
3: Podľa zákona o poľovníctve sú to práve vlastníci záhrad, vinohradov a sadov, ktorí si musia svoj majetok chrániť, vysvetľuje Alois Kašák, viceprezident Slovenskej poľovníckej komory.
6: Ten vlastník toho pozemku by aj mal robiť účinné opatrenia na zabránenie škôd. Nejaký pletivový plot, dostatočne vysoký, pretože jelenia zver dokáže preskočiť viac ako 2 metre.
3: Nezávislý advokát Tomáš Majerčák vysvetľuje, ako postupovať, ak vám lesná zver spôsobila škody.
7: Vlastník v prvom rade musí sa obrátiť s náhradou škody na samotného užívateľa poľovného revíru. Ak ale užívateľ poľovného revíru bude zo všetkých síl bojovať proti tomu, že on za tú škodu nezodpovedá, tak poškodený nemá inú možnosť iba domáhať sa náhrady škody na súde.
3: Treba však počítať s tým, že podľa zákona užívateľ poľovného revíru zodpovedá za škody len vtedy, keď si nesplnil povinnosti, vysvetľuje nezávislý advokát a uzatvára Marián Tomáš.
7: Ak on preukáže, že on dodržiaval všetky povinnosti, ktoré sú mu stanovené v zákone, tak v takom prípade on nebude niesť zodpovednosť za škodu, ktorú aj spôsobila raticová zver.
4: My máme svoje pozemky ohradené a nám ničí úrodu a nikto nemá pravomoc to vyriešiť alebo zaplatiť.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Hokej je v Rádiu Slovensko.
2: A pôjdeme dopredu. Náznak prečíslenia. Líška na pravom a Hrivík. Hrivík, šanca, gól!
1: Čaká nás disciplinovaný tím, ktorý dokáže potrestať každú chybu súpera. Zápas Dánsko-Slovensko. Dnes o 20:20 v Rádiu Slovensko.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenské zásobníky so zemným plynom sú zatiaľ naplnené na približne 28%. Američan, ktorý sa dostal do kontaktu s ebolou, sa už nachádza v Prahe, smeruje do izolácie.

0: Dnes jasno až polooblačno a teplota 16 až 26 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Naplnenosť slovenských zásobníkov zemného plynu pred budúcou zimou je momentálne okolo 28%. V diskusii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to povedal výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvaňovský. Európsky priemer je okolo 30%. Pripomína podobnosť s vlaňajším rokom, keď sa naplnenie zásobníkov rozbiehalo veľmi pomaly.
1: Ten finish, ktorý bol niekedy po lete, nestačil, aby boli naplnené na tie stanovené percentá, ktoré boli aj zo strany nariadenia Európskej komisie. Čiže do tej predchádzajúcej zimy sme aj vstupovali s o niečo menej naplnenými zásobníkmi, aj sme ju končili s prázdnejšími zásobníkmi. Je pomerne veľké riziko, že môže niečo také nastať aj teraz.
0: Vláda schválenie prorastových opatrení opäť odložila. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD tvrdí, že ak by jedným z opatrení malo byť zrušenie transakčnej dane, musíme za ňu nájsť adekvátnu náhradu.
2: Transakčná daň v prvom rade trápi podnikateľov, netrápi občanov Slovenskej republiky, lebo ich sa to nedotýka. Na druhej strane, keď hovoríme o tom, že chceme zrušiť túto transakčnú daň, tak na druhej strane musíme povedať, odkiaľ zoberieme na to finančné prostriedky. To asi každý z nás hovorí.
0: Opozičný poslanec Marian Vyskupič z SAS pripomína, že aj podnikatelia sú slovenskí občania.
3: Druhá vec je tá, že veď občan transakčnú daň platí vo vyšších cenách. To znamená, jasné, že transakčná daň trápi každého jedného podnikateľa, ale aj každého jedného občana a proste trebalo by ju okamžite zrušiť.
0: Na Cabanovej ulici v Bratislave došlo v stredu večer k útoku chladnou zbraňou na muža, ktorý následne podľahol zraneniam. Bratislavská krajská polícia po podozrivej osobe pátra, informovala o tom na sociálnej sieti. Lietadlo s americkým občanom, ktorý bol v kontakte s osobou nakazenou ebolou, pristálo v stredu večer na letisku Václava Havla v Prahe. Muž bude 21 dní v izolácii vo fakultnej nemocnici Bulovka v tzv. Bioboxe, teda nepriepustnom stane, do ktorého budú môcť zdravotníci vstúpiť len v špeciálnych oblekoch. Američan nevykazoval príznaky ochorenia, patrí však do skupiny zdravotníkov, z ktorých sa jeden ebolou nakazil. Ďalšieho amerického lekára, ktorý sa v Kongu nakazil ebolou, prijala v stredu aj berlínska nemocnica Charité. Slovenské tenistky Viktória Hrunčáková a Rebeka Šramková postúpili do finále kvalifikácie Roland Garros. Hrunčáková na parížskej Antuke vyradila 25. nasadenú Kanaďanku Andreskuovú po trojsetovom boji 6-7, 6-4 a 6-4. O účasť v hlavnej súťaži zabojuje proti švajčiarke Bandekovej. Šramková si v pozícii nasadenej 13-ky poradila s Portugalčankou Georgeovou 6-3 a 6-4. V rozhodujúcom dueli ju čaká Argentínčanka Karleová. Alex Molčan naopak v kvalifikácii skončil. S Britom Gillom prehral 6-2, 5-7 a 6-7, keď v druhom sete nevyužil vedenie 5-3 ani 2 mečbaly. Dnes prevažne jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele najmä na severozápade dážď alebo prehánky. Do rána sa ochladí na 14 až 9, v údoliach na 8 až 3 stupne. Teplota cez deň v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21, inde do 26 stupňov. Severný vietor do 30 km za hodinu. 1 hodina 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Zavreté výjazdy na R1 aj uzavretý tunel Bôrik prinášame aktuálny pohľad na cesty. V Novom meste nad Váhom v križovatke ulic Ľudmily pod Javorinskej s Odborárskou čistie kanalizáciu prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. D1 v úseku od Levoče smerom do Popradu je uzavretá pre stavebné práce. Premávka je vedená cez protismer, kde ostal v oboch smeroch prejazdný jeden jazdný pruh. Na R1 na križovatkách Nitra Východa Bilatice sú pre opravu uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete výjazdom Nitra Juch alebo Zlaté Moravce. Na severnej D1 je pre údržbu zavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Svit, obmedzenie trvá do rána. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Ak ste v práci, možno ste prišli autom a zaparkovali ste ho na firemnom parkovisku, kde je určite v poriadku. Čuduj sa svete, už aj pri parkovaní našli podvodníci svoj operačný priestor. Pozor na falošné nálepky, akože za zlé parkovanie. Viac povieme o pár minút. Sú s vami Jakub Slovinec a Milan Jeluš.

0: Podvodníci, ktorí chcú za každú cenu zarobiť, sa zamerali aj na parkovanie. Pozor na to, komu platíte parkovné alebo pokutu za zlé parkovanie. V Bratislave sa totiž objavili falošné pokutové lístky. Vodič našiel na svojom aute falošnú samolepku za nesprávne parkovanie, na ktorej boli uvedené falošné údaje na zaplatenie pokuty. Redaktor Martin Jurčo zisťoval podrobnosti u Petra Hercega z Bratislavského magistrátu.
1: Tie nálepky sa snažia napodobniť pôvodný dizajn a podobne. Mali sme dva prípady zatiaľ v Bratislave. V Európe je to bohužiaľ pomerne bežné, čiže jednak na parkomatoch nálepka, kde bolo napísané, že platba a QR kód, alebo na nálepkách mestskej polície, ktorá však, keď dá takúto nálepku, tak úhrada pokuty samozrejme nejde cez nálepku a QR kód, ale buď je to pozvanie, alebo je to do objektívnej zodpovednosti, čiže na základe fotky príde rozkaz o uložení pokuty.
2: Je aj rozdiel v tej nálepke alebo v dizajne, aké nálepky používajú, povedz, buď mestskí policajti alebo parkovací asistenti?
1: Je to snaha napodobniť, ale samozrejme, že sú tam rozdiely, ale možno na to by som sa nespoliehal, lebo každý tú nálepku si môže zobrať a si vie si spraviť vernú kópiu, vie si ju odskenovať, akurát zmeniť ten QR kód. Hlavné mesto nikdy, či už mestská polícia alebo bratislavský parkovací asistent, platby nie sú realizované priamo cez QR kód, ktorý vás presmeruje na nejakú stránku, kde zadávate údaje o platobnej karte a podobne. To musí ísť cez oficiálne aplikácie mesta, ktoré nájdete na webovej stránke PÁS.sk alebo cez mestskú políciu, čiže človek by mal byť opatrný. Ja to možno pripodobním k e-mailom, kde vám príde e-mail, ktorý sa tvári, že je z banky a povie vám, že aha, tuto máte niečo uhradiť alebo dať si aktualizovať osobné údaje a podobne. Dneska už väčšina ľudí vie, že na to nemá klikať, že to je falošné, tak toto je niečo veľmi podobné, hej, že tie stránky, na ktoré to smeruje, tak častokrát oni nie sú zabezpečené a je to celé podozrivé.
2: Dá sa identifikovať ten páchateľ alebo ten pôvodca?
1: No častokrát sú to stránky, ktoré sú zahraničí, v Rusku alebo teda na nejakých ostrovoch Atlantiku, Karibiku, čiže ťažko odhaliť. V podstate my sa to snažíme oficiálne nahlásiť a potom zvyčajne cez najvyšší bezpečnostný úrad Slovenskej republiky je možné zablokovať tú doménu u nás, že sa nedá ísť, ale keď je to cudzia doména, páchatelia sa hľadajú veľmi ťažko, pretože oni tie stránky môžu meniť aj server, kde je to umiestnené a teda zatiaľ nevieme o tom, že by na Slovensku bol vypatraný nejaký páchateľ takéhoto pokusu o falošné platby.
2: Vy si vymieňate informácie, povedzme, mestské polície v iných mestách?
1: Sme v spojení mestské polície, ktoré spolupracujú a majú svoju organizáciu. Takisto, čo sa týka obcí a parkovania, tak máme parkovaciu asociáciu miest a obcí Slovenska. Čiže informácie si vymieňame, snažíme sa o zmenu legislatívy niekedy, aj keď konkrétne v tomto prípade tá legislatíva nepomôže, keď je niekto podvodník, ľudia musia byť opatrní, tam asi nič iné nepomôže.
2: Ak máme platiť pokutu, väčšinou nás predvolajú na mestskú políciu a nemáme nič platiť priamo cez QR kód.
1: Alebo príde poštou, ale od hlavného mesta, alebo do obce, od mesta Košice, mesta Žiliny, mesta Bratislava, takzvaný rozkaz, ktorý vy si viete overiť, je tam link, viete si pozrieť, že aha, toto bol ten priestupok, čiže áno, je to dôveryhodný list a viem ísť podľa pokynov v platbe tam a vždy sa dá kontaktovať daná inštitúcia, overiť si to, že či to je naozaj pravda, nahlási to príslušným inštitúciám.

0: Slovensko má ako každý členský štát Európskej únie povinnosť zaviesť tzv. Národný prístupový bod pre nabíjaciu infraštruktúru. Takýto prístupový bod umožňuje zdieľanie dát o aktuálnom stave nabíjačiek, tzv. Statické a dynamické dáta. Redaktorke Zuzane Kohútkovej podrobnosti vysvetlil riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu Patrik Križanský.
1: To znamená, že si to môžete predstaviť ako niečo, čo umožní rôznym stranám, rôznym firmám, rôznym organizáciám využívať tieto dáta. Napríklad ich umožní potom využívať pre potreby parkovania, pre dynamické riadenie parkovania. Mestám sa takto umožní lepšie plánovanie parkovacích státí s nabíjačkami. A čo je veľmi dôležité, je, že nové dynamické alebo nové moderné modely biznisu, napríklad rôzne smart nabíjania a iné nové funkcionality, takýto národný prístupový bod uľahčí. A samozrejme, tohto chceme vidieť na Slovensku. Každý národný prístupový bod, či už pre nabíjanie alebo parkovanie, má byť vlastne nejaká databáza informácií, ktorá má byť voľne dostupná rôznym subjektom na jasných štandardoch. Mimochodom sú to štandardy, ktoré sú celoeurópske a sú otvorené, takže to je veľmi dôležité, že týmto sa zabezpečí otvorenosť aj do budúcnosti a predíde sa nejakému vendor locku, naviazaniu na jedného konkrétneho dodávateľa. Čo ale dôležité je, že tieto národné prístupové body vlastne umožňujú nové moderné využitie buď priestoru v prípade parkovania alebo nabíjacích staníc, že môžeme uvažovať potom s novými typmi nabíjania, tzv. Inteligentným nabíjaním alebo dokonca nabíjaním, ktoré bude dokonca vybíjanie, tzv. V2G. A toto je dôležité, aby sme mali podporené nejakým systémom a aby mali rôzni aktéri, rôzne firmy prístup k týmto dátam.
2: Môže byť v dátach aj napríklad to, že nakoľko je elektromobil nabitý, ktorý príde na nabíjaciu stanicu, či ju nezneužíva a len sa netvári, že nabíja a dajme tomu to využije na parkovanie, toto miesto. Poskytuje ten národný prístupový bod aj takéto dáta.
1: Dobré príklady zo zahraničia, napríklad z Holandska, ukazujú to, že takýmto digitálnym sprístupnením dát sa umožňuje vlastne zrýchlenie otáčania sa aut na parkovanie. To znamená, ak chceme povedať ľuďom, už si sa donabíjal, máš auto plne nabité, tak vieme si spárovať potom, že parkuje na tomto mieste a dať mu vedieť, že ak bude taký dobrý a odprace si svoje auto, tak môže uvoľniť týmto vlastne priestor ďalšiemu, ktorý má o to záujem. A samozrejme pri obmedzenom mieste pre parkovanie v každom väčšom meste, a toto hovorím o Utrechte, kde bol tento pilot testovaný, je takáto výhoda naozaj veľkou výhodou.
3: Rádio Slovensko, pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Dobrom ráne Slovensko otvoríme peňaženky. Na čo miniate dobrovoľne najviac?
1: Beta-glukány budú zas s našou témou s ranným hosťom Adrianom Dobolím.
0: No a ešte dve mená, Richard
1: a Gabika.
2: Dobré ráno Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio? Súťažte s nami, počúvajte Rádio Slovensko a vyhrávajte. Od pondelka do piatka hráte o poukážku na nákup kníh v hodnote 50 eur, ale aj o týždennú výhru, zaujímavé poznávacie zájazdy. Hlavná cena? Dovolenka na Zanzibare pre dvoch. Odpovede posielate SMS-kou v tvare MUDRI, medzera odpoveď na číslo 6675. Cena jednej SMS je euro 60. Viac informácií na radioslovensko.sk.
3: Zelená vlna.
4: Uzavretá cesta v Horných Orešanoch aj neprejazdný tunel Bôrik. Počúvate dopravné správy. V Horných Orešanoch je pre opravu uzavretý hlavný ťah. Osobné auta obchádzajú cez Dolné Orešany, Košolnú a Suchu, nad Parnou nákladné cez Modrú, Trnavu a Trstín. Na R1 na križovatkách Nitra, Východ a Belatice sú pre opravu uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzate výjazdom Nitra, Juh alebo Zlaté Moravce. Na severnej D1 je pre údržbu uzavretý tunel Bôrik obojsmerne, obchádzka vedie cez Svit, obmedzenie trvá do rána. A vo Vojčiciach na Horovskej je uzavretý most ponad potok Trnávka, obchádzka vedie cez Hriadky. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Predchádzajúca polhodina patrila doprave, teraz sa zameriame na šport. Náš príbeh na týždeň je o športe pre najmenšie deti, pre znevýhodnené talenty, ktoré chcú športovať, ale nemajú to v živote ľahké. A potom tie deti, ktoré vytrvajú, naplno sa venujú športu, môžu neskôr dosiahnuť úspechy, ako napríklad náš ženský štvorkajak, keď dievčatá získali pekné umiestnenia na pretekoch Svetového pohára. Aj o tom budeme hovoriť. Pozdravujú vás Jakub Slovinec a Milan Jeluš.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Tento týždeň sa v príbehu venujeme športovým klubom, kde ide o viac ako len výkony a súťaženie. Dvere do Korán sú otvorené pre všetkých, aj v bratislavskom klube Kitsune Dojo. Na víkendovom tréningu bola Zuzana Botiková.
2: Dobre, poďte do svojich dvojíc.
3: Karate sa často spája so silou, presnosťou, sebaobranou.
2: A ideme.
3: No jeho filozofia hovorí aj o rešpekte, disciplíne a schopnosti prekonať vlastné limity.
2: Volám sa Kiara Tereková a som trénerka v klube Kitsune Dojo. Práve sa nachádzame na jednom z našich tréningov. Teraz trénujú základnú techniku, ktorú potom na konci tréningu budeme implementovať v zápasoch.
3: Kitsune Dojo. Rozložme si to na drobné. Najprv preklad z japončiny do slovenčiny.
2: Kitsune znamená po japonsky líška a dojo je tréningová hala, alebo teda telocvičňa.
4: V čom má líška možno nejakú tú symboliku pre to, čo tu prebieha?
2: Líška Kitsune má v Japonsku takú veľmi komplexnú symboliku. To znamená, že ona môže byť aj negatívna, aj pozitívna. My však vnímame v tom pozitívnom zmysle ako posla bohyne Inari. Významné božstvo v Japonsku a vlastne má svätyne, ktoré strážia tieto líšky, takže my vnímame Kitsune ako takého strážcu spravodlivosti a preto je to pre nás podľa mňa pekný symbol.
3: Spravodlivosť je v športe veľmi cenenou hodnotou. Hovoríme o fair play, ale aj o rovnakých možnostiach zapojiť sa, o rešpektujúcom prístupe k rôznorodým športovcom. V karate klube Kitsune Dojo vítajú všetkých, deti aj dospelých, ženy aj mužov, športovcov so zdravotným znevýhodnením aj bez neho.
2: Náš klub je inkluzívny, to znamená, že tréningy sú otvorené pre každého bez ohľadu na vek alebo zdravotné znevýhodnenie. Cvičia u nás ľudia od 9 rokov až po 71.
3: Svoje miesto tu má aj 25-ročný karatista Peťo, ktorý už nosí oranžový pás.
5: 2 roky sa venujem tomuto.
3: Ako vyzerajú tréningy? Ako často sem chodievaš?
5: 2-krát do týždňa máme tréningy. Vlastne na zápase, aby sme sa, keby nás niekto napadol na ulici, aby sme sa vedeli ubrániť.
4: Vedel by si sa už ubrániť po 2 rokoch?
5: Áno, vedel.
4: A zvykneš byť aj po tréningu taký akože trošku dobitý, alebo ani nie?
5: Niekedy áno a niekedy ma aj boli celé telo.
3: Zdravá bolesť k dobrému tréningu vraj patrí, aj to vyčerpanie.
6: Ja si nevládzem na týchto tréningoch, tak dosť oddychujem, ale snažím sa cvičiť čo najviac.
3: Aha. To už je ďalší z členov Kitsune Dojo.
7: Ja som Adam, mám 13 rokov a túto v Kitsune Dojo cvičím už asi rok. Teraz momentálne ja sebe nemám kimono, lebo už ho nenosím. Je to také, dosť som to obmedzoval pri cvičení, ale mám už žltý pás, čo mám na sebe už dvoje skúšky a prišiel som sem, lebo som vtedy ako ja tam bol veľmi zle, pohádal som sa s veľa ľuďmi, vtedy som bol veľmi smutný a nahnevaný na všetko, takže som potreboval niečo robiť.
4: Potreboval si vybiť energiu.
7: Presne, tak som sem prišiel a začal som cvičiť, našiel som nových kamarátov, veľmi ma to baví.
2: Ďalšia technika, úder a pôjdeme to na počítanie, čiže ič.
3: A tréningy očividne bavia aj trénerku Kiaru, ktorá je popri tom doktorantkou na Ekonomickej univerzite.
2: Som tak vnímala zahraničné iniciatívy parakarate a celkom sa mi páčil tento koncept. Okrem toho, akože na Slovensku už je nejaká komunita parakaratistov, s ktorou som tiež bola v kontakte istý čas. Takže to ma tak motivovalo, prišlo mi ako veľmi, veľmi pekná aktivita, aj prínosná. A karate je niečo, čo ma veľmi baví a robím to dlho, takže som si povedala, že možno týmto spôsobom by som trochu vedela pomôcť a zároveň robiť niečo, čo mám rada.
3: V čom je karate prospešné pre ľudí, povedzme aj so zdravotným znevýhodnením?
2: Karate je podľa mňa skvelé na koordináciu, taktiež si zlepšujú kondičku. Niektorí z nich, keď k nám prišli, tak nerobili predtým nejaký šport, čiže tá kondička nebola nejaká dobrá a tu vidíme, ako sa to krásne zlepšuje. Skúšky a tie páskovania tých ľudí posúvajú ďalej, musia sa učiť nové veci, viac sa snažiť. Potom tiež je pre nich podľa mňa veľmi dobrá tá komunita, ktorú si myslím, že máme celkom dobrú v tomto klube. Snažíme sa robiť rôzne výlety, komunitné akcie, opekačky a tak.
7: Môže som prieť asi hocikto v podstate.
4: S rešpektom, ale teda medzi sebou sa môžu aj mladí, starší sparingovať.
7: Áno, veď tu máme aj dievčatá, tam vzadu je Peťo, on je už celkom starý, ale stále cvičí a ide do toho s veľkým nasadením. A zase tu máme aj mladších, ja, Alex a kopa ďalších. Takže sme tu extrémne rôznorodí.
5: A chcel by som povedať, že ľudia sa najbolia prísť chodiť na karate, nech sa najbolia prídu.
2: A posledný stiaj!
8: Ič! Mi! Sam!
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
9: Sú to unavený oči, když pozdě večer chodí spať.

0: Slovenské rýchlostné kanoistky premenili obidva štarty vo svetovom pohári na finálové umiestnenie. Štvorka jak v zložení Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Šidová obsadil na prvých pretekoch v Segede 6. miesto a uplynulý piatok bol v nemeckom Brandenburgu 5. Za svoje výsledky získali dievčatá aj veľmi cenné body do olympijskej kvalifikácie na Los Angeles 2028. S trénerom Eugenom Hontym sa porozprávala Svetlana Barátová.
1: Tie výsledky vás prekvapili? Alebo takto ste čakali ten začiatok sezóny?
2: Nevedeli sme presne, čo máme očakávať, lebo tie krajiny sú strašne vyrovnané, ale dievčatá si zachovali veľmi chladnú hlavu v tých rozhodujúcich momentoch. Pre nás tie najdôležitejšie preteky vždy sú semifinále a to zvládli aj v Segede, aj v Brandenburgu veľmi dobre a tým pádom sa dostali do finále a vo finále absolvovali bezchybnú jazdu, čo stačilo na 6. potom na 5. miesto.
1: Ako vlastne vnímať tieto dva výsledky v tej svetovej konkurencii?
2: No, že patríme, môžeme povedať, že k absolútnej špičke. Sú tam 3 K4, ktoré dominujú, ale potom od 4. až do 9. miesta je to veľmi vyrovnané. A my tam jednoznačne teraz patríme a našou úlohou je, aby sme naďalej vedeli podávať takéto výkony.
1: Kde ešte by sme sa mohli posunúť a v čom zlepšiť?
2: V porovnaní ostatných krajinách máme trošku slabší štart alebo slabšiu prvú polovičku trate a naopak na druhej polovičke dominujeme. Čiže ja si myslím, že dievčatám ešte chýba sila, ale ešte sú strašne mladé a v týchto parametroch treba zlepšiť. Tam môžeme zbierať nejaké cenné desatiny sekundy.
1: Už ste to teraz videli, že napríklad od Segedu sa o stupienok posunuli v Nemecku, takže trošičku ten posun niekde bol.
2: Áno, a hlavne boli úplne iné podmienky. V Segede bolo teplo, bola teplá voda, čiže ľahšie sa padlovalo. Teraz v Brandenburgu bola brutálna zima, veľmi silný protivietor, bočný vietor. Nie vždy sa rozhoduje, kto je lepší, ale kto sa prispôsobuje tým daným podmienkam. A v tom sme veľmi dobre na tom.
1: Čo si doprajete až teda do majstrovstiev Európy v júni?
2: Tento týždeň máme taký regeneračný týždeň, že dáme sa do poriadku. Nasleduje potom dvojtýždňová tvrdá príprava na tú Európu a ten posledný týždeň už cestujeme do Portugalska. Pre nás to budú veľmi, veľmi dôležité preteky, lebo všetky elitné európske ľudia tam budú a chceme získať čo najviac bodov.
1: Čo sa bije u vás v hlave, že získať čo najviac bodov do toho olympijského rebríčka, do kvalifikácie, alebo teda ísť aj na taký dobrý výsledok na majstrovstvách Európy, alebo možno poškulovať aj po medailovom úlovku?
2: No, z dlhodobého hľadiska chceme podávať vyrovnané výkony a nazbierať tých čo najviac bodov. Ale dievčatá sú strašne motivované, ak vidím, keď zaostajú desatinu za medailami, tak ich to mrzí a strašne by som doprial, aby na týchto majstrovstvách Európy získali nejaký cenný kov. A potom tento výsledok ich môže nakupnúť aj do budúcna. Čiže áno, z dlhodobého hľadiska určite tie body, ale medaila je medaila.
1: Či reálne teda na to Slovenky majú?
2: Tie dva svetové poháre ukázali, že áno, v Segede skončili sekundu za tretím miestom a tuto Brandenburgu 0,5 sekúnd, čiže áno, na to majú. Áno, tá konkurencia nebude až taká ako na svetových pohároch, ale tie top európske krajiny tam budú, lebo keď pozrieme sa na finále, tak z 9 7 je tam európskych lodí, čiže Európa tam dominuje a práve preto by to bol určite skvelý výsledok, keď sa nám podarí tá medaila.
1: Teraz po dvoch pretekoch v tom olympijskom rebríčku sme dobre?
2: A určite áno, ale treba fokusovať naďalej a ísť pretek za pretekom. Slovensko viac

0: je Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Je známy najmä snímkami ľudského tela, tanečníkov a unikátnymi podvodnými zábermi bez použitia digitálnych trikov. Ľuboš Špirko v súčasnosti napríklad vymyslel, ako sa môžu seniori, ktorí sú už nemobilní, previesť v legendárnom Orient Expresse. Zákulisie svojej tvorby, aj to, čo sa skrýva za obrazby, ktoré pripomínajú sny, porozpráva Petre Bernasovskej. V nedeľu po 16.30.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda schválila nové pravidlá pri sanácii envirozáťaží. Niekoľko európskych krajín odsúdilo izraelské zaobchádzanie s aktivistami z flotily Global Summit. Dnes jasno až polooblačno, teplota 16 až 26 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Vláda schválila nové pravidlá pri sanácii envirozáťaží. Ide najmä o prípady, keď znečistenie sanuje štát na vlastné náklady. Zároveň sa stanovuje mechanizmus určovania výšky nadmernej pomoci, ktorá spočíva vo zvýšení hodnoty sanovaného pozemku. Štát bude môcť od príjemcu sumu vymáhať, pokračuje minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS.
2: Bude sa robiť vždy ználecký posudok.